0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Sjefsanklageren for den internasjonale straffedomstolen Karim Khan suspendert fra jobben sin og har vært det siden i fjor mens saken ble etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om man får sparken. Årsaken anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
1: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vecka. Her skal den på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet. I kveld bekreftet Frankrike at landene legger bort planene om et felles fransk-tysk kampfly, men at de vil fortsette forsvarssamarbeidet på andre områder.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Mattilsynet har hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ingen fare for mennesker som spiser bærene, men for at plantene skal vokse. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk skal bli redde for å nyte bærene.
2: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og det ikke noen symptomer på rød mag.
3: Det vil si at det ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
5: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab på at han ikke gjør avling.
0: Reporter var Birte Heggelund. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskap på flere norske flyplasser fra i dag. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. I Ukraina har minst 3 personer mistet livet i et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer i Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krimhalvøya. Sør i Libanon er minst 12 mennesker drept i 2 forskjellige israelske angrep de siste døgnet, det opplyser det libanesiske helsedepartementet. Søndag ble i tillegg et av UNESCOs verdensarvsteder i Tyr skadet i et israelsk angrep, ifølge Libanons kulturdepartement. Israel sier de angriper Hizbollah. En person er fraktet til Skien sykehus med ukjent skadeomfang etter en knivstikking på Rjukan mandag kveld. Ingen er så langt pågrepet, opplyser Sør-Øst politidistrikt i natt. 2 millioner kroner blir satt av i det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie. Et steg i riktig retning, mener Rødt, men Henrik Nørve, som leier ut i egen kjeller, er bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
1: Bor vi i en enebolig? Vi har 2 studioleiligheter i kjelleren. Akkurat som mesteparten av de som leier ut, så er de i vår egen kjeller. Og for vår del, der kjæresten er student og det kun er jobb, så er vi helt avhengige av de inntektene som kommer ifra Airbnb.
2: I går kveld ble samarbeidspartiene på Stortinget enige om budsjettet. Et av forlikene var mer penger til å rydde opp i boligsituasjonen i Tromsø. 2 millioner kroner øremerkes til å ansette folk som skal kontrollere hva som er lovlig korttidsutleie.
3: Vi i Rødt i Tromsø er veldig fornøyde med at dette kommer i gang. Kommunen trenger å jobbe mot den ulovlige korttidsutleien her i byen.
0: Det sa gruppeleder i Rødt i Tromsø, Peder Joachimsen, og reporter var Torkil Stoltz. Meklingen mellom Fellesforbundene og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser fra tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og om under 2 uker skal kabinansatte til SAS i mekling. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen, skriver Reuters. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk til Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister i mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det også kjent at fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. Fire nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten i går hvor viktig det er å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes på nytt. Aktoratet tror ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd er blitt mindre, men Høyby ble hørt av tingretten, som ville løslatt ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
1: Høyby er veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
2: For det er ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
1: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så er han ikke overrasket.
2: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken er ferdigbehandlet.
3: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentagelsesfaren. Altså gjentagelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det sa NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser fra i dag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og om under to uker skal kabinansatte i SAS til mekling, og i starten av juli er det flyteknikernes tur før flyvlederne skal i mekling i august. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

En mann for sin hatt, ja, til og med en cowboyhatt, åpnet tidlig I morgen denne tirsdagen. Ja da, Toby Keith, As Good As I Once Was, sang han, og Nils Åge Nonstad I studio, si morgen, morgen.

Adore sang Beharie. Det var det, Astrid S. Det regner I Oslo, sang hun her I NRK P1 til I morgen. Hvor det snart skal handle om en musikalsk gentleman som dessverre ikke blant oss lenger. En som sørget for solid orgellyd I flere ti år I rockens tjeneste. Og et eksempel kommer straks.

Strike. Det heter låten til Hilde Selvikvåg. Og en av de største tangentspillerne innen rocken ble født på dagens dato, I 1941. Og jeg snakker om John Lord, som sto for den ruvende orgellyden I The Purple og I Whitesnake. En av de som virkelig viste at orgel hadde sin sjølsagte plass I et rockeband. Men den godeste Lord var også en utdannet musiker, som også skrev musikk for symfoniorkestret I tillegg til rockelivet. I tillegg var han en stillfaren og meget hyggelig og dannet engelskmann, og ingen brautende rocker. Så for å virkelig hylle en av rockens gentleman, John Lord, som bare ble 71 år gammel, her kommer Deep Purple fra gjenforeningsplata deres fra 1984, titelguttet Perfect Strangers.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. I Ukraina er minst 4 personer drept og over 20 skadet i russisk angrep mot fylket Kharkiv øst i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer i Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krimhalvøya. USAs president Donald Trump har advart Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at Israel risikerer å måtte kjempe alene dersom landet går til krig mot Iran igjen. Det sa Trump i et intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Axios. Ifølge Axios skal Trump ha sagt direkte til Netanyahu: «Bibi, du bør være forsiktig, ellers står du alene veldig snart.» Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom Israel og Iran har økt kraftig de siste dagene. 2 millioner kroner blir satt av i det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie, et steg i riktig retning, mener Rødt. Men Henrik Nørve, som leier ut en egen kjeller, er bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
1: Ofte så ser vi da at bookingplattformen og utleier bare skylder på hverandre, og at ingen egentlig har lyst til å ta.
0: Klager, det var feil lyd. Sjefanklageren for den internasjonale straffedomstolen, Karim Khan, er suspendert fra jobben sin siden i fjor, mens saken har blitt etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om han får sparken. Årsaken er anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Og italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister i mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det kjent at også fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. 4 nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Ja, der vi voga litt til en tirsdag morgen sammen med Madonna. Flott, det ligger etter klokken 17:30. Til i fargen programmet, og Nils Hagen Ostai her i studio. Morgen, morgen.

Virtuale Taxi, Vanessa, Paradise, store slager. Og før det var stout, slipp meg inn, sang de. Og I dag håper jeg jo virkelig at det gjelder for kongeparet vårt, for de besøker nemlig Beiarn I Nordland I dag. Kong Harald og dronning Sonja altså på offisielt besøk der da, og det faktisk den eneste kommunen I Nord-Norge kongeparet ikke tidligere har besøkt offisielt. Så der det nok stor stas I dag. For eksempel står ordfører André Kristoffersen klar til å ønske kongeparet velkommen.

Rodeo. Ja, dette låten til Blue Boy og Rita Ora før det sang Your Song. Og i dag, 9. juni, det alle som heter Kolbein og Kolbjørn som har navnedag. Og opphav til navnet Columba, en av Irlands nasjonalhelgner. Og Irland blir et slags stikkord for mannen som skal få representere navnedagen. For jeg tenker på Kolbein Falkeid, som skrev mange av de fine tekstene til Vamp. For eksempel Tirnanoir. Og det navnet fant han i irsk mytologi, der dette landet Tirnanoir mye omtalt. Og i Kolbein Falkeids tekst det en enkemann som lengte etter å møte sin avdøde kone igjen i det hinsidige Tirnanoir.

Vamp og Rita Eriksen var jo dette Tirna Noir, og den kom fordi tekstforfatter Kolbein Falkeid har ett av navnene, som har navnedagen sin I dag, nemlig Kolbein og Kolbjørn. Og nå det Helbilis, som avrunder tidlig I morgen, og Nils Ågen Onstad takker for laget.

0: NRK Nyheter klokken 6. Det har blitt enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart etter at partene har forhandlet på overtid i hele natt. Dermed blir det ikke streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser i dag. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for flypassasjerene. En person ble i går kveld fraktet til Skien sykehus etter en knivstikking på Rjukan. Ingen er så langt pågrepet, opplyste Sør-Øst politidistrikt i natt. Det trengs flere barnehagelærere. Ved Universitetet i Innlandet vil de lokke flere til yrket med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehage mens de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkova er ikke i tvil om hva hun vil gjøre.
1: Jeg skal søke. Jeg synes det er veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det er veldig... Det kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye. Og få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det er veldig, veldig bra.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk i Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
2: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vecka. Jeg skal den på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet.
0: Det sa reporter Kjartan Røslett. Kinas salg av varer til utlandet økte med 19,4% fra mai i fjor til mai i år. Det viser nye tall fra kinesiske myndigheter. Dette knuste analytikernes forventninger på en eksport på 15%, skriver Bloomberg. Tallene viser også at salget til USA økte med over 35%, og at Kina totalt importerte over 27%. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: God morgen, Buskerud, med Eirik Leivestad-Hall og Tom Espen Kroken.

0: lun svensk musik som starta sendinga fra oss I dag her I NRK P1 og Buskerud-sendinga. Som alltid, mandag til fredag, 6.03, Erik.
1: Ja, vi starter, det er da vi trykker på knappen og spiller en låt, for eksempel Lisa Ekdaler.
0: Jeg fikk litt sånn midtsommerfølelse her nå. Har du danset rundt en stong, som de sang I en eller annen lottoreklam en gang I tiden?
1: Ja, men det har jeg faktisk. Jeg vokste opp med hytte I Sverige, så jeg har vel gjort det en gang eller to. Ble jo tatt inn I varmen der på en måte.
0: Og så det en eller to drikkeviser, har jeg også skjønt, når det midtsommer.
1: Ja, og så spiser de masse ting som navnet gikk I helt mening. Det liksom Uddevallemos og kjertestuing og altså, ting som jeg ikke klarer helt forklare hva for noe.
0: Men det en gøy tradisjon da.
1: Ja da.
0: De har jo gjort noe gøy ut av det.
1: Det jo på mange måter, selv om Sverige har nasjonaldag, hadde det nå nettopp 6. juni, så det vel midtsommer som den egentlige nasjonaldagen for dem. Da stenger hele landet I ja, flere dager, I hvert fall den dagen, og så holder de det gående. Og så det flagg, og så det stang, og så... Hopp, kjellera, og kjelleri, kjellera.
0: Og synger svenske viser.
1: Ja. Her kommer Pippi Langstrøm. Ja,
0: den hadde jeg antageligvis klart å henge med på litt. Vi sier velkommen. Vi 9. juni med regn utenfor de aller fleste vinduene I Buskerud I dag. Vi kan vel si at det dagens korte status I det vi har åpnet ballet her. Erik Leivestad Hall for øvrig, og Tom Espen Kroken, god morgen. Henholdsvis en kaffekopp hos meg, og en energidrikk hos deg. Ingen tvil om hvem som ungdommen her I huset. Så da har vi liksom det vi trenger. Flystreik avverga, det jo gode nyheter på starten av dagen, og så har vi en meny som vi tenkte vi skulle komme oss gjennom I dag, men dette kommer vi til etter hvert. Nå det først og fremst litt vær. Hvor lenge skal det regne, og så videre. Vi får se hva meteorologene har.
1: Lenge.
0: Ja, du avslørte det. Jeg tenkte jeg skulle si det litt sånn. Vær sin positiv, jeg da. Kanskje det gir seg snart.
1: Eller spørs helt hva du definerer som lenge.
0: Ja, ikke sant?

0: 13 minutter over 6. Riktig god morgen. En regntung tirsdag er det vi sier god morgen til. Over 20 millimeter nedbør. Meldes det mange steder. Det det ferske vi har fra Meteorologisk institutt, og det vil komme mest regn midt på dagen. Så blåser det også opp mot liten kuling, altså utsatte steder. Både regn og vind skal derimot roe seg litt mot kvelden. I fjellet så blir det også en del regn, meldes det. Det blåser også opp mot stiv kuling utsatte steder. Fjellet får også da lettere vær mot kvelden. Temperaturene da, Eirik, som har blitt målt nå litt før klokka 6?
1: Ja, noenlunde mildt i hvert fall. Dagali og Geilo har 9 plussgrader, Hemsedal 10. Og så det en røys på 12 her. Nesbyen, Gulsvik, Hønefoss og Veggli har 12 grader. Ny røys på 13 grader. Kongsberg, Prestfoss, Nesi, Ådal og Hokksund har altså 13 grader. Drammen og Svelvik har 14 grader.
0: Ja,
1: det gikk unna. Det var ganske jevnt temperaturmessig rundt om i fylket, egentlig.
0: Og litt mildere i dag enn det det var i går.
1: Bittelitt.
0: Ja, bittelitt. Vi tar med det. Det har vært rettsak mot drapstiltalte Steinar Vangen. Du skal få mer om Kadhafi Saman, vittnet i saken etter Richard Marks. Først, her Hassel på P1.

0: I går vitna Gaddafi Saman fra Lier I rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne ved å kvele henne med en pute I Trollhättan I Sverige I november 2024. Han nekter straffskyld.
1: Saman og hans kollega Janne Amble avslørte Vangen gjennom dokumentaren Dødsenglene I fjor, og han fortalte til reporter Mathias Revheim Rafaelsen at det var fint å få forklare seg.
2: Nei, det var veldig all right, litt som forventet. Jeg var usikker på hva forsvareren skulle spørre om, men det gikk jo på våre metoder, vår konfrontasjon og egentlig vår avsløring.
3: Du satte litt på den armen og spør, hva oppfattet du at de var mest opptatt av å få svar på?
2: Nei, det var jo mye. Det var jo både kommunikasjonen med Steinar I forkant av møtet på Nordby Hotel, og også hvordan det var å sitte med ham inne på rommet, og også I ettertid. Forsvareren hadde jo også en del spørsmål om ting som ikke mitt bord, nemlig TV2s redaktøravgjørelser.
3: Hva tenker du som journalist om å bli kalt inn som vittne I en rettssak?
2: Nei, altså jeg tenker I en så alvorlig sak som dette, det jo snakk om en drapstiltale, så må vi tåle det. Vi må tåle søkelys og kritiske spørsmål på vårt journalistiske prosjekt, som har ført til at vi faktisk sitter I salen her. Så det tenker jeg helt innenfor.
3: Hvordan balanserte du din vitneplikt mot hensynet til type kildevern og upublisert materiale?
2: Ja, kildevern jo hellig. Så der var jeg jo krystallklar. Det kommenterer jeg ikke. Og så det jo slik at alle har sin rolle. Jeg journalist og programleder, men det ikke jeg som tar de store etiske avgjørelsene. Det det TV2s sjefer som gjør, og det var jeg også tydelig på.
3: Synes du det var vanskelig å ikke gå for mye inn på for eksempel upublisert material eller den type ting?
2: Nei, jeg tenker at sånn det. Norsk presse utleverer ikke råmateriale, og det har TV2 også I dette tilfellet sagt nei til, både til norsk politikk

0: er fare for liv og helse. Og i dette tilfellet så mente vi at det var avgjørende at politiet tok en prat med Steinar Vangen. Han omtalte seg selv som en seriemorder før møtet på Nordby. Han sa han hadde kvalt en kvinne i Trollhättan, Malin, med pute. Han sa han også hadde brukt pute på en eldre kvinne fra Moss, og at en ny kvinne var i kontakt. Alt dette i sum gjorde at vi egentlig ikke hadde noe valg annet enn å varsle politiet.
1: Jeg brukte jo ellers utradisjonell metode i dette arbeidet, blant annet falsk identitet. Fortell litt om hvordan det var å jobbe på den måten.
0: Nei, det er jo sjelden, og det sitter jo langt inne hos pressen å bruke kontroversielle metoder som undercover, fiktiv identitet, skjult kamera. Og det må jo være en viktig grunn. I dette tilfellet så mente vi at det var ikke noen annen måte å avsløre Steinar Vangen på enn å gå undercover.
1: Forsvareren spurte deg på et tidspunkt om hva du sitter igjen med av på en måte, inntrykk og hvilke tilbakemeldinger du har fått i etterkant av dette. Hva sier du da?
0: Nei, altså serien Dødsenglene har jo blitt veldig populær. Veldig mange nordmenn har sett den på TV2, 1,2 millioner. Og det viser jo kanskje at det var et tema som traff.
1: Og du personlig, hvilke inntrykk sitter du igjen med etter dette arbeidet?
0: Jeg har vært reporter i 25 år og jobbet mye med krimjournalistikk. Dette er nok den sykeste saken jeg jobbet med.
1: Hvordan da?
0: Nei, det er, du har mennesker her som ikke lever lenger. Du har pårørende etterlatte som er i sjokk, som ikke forstår hvordan deres kjære endte opp på et hotellrom med Steinar Vangen.

0: sie vil slippe, men slipper ikke unna med det. Jeg sier at jeg vil, men jeg vil ikke ende med det.
1: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Helsedirektør Katrine Lofthus bekymret og peker blant annet på norsk festkultur.
2: Det en statistikk som vi selvsagt ikke ønsker å toppe. Og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling, for da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet. Vi har jo avløpsanalyser som viser at det høy forekomst i helgene, sånn at dette knyttet til uteliv og festkultur.
1: Ungdomskokainbruk vi et stor plass i nyhetsmorgen i dag, kan du høre på NRK P2. Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag. Etter mekling på overtid i hele natt så Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall i Stortinget for en full gjennomgang av kostnadene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak betyr full stopp for norsk satsing på havvind, men FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre, Rødt og KrF og stemmer for forslaget.
3: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyre sitt forslag, rett og slett fordi at det første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind. For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring.
4: Det en samlet front, arbeidsgivere, arbeidstakere, næringsforeninger, som sier til disse partiene, dere må stoppe med dette her, det ligger til grunn at verftet skal jobbe med dette. Høyre og FRP og KrF må høre på næringslivet, som gjør fullt opprør mot dette her. Rødt må lytte til fagbevegelsen.
1: Til slutt Arbeiderpartiets Morten Sandanger. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. Skjebnen til Bellona blir kjent i form i dag. Miljøstiftelsen har store økonomiske problemer og har hatt kronerulling for å overleve. For en drøy uke siden så ble det kjent at Bellona var på randen av konkurs, hvis de ikke greide å samle inn 8 millioner kroner. Av disse så det kjent at de i hvert fall har fått inn 5 millioner kroner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Det var Mariah Carey og Emotions 6:07 på morgenkvisten her I NRK P1 og Buskerud-sendinga med lokale overskrifter Maria Kommandantvold og god morgen for øvrig.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, I regnet du kommer inn her med overskriften og først så skal vi høre at en mann I 30-årene fra Øvre Eiker må møte I retten I dag tiltalt for en rekke forhold.
1: Ja, og blant annet så gjelder tiltalen flere tilfeller av grovt bedrageri, oppbevaring av narkotika, sigaretter og våpen. 7 dager satt av til denne saken I Buskerud tingrett. Ordfører Sunni Grøndal Aamodt I Modum blir Senterpartiets ordførerkandidat også ved kommunevalget til neste år. Aamodt har sittet som ordfører siden 2019. Så inngår Kongsberg-gruppen et samarbeid med det italienske selskapet DRAS, som har spesialisert seg på avansert undervannsteknologi, og bakgrunnen for dette samarbeidet en økende etterspørsel etter slike systemer. Og så en mann som angrep en konduktør på Bergenstoget I desember I fjor, nå dømt til fengsel I 24 dager. Mannen fra Oslo havnet I krangel med konduktøren om billett, og ifølge dommen så slo han til konduktøren før han skulle gå av I Nesbyen.
0: Det lokale overskrifter akkurat nå, og så holder du I nyhetene våre videre utover morgenen fra Buskerud. Så skal vi se mot trafikken, det begynner å køe seg litt etter Christian Christensen.

0: Kristian Kristensen og alltid elske deg. Mye kjærlighet blant disse unge låtskriverne siste...
1: Kjærlighet og kjærlighetssorg.
0: Ja, jeg hørte ikke nøye nok etter om Kristian Kristensen var lei seg heller, om det var rett og slett var en kjærlighetserklæring. Alltid elske deg, sang han i hvert fall. Var det ikke den het?
1: Jo,
0: jeg mener du skal da. Så neste gang skal jeg lytte etter om han trist, eller om han rett og slett bare har en kjærlighetserklæring. Men det en del av dem da. En del triste unge låtskriver, og så blir det mye. Men er vi der at vi egentlig konstaterer at kjærlighetslåter er vi jo glad i, og det er jo stort sett brudd og triste situasjoner som selger.
1: Kan denne dagens unge er flinkere til å snakke om følelsene sine, og særlig unge menn, sammenlignet med for noen ti år siden?
0: Og da, hjelper det jo at unge menn synger om dette her, så blir vi enda mer følsomme enn kanskje vår besteforeldregenerasjon eller foreldregenerasjon. Det er nok kanskje mange som vil kjenne seg igjen i, hvis jeg sier det var ikke mye snakk om følelser hjemme. Sånn var det bare. Det var litt strengere tider, kanskje. Du får bekrefte eller avkrefte i appen vår, NRK Radio. Der har vi et kommentarfelt. Om du har lyst til å hive inn en kommentar. Hva enn det måtte være, eller om det er trafikken. Den har begynt å køe seg så smått. Den, og klokka er 12 minutter på 7.
1: Merkbart mer trafikk i dag enn det var på dette tidspunktet i går. Trafikken allerede økende. Hvis du skal fra Drammen i og så videre inn mot Oslo på jobb eller noe annet, så møter du køen allerede rett etter Asker sentrum, og den er litt sånn til og fra. Ja, hele veien til Fornebu stort sett. Akkurat nå tar det 56 minutter, så en snau time kontra en halvtime som det vanligvis tar fra Bangløkka i Drammen til Skøyen i Oslo, når det ikke trafikk da.
0: Ikke sant. Fint, tips oss. Altså, i appen NRK Radio har vi et meldingsfelt. Da kan du fortelle oss hva som skjer fra en som sang om kjærlighet, nå til flere. De fikk noe riktig nok litt svensk hjelp, var Martin Sandberg. Som var med å skrive for Backstreet Boys As long as you love me på P1

0: Backstreet Boys var med oss As Long As You Love Me I NRK P1. Vi skal ta en liten påmelding nå, for I går så startet vi opp en ny fotball-VM-quiz, men ikke bare fotball, så tilliggende underholdning også, men...
1: Ja, ikke bare liksom generelt fotball, det fotball-VM det konkret handler om, siden det starter om
2: så vi skal, to dager.
0: Ja, vi skal finne ukas beste sofa-ekspert, men når vi først I USA og sjekker inn hos gutta våre, så kom du over en sak, var Aftonbladet som hadde soldoktoren,
1: ja.
0: Som var litt skeptisk til opplegget rundt gutta våre.
1: Gjør inte som Norge, sier soldoktoren Mikael Sandstrøm, han vel som sinnesnekkeren, han sinnesnekkeren har for øvrig ikke fagbrev, vet ikke hva han soldoktoren her har for noe.
0: Men doktor vel en beskyttet titel, han kan vi ikke kalle seg det, vi ikke være det.
1: Nei, vet ikke. Soldoktorens varning gjør inte som Norge, fordi... hold deg fast, gutta.
0: Hva vi har gjort gærent?
1: Etter treninga, ikke I går, men dagen før, så solte gutta seg I 20 minutter. De lå og solte seg med bare overkropp. Nei, det
0: ikke, og det synes han ikke
1: det ikke bra. Det her tveksamt at sola efter, okay. Men det Sandstrøm. Altså, jeg tror de har kontroll, det norske apparatet. Disse gutta veies hver eneste dag. De tar pisseprøver hver dag for å se hvor hydrerte de. De trenger ikke
0: soldoktoren. Hva blir det neste? Doktor Øtker skal mene noe om opplegget til gutta.
1: Vet du hva? Følg med på Sverige I stedet for, altså, ærlig talt.
0: Ja da, men vi skal holde oss nå litt grann i VM-modus, for vi skal altså finne den beste sofa-eksperten. I går var det tre riktige på vår mann.
1: Vår mann Terje.
0: Terje var det I går.
1: Vikersund var det. Det jo 50-50 spørsmål det dreier seg om. Vi skal ha med oss en av dere på lufta for å finne ut av hvem som ja, I hvert fall ukas største sofa-fotball-ekspert I Buskerud. Det ett minutt hvor du har hvor du skal samle flest mulig poeng I løpet av de ett minuttene. Og som sagt, det 50-50. Du får to svaralternativer på alle VM-spørsmål. Spørsmålene, og så ett av de riktige, så du kan ikke si pass, du må svare ett av dem, ja. Og så det ikke alt som sånn kjempekomplisert, du må ikke vite for eksempel hvem det var Vesttyskland slo I finalen I 1954, men kanskje du vet at det Ungarn, og det bra I så fall, men det også andre type spørsmål som på en måte VM-relaterte.
0: Men rundt et VM så kommer det også en god del underholdning.
1: Ja.
0: Så det liksom I det aspekter vi beveger oss, skal være greit, lavterskel og alt det der. Og så som du sier, altså 50-50. Du melder deg på. Rett og slett var bare finne fram til NRK radioappen og I Buskerud, når du har søkt deg fram til oss I vårt distrikt, I kommentarfeltet der.
1: Så triller du terning på din egen fotballkunnskap. Det kan være 1, det kan være 6, det kan være 3, sånn som Terje som var med I går.
0: Du god til å gjette, så kan det likevel bli du som ukas sofa-ekspert.

0: Det var Faithful og This Kiss. Vi får vel heller holde oss til været. Kristian Gislefoss, meteorolog. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Regn I Buskerud akkurat nå på morgenkvisten. Hvordan ser dagen ut fra Meteorologisk institutt?
1: Nei, det blir jo en våt dag I Buskerud I dag. Kan fort komme opp I en... Ja, opp mot en 30 millimeter, og så ser det vel ut som at til nå så har kommet en 7-8 millimeter, så det vil da si at man får en økning av nedbøren nå utover dagen, mest I ettermiddag, og da vil det være litt mer bygepreget, rett og slett, altså intensiteten vil komme og gå litt.
0: For blant annet meg da, som litt værnerd ifølge samboeren, hva det som gjør at det for eksempel fint vær I nord, som vi leser om nå, og så det litt mer rusket og ustabilt her I sør?
1: Det jo plasseringen av høytrykkene og lavtrykkene. Så I nord, hvis vi tar dem først, så det et høytrykk som ligger utenfor Barents, ute I Barentshavet, som styrer værsituasjonen der, og gir da en... vind fra mer sånn østlig retning, altså det vil si fralandsvind for store deler av Nord-Norge, og da betyr det ofte at det blir ganske så fint vær, og så drar det varm luft opp sørfra gjennom Østeuropa, og som gjør at de får behagelige temperaturer også. Og eneste Øst-Finnmark, her blir det da pålandsvind, og da kommer det lave tåkeskyer. Og I sør så det lavtrykk som på besøk, og med litt sånn typisk sommerlige temperaturer, det vil si sånn 15-20 grader, så blir det ofte litt ustabilt vær sammen med disse lavtrykkene, altså med gjerne mulighet for litt torden og kraftige byger innimellom. Og det det vi opplever I dag, og så blir det bedre utover dagen I morgen.
0: Ja, jeg føler at alle sånne lavtrykk ligger over de britiske øyer, det der de... Er det der du holder hus nå?
1: Ja, det lavtrykket her ligger litt lenger nord, altså det ligger mellom Island og Storbritannia, men skal nå etter hvert da bevege seg mot norske kysten og komme inn mot Vestlandet I løpet av dagen I dag.
0: Når det vi ser litt mer sol og litt mindre regn da?
1: Altså I kveld så blir det litt lettere, men bygeaktivitet I natt, og så vil vi se sola I morgen, fra I morgen tidlig, ja.
0: Ok, det var godt nytt. Det tar vi med oss. Kristian Gislefoss, takk for å ha for oppdateringen for oss litt værinteresserte. Det var en fin oppdatering. Ha en fin dag videre.
1: Lik måte.

0: God morgen til NRK Nyheter, klokka 7. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Bruken er særlig høy i helgene og i de største byene. Ved Universitetet i Bergen så tror studenter at bruken kan henge sammen med et ønske om status, sier Henrik Netland Rolland.
1: Jeg føler det litt sånn knyttet til sånn rikdom. Jeg tenker på sånn der Exit, den serien og sånn.
2: Også Emma Sjøborg og Sofie Yndestad tror det kan dreie seg om festkultur og status.
3: Det virker jo kanskje litt som det er veldig forskjellig. Enten så er man i et miljø hvor det er ingenting av det, eller så er man i et miljø hvor det er vanlig.
4: Er det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel? Det er liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Ja. Rus er noe unge liksom trekker seg mot, tenker jeg da, så... At man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor i det.
0: Reporter Vidar Eidhammer. Nyhetsmorgen på NRK P2 så handler det i stor grad om unges kokainbruk i dag, fra klokka 7:45, også på TikTok. Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag, etter mekling på overtid. I hele natt så er Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier det har vært en krevende mekling, men er fornøyd med å ha forhandlet fram en like god avtale som flere andre yrkesgrupper har klart.
5: Vi har fått et relativt godt balansert resultat der vi fra Fellesforbundets sida er tilfreds med at vi har klart å få den økonomi i tråd med frontfaget. Vi har fått på plass kompetansehevende arbeid på overenskomsten, og vi har også klart å få på plass forskuttering av syke foreldre og pleiepengene.
0: Streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så er det flertall på Stortinget. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. Det politiske kvarter på NRK P2, 7:45 så blir det debatt om havvind. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her fortsetter NRK Buskerud med lokale nyheter. Vi starter med en rettssak som starter i dag. Det er en rettssak mot en mann i midten av 30-årene fra Øvre Eiker, som er tiltalt for en rekke forhold. Blant annet gjelder tiltalen flere tilfeller av grovt bedrageri, oppbevaring av narkotika, sigaretter og våpen. Og bedrageriene skal ha skjedd flere ganger sommeren 2023. Ved å utnytte en teknisk svakhet i Nordeas banksystem skal mannen sammen med andre ha klart å ta ut kontanter fra minibanker. Buskerud tingrett har satt av 7 dager til denne straffesaken. Nåværende ordfører i Modum, Sunni Grøndal Aamodt, blir Senterpartiets ordførerkandidat også ved kommunevalget neste år. Nominasjonskomiteen stiller seg enstemmig bak dette valget av Aamodt, skriver Bygdeposten. Grøndal Aamodt, som har vært ordfører i Modum siden 2019, har brukt vinteren til å tenke seg om, men har altså kommet frem til at hun ikke er helt ferdig med lokalpolitikken ennå. En mann i 40-årene som angrep en konduktør på Bergenstoget i desember i fjor er nå dømt til fengsel i 24 dager, skriver Hallingdølen. Mannen fra Oslo havnet i krangel med konduktøren om billetten, og ifølge dommen så slo han til konduktøren før han skulle gå av i Nesbyen. Mannen hadde bedt konduktøren om honnørbillett. Han følte seg trakassert da han ble bedt om å vise frem uførebeviset, fortalte han retten, og tiltalte nektet straffskyld da rettssaken gikk i Hallingdal tingrett. To personer pågrepet etter et innbrudd i en bedrift i Nedre Storgate i Drammen i natt. Politiet fikk melding om dette innbruddet i 16:30. Og dette stedet hadde kameraovervåkning som gjorde jobben litt lettere for politiet, og like i nærheten så fant altså politiet de to personene med tyvegodset. Og Kongsberg-gruppen inngår et samarbeid med det italienske selskapet Drass, som har spesialisert seg på avansert undervannsteknologi. Bakgrunnen for dette samarbeidet er økende etterspørsel etter slik teknologi. Og de to selskapene skal nå utveksle teknologi og kunnskap og sammen utvikle avanserte løsninger for bruk under vann. Det var nyheter ved Maria Kommandantvold.

0: Markante musikere. Michael McDonald var jo med I The Doobie Brothers, og Michael McDonald hadde også et tett og nært samarbeid med en som vi kjenner med andre låter, nemlig Kenny Loggins, Danger Zone og Footloose og et par andre sånn passe kjente låter som du kanskje har fått med deg på radioen. Var med å skrive den låta her også, What a Fool Believes, som tok oss tilbake igjen til slutten av 70-tallet. Vi skriver litt nyere tider. God morgen til deg som akkurat har skrudd på. Snart 10 minutter over 7. Eirik og Kroken som holder et øye på trafikken. Hvor møter du rumpa på køen nå på E18 innover mot Oslo?
1: Det omtrent i, det vil si ikke i Asker sentrum, men der E18 går gjennom Asker sentrum, eller over, er det vel, på en bro over der, og så var det, ja, litt sånn til og fra hele veien til Fornebu. Trafikken økende, for nå tar det 1 time og 3 minutter fra Bangløkka I Drammen til Skøyen I Oslo. Det tar vanligvis en halvtime hvis det ikke noe trafikk, men det ikke noen hendelser som skaper noe støy, som Bane NOR kaller det, eller problemer, som vi andre kaller det. Hverken I biltrafikken eller togtrafikken. Det tar vi med oss.
0: Ja, det tar vi med oss. Da skal vi videre ganske snart til Hallingdal, som per I dag har altså kun ett eneste spesialisert fosterhjem. Etter 30 år så har de altså tatt imot sårbare barn, men de tenker ikke å stenge døra, I hvert fall ikke enn så lenge Rita og Frede, selv om de jo har sagt da det første året med et nytt barn hver eneste gang, da det knallhardt. Hvordan de holder ut år etter år, hvorfor det verdt det? Det skal vi få litt mer kjennskap til, og vi prater med Rita Dalby etter Shabuzi, A Bar Song nå på NRK P1.

0: Ikke sant? Really kick me out the bar, det var Shabuzi og A Bar Song. Vi skal nå til en sak som jeg kjenner gjør godt i hjertet mitt, Eirik. Vi kan slå fast at behovet for også spesialiserte fosterhjem stort, og i Hallingdal, kan vi lese i Hallingdølen, så det kun ekteparet Rita og Frede Dalby som har dette som fulltidsjobb gjennom Bufetat. I snart 30 år har de åpnet hjemmet sitt for barn som bærer på traumer, diagnoser og opplevelser med omsorgssvikt. Og det å gi disse barna en trygg havn, det krever en fin balansegang, det mellom strenge rammer og masse varme. Og de legger ikke skjul da, heller på at spesielt det første året en unntakstilstand.
1: God morgen, fostermor Rita Dalby.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvordan startet det her for dere egentlig? Hvorfor tenkte dere at dette noe vi vil bidra inn i?
2: Du, det startet egentlig når ungene var ganske små, og vi fikk forespørsel om å være besøkshjem til et søskenpar som hadde døve foreldre som gikk opp og bakte egen pål på folkehøyskolen. Så det var da det startet, egentlig. På våres del så har det liksom bare balla på seg litt sånn opp gjennom året.
0: Hvor mange år siden det, altså de kom inn døra hos dere?
2: Ja, det cirka 30 år, det, for man har liksom hatt oppdrag for barnevernet i 30 år cirka, ja.
0: Ja. Som vi sa innledningsvis, dere i dag det eneste spesialiserte fosterhjemmet i hele Hallingdal. Hvordan oppleves det å sitte med et så stort og kanskje litt ensomt ansvar for regionens mest sårbare barn?
2: Jo, det går veldig greit, ja. Men det klart at det jo en del utfordringer i hverdagen og sånne ting, men det gir så mye glede også. Så jeg tenker at man har veldig god oppfølging, både av Bufetat og veiledning og godt samarbeid med skole og kontaktlærere og helse, og altså alt det på en måte på stell. Som veldig heldig der, vi ikke alene.
1: Som vi nevnte her, det første året det mest krevende når et nytt barn flytter inn. Hva det konkret som gjør akkurat denne startfasen så tøff?
2: Nei, det jo fordi at en unge kommer inn med ganske store traumer og har kanskje vært utsatt for vold og rus og omsorgssvikt av lenge. Uten at det trenger ikke gjelde alle ungene, men det kan jo være sykdom i familie, og det mange ting som gjør at unger må i fosterhjem. Men det klart, noen av ungene skjønner jo ikke engang hvorfor de kommer, sant? For de er vant til å ha vokst opp i dette og tror det skal være sånn. Så det ganske mye sinne og frustrasjon og liten forståelse for at de må flytte. Så det jo klart da, å komme inn der da, og skal overta rollen til mamma og pappa. Det ikke bare enkelt, men det tror jeg så fort til etter hvert da. Mm.
1: Hvordan unngår dere at dette sliter dere ut, som det jo kan gjøre? Det jo krevende.
2: Ja, altså det jo noen ganger han lurer på hva han driver med, men det klart at man har jo avlastning og sånne ting, ikke sant? Og så er jeg jo på en måte kjøpt fri, så jeg er jo hjemme, så når ungene på skolen da på dagtid, så har du jo sjansen på en måte å komme her i, håper jeg, planlegge dagen og ha litt tid for det selv, ikke sant? For det ganske nødvendig. For det ganske tunge plasseringer ofte, så han har litt behov for å være for seg selv, for det en sånn 24-7 jobb. Mm. Det ikke til å legge skjul på det, altså. Mm. Så, nei da. Det går greit.
0: Ja, for et par år siden så vurderte dere jo å kaste inn håndkle og takke for dere etter 3-10 år. Hva var det som fikk dere da til å ombestemme dere og fortsette?
2: Ja, du da, så da kommer den der telefonen, da vet du, med forespørsel, og så får du høre litt om ungen, og så begynner du å tenke, nei Gud, kjære, stakkars lille venn, liksom. Og så blir det jo tar du min da. Så man var egentlig bestemt på at vi skulle kaste inn håndkle, som du sier, men vi klarer, altså. Vi surer jo på her, så det spiller jo ingen rolle. Altså, nå er vi liksom så kommet så godt inn i det også, så vi vet hvor vi går til. Ja. Selv om alle ungene er forskjellige og bærer på forskjellige ting, så er jo rammene det samme, og det er jo samme malen, kan du si.
0: Mm.
2: Ja.
0: Du sa en ting til meg i går, Rita, bare kjapt innom der, fordi når du kommer, hva skal vi si, til pedagogikk, da, eller å prate med disse barna, så sa du noe om det der med å bruke enkelte ord, altså sånn som kanskje, eller altså, ord som kan oppleves feil. Ja. Fortell kort om det.
2: Nei, altså han lærer seg jo fort til at ordet kanskje, som for eksempel da, som du kommer nå, det er veldig dumt hvis du ikke på en måte, altså det trenger klare svar, for at dette unger som ofte har blitt lovt ting, som kanskje aldri har blitt oppfylt, så det veldig vare på ting som, altså han må være ærlig, og kan ikke svare, så må han ofte si til ungene at, vet du hva, dette må vi tenke litt på, og så tar vi det derfra. Ja. Og vi finner ut av ting. Mm. Fordi at det kan skape stor uro, altså sinne og irritasjon egentlig. For de liksom ikke vant til å ha rammene rundt seg da, vet du. Mm. Og da det litt sånn greit å ha noe å holde seg til.
1: Mm. Ja. Barnevernet og Bufetat trenger også flere fosterhjem, så det ikke bare blir dere, og kanskje det flere i Hallingdal som kan ha lyst. Hva vil du si avslutningsvis her til de som kanskje lurer på om dette noe for dem?
2: Nei, jeg tenker altså, har det plass, og har kapasitet, og føler at de kan gjøre en god jobb, og jeg tenker det jo ikke bare fosterhjem de trenger heller, de trenger jo besøkshjem og avlastningshjem også. Så jeg tenker det kan være en grei, bare ta en telefon til barnevernet og høre litt grann, liksom. For det er liksom det der å begynne i det små, sånn som det vi gjorde, og så få litt mer erfaring, og så plutselig så du fosterhjem.
0: Og det kan gjøre en så stor forskjell også.
2: Absolutt, absolutt.
0: Rita Dalby, tusen takk for jobben du gjør, og tusen takk for tiden din. Håper dette har inspirert flere til å melde seg på, så skal vi snakke litt med Bufetat. Vi skal ikke slippe dette helt denne morgensendingen her. Ha en fin morgen videre hos deg og dine da, Rita.
2: Like måte.

0: Det var Josefin Winther og fint å se deg her. Det fint å se navnet ditt I inboxen I, hva skal jeg si, meldingsfeltet I... Herligheten står I helt stille.
1: Appen vår, NRK Radio heter den.
0: Ja, det det vi har. Den fin altså. Der har du alt av podcaster, alt av NRK sine radiokanaler. Og I hvert distrikt så har vi også et kommentarfelt. Det der du forteller oss på et terningkast da, hvordan din, hva skal vi si, fotball-VM-kompetanse Ikke ja. Det at terningkast I seg selv har så mye å si. Fordi det altså 50-50 I denne quizzen. Vi har en del spørsmål. Den som klarer flest gjennom uka på 60 sekunder, vinner en god bunkeflakslåd.
1: Ja, vi samler, vi samler opp gjennom uka.
0: Det det vi gjør. I stedet for å dele ut liksom noe hver dag, så det påmeldinger, og så tar vi en runde nå om ikke så lenge. Tida vil telle ned og grei, 60 sekunder, og så skal du da ha avgitt flest mulig svar før Drillos synger Alt for Norge.
1: Ja, det fløyta. Altså, det starter med en fløyte, og så avslutningsfløyta Alt for Norge. Det altså to svaralternativer per spørsmål, så det minimum 50% sjanse for å få rett på en av dem. Selv om du ikke kan svare engang, bare slenge ut et av svarene, så har du 50% sjanse for at det riktig. Og så det også oppgaven din å få flest mulig poeng I løpet av 60 sekunder.
0: Jeg ser altså at ordet likør har havnet inn I en fotball-VM-quiz.
1: Helt riktig.
0: Så det åpenbart ikke bare klink fotballspørsmål, det må understrekes med to streker.
1: Du må ikke vite hvor mange mål Mario Kempers skårte I 1978 I VM der.
0: Må du alltid dra inn et sånt obskurt eksempel hver gang vi skal snakke om hvor vanskelig det kunne ha vært?
1: Men hvor ellers skal jeg få brukt den unødvendige kunnskapen jeg har her? Kanskje det noen som tenker akkurat det?
0: Vi kan lage en spalte som heter Eiriks fryktelig vanskelige VM-kunnskap, hvis du vil ha din egen stolpe.
1: Men det ikke med I dag.
0: Nei, på ingen måte. Det 50-50, og det den som har flest riktige svar gjennom uka, som blir ukas sofa-ekspert. For det det vi jakter på her I dag. Så åpenbart det lave skulder. Der også 50-50 da.
1: Både likør og frisyre med I kvisten I dag.
0: Du rekker ikke å ringe en venn, altså. Du gjør ikke det. Men 50-50, den har du. Alright, meld deg på I appen NRK Radio. Nå frem mot nyhetene. Rebecca Bangfield.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Unge nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk.
1: Spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling. Da bruken særlig skadelig.
0: FRP sikrer flertall for full gjennomgang av pengebruken på havvind. Norge på vei inn i et nytt fotball-VM, men det mulig å toppe VM-låta over alle VM-låter? Om nye VM-låter kan utkonkurrere alt for Norge, det blir det mer om etter hvert. Først altså om en ny EU-rapport som viser at unge nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk. Særlig de yngste brukerne risikerer store helseskader.
2: Ok, skal vi fyre opp maskinen?
3: Ved Oslo Drug Check kan folk komme innom med stoff for å finne ut om det rent, eller blanda ut med enda mer farlige stoff. Daniel Mørk analyserer det måtte være, og særlig det uroa føresettet som kommer innom, forteller han.
2: Mamma og pappa som har funnet en eller annen klipspose med noe hvitt pulver, det ganske mange, altså. Og de superbekymret.
3: En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at blant unge voksne, altså de mellom 16 og 30 år, det Norge som ligger på topp i det som kallet selvrapportert kokainbruk i Europa. Studentene Sofie Yndestad og Emma Sjøborg ved Universitetet i Bergen tror det kan handle om status og å vise frem at en har penger.
4: Enten så man i et miljø hvor det ingenting av det, eller så man i et miljø hvor det vanlig.
5: Ja, det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel, at det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Ja. At man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor i det.
3: Helsedirektør Katrine Lofthus uroa.
1: Og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling, for da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet.
3: Tilbake på Oslo Drug Check har Daniel Mørk fått svar på en prøve med kvitt pulver.
2: Og det de kan fortelle oss at det er Paracet.
0: Reportere her, det var Vidar Eidhammer og Aksel Segelke. Ole Jørgen Arvesen leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos. Han bekymret for økningen i kokainbruk i Norge, blant annet fordi den med på å finansiere de kriminelle gjengene.
6: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette enorme summer.
0: Vi skal også høre artist og influencer Erik Norwich. Erika Norwich advarer mot kokain. I en TikTok-video så har hun vist bilder og klipp av seg selv i rusetilstand.
7: Det snakkes alt for litt om, i hvert fall på min alder da, og de som yngre. Sikkert fordi mange er redd for å ta det steget og skille seg ut og sette ned foten. Det jeg gjør, det å være åpen. Og så tror jeg det hjelper litt å vise fysiske, hvordan det faktisk kan skje ut. Da. For det jo veldig sånn på fest, det kan jo se gøy ut, og man har det jo ofte gøy i starten når man prøver det. Ikke alle, men det hadde jeg.
8: Hva gjorde du med deg etterpå, etter at det var gøy?
7: Nei, da var det ikke gøy. Det var ikke alltid at jeg merket det der og da heller, den effekten etterpå. Det var ikke alltid at jeg fikk en nedtur de dagene etterpå, men det er jo det som skummelt også med kokain, at man ofte får den nedturen kommer gjerne en måned etterpå, viser jo forskning. Og den skummel, for da vet man jo ikke at, man tenker ikke over at det kokain da. Jeg var jo nedstemt over lengre tid, uten at jeg tenkte at det var det som var årsaken.
0: Nyhetsmålen på NRK P2 handler i stor grad om unges kokainbruk i dag, og fra kvart over åtte så det også sending på TikTok. Andre nyheter nå. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall i Stortinget for en full gjennomgang av kostnadene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak betyr full stopp for norsk satsing på havvind. FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre, Rødt og KrF og stemmer for forslaget.
9: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyres forslag, rett og slett fordi at det første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind.
10: Er det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til når staten skal bruke 35 milliarder kroner på å få til flytende havvind i Norge? Ja, mener Høyre, Rødt og KrF, og nå altså FRP.
9: For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring.
10: Det bygges allerede utstyrte havvind blant annet her på Worley Rosenbergs verft i Stavanger. Og der er frykten stor for det som nå skjer på Stortinget.
11: Nå som olje og gass er litt på hell, så er vi jo avhengige av andre satsninger.
10: Sier klubbleder Alexander Eriksen ved verftet. Men med FRP's avklaring tyder alt på at det blir flertall for forslaget fra Høyre om å gå gjennom kostnadene i havvindsatsingen på nytt. Det skjer tross i sterke advarsler fra regjeringspartiet Arbeiderpartiets stortingspolitiker Morten Sandanger fra Rogaland.
12: Det er en samlet front arbeidsgivere, arbeidstakere og næringsforeninger som sier til disse partiene «Dere må stoppe med dette her».
10: Havvind splittes sterkt politisk. Det tilhengerne mener er satsing på fremtidens klimavennlige industrieventyr, mener kritikerne er sløsing på en næring som aldri blir lønnsom. Mye av søkelyset rettes nå mot Rødt, som svikter de rødgrønne og går sammen med Høyre, FRP og KrF.
13: Ja, jeg er uenig at det setter tusenvis av arbeidsplasser i spill, fordi at vi vet ikke engang om disse oppdragene kommer til norske verft.
0: Til slutt Rødts Sofie Marhaug der, og dette blir det mer om i Politisk kvarter kvart på åtte. Og reporter du hørte her, det var Kristian Skårdals Mo. Det blir ikke streik ved norske flyplasser. Ved midnatt så gikk den fristen for å komme til enighet mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet ut, og først 5 timer senere så kunne partene ta hverandre i hånden. Reporter Håkon Nesse Morå, hva er det partene har blitt enige om?
14: Veldig kort først så må jeg bare forklare hva de diskuterte, fordi det var jo altså da snakk om at 306 ansatte sto i fare for å bli tatt ut i streik ved flere lufthavner. De to partene de diskuterte flyoverenskomsten, som er en tariffavtale for da 2000 ansatte som arbeider med drift og service av fly ved norske flyplasser. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, han sier at det har vært en krevende mekling, men at de nå er tilfreds med den avtalen som er kommet på plass.
0: Denne streiken ble avverget altså, men faren for flystreik den er ikke helt over enda likevel.
14: Nei, fordi det er jo da meldt om at det skal være flere meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer. Allerede 22. og 23. juni så skal kabinansatte for SAS-flyene, de skal til Riksmekleren. I starten av juli så er det klart for flyteknikerne, og så i august så skal flygelederne ha sine meklinger, og de skal alle da komme til enighet om hver sine tariffavtaler. Men så er det nå, selv om det virker som om hele sommerferieturen kan stå i fare, så sier arbeidslivsforsker hos Fafo, Kristine Nergård, til E24 at man fortsatt kan ha litt is i magen, fordi de fleste forhandlinger, der blir som regel partene enige under mekling.
0: Takk skal du ha, reporter Håkon Nesse Morå. Siste gang Norge slo fra seg et fotballmesterskap, så fikk vi også en udødelig VM-låt, Alt for Norge. Men er det mulig å slå den i popularitet?
15: Så jeg tenker jo at det som gjør at Alt for Norge står så sterkt, det er jo at den treffer jo folk rett i hjertet.
16: De fleste av oss kjenner nok heavy metal-vokalist Jørn Lande best som stemmer bak Norges nasjonalsang nummer 2. For da fotballgutta sikret seg plass i VM i 1994, ble Alt for Norge en skikkelig landeplage. Nå er vi på vei inn i et nytt verdensmesterskap. Men går det egentlig an å toppe VM-låta over alle VM-låta? Det mangler i alle fall ikke forsøk. For det popper opp nye sanger og nyinnspillinger av gamle slagers stadig vekk.

0: Det er så mange å ta av at det er vanskelig å lage en fullstendig liste. Jørn Lande er derimot ikke helt overbevist om de nye tilskuddene. Men han har et godt råd til deg som vil prøve seg.
1: Det der gamle ordtaket, det enkle er ofte det beste.
2: Reporter Daniel Eriksen og Helene Hjelseth Olsen, Arild Svalbjørg, Anders Borgen Werring har ansvar for Dagsnytt i dag.
3: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Vi tar en tur ut i trafikken. Nå det 17 minutter før klokka blir 8. Hva status, Erik?
1: Oi, rett på.
0: Ja,
1: rett. Like.
0: Ja.
1: Rett på sak. Jeg vil si at trafikken fortsatt litt økende. I hvert fall hvis du skal inn til Oslo fra Drammen, Lier, Røyken, ja, hvor enn du skal fra, så den økende. Du møter køen rett, ja, omtrent midt mellom Asker og Holmen, og så varer den egentlig hele, det rødt hele veien til Stabæk nå. 1 time og 9 minutter tar det akkurat nå fra Bangløkka i Drammen til Skøyen i Oslo. Ellers, ja, litt småtrafikk her og der. Se på 134 mellom Steinberg og Mjøndalen, for eksempel, i retning Drammen. Det litt, ja, en del trafikk, en del som skal innover på jobb og slikt. Men ingen hendelser som skaper noe større problemer?
0: Nei, men da tar vi det slik, og så kan du fortelle oss hvis det noe annet. Trafikkmeldinger kan gjerne sendes i kommentarfeltet vårt, eller i meldingsfeltet vårt i appen NRK Radio. Vi håper du har den tilgjengelige data der du hører oss akkurat nå. Der,
1: hvor du fortsatt kan melde deg på. Du har noen veldig, veldig få minutter på å melde deg på. Vi skal i gang med en ny utgave av VM-sofa-eksperten, hvor vi har planer om å kåre Buskeruds største sofa-ekspert når det gjelder VM-kunnskap, eller det vil si, ja, både sportslig og utenom sportslig, men VM-relaterte spørsmål. Så det 50-50 som gjelder. Du skal samle flest mulig poeng i løpet av 1 minutt, altså, før Jørn Lande drar i gang med Alt for Norge.
0: Ja da, det en dommer som blåser i gang, og så får vi se da. Unnskyld. I går så var det altså Terje Hansen som klarte 3 riktige.
1: Ja.
0: Kanskje det blir 4 riktige i dag, 5 riktige, 6 riktige, vet ikke.
1: Du melder deg på ved å trille terning på din egen fotballkunnskap. Vi har plass til både 1 og 6 og 3 og 4 og alt midt i mellom også.
0: Ja. Det er nok mer eventuelt hvor god du er til å gjette og ta litt på gefilen. Ja. Så det i meldingsfeltet vårt i appen NRK Radio. Nå skal vi, før vi sager i gang og finner en deltaker, så skal vi finne Morten. Morten, hvor er du?

0: en fin låt å høre igjen, I hvert fall for en fan som, som jeg var og fortsatt da, i hvert fall det første fra AHA, dette var Hunting High and Low, 11 minutter før 8. Nå igjen duka for den beste sofaeksperten I VM, fotball-VM. Jane, det deg det, eller?
1: Ja. Ja, det meg.
0: Du har trillet terningkast på deg selv når det kommer til fotballkunnskap 1.
1: Ja.
0: Men likevel så melder du deg på.
1: Ja da, jeg har fotballinteresse. Jeg bare har ikke noe kunnskap.
2: Du sier det hindrer deg ikke å elske å se på fotball. Burde du vært border collie, skriver du.
1: Ja, eller golden retriever eller noe sånt. Noe.
2: Ja, du må følge med på ballen.
0: Ball. Du, nå jo dette her en sånn... altså, vi skal kåre ukas beste sofaekspert. I går så fikk Terje... tre riktige, så du må ha fire da for å plassere deg på toppen av lista.
1: Ja, ja.
0: Og ta ledelsen så langt denne uka her, og så får vi se hvor mange riktige du klarer I løpet av disse 60 sekunder. Det er liksom nøkkelen. Og så det 50-50, Anne, så om du ikke ja. Kan det, så ikke si, nei, dette kan jeg ikke, pass.
1: Nei, det skal jeg ikke si. Jeg skal late som jeg kan det.
2: Sleng ut et. Ja.
0: Du må late som du kan det, det helt riktig. Mm. Det det en sofaekspert gjør. Later ja. Som en kan det. Det ligger I begreppet sofaekspert. Erik, du the quiz master.
2: Jeg sitter klar for å plinge for harde livet, når det bare renner inn med riktige svar her.
0: Nå blåses det straks I gang. Du har 60 sekunder, og når du hører låta Alt for Norge begynner å gjalle I bakgrunnen, da tiden forbi. Ja,
2: det VM-ish relaterte spørsmål.
1: Si. Okay.
0: Nå nærmer vi oss, Janne. Vi nærmer oss.
1: Ja.
2: Hva det minste landet som har kvalifisert seg til et fotball-VM? Island eller Curaçao?
1: Curaçao.
2: Riktig. Apropos Curaçao, hvilken farge pleier likøren med samme navn å være? Blå eller grønn?
1: Blå.
2: Apropos blå, hva kallenavnet til det italienske landslaget? Det Gli Azzurri eller Gli Verde?
1: Gli Azzurri.
2: Hvor mye vant Norge bortemot Italia sist november? Var det 2-0 eller 4-1?
1: 4-1.
2: Hvilken italiener bomma I straffesparkkonkurransen mot Brasil I VM-finalen I 94? Var det Baggio eller Rossi?
1: Baggio.
2: Hva var spesielt med håret til Baggio? Hanekam eller rottehale?
1: Rottehale.
2: Apropos rotte, hvem beit en motspiller I skulderen I VM I 2014? Luis Figo eller Luis Suarez?
1: Suarez.
0: Altså, det jo helt fantastisk.
2: Det jo lenge til Jørn Anne skal begynne å synge Alt for Norge her.
0: Altså, du tom for spørsmål, du, eller?
2: Jeg har ikke mer,
0: Jeg sa du skulle lage flere spørsmål. Jeg sa 7 holder ikke hvis du treffer en reser som Jane.
1: Med ener I fotball.
2: Wow.
0: Med et terningkast 1. Jeg sa det til guttungen her. Lag flere spørsmål. Nei, det ingen som kommer seg gjennom 7 spørsmål. Ja, det godt vi I forsøksfasen, fordi at I morgen så må vi varte opp med en 8-9. Ja, det var 7 rett ned.
1: Ja, men det var jo ingenting som handlet om fotball.
0: Nei, men vi sier jo det. Dette jo ikke sånn klink fotball, at du må grave deg ned I hva skjedde I 1936, hva skjedde I 1952. Ja. Vi ikke der.
1: Jeg valgte rett og slett det navnet som hørtes kjent ut. Det var egentlig bare det.
2: Det nøkkelen I den konkurransen her, og du skjønte det med en gang.
1: Og så skjønner jeg forskjell på blå og grønn.
0: Ja, det fint det der.
2: Azzurri Verde, ja, du så den.
1: Ja.
0: Du har tatt ledelsen, Jane. Gratulerer så mye. Vi får se om du holder gjennom.
1: Jeg kommer ikke til å komme ned på jorda igjen. Takk for å ha.

0: NRK-nyheter. Nå er klokka 8. Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk. Det viser den europeiske narkotikarapporten som sammenligner bruken av kokain I 29 land I Europa. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anne Line Brettevill Jensen sier kokainbruken her I landet mer spredt enn det folk kanskje tror.
1: Det mediebildet som tegnes jo ofte av rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser I våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk og også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen I Oslo og brukerommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
0: I Russland innrømmer nå myndighetene at ukrainske droneangrep mot oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig I den sørlige delen av landet så det mangel på bensin, heter det I en uttalelse fra energidepartementet. Det foregår rasjonering på bensin flere steder, forteller korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse.
2: På Krimhalvøya som ble annektert I 2014, der det stor mangel på bensin. Der det vært rasjonering en liten stund allerede. Maksimum 20 liter hvis man har vært så heldig å få tak I bensin I det hele tatt. Det også mangel på drivstoff I de okkuperte, de russisk okkuperte områdene I Øst-Ukraina. Og så har det kommet noen opplysninger om at for eksempel I Sankt Petersburg, Russlands nest største by, der det begrensning på hvor mye man får lov til å kjøpe av bensin.
0: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile I en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA I innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Så blir det ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser I dag. Etter mekling på overtid I hele natt så det Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
3: Og her fortsetter vi med lokale nyheter fra Buskerud. Og først skal vi høre at Ringerike kan få et felles brannvesen med Hallingdal. En fersk utredning anbefaler kommunene å gå videre med planene om et interkommunalt brannvesen for å styrke beredskap, kompetanse og ressursbruk I regionen. Rapporten peker på at større fagmiljøer vil gi bedre tilgang på spesialkompetanse, flere mannskaper og økt evne til å håndtere hendelser som flom, ekstremvær og skogbrann. Kommunedirektøren I Ringerike anbefaler at kommunen deltar I neste fase av utredningsarbeidet, og denne saken legges frem I dagens formannskapsmøte. I dag starter rettssaken mot en mann I midten av 30-årene fra Øvre Eiker som tiltalt for en rekke forhold. Blant annet gjelder tiltalen flere tilfeller av grovt bedrageri, oppbevaring av narkotika, sigaretter og våpen. Bedrageriene skal ha skjedd flere ganger sommeren 2023, og det satt av 7 dager til denne saken. En mann I 40-årene som angrep en konduktør på Bergenstog I desember I fjor dømt til fengsel I 24 dager, skriver Hallingdølen. Mannen fra Oslo havnet I krangel med konduktøren om billetten, og ifølge dommen slo han konduktøren før han skulle gå av toget I Nesbyen. Tiltalte nektet straffskyld da saken gikk I Hallingdal tingrett. Og politiet I Hønefoss advarer om at et kriminelt nettverk rekrutterer ungdom, også barn under 15 år, til salg av narkotika. Ifølge politiet foregår mye av omsetningen via sosiale medier og krypterte meldingtjenester, og de etterforsker nå flere saker knyttet til dette nettverket. Det siste året har politiet gjort flere beslag av narkotika og kontanter, skriver Ringerikes Blad. Det var nyheter fra Buskerud med Maria Kommandantvold.
4: Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken.

0: The Cardigans var innom NRK P1 I Race Rewind. Snart 8:09. Riktig god morgen, Eirik og Kroken, som slår følge med deg på morgenkvisten denne uka her. Da. Også Anne-Marit og Eivind sammen med deg I ettermiddag igjen når du skal hjemover. Da også distriktssending. Fra Buskerud mellom 2 og 5, så det sagt. Og I begge sendingene så holder vi et øye på køer, og det som eventuelt måtte være av uheld. Hvis jeg starter med spørsmål til deg, Eirik. Det noe uheld eller noen ulykker akkurat nå som skaper forsinkelser?
1: Nei.
0: Det bra.
1: Men køen har stabilisert seg.
0: Ok.
1: Kan vi slå fast.
0: Og da strenger seg fra til på hjelpen.
1: Ja, for de som skal inn mot hovedstaden og bedrive et eller annet der, jobb eller noe annet. Så møter du altså kø midt mellom Asker og Holmen, og så varer den egentlig ja, hele veien forbi Høvik og til Stabekk, og så roer det seg ned igjen. Det egentlig omtrent samme tid på å komme seg inn til hovedstaden som det var for en halvtimes tid siden. 1:08 tar det nå. Så går ikke unna, men heldigvis ikke vært noe UL som skaper noen større problemer. Nei, innom både politilog og veivesen også, som pleier å være ganske oppdatert på både stort og smått. Ikke noe smått en gang.
0: Nei, det greit. Da la vi være med det. Og så skal vi se en litt annen vei, hadde han sagt. Vi skal tilbake igjen til det vi pratet om med Rita for en times tid siden, nemlig fosterfamilier I Hallingdal, eller mangel på det. Det finnes bare en eneste spesialisert fosterfamilie I hele Hallingdal, og for barn I krise så betyr det ofte da at de tvinges til å flytte fra alt de kjenner. Vi har med oss Hege Elisabeth Kirkorn fra Fosterhjems. Hun fosterhjemsrådgiver I Bufetat.

0: Det var umisskjennelige toner fra Elton John og Candle in the Wind veldig snart. Et kvarter over åtte. Ja, se for deg at alt raser sammen hjemme, og at du i tillegg må flytte langt unna bestevennen din og skolen, fordi det ikke plass til deg i nærheten.
1: Slik kan brutale virkeligheten for sårbare barn i Hallingdal se ut nå, for det finnes nemlig bare en eneste spesialisert fosterfamilie i hele Dalføret, som vi hørte tidligere i sendingen med fostermor Rita Dalby. Og for å snakke mer om det her, så har vi med oss rådgiver i Bufetat, Hege Elisabeth Tirkorn. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Kun en spesialisert fosterfamilie i hele Dalføret. Hvorfor er det sånn i Hallingdal?
2: Vet du, Hallingdal har veldig mange fine fosterforeldre, og det litt forskjell på vanlig fosterhjem og spesialisert fosterhjem. De spesialiserte tar imot barn og ungdom som trenger noe ekstra, noen ganger litt sånn alternativ til institusjon. Og vi ønsker jo at flest mulig barn skal i fosterhjem og ikke på institusjon, så derfor så har vi noen hjem som er ekstra utrustet, kan ta den ekstra byrden som det er å ta imot de som krever ekstra. Det har vært litt sånn forskjellig satsing på det med spesialiserte fosterhjem. Vi håper kanskje at mange kunne være i fosterhjem, men vi trenger nå flere spesialiserte hjem som kan ta de tyngde sakene, og Hallingdal har vært et område hvor har vært mange gode fosterhjem, så det litt tilfeldig at det bare ett spesialisert fosterhjem der nå, så vi ønsker flere.
1: Ja, har det vært sånn, hele Buskerud. Har det vært sånn lenge?
2: Det har vært de siste årene hvor vi har kanskje manglet litt i Hallingdal, men over hele Buskerud og region sør som jeg tilhører, så trenger vi jo flere både spesialiserte og vanlige fosterhjem.
0: Jeg bare si det at vi snakket jo med fostermor Rita Dalby i stad, og sånn som jeg skjønner det, spesialisert fosterhjem da er både mor og far kjøpt helt ut av, kall det sin egen jobb, eller de gjør det på heltid, det å være fosterforelder.
2: Ja, det er en fulltidsjobb, ja. Og det sier noe også hva vi tenker. Vi satser på de familiene, vi ønsker å støtte dem, vi tenker at dette er et oppdrag som krever så mye, at det er en fulltidsjobb. Mm. Så da er, ofte så er det en i familien som er frikjøpt, eller har dette som oppdrag, og fungerer da som fosterhjem. Men det er jo et familieprosjekt, så at hele familien blir jo innblandet i dette her, eller påvirkes av dette her. Mm.
1: Det er jo også viktig for å kunne bli i hvert fall i nærheten av folk man kjenner, venner og så videre, det å ha flere familier i samme område, for hvor skadelig kan det være for et barn i krise og i tillegg måtte rives bort fra alt de kjenner av venner og steder og trygge rammer?
2: Det å være i en krise er jo en kjempebelastning, sånn at når jeg kan si til de barna som skal flytte at vi skal prøve å finne et fosterhjem til deg, eller spesialisert hjem i nærområdet, hvor du må bytte familie, men du kan kanskje få beholde vennene dine, læreren din, barnehagen din, idrettslaget ditt, da tenker jeg at det er med på å minske det presset og den opplevelsen av krise som ungene opplever, da. Sånn at, og i den forbindelse så skal vi også ha en kampanje i Hallingdal fra 30. juni til 3. juli, hvor vi skal sykle rundt. Vi har avtalt med barnevernstjenesten der oppe og fått kjempegod hjelp av de til å finne arenaer, områder som vi kan være på. Vi har snakket med ordførerne, vi har varslet politiet, og liksom for å få tillatelse rundt omkring. Sånn at vi skal gjøre oss synlige, sånn at folk kan se fosterhjem.no, ikke bare på høyballene som vi har malt.
0: Ja, for de har vi sett.
2: Det har vi sett, ja. Så vi har fått masse god samarbeid med bønder opp igjennom, og tar gjerne imot henvendelser fra flere bønder som vi kan male rundballer eller låvevegger eller noe sånt nå, for å liksom gjøre det opplyst da.
0: Men noen er kanskje redde for å bli stående litt alene hvis hverdagen oppleves krevende. Hvor mye støtte og ryggdekning får man egentlig som fosterforeldre fra dere underveis?
2: Hvis man ønsker å bli fosterhjem eller er litt nysgjerrig på det, så gå inn på fosterhjem.no og meld deg på et informasjonsmøte, og det er første biten. Deretter får du et veldig grundig opplæring og vurderingskurs som gjør deg rustet til oppgaven. Og etter at man har fått plassering, så er det den kommunale barnevernstjenesten som på en måte eier barnet, hvor barnet kommer fra, som blir din viktigste samarbeidspartner. Og i tillegg så kan vi jo gi litt råd fra Bufetat og fosterhjemtjenesten også. Sånn at det er, tanken er at det skal være et godt støtteapparat rundt fosterhjemmene, og derfor sammenligner det også litt sånn med et fotballag da, altså man har et apparat rundt, man stiller opp for hverandre, man trenger alle deler på et lag, sånn at det er mye støtte og mye rundt fosterbarna.
0: Og så jeg bare si det, jeg snakket jo lenge med fostermor Rita Dalby før praten i dag, eller vi gjorde det i går, og som hun sier, den verdien, den følelsen, du får i deg når du ser liksom at du klarer å rette opp et barn som har hatt det så vanskelig, så utfordrende, og så ser du faktisk etter selvfølgelig en del kamper, og ikke sant, at en dag så går dette barnet ut den døra fra fosterfamilien med artskillig mindre bagasje, tryggere på seg selv, tryggere på livet. Det er veldig, veldig lite til ingenting, fikk jeg få følelsen av fra hennes side, som kan måle seg med det.
2: Det er helt ubetalelig å se det, at, når, at de kan gå ut og bli, få et godt liv og klare seg selv etter noen år i fosterhjem.
0: For ellers kan det gå ganske gærent.
2: Ja. Det kan det, men det man legger ned og stabler om på den bagasjen kanskje barn og ungdom har før de kommer da, stabler litt om på den bagasjen, legge det på rett plass, se hvilke muligheter man har videre, selv om man har vært i fosterhjem.
1: Hege Elisabeth Kirkorn i Bufetat, tusen takk for besøket. Og så nevner vi det igjen også, det er mulig du ser litt folk som sykler rundt for å skaffe flere fosterfamilier rundt om i Hallingdal slutten av juni og starten av juli.
2: Takk for meg.

0: Si, si, Cowboys var det med to hjerter og en sjel. Frem mot nyheter så skal du få Westlife straks.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Det ble beslaglagt 404 kilo kokain i fjor, viser narkotikastatistikken til Kripos. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, viser en ny rapport fra EU. Brukerne gjør samfunnet farligere ved å finansiere organisert kriminalitet, det sier Ole Jørgen Arvesen, leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos.
1: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika er jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet er så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare er narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette er enorme summer.
0: Nyhetsmorgen på NRK P2 har nå en spesialsending om rus, som du også kan følge på TikTok. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så er det flertall for dette på Stortinget. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. Her hjemme trengs det flere barnehagelærere. Ved Universitetet i Innlandet så vil de lokke flere til yrket med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehage mens de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkva er ikke i tvil om hva hun vil gjøre.
2: Jeg skal søke. Jeg synes det er veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det er kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye. Å få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det er veldig, veldig bra.
0: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser. Fellesforbundet og NHO Luftfart meklet på overtid i hele natt, og i morges så ble partene enige om en lønnsavtale. En streik hadde rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland, og ført til store problemer for flypassasjerne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Dette er låta Love Me to Find You Tolu og Sam og Poku 6:30. Det vel kanskje forbi frokosttid.
1: I hvert fall for oss.
0: For de fleste av oss. Jeg spiser ikke frokost før vi ferdig med sending. Jeg ikke noe frokostmenneske når klokka kvart over 4:30 på morgenen, Maria. Gjør du det?
1: Jeg spiser her mellom nyhetssendingene.
0: Ja. Og nyheter og frokost, det har du mer av for ungdomsskoleelevene i Nesbyen. De kan altså få gratis skolefrokost fra høsten hvis politikerne sier ja til forslaget.
1: Ja, dette et forslag som skal opp i hovedutvalg for livsløp i morgen. Kommunedirektøren i Nesbyen anbefaler i hvert fall å bruke 70 000 kroner på en prøveordning i høst, der elevene kan forsyne seg med blant annet havregrøt, knekkebrød, yoghurt, smoothie eller frukt før undervisningen starter. Og dette tiltaket skal altså bidra til bedre konsentrasjon, trivsel og læring, samtidig som det kan utjevne sosiale forskjeller. Det Hallingdølen som skriver om dette i dag. Ringerike kan få et felles brannvesen med Hallingdal. En fersk utredning anbefaler kommunen å gå videre med planene om et interkommunalt brannvesen for å styrke beredskap, kompetanse og ressursbruken i regionen. Og denne rapporten peker på at større fagmiljøer vil gi bedre tilgang på spesialkompetanse, flere mannskaper og økt evne til å håndtere hendelser som flom, ekstremvær og skogbrann. Kommunedirektøren i Ringerike anbefaler at kommunen deltar i neste fase av dette utredningsarbeidet. Og denne saken den legges frem i kveldens eller dagens formannskapsmøte. Buskerud tingrett starter i dag behandlingen av en omfattende straffesak mot en mann i 30-årene fra Øvre Eiker. Han tiltalt for blant annet grovt bedrageri, narkotika og våpenlovbrudd. Og retten har satt av 7 dager til denne straffesaken. Og Norderov kirke i Ringerike fikk en skikkelig oppgradering utvendig i 2021, det altså 5 år siden. Utvendige flater ble kalket, men nå flasser allerede det nye dekket av, skriver Ringerikes Blad. Kirken fredet og må tas vare på etter helt bestemte retningslinjer. Og nå regner kirkevergen med at jobben i stor grad må gjøres på nytt. Det var nyhetene.
0: Og jeg som har mer enn nok med å bare få tatt terrassen en eller annen gang i løpet av våren. Nå vel, vi tar imot tips vi, Maria. Vi gjør jo det, buskerud@nrk.no. Det ikke verre enn det, små og store saker som du har til oss. Bruker du den e-posten, så dukker det opp hos oss alle her i redaksjonen.

0: til det. Ja, hva med Toma og Michelle Ullestad og låta som heter Eller, Eller. 11 minutter over halv ni, fortsatt en del kø igjen på veien. Nå sa jeg det like før vi startet på'n igjen her, Eirik. Dukket opp et ulykkessymbol på Google Maps, litt forbi...
1: Ved Nesbru, er det der du er?
0: Ja, Bellevue-dumpa der.
1: Ja. Ja, nei, jeg jo inne og sjekker på Veivesten og politiet sine sider når du sier det her, og ingen av dem har noe enn så lenge, men det kan være veldig, veldig... Ferskt, altså Google Maps, når jeg sier at jeg skal fra Bangløkka i Drammen til Skøyen i Oslo, så ber man altså ta av i Asker og kjøre langs sjøen hele veien til Sandvika, disse små veiene, så køen må jo være lang da, og det jo det disse fargene viser på kartet, blodrødt helt fra Asker, og ja, forbi Sandvika. Så,
0: litt som en vanlig tirsdag.
1: Ja, men det sjelden en ber man må ta av også i Asker. Det har den egentlig aldri gjort, og hele veien til Sandvika. Så det må være et eller annet som tårner seg opp der. Men som sagt, ikke kommet noe enda fra politiet eller Veivesten. Vi følger jo med da.
0: Det er nok press på de småveiene fra før. Jeg vil vel ikke si at det er greit å svinge og skape ytterligere press. Det er jo langs de veiene, det er mye skolebarn og andre som ferdes. Og de er jo ikke bygget for den slags belastning, så jeg synes det er rart at Google Maps mener, men den tenker vel kynisk raskest mulig?
1: Ja, det er jo det den alltid gjør. Ja, det er derfor det havner så mye biler ute i småveiene.
0: Kanskje det kommer en AI-funksjon av Google Maps som vil si, men skal du ta hensyn til myke trafikanter, ikke ta småveiene der disse ferdes i større grad enn langs E18. Og ser du dem der, så må du si
1: det. Jeg er sikker på at AI kan gjøre det, kunstig intelligens kan gjøre det, men jeg tviler på at de faktisk gjør det.
0: Nei, det kan du si.
1: Skal vi ta bare et kjapt værvarsel fra Christian Gislefoss, for han sier at det blir mye regn i Buskerud i dag.
2: Nei, det blir jo en våt dag i Buskerud i dag. Kan fort komme opp i en, ja, opp mot en 30 millimeter. Og så ser det vel ut som at til nå så har kommet en 7-8 millimeter, så det vil da si at man får en økning av nedbør nå utover dagen, mest i ettermiddag, og da vil det være litt mer bygepreget. Rett og slett, altså intensiteten vil komme og gå litt. Med litt sånn typisk sommerlige temperaturer, det vil si sånn 15-20 grader, så blir det ofte litt ustabilt vær sammen med disse lavtrykkene, altså med gjerne mulighet for litt torden og kraftige byger innimellom. Og det er det vi opplever i dag, og så blir det bedre utover dagen i morgen. Hey, du liker meg, Anna, at du tok om det her. Synes du sitter var litt fort. Når jeg fortsatte logget inn på Viaplay-kontoen din, må innrømme at det gjør litt vondt.

0: synger Synne Vo. En 36-åring fra Øvre Eiker tiltalt for bedrageri, narkotika og brudd på våpenloven. Mannen del av et mye omtalt miljø i Vestfossen som politiet har hatt flere aksjoner mot. Tiltalen hans en samletiltale for flere forhold. Reporter Cecilie Valentine Brekke, du til stede i retten og du skal følge saken. Hva spesielt med denne saken?
1: Jo, altså som du selv sa, så han jo en del av et mye omtalt miljø fra Vestfossen, som vi i NRK også har skrevet flere saker om. Og det har vært mange politiaksjoner mot dette miljøet som holder til midt i sentrum, og dermed også kommet mange anmeldelser mot de sentrale personene. Men så mange som cirka 60 av disse sakene har blitt henlagt. Og selv så hevder de jo at dette handler om at politiet i lengre tid har trakassert dem, men nå skal altså flere av disse sakene bli behandlet i rett. De nærmeste 7 dagene.
0: Hva mannen tiltalt for?
1: Jo, det veldig mange ulike saker. Opprinnelig så skulle han møte i retten sammen med kompisen sin, fordi de tiltalt for flere av de samme forholdene. Men fra den første tiltalen ble tatt ut, så har da 36-åringen pådratt seg flere forhold, og politiet har da valgt å dele opp de to ulike sakene, fordi det ble rett og slett for mye. For begge kompisene, de nemlig tiltalt en ganske stor sånn svindelsak mot banken Nordea. Politiet mener at de har da utnyttet en teknisk svakhet i Nordeas systemer og overtrukket mange hundre konti flere ganger. Og 7 personer allerede dømt i den saken, men den gjenstår da de to siste. Og han, 36-åringen, må da svare for svindel av ca. 490 000 kroner. Og i tillegg så han jo da tiltalt for oppbevaring av nærmere 4000 narkotiske tabletter, oppbevaring av ulike typer ulovlig våpen, smugling av 48 000 sigaretter, grovt skadeverk og trusler. Men det som kanskje mest spesielt at han også tiltalt for å ha skikanert politiet på TikTok. Mannen nemlig veldig aktiv på TikTok, og der skal han ha lagt ut en video i forbindelse med at han ble pågrepet. Han skal ha filmet politiet og lagt skrift opp på videoen som politivold, svin, at pedoen har flere saker på seg, og så videre.
0: Erkjenner han skyld for noe av dette?
1: Altså, hans forsvarer ikke ønsket å uttale seg til NRK i forkant av saken, men mannen selv har sagt i en podcast at han erkjenner svindelen mot Nordea, men at det meste ellers handler om at politiet ute etter han og vennene hans.
0: Sa reporter Cecilie Valentine Brekke, som følger denne saken i retten fremover.

0: en podcast fra NRK.
1: Norge på toppen blant landene I Europa når det kommer til kokainbruk.
2: Og den siste tida så har flere tusen meldt seg som organdonor.
1: Og en somalisk dommer droppes fra å dømme kamper under fotball-VM etter at han fikk trøbbel med innreise til USA.
2: Og du kan høre mer om alt det her I dagens episode av Kjapt oppdatert som du finner I appen NRK Radio.

0: Det er vel morgenens mest positive låt, om ikke annet. Ja, ja, ja.
1: Da. Ja, ellers er det sånn tenåring som er lei av å høre mora si. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Tenåringer som er lei av mora si eller foreldra sine svarer ikke.
1: Ok.
0: I beste fall lager noen sånn grumlelyder. Mm. Før de går.
1: Neste års bidrag, det.
0: Svarer. Skal vi bidra litt i morgen tidlig igjen? Det synes jeg. Eivind og Anne-Marit er klare de i ettermiddag fra 2 når NRK P1 Buskerud-sendinga er tilbake igjen. Vi dukker opp i morgen da med ny sofa-ekspert. Det skal vi gjøre. Maria Kommandantvold har holdt de lokale nyheter. Du er Erik Leivestad-Hall.
2: Det er Thomas Binkroken.
0: Erik og Kroken på døra med Kylie fram mot nyhetene. Dette er Can't Get You og så videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Helsedirektør Katrine Lofthus bekymret og påpeker at kokain kan føre til livsvarige helseskader og I verste fall død. Foreldre må være varsomme med å normalisere rusbruk, sier hun.
1: Vi jobber kontinuerlig I helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler. Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen. Med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid. Og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva det som faktisk virker I forebygging, og det basert på internasjonale standarder. Og I tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre.
0: Det mangel på bensin flere steder I Russland. Det innrømmer nå energidepartementet I landet, som sier at skader på oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Ukrainske droneangrep skaper store problemer for Russland, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De har jo over lang tid I månedsvis vist at de I stand til å angripe russiske oljeraffinerier, oljelagre, oljeterminaler for utskiping. Så disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo I forbindelse med konferansen I St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
0: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvileavtale. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile I en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA I innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Skjebnen til Bellona blir kjent I formiddag. Miljøstiftelsen har store økonomiske problemer og har hatt kronerulling for å overleve. For en drøy uke siden ble det kjent at Bellona var på randen av konkurs, hvis de ikke greide å samle inn 8 millioner kroner. Til nå det kjent at Bellona har fått inn I alle fall 5 millioner kroner. I går kveld var det styremøte, men ingen I Bellona vil si noe før de holder pressekonferanse om veien videre I formiddag. Nytimen neste program ut her I NRK P1, og dere får musikalsk besøk I dag, Silje Årsson.
3: Det gjør vi. Vi får besøk av Emil Soli Tangen.
4: Selveste har jeg lyst til å slenge på
3: yes. der.

0: Henrik Mathiesson på NRK P1.
1: Han kom på andre plass i reality-programmet Koderud, og det kostet ham 10 kilo. Han raste ned i vekt, men han lever.
2: Vi lever, og han ga ut Wenche Myhre-klassikeren tidligere i vår, og i morgen så skal han altså synge nasjonalsangen for over 60 millioner mennesker under Bislett Games.
1: Et press, og spørsmålet om han kommer til å gjøre en rar kunstnerisk versjon.
2: Eller en helt vanlig versjon. Emil Solli Tangen er dagens gjest.

0: Og der tok du Bee Gees-stemmen på glimrende vis, Silje Nordnes.
1: Jeg prøvde i hvert fall, men jeg er jo langt unna Barry, Robin og Maurice Gibb i sånn stemmeprakt.
0: Ja, det får ikke jeg til heller. Den fasetten er legendarisk. Det er ikke så mange som håndterer den like godt. Stayin' Alive fra 1977, det er jo den vi skal tenke på når vi, hvis vi er nødt til å gjøre hjerte og kompresjoner.
1: Hold rytmen der, ja.
0: Og så trykker man turt, sånn.
1: Ja. Men akkurat i det tilfellet der, eller det viktigste er jo å gjøre noe, ja. Nå ikke gjøre null. Så hvis ja, du står sant. Der i situasjonen og tenker, åh, hvilken sang var det igjen? Skit i det.
0: Bare var det Stayin' Alive, eller var det Freeing the World? Var det, ja, nei, det må man ikke bruke
1: ikke tid på. Ikke sant, bare kjør på. Hjertelig velkommen til Nitimen da, med Sean Henrik Mathesson og meg selv, Silje Nordnes. Jeg har lyst til å male et bilde for dere. Hvordan, eller jeg hadde en situasjon til morgenen i dag som var helt sånn slapstick. Altså som tatt utifra en komedie der man bruker fysiske virkemidler for å lage humor. Fordi, altså, jeg hadde litt dårlig tid i dag. Det er jo typisk meg, min personlighet, kanskje et snev av tidsoptimisme. Så jeg hadde det veldig travelt. Og så er jeg på vei ut av døra hjemmefra, har hendene full av ting, som jeg skal ha med meg ut i dagen. Mm. Og også da søppel. Jeg har tre poser med søppel. Det er rest, mat og plast, som da alt skal i containeren, en sånn stor grå. Ja. Sånn,
0: ikke alt opp i samme rom, vel? Du deler det?
1: Ja, de tre skal, altså,
0: de gjør det, okay,
1: ja, ute, ja, det sorteres jo i gjenvinnings...
0: Ja, i maskinen, ja, selvfølgelig, ja, en stor maskin. Ja.
1: Alt går oppi der, ja. Men jeg har også i den hånda en paraply.
0: Ja.
1: Og så på vei ut så tenker jeg i det jeg samler alt det der i ei hånd. Nå skal jeg husk på å ikke kaste paraplyen i søpla. For den må jeg ha med meg videre ut i dagen, for det er meldt voldsomt mye regn her vi befinner oss. Og hva skjer når jeg kommer til søppelrommet? Boom! Alt oppi, paraplyen, alt oppi der. Og så er det jo selvfølgelig sånn, for å gjøre denne situasjonen med helt komplett, så er jo den containeren helt tom. Sånn at
0: så
1: paraplyen min ligger på bunnen av søppelbøtta der. Og da må, og jeg kan ikke gå ut i dagen uten den paraplyen. Så jeg må altså da ta sats og hopp, og så opp, sånn at jeg henger sånn og svinger med høyet nedi søppelbøtta.
0: Men i alle dager, og det er jo en, sikkert en grisete bøtte også, med masse gammel søppel og stinkende ting.
1: Det var
0: ting.
1: Ikke så ille faktisk, men, altså, det skal, men på bunnen der paraplyen min lå, der var det liksom ikke, altså, det var ikke sånn. Ja, nei, jeg visste at du kom til å reagere sånn. Du er litt sart type, du.
2: Jeg orker ikke det greiene der. Sånn grisete, ekle, møkkete ting, bakterier.
1: Men det ble, paraplyen klarte seg, jeg klarte meg. For det som hadde gjort det selvfølgelig helt komplett, var jo at jeg hadde ramlet oppi.
0: Ja, og lokket slo seg det over igjen.
1: Og så er det jo smekkdør på det.
0: Nei, oi!
1: På søppelrommet, så jeg hadde liksom bare endt opp der resten av dagen.
0: Herregud.
1: Ja. Men det ordnet seg.
0: Det ordnet seg.
1: Det ordnet seg.
0: Bra jobba, Silje.
1: Jeg kom meg på jobb.
0: Bra jobba, Silje.
1: Paraplyen er med, alt i orden.
0: Apropos paraply, vi skal, vi får jo besøk av Emil Solli Tangen i dag, en av våre store artister. Han skulle egentlig komme hit, men var, jeg lurer på, det var svigermor hans som ringte og sa at du, Emil, du kan ikke kjøre i det været som er nå i Porsgrunn i morgen. Det går ikke, du må være hjemme. Og så har vi fått ordnet det på annen måte, så han sitter i Porsgrunn, og så skal vi likevel snakke med han.
1: Ja. Vi har studio rundt omkring overalt i NRK.
0: Ja, selvsagt har vi sett det, ordner vi. Jeg gleder meg veldig til å snakke med Emil.

0: Duostat eller Maja her i Nitimen, hvor vi nu har koblet oss opp til Porsgrunn, og der Emil Solli Tangen. Hjertelig velkommen til Nitimen.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Og så må vi rydde opp, altså det var da ikke svigermora di, men mora di som hadde ringt. Ja, hva skjedde egentlig i går?
1: Nei, jeg bor jo i samme gate som min mor, og så gikk jeg en tur nedom hun i går ettermiddag, og så sier hun, skal du til Oslo i morgen? I det været der, det jo meldt farevarsel. Da må du kjøre veldig forsiktig. Altså, kan du ikke være i Porsgrunn da? Kan du ikke få koblet deg opp i Porsgrunn? Så tenkte jeg, jo, jeg kan jo selvfølgelig spørre. Så da ringte jeg en som heter Øystein hos dere, og han var morsom og elskverdig, og sa at selvfølgelig, det ordner vi.
2: Jeg synes at jeg naila stemmen, selv om det var mora di og ikke svigermora di, Emil, for du hadde helt lik stemmen da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Jeg synes det var ganske bra, jeg tenkte, det lignet litt.
0: Men du, Emil, altså, du jo hos oss mye på grunn av at det hyggelig med en prat, men også fordi at i morgen så skal jo du altså da synge «Ja, vi elsker dette landet» under åpningen av Bislett Games. Så det jo altså, det på en måte en sånn «Ja, vi elsker» sesong, eller nasjonalsangsesong vi inne i.
1: Ja, vi jo det. Våren jo det.
0: Ikke sant? Og nå det jo mesterskap i fotball-VM for herrer. Da kommer det til å bli sønt så mye nasjonalsanger. Og det veldig sterke følelser knyttet til nasjonalsangen og fremførelsen av de. Altså. Så, og det finnes jo eksempler på at det kan gå skikkelig galt. Ja. Vi har noen klipp som kanskje produsenten vår kan legge inn, som ligger i P1. Nei? Nei, vi har ikke den her.
2: Jeg har ikke de klippene her, så jeg bare leite etter dem. Men vi kan finne dem til etterpå, jeg tror vi har dem et eller annet sted.
0: Ja, vi har dem etterpå, men det har jo gått skikkelig galt noen ganger da. Og da jo spørsmålet, hva tenkte du da du fikk spørsmålet om å synge nasjonalsangen foran? Ja, det potensielt 60 millioner seere her.
1: Jeg vet det, det veldig mange altså. Og så var det, jeg ble jo litt stolt i det øyeblikket jeg fikk vite at de valgte meg, for at de sa til meg at det står mellom deg og en til, og så sa jeg, ok, hvem da? Og så sa de, nei, det Sissel Kyrkjebø, så tenkte jeg, ok, det skjønner jeg jo, at dere har lyst til at hun skal gjøre det. Men så valgte de meg, og det var jo veldig stas. Og så har jeg ikke, jeg har liksom, og det nok sikkert, det nok litt sånn jeg har skrudd sammen, at jeg tenker ikke så mye på det, hvis du skjønner. Altså sånn, for meg så tenker jeg sånn, ja, jeg skal synge den. Og så har jeg jo liksom, synge, det sånn, ja, det en ting jeg på en måte kan si at, ja, det kan jeg. Så liksom det. Og så har jeg ikke tenkt så veldig mye over at det masse mennesker på stadion, og at det skal være så... Jeg fikk grei på det nå egentlig, at det var 60 millioner serie. Det blir spennende. De ringte meg fra lydmennene der i går, og sa, ja, er du klar til lydprøve snart? Så sa jeg, nei, det vel ikke før i morgen. Men, så de tulleringte med meg faktisk derfor allerede i går. Så jeg har liksom, men jeg tenker at det må jo bare gå bra det.
2: Ja, det klart det går bra, men fordi jeg tenker, med tanke på det Silje sa i sted, at det stor fallhøyde og sånne type ting, har jo noe, har man egentlig noe å vinne på å stille på det greiene der, eller er det mer at fallhøyden stor, Emil, har du tenkt noe på det?
1: Ja, men du vet jo det, det litt samme uttrykket som gjelder at hvis du vil ha utsikt, så må du tåle litt vind, og hvis du vil ha litt blest, så må du tåle å ramle, tenker jeg. Så jeg tenker at det må jeg liksom stå, det jo en veldig stor del av mitt yrke, er jo egentlig fallhøyden, det stor hele tiden. Den.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Men altså, Astrid S, hun hadde jo den her versjonen hun gjorde i fjor under fotball-EM for kvinner, så åpnet åpningskampen i der, mellom Norge og Schweiz. Den gikk jo viralt i hele verden på et vis.
1: Jo, det også,
0: ja.
1: Ja, den nådde i hvert fall hjem til Porsgrunn hos meg, i hvert fall, for den har jeg hørt mange ganger.
2: Men har du tenkt til å gjøre noe rart? Har du tenkt til å gjøre streit? Altså, for det jo folket. Her er vi strenge, Emil.
1: Jeg vet det. Det veldig strengt det der. Ja. Jeg kan jo avsløre såpass at jeg har laget en egen versjon.
2: Ja, bra! Apropos fallhøyde og blest og vind og storm og sånn. Det nydelig!
1: Og det er jo ikke sånn at jeg har ikke skrevet «Ja, vi elsker» på nytt, men jeg har fått en nydelig kar som heter Stefan Slån, som er kapellmester på julekonsertene mine, som også er fast med Chris Holsten og Dagny og mange av disse andre som spiller med veldig mange, og han har laget en helt fantastisk versjon til meg, som jeg gleder meg veldig til å vise den. Jeg vet at det er en akkord som er annerledes, blant annet, men det er sånn... Jeg tenker at hvis Stefan mener at det kult, så det veldig kult. Og jeg synes det veldig fint det også.
2: Ja, men så bra. Men det, her det mot å spore, Emil. Det liker vi. Jeg lurer på, det... Altså, det er jo som, ja, Stress, blant annet Sissel og en her var folk som har gjort dette her. Det noe dere snakker om i musikermiljøet, sangermiljøet? Det der med å fremføre Ja, vi elsker på et stort arrangement. Det tema blant dere?
1: Ja, det jo på en måte det. Jeg skal synge nasjonalsangen noen andre ganger i år også, på noen andre arrangementer som vi kan prate om senere, men det å også liksom synge nasjonalsangen jo en veldig sånn stor ting, og så det jo veldig ærefullt, det jo et veldig ærefullt oppdrag på en måte. Ja, som du sier, det jo veldig mye følelser knyttet til nasjonalsangen, og ikke minst så sitter alle og har en forventning om hva de skal få, og hva de ikke skal få nødvendigvis. Så jeg tenker at det må jo innfri, og samtidig så tenker jo jeg at det viktig å gjøre det sitt eget preg på det. Og det kunne jo vært begrenset til min egen stemme, som har sitt særpreg, men så tenker jeg at nei, jeg har lyst til at folk skal, jeg tør å ta en sjanse på at det her blir fint.
2: Ja, det
0: bra. Men jeg lurte på, det noen andre sanger, Emil, som du tenker at, som har den litt, den statusen, det der sånn, den tuller vi ikke med?
1: Ja, det jo Helga Natt.
0: Ja.
2: Ok.
1: Ja. Den for det første så jeg sånn, jeg har opplevd en gang at jeg ikke gjorde den på en julekonsert, og da fikk jeg kjeft. Og jeg har tenkt at den har folk så forhold til, og de har forhold til Jussi Björling-versjonen av den. Enkelt og greit, og da det liksom det er krutt og kuler fra ende til annen, og den skal være liksom det skal være det piano-greiene, det kan ikke være noe annet, det må være sånn. Så det er nok på lik linje med den, tenker jeg. Det liksom litt sånn, ja.
2: Jeg tenkte at du skal vel ikke synge nystemten i Bergen så mye feil heller, kanskje? Jeg vet ikke.
1: Nei, men jeg tenker på når du sier folk som har sunget feil, så tenker jeg faktisk på Sissel Kyrkjebø, da hun sang feil på Star Spangled Banner under et eller annet arrangement i USA.
2: Stakkars, ja, jeg vet det.
1: Ikke sant? Ja. Der har vi jo, og så jeg må jo, hvis jeg klarer å føke opp teksten på Ja, vi elsker, da kan du banne på at du får høre det. Så den må jeg i hvert fall sørge for at jeg ikke kludrer til. Men utover det så kjenner jeg meg ganske trygg på den, at jeg skal klare å lage noe fint i morgen.
0: Ja, det er bra.
2: Glimrende. Godt å høre.

0: John Mayer, Waiting on the World to Change her I 9-timen, hvor vi har besøk av Emil Solitangen som skal synge Ja, vi elsker dette landet, nasjonalsangen I morgen under åpningen av Bislett Games, så vi snakket litt om det. Den nasjonalsangen skal vi ikke tulle med. Geir har sendt oss melding I appen NRK Radio, Emil, og skriver, man tøyser ikke med Porsgrunnsangen heller.
1: Nei, vi hører skipsklokkens klang, alt jeg på å si. Det vel ikke akkurat den, det jo det Erik By, det. Men...
0: Nå må ikke du tulle med
2: Du tuller jo akkurat med den nå
1: Porsblomstens by Det synger og sagblad Det synger munter mot kveld og mot gry For ditt vel, vårt hjertebank Der var den
0: Der var
2: Takk
0: den.
2: Og pris, jeg fikk
1: Takk
2: det
1: pris. Ja, det var Erik By og skomværskuta ikke Porsgrunnsangen, selv om det høres sånn ut
2: Bra jobba, Emil Vi skal snakke litt Du var jo med I Kode Rød Vi kunne se deg I våres på TV sammen her med andre fine folk andre plass.
1: Ja.
2: Fy søren, det bra jobba. Når du ser tilbake på det du opplevde på denne lille øya, hvordan var opplevelsen?
1: Den var stor, og det jeg kanskje sitter igjen med som den største opplevelsen etterpå, var at det var mulig å få livet til å gå sakte igjen.
2: Ja.
1: For jeg husker at jeg tok meg selv I det, at jeg sto og kastet Jeg og Terje Sporsheim sto og kastet stein
2: ja.
1: Og tenkte sånn Vi sto og sa til hverandre ah, Klarer du å kaste til den dammen der?
2: Ja.
1: Og så ble vi stående og kastet stein Og pinner, og så fant vi en pinne Og så sa jeg, åh, kjent på den pinnen her da. Kastet en til Terje og sa, wow Så ble vi stående og kastet pinner og stein Og prate Og så fant vi ut at det var jo det jeg drev med da jeg var liten
2: ja.
1: Ikke sant? Og hvorfor gjør man ikke sånne ting lenger? Og så finner man ut at det jo fordi man hele tiden Man kjeder seg jo ikke lenger, ikke sant? Så man bruker ikke Vi ble tvunget til å kjede oss, og det var en veldig fin ting. Jeg synes det var en veldig vakker opplevelse.
2: Ja.
1: I liksom en alder av 36 år, og føle at man ble barn igjen, fordi at man ikke hadde noe telefon eller data eller internett å snakke med, eller ja, kjede seg med. Da.
2: Å, så deilig.
0: Og hvordan ble relasjonene mellom dere, når dere da ikke kunne forsvinne inn I en mobil eller noe lignende?
1: Det var jo deilig. Vi hadde hver kveld, så gikk vi ut og hentet noe urt. I urtehagen og lagde te hver kveld, og vi satt og hadde gode samtaler og pratet sammen, og vi ble godt kjent alle som var der. Så det var liksom en sånn, ja, det var jo litt sånn leirskolestemning noen ganger, som var sånn superkoselig. Det var veldig, veldig fint, og det var jo bare fine mennesker der. Så det var en veldig fin opplevelse egentlig, fra ende til annen.

0: det jo ikke feil det der. Vi lever Emil som synger her. Denne her var jo en låt som dukket opp i kode rød også, Emil.
1: Ja, jeg vet ikke hvordan vi kom inn på det. Jeg har gått og nynnet på den nå i mange år, og så tror jeg kanskje jeg sådde et frø litt ufrivillig hos noen, og så ble det jo laget en sånn revyversjon inne på der med Selma Agnete, og så... Og så, ja. Og så har jeg på en måte hatt den under huden noen år, for jeg var på turné med Wenche Myhre i flere år, og jeg hadde sikkert hørt den 50 ganger, da jeg plutselig på en kirkebenk i Arendal satt og frøs og oppdaget hvor vakker den var, og tok meg selv til å begynne å gråte når jeg hørte hvor fin tekst det var på den sangen. Så bestemte jeg meg da for å spille den inn, og det var det dere hørte nå.
0: Ja, helt utrolig vakkert. Men Emil Solitangen, vi er ikke helt ferdige med vanntanken, for...
2: Nei, det koka, bokstavlig talt i innboksen vår. Ja,
1: det er jo gøy da.
2: Med folk som engasjerer seg i det faktum at vi snakker om beredskap, og da trakk du frem, Emil, din splitter nye varmtvannstank med 200 liter. Som du tenker at du skal ha i bakgrunnen. Og det jo mange som opptatt av da, bakterier, legionella begynner å florere når det 40 grader, så det må vi jo bare si at det en sånn generell anbefaling om å ikke drekke vannet i varmtvannstanken.
1: Nei, selvfølgelig.
2: Den ene. Men det andre er, men du mente at du skulle koke det og så videre, du hadde noen løsninger på det, men det også flere som lurer på hvordan gjør det du skal få det her vannet ut når det for eksempel ikke er strøm og at trøkket blir borte. Hva er din praktiske og løsning på det?
1: Nei, altså jeg har ikke tenkt på det før du sa det nå. Men jeg tenkte jo først og fremst på hvordan, for jeg hadde jo en gammel varmtvannsbereder stående der da jeg satt inn denne nye, og den klarte jeg jo å tømme.
2: Ja.
1: Den bokstavelig talt heldte jeg på huet, og så fikk jeg vannet til å renne ut. Så den, altså varmtvannstanken, varmtvannet kommer jo ut av varmtvannstanken ved at man presser kaldt vann inn.
0: Ja.
1: Sånn det prinsippet fungerer, ikke sant? Du bruker trykket fra kaldt vannet til å presse ut varmtvannet.
0: Ja.
1: Så jeg tenker jo at hvis man klarer å tilføre noen form for trykk inn i den tuten hvor kaldt vannet går inn, så må jo på et eller annet tidspunkt det varmtvannet komme ut.
2: Ja. Og du har jo veldig god lungekapasitet på grunn av din oppsang.
1: Ja, der er vi inne på noe. Ja. Og jeg kan blåse det ut, kanskje. Eller jeg kan finne... Altså, da krigen i Ukraina brøt ut for, hvor mange år siden det er, 2021-2020, så kjøpte jeg meg et aggregat, fordi at da trodde jeg at apokalypsen var nært forestående. Så jeg har et aggregat, og hvis jeg da i tillegg klarer å få tak i meg en pumpe, eller et eller annet sånt nå, så skal vi alltid klare å få det vannet ut, tror du ikke det?
2: Ja, men du må ikke drekke det vannet, tror jeg. Det du kan bruke det vannet til er vasking av kropp.
1: Ja, men da har vi i hvert fall det i orden, da. Ja.
2: Kanskje skylle ned i do, eller, altså, du vet, det er jo masse man kan bruke vann til utenom drikkevann.
1: Bare det å skylle ned i do er faktisk noe man må tenke på, for at det kunne vi ikke ute på Kode Rød heller.
0: Kunne dere ikke det?
1: Nei, det var ikke vann i doen, så vi måtte helle vann i do for å skylle ned. Og da hadde vi en sånn, da hadde Maren laget en regel som var if you pee, let it be. Og så var det et eller annet, noe annet på hvis du gjorde, da var det litt go, for å si sånn på det andre. Eller et eller annet.
0: Et eller annet, det måtte gå litt som, fy søren. Men ok, Emil.
2: Vi lar det ligge hele vannkastanken.
1: Ja, greit.
2: Det her er jo ikke en offisiell anbefaling, vi bare snakket med en fyr i Porsgrunn, som har noen tanker, og det er Emil Solitangen.
1: Det er viktig å presisere det, tror jeg.
0: Men jeg vil understreke at jeg synes det var gode tanker, bare så vi har det på plass også.
1: Ja, tanken var god.
0: Tanken var god. Du, hvordan går det med båtsalget? Jeg så at du har kjøpt deg båt, og så angret du, eller et eller annet, og så skulle du selge den av gårde igjen samme dag. Ja. Hva skjedde?
1: Nei, den ble jo solgt da.
0: Det ble på samme dag?
1: Ja, altså det som var at den ble solgt samme dag, ja. Og så var det at jeg hadde veldig lyst på en motor. Fordi at da jeg var liten, så vokste jeg opp omtrent i en liten hvittjolle, en 10-fots hvittjolle, og da hadde vi en sånn 25-hester Mercury på den, hvor det var gass og gir på håndtaket, alt var helt prima. Så jeg tilfeldigvis at det var en kar som solgte en båt med en motor på, som jeg tenkte at, vet du hva, den motoren, den må jo mine døtter ha når de skal ut og kjøre båt, for det hadde jo jeg. Og så da jeg kom hjem, så kom jeg på at de døtrene mine er jo bare 2 og 4 år, så det er ganske lenge til de skal begynne å kjøre en 25-hester båt. Så da tenkte jeg, kanskje ikke jeg skal holde på den så lenge. Så nei, det var kanskje litt korttenkt, så den solgte jeg igjen.
3: Ja,
1: fikk du. Og så gikk jo det så fort. Ja. Og så jeg vet ikke hva det for noe, men jeg synes det veldig gøy å holde på med ting, og så må jeg ha noe å gjøre til enhver tid. Så nå har jeg kjøpt en til.
2: Du har en dame oppe i mixen her som med på den her, altså dine ideer og når du trekker deg igjen på ideen og så videre.
1: Ja, jeg har det.
2: Ja, hva hun tenker?
1: Ja, jeg tror hun tenker umiddelbart at...
2: Eller hva hun sier?
1: Nei, først så sier hun at har du kjøpt en båt nå? Ok, hva skal vi med den? Og så sier jeg at nei, jeg vet ikke helt, men den var bare så billig. At den måtte vi ha. Og så selger jeg den. Og så tror jeg hun synes det var litt gøy at jeg fikk solgt det. Det tror jeg ikke hun trodde på, at jeg skulle selge den. Og det trodde jeg ikke selv heller. Men så fikk jeg solgt den. Og så brukte jeg de pengene som jeg fikk for den båten til å kjøpe en til. Og så får vi se hvordan det her går da. Men det er egentlig fordi jeg synes det gøy å ha noe å gjøre. Og så har jeg sikkert en eller annen bokstav, en eller annen plass gjemt inn i alfabetet der, men det er noe, jeg lever fint med det jeg altså.
3: Ja, men er du en skrotnisse, Emil?
1: Nei, det veldig viktig. Jeg ikke en skrotnisse. Ja. Jeg vet hva en skrotnisse Jeg har en sånn i gata. Det ikke meg. Det ikke meg.
3: Tjente du noen penger på båten, eller var det samme pris rett ut?
1: Nei, da, jeg tjente noen kroner på det, og så brukte jeg de... Ja, da, selvfølgelig. Så jeg brukte de pengene til å kjøpe en ny båt på.
2: Det veldig, veldig bra. Men Emil, du skal jo da synge nasjonalsangen på Bislett, åpning av Bislett Games i morgen, men du skal også ut i landet og ha noen konserter i sommer.
1: Ja, jeg skal ha noen sommerkonserter, som jeg har så pent har kalt sommerkveld. Det ikke før i august måned, så det jo enda litt tid til, men jeg skal spille i Drøbak kirke, i Søgne hovedkirke, og på Domkirkeodden på Hamar, faktisk. Ja.
3: Du, jeg gjorde meg en kjapp observasjon, Emil. Du tar sommerkonsertene i kjerker, men julekonsertene som kommer senere år, de går i kulturhus. Burde det ikke vært omvendt her? Eller?
1: Jo, man skulle jo kanskje tro det med tanke på høytid og tro og sånt nå, at man skulle vært i kirkene rundt juletider, men det så kaldt i kirkene på vinteren. Apropos da jeg satt og hørte på Wenche Myhre i Arendal kirke for noen år siden. Da satt jeg altså med, da har jeg sittet med smoking og stilongs under. Det ikke spesielt deilig, hverken for meg eller for de som sitter og hutrer og fryser på kirkebenkene. Så litt av grunnen til det at på sommeren derimot, så det veldig svalt og deilig å komme inn i kirkerommet.
3: Ah, så det en praktisk årsak, så interessant.
1: Ja, og det nok ikke så mange som har tenkt på det, men det har jeg tenkt på da.
3: Ja, bra tenkt. Ja. Igjen, gode tanker.
1: Altså, Emil, tanken er god.
3: Tanken er god. Ja, men det nydelig. Men du, Emil, masse tvi i morgen. Jeg gleder meg til å høre den akkorden som litt annerledes.
1: Ja, blir ikke det spennende? Jo. Jeg veldig spent på å vise dere den.
3: Ja, det herlig.
2: Kan jeg bare legge til at vi har nå fått 1 million meldinger om at det finnes en tappekran i bunnen på alle varmfallstanker, så det null stress.
1: Ja, der har vi det.
2: Tanken
1: ble plutselig enda bedre.
3: Men kun under apokalypsen, og så må vi prøve å koke vannet. Det viktig.
2: Det hjelper ikke å koke hvis det er legionella i vannet.
3: Dovann, greit, jeg skal gi meg nå. Ja, Dovann. Vi skal gi oss... Takk skal du ha.
1: Tusen takk for meg.
2: Ha en fin dag, Emil i regnet.
1: Ha det bra.
2: Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Ah, bam, bam. Camila Cabello og Ed Sheeran her i Nitimen, hvor vi har merket at med en gang vi begynner å snakke om beredskap og slikt, og spesifikt nå da, altså da varmtvannstank og om den kan ha en rolle i totalberedskapen, så det altså sånn engasjement i våres inbox i appen NRK Radio. Vi må takke for engasjementet. Ja. Det veldig artig, og så kjenner jeg det selv inni meg også, at jeg har så lyst til å prate om det. Og vi fikk melding her fra, det var en som skrev, Geir, et lite tips, fyll badekarret med vann til toalettet, men da må man jo vite det på forhånd da, eventuelt, at vann, hvis vannet blir forsvinn. Og så har vi også fått melding fra Heidi, som bare ville minne om det her lille ordspillet. If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Som da et slags prinsipp man kan bruke hvis man skal spare på vannet.
1: Høres solid ut,
0: ja.
1: Må vi kunne si. Ola sier her, og jo da, det hjelper å koke vannet når det legionella. Det når legionella blir inhalert
0: ja.
1: Og setter seg lungene. Det går galt, ok, dette vet jeg ingenting om, men det gjør jo Ola tydeligvis.
0: Så, ja, men, ja, så, ja. Men, så kan det kanskje være flere andre bakterier i varmtvannstanken som man eventuelt skal være forsiktig med. Vi må jo bare være helt transparent på at vi er ikke eksperter.
1: Nei, vi vet ikke hva vi snakker om egentlig.
0: Ikke når det kommer til akkurat bakterieinnhold i varmtvannstank, så vi vil jo egentlig bare igjen gjenta en sånn generell anbefaling om å ikke drikke det vannet.
1: Ja, ja nei, for all del, vi gjør det altså. Men ja, igjen, jeg klarer ikke å legge frem meg tanken at det en slags løsning på noe her ved å ikke glemme alt det vannet som
0: at det er veldig mye der, ja.
1: Det er mye der.
0: Ja.
1: Og det,
0: jeg har jo ikke det varmtvannstanket hos meg, for jeg har jo sånn sentral fyring, eller sånn fjernvarme.
1: Men du låser deg jo inn nesten, i hvert fall, i søppelskuret, så du kan jo låse deg inn der varmtvannstanken er og Silje.
0: Når kjelleren er en plass.
1: Ja, det finnes løsninger på det også.

0: God gamle Bette Midler der, my favorite waste of time, og det jo veldig hyggelig for Silje og meg at vi vet at du som hører på, at vi, ni-timen din favorite waste of time. Vi skal jo holde det gående, vi Silje, til klokka 11 som vanlig.
1: Ja, men jeg håper jo at du som hører på ikke ser på det som en waste of time, men mer en slags investering I god stemning. Hvis det går an å si det.
0: Ja, det går jo an å si det. Det klart de gjør det.
1: Det I hvert fall det vi ønsker at folk skal sitte igjen med da.
0: Ja, selvsagt. Og på andre siden av nyhetene som starter om ikke lenge, så skal vi selvsagt treffe Øyvind Bekkevold.

0: Oh, blonde er hot air balloon. Det er tid for nyheter.
1: Ja, fordi klokka er 10, og nyhetene de startet i Göteborg, Tone Nordahl.
2: Der må en nordmann tiltalt for drap møte i retten i dag. Nordmannen i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi knytter drapene til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 menneskeliv. Det sier krimreporter Sverre Holm Nilsen, som følger saken.
3: Det svensk politi mener er at det her, de her drapene var en såkalt crime as a service-sak. De mener at den her nordmannen i 30-årene er ikke en del av den her konflikten i det hele tatt, men at han ble hyret inn mot han mot betaling, reiste til Sverige og begikk de her drapene. De vet ikke hvem som har stått bak bestillingen. Det eneste vi vet da, er at den her norske statsborgeren var i Sverige. Han er avbildet her. Han ble pågrepet i Oslo med drapsvåpne. Så vet vi også at den her tiltalte nordmannen, han nekter straffskyld. Han sier at de her drapene ble begått i innødverget.
2: Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken knyttet til flytende havvind. Når Fremskrittspartiet nå sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, er det flertall på Stortinget. Både industrien og fagbevegelsen frykter at et slik vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Møtet er planlagt lenge, men under ligger det en stor usikkerhet om hvordan Europas sikkerhet skal ivaretas fremover. Det sier vår europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det er gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det er klart at på bakrommene er det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
2: Ferieklare nordmenn kan puste lettet ut foreløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgang. Fellesforbundet og NHO Luftfart meklet på overtid i hele natt, og i morges ble partene enige om en lønnsavtale. Men det er fare for streik senere i sommer. 22. juni møtes de kabinansatte i SAS og NHO Luftfart til mekling, og blir de ikke enige, så kan det altså bli streik. Men i 9-timen er det ikke behov for noe mekling, kanskje?
5: Nei, vi har blitt enige vi, før fristen gikk ut, og det blir en time radio frem til klokka 11, med oss i hvert fall. Ja. Vi har blitt enige om det.
6: Ja, vi er enige.

0: kø på den synten. Er ikke det deilig?
1: Ja, den utrolig deilig. Ja. Og da kjenner jeg sånn, jeg kan egentlig ikke spille, egentlig, jeg kan ikke spille piano, og da heller ikke synt. Men akkurat nå så kunne jeg se for å liksom gå inn i rollen som den syntisten. Jeg ser for meg litt høyt hår.
0: Ja, selvsagt. Mulig skal hatt en perm også der.
1: Ja, permanent. Ja, litt sånn så høyt hår at det er en permanent involvert. Ja, og så noe sånn litt store skulderpute, litt sånn skarpe skuldre. Rosa blazer, ja, med skulderpute, ser jeg for meg at jeg har på meg som syntist.
0: Da hadde Laura Branigan elsket deg, hun som sang Gloria akkurat nå.
1: I wish.
0: I wish, samme her. Du, mens vi hørte på Laura Branigan, så lærte du meg et uttrykk, hope. Hopecore,
1: ja. Ja, nei, det er bare et uttrykk som brukes på sosiale medier, som er bare, det er innhold som gir håp. Ja. Det er på en måte ikke noe mer enn det.
0: Ja, men det holder i massevis, fordi grunnen til at du sa det var at jeg ga deg litt håp.
1: Ja, du gjorde det.
0: Og meg selv, da jeg fortalte en historie her, fordi jeg har flyttet da, som jeg har snakket om, kanskje til det kjedsommelige, jeg skal slutte nå, men vi måtte jo bruke et flyttebyrå. Det koster jo penger, og så fikk vi faktura her i går. Den var meget, meget høy. Så høy at både jeg og min kone steila og tenkte at dette her kan da ikke stemme.
1: Men det var ikke sånn at dere raste og freste, sånn som overskriftene bruker å si i media?
0: Mellom oss raste mellom vi dere, og freste vi. Så tenkte jeg at dette her kan ikke stemme, og det gjorde det ikke heller. Når vi kom til syke, vi gikk gjennom fakturaen med lupe, og så hadde de lagt til litt ekstra der, og så plutselig la de til noe der, og så var det noe ekstra, var det sånn der, jeg tenkte, faen, det er for noe ufattelig sleipe folk dette her er. Det her finner jeg meg ikke i, og så raste vi litt mer. Men så satte jeg meg ned og skrev en mail, en lang og innholdsrik mail, men med en høflig tone.
1: Ja, det er viktig.
0: Det er veldig viktig, en høflig tone der jeg påpekte disse feilene, mens jeg også raste litt i meg, for jeg forventet svar fra disse gutta, bare, ja, slapp av du, det er sånn vi gjør, og bare hold kjeft.
1: Og da får du bare forberedte deg på konflikt, på en måte.
0: Akkurat det jeg gjorde, Silje. Det som skjer bare en time etterpå, er at jeg får et veldig høflig, ryddig, ordentlig svar tilbake. Hei, tusen takk for din konstruktive tilbakemelding, det setter vi veldig pris på. Og du har jo helt rett, her har vi tatt feil, dette skal selvsagt ikke være med. Og så var det punkt for punkt for punkt som jeg hadde påpekt, som de gikk gjennom på i en ryddig, høflig, ordentlig måte, og så trakk de masse penger fra denne fakturaen og sendte oss ny faktura.
1: Ja.
0: Hopecore, folkens, jeg ble altså så glad og tenkte, jeg fikk en håpe på mennesker at det finnes, det er klart, det er jo aller flest ordentlige folk der ute, men...
1: Ja, det er det som er, det er jo aller flest hyggelige mennesker, men så er det et eller annet med at vi kan få inntrykk av at det ikke er sånn.
0: Jeg vet det.
1: Og da er vi nødt til å holde fast ved alle sånne oppløftende møter med andre folk.
0: Jeg ble så glad. Ordentlige folk, altså, jeg elsker det. Det er så bra jobba. Mm.

0: Altså, der er du, ja. Det er du, sier Sankt Tom Hugo. Sean, du har jo akkurat fortalt en veldig nydelig, håpefull historie om noen hyggelige flyttefolk som var så greie med deg på mail. Ja. Så skriver Elin her, hyggelige mennesker som kommer med fin tilbakemelding på feil faktura. Eller kanskje bitt litt AI.
1: Ja, men Elin, nå, jeg liker ikke greia di, for nå ødelegger du hopecorn min, og jeg setter... Du er i motsatt ende da, kan vi si, Elin, som sender den der kjipe AI-meldingen din.
0: Ja, men hun sender smilefjes, ja, jeg tror det er litt sånn vennskapelig, litt prikk. Det må være lov også, da.
1: Nå har jeg Elin i svarteboka mi, bare så det er sagt. Så du må jobbe for å komme deg ut av den, og det går an altså, Elin, jeg bare sier det går an å komme seg ut av svarteboka mi, men det der noterer jeg meg. Øyvind... Bekkevold er ute i gatene. Jeg håper ikke du kommer til å notere den personen du har truffet nå inn i din svarte bok.
2: Inn i min svarte bok? Nei, det tror jeg da virkelig ikke heller at du kommer inn i min svarte bok. Det skal du ikke gjøre.
3: Har du en svarte bok?
2: Nei, jeg har ikke en svarte bok, men tenk om det plutselig dukker opp her nå. Det tror jeg ikke. Og det tror jeg heller ikke kjæresten her borte vil ha inn i svarte boken. Men du er veldig, veldig glemsk, så vi har glemt svarte boken. Altså, du glemmer alt mulig.
3: Du vet hva, svarte bok, det har vi på jobben.
2: Har dere det? Hva er det brukes den til?
3: Svarte boka, det er noen sykepleierne har. Der de skriver sånne viktige ting de skal huske. Så de kikker i svarte boka, hver dag så står det sånn, å ja, nummer sånn og sånn, han skal til frisøren klokka 12, hvem kan følge ham dit? Ja.
2: Og, så det er ikke noen stygge ting i svarte boka?
3: Nei, bare ting man må huske på.
2: Ah, og du kunne trengt virkelig en sånn svarte bok?
3: Jeg kunne trengt en svarte bok, for jeg glemmer.
2: For du er ekstremt glemsk, du har klippekort nede på hittegodskontoret her.
3: Ja. Og jeg er så fornøyd, for jeg har funnet igjen, eller de har funnet igjen min mobiltelefon, som jeg hadde månedskortet mitt på. Nå skal jeg gå ned til trafikanten og fortelle dem at jeg har funnet igjen den, og sånn at de kan overføre billetten tilbake til den telefonen som jeg hadde opprinnelig. Ja, det er noe med hvor mange ganger man kan overflytte billetter fra telefon til telefon.
2: Nettopp. Og da er du klar? Congratulations.
4: Congratulations. Congratulations. Hilde 60 år.
2: Det var koselig. Og fin stemme du. Dette hadde vi ikke hørt på i det hele tatt. Det var kjæresten. Som er, altså, du er 60 år i dag, Hilde. Og da kommer 9-timen. Det må dere vite alle i Norge. Dere har sett meg rundt omkring med den blå mikrofonen og hvit genser av i dag. Og når det blir 60 så kommer vi. Ja, vi er samme. Vi har matchet deg, har jeg, med hvit genser. Hvordan har disse 60 årene vært som neuropsykolog? Og nå har du fått deg tysk flott kjæreste. Jeg vet ikke hvor lenge det har vært. Hvordan har livet vært? Og er, Hilde?
3: Det går fint, takk skal du ha. Hvis det fortsetter sånn, så skal jeg være veldig fornøyd, men jeg vet jo det at det fortsetter jo ikke sånn.
2: Hva vil du trekke frem på den positive siden?
3: Å, det er mye.
2: Ja.
3: God helse, gode venner, god familie, bodd i Norge, altså norsk.
2: Ja. Og hvordan skal du feire denne 60 år?
3: Skal gå på Munch-museet?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja,
3: begynner med det.
2: Ja, har du planlagt noe?
5: Jeg har lagt en ekstra god frokost og malt tre bilder, en triptychon til Hilde.
2: Hva vil du sa for noe?
5: En triptychon, det er tre bilder samtidig som beskriver livet vårt på gården.
2: Og hva er det som er på de tre bildene?
5: På den ene siden er meg, i midten er det småbruket til Hilde, verdens peneste sted, og på andre siden er Hilde selv, som innrammer gården med høner og katt.
2: Og hvor er det denne gården ligger?
5: I nærheten til Ås.
2: I nærheten til Ås, ja. Der var vi i går også en tur med utgående. Men du, vi skulle gjerne stått her og feiret Hilde videre, men vi må lære litt grann også om det å jobbe som neuropsykolog med hvem er det du jobber, eller har jobbet med i 30 år?
3: Slagrammede.
2: Ja, de slagrammede som?
3: Som har fått hjerneslag.
2: Ja, men du sa noe i sted, skjønner du, så ikke jeg skal bli stokkdom her. Noe med de som har...
3: Avdeling. Før het det avdeling for hjerneslag, men nå har vi fått flere diagnoser. Andre folk som også har fått en skade i hjernen, men som ikke har fått knust skallen.
2: Du, hva er det man kan lære av å jobbe på Sunnaas i 30 år som neuropsykolog? Altså, i forhold til det der med at, hvordan livet har vært og hvordan det endrer seg?
3: At det er mye som gjør livet verdt å leve, og det er... Det er håp. Man kan ha det bra selv om veldig mye er skadet i kropp og hjerne.
2: Men hvordan er det? Altså, ikke sant? Her kan folk ha vært verdensmester, åtte på seg, eller veldig gode på enkelte ting, og så endrer alt seg totalt.
3: Alt endrer seg totalt. Du er den samme. Du har den samme familien din, vennene dine. Det fortsetter.
2: Men hvordan opplever du da, hvis vi skal trekke ut noe av dette her? Du sa noe til det før vi gikk på her.
3: Veldig mange ser bedre hva er det som har gjort livet verdt å leve. Altså, før kanskje tenker de at ja, det var penger og status og å være best på å gå på ski og danse og sånn, så ser de etterpå. Altså, de må tenke på ny om det. Hva det egentlig som er livet verdt å leve? Man kan få nye perspektiver på livet og ser at kanskje det blir bedre nå.
2: For noen, altså det jo litt farlig å si det, men du nevnte på forhånd at det en del mennesker som faktisk kan få det bedre også når de får en sånn restart. Altså det, og det litt sånn spesiell ting å si, for det jo voldsomt, og det ingen som vil oppleve det.
3: Nei, man velger ikke det. Det skal man ikke gjøre heller. Ja, det kan man ikke gjøre. Men når det nå har skjedd, så det ganske mange som etter en stund ser at ja, det ble bedre. Eller like bra. Og en del sier at nei, det verre. Altså, ja, vi skal ikke skjønne av det, men ja... Jeg kan se. Nå, det en diagnose som heter locked-in-syndrom. Da har man lam i hele kroppen, bortsett fra kanskje øynene. Jeg tenker ganske ofte på det med en mann som hadde locked-in-syndrom. Han var nevrolog, og han skrev en bok med øynene sine som het «Livet er fortsatt...» «Ikke lebe gerne», han var tysk. «Jeg lever fortsatt gjerne». Altså, man målt livskvaliteten hos folk med locked-in-syndrom etter noen år. Så etter noen år, første par årene ville jeg bare dø. Jeg vil dø. Så kan man kanskje komme og si at jeg skal hjelpe deg, og du skal få lov å dø. Men etter noen år, hvis du lar dem leve, så livskvaliteten samme som hos gjennomsnittet av befolkningen. En del vil dø der også. Men de fleste har det ganske bra. Også med locked-in-syndrom.
2: Men bare gjenta for meg som det gikk litt tregt for akkurat der, altså hva det syndromet
3: At du blir lam fra, ja, det kan være fra halsen og ned. Ja, noen klarer bare å bevege øynene, noen klarer ikke det engang, men de tenker fortsatt ganske godt. Det musklene som lamma. Så man må snakke med og bevege øynene på kanskje bokstav på øyketavler eller noen har også litt stemme, men de kan ikke bevege armer og bein, så det en veldig alvorlig diagnose, sånn som du og jeg kan tenke at nei, hvis jeg får det, vil jeg heller dø, og jeg sier, la dem få litt tid på seg, i hvert fall et par år, og summe seg og se, ok, ja, men da livet ganske godt å leve. Det synes jeg fint å vite i en verden, samfunn hvor folk så opptatt av at man skal velge selv få en verdig død.
2: Ja, nei, vet du hva, dette her synes jeg var, da ble jeg litt sånn stum og interessert, for dette, sånne ting jeg veldig interessert i, ja. Ikke sant? Det der at det kan ta tid, men du kan få et annet perspektiv, og ting ikke alltid som vi tror.
3: Vi skal ikke bli sånn overhjelpsomme når folk sier at de vil dø. La folk få tid til å man får få tid. Det tar tid å vende seg til det, men det innmari mye man kan vende seg til. Mennesker kan det.
2: Og så det jo mange tanker og perspektiver her, selvfølgelig, bare i forhold til de som sitter og i ferd med å finne tastaturer og hamre inn og skrive hva de tenker rundt dette, for dette alvorlig og viktig. Men
3: mikrofonen ut i verden, så sier jeg det.
2: Ja, men du, det, og det det som fint med direkte...
3: Føye til Redd Ullevål sykehus.
2: Ja, jeg gjør det. Føye til det Redd Ullevål sykehus og så videre. God feiring. Tusen takk for at du var med å synge, og koste deg masse på 60 år, Hilde.
3: Tusen takk skal du ha.
6: Ha
3: det
6: bra. Gratulerer til Hilde.
0: Vi hadde så lyst til å se det i kor, vi sånn gratulerer med dagen, Hilde, og så en sånn litt håp i den her praten, og selv i det mørke, ja. Så finnes det håp da. Det jo det vi snakker om i den her timen, i nittimen.

0: Rebecca Bangfield er untangled her inne i timen med Silje Nordnes og meg selv, Sjån Henrik Matheson.
1: Ja, vi hadde jo en liten situasjon i sted, fordi du fortalte en så fin, håpefull historie, ja. Sjån, om noen kjempehyggelige flyttefolk som har vært så hyggelige til deg på e-post, ja. Og så sendte Elin melding og kastet inn forslag om at de kanskje hadde brukt KI.
0: Ja, ja.
1: Og da plasserte du Elin i svarte boka di.
0: Ja, for hun tok bort det menneskelige, hun tok bort HopeCore, som jeg akkurat har lært deg. Ja.
1: Men nå har Elin svart, nei! Ikke svarte boka! Du er jo min yndlingsprogramleder i 9-timen, den beste, morsomste og sikkert snilleste programlederen jeg noen gang har hørt. Og jeg har hørt mye, skriver Elin, så da har hun vel reddet seg inn da.
0: Det er bang on, alt er riktig der, Elin, så du er nå ute av svarte boka. Jeg har revet ut siden.
1: Der, ja. Og så kan vi bare ta med da, i håpets navn, at både Alvhild og Hans Petter har sendt oss melding med sine erfaringer med flyttebyrå, og at begge har hatt altså, så god erfaring og følt seg ivaretatt, møtt hyggelige folk, alt var bra.
0: Og som du sa, Silje, og det må vi ikke glemme, de aller fleste er fine folk.
1: Ja.
0: Vi bare glemmer det litt, fordi vi hører så mye om de som ikke er noe kule, men de aller fleste er kule. Jeg har en ørlite Jeg vet ikke helt hva det er, men ikke et problem heller for så vidt. Gassgrillen vår, for å si det sånn, ble gammel og slitt, så vi pelmet den på dynga i denne flytteprosessen. Nå er spørsmålet, skal vi ha ny gassgrill eller kullgrill? Jeg heller mot kull, Silje, men så er jeg litt engstelig, fordi jeg er redd for at det blir mye styr, det tar lang tid og alt det der. Har du noen innspill til meg? Hva tenker du om det?
1: Jeg har absolutt ingen innspill, til hva du skal gjøre sånn, fordi det er klart at gass er jo mye lettere da.
0: Det er så enkelt.
1: Og så er det jo også, vi har snakket en del om beredskap, og det å ha gass og mulighet til å lage mat, hvis strømmen går, er jo veldig lurt.
0: Ja.
1: Det har du jo åpenbart også med kull, men det vil ta litt lengre tid.
0: Ja.
1: Altså, greia er at det der med grilling, det er jo en identitet for mange, og jeg skal være, da jeg ble single for noen år siden, og bodde alene for første gang på lang tid, så tenkte jeg og fikk inntrykk av fra omgivelsene at du må ha grill.
0: Fordi du er single?
1: Nei, fordi jeg hadde balkong i leiligheten der jeg bodde. Og fordi jeg var et voksent menneske med uteplass. Da må du ha grill.
0: Ja.
1: Så jeg gikk og kjøpte meg grill.
0: Du gjorde det?
1: For grunn av litt press fra utenifra. Bare forventninger fra omgivelsene.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg den grillen i to sesonger på balkongen. Og jeg brukte den en gang. Og,
0: men var det kul lille gass det da?
1: Det var gass.
0: Det var gass.
1: Den ble endt opp i boden, og nå er den kun en del av mitt beredskapslager.
0: Ja.
1: Jeg er ikke en griller sånn.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Jeg elsker grilling. Ja. Jeg kan komme, invitere meg gjerne på grilling.
0: Ja.
1: Jeg griller ikke selv.
0: Nei, for jeg synes jo det er litt skummelt å grille. Jeg er ikke så veldig god til det heller. Så det er jo stort sett kona mi som tar seg. Jeg synes det er kjøtt. Jeg får,
1: ja, men da må jo hun bestemme om det skal være gass eller kull.
0: Ja, det er sant. Men det, igjen med det der presset du snakket om, for jeg merker det litt på altså kull, gass. Ja, skal det bli ordentlig, så må du ha kull, fordi det er bedre smak, og det er liksom det ekte barbecue og sånn. Så det er samme presset. Jeg kjenner på som du gjorde, Silje. Ja. Men det er ok, fader.
1: Nå får vi innspill i innboksen. Thomas skriver, kull!
0: Kull, ja.
1: Kjøp en kullstart.

0: starter, så går det veldig fort
1: kull start. Starter, ja. Selvfølgelig.
0: Ikke brukt tennveske, skriver Thomas her.
2: Men du sa jo noe viktig der, egentlig, at ettersom det ikke jeg som bruker den mest, så det vel kanskje
0: kona. Det kjæringa som må ta det.
2: Kjæringa. Det igjen det kjæringa.
0: Hun får ta den.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Jeg ble kanskje

0: Nydelig låt, Emma Steinbakken der, for alle type ting. Apropos det, hadde jeg nær sagt, grill har vi snakket litt om. Jeg lurer på om jeg skal gå for gass eller kull.
1: Ja, nu har jo lytterne våre kastet inn elektrisk ja. I mixen, så det jo da en tredje, jeg vet ikke om du trengte det sånn, et tredje alternativ.
0: Nei, for så vidt ikke, men det har egentlig aldri vært et alternativ. Ikke at det noe, cirka noe gærent med elektrisk grill, altså det jo varmen det kommer an på, men grunnen til at jeg driver med det her kull at det, ja, som det der presset, at ja, skal du være ordentlig, liksom, skal du ha kull og briketter og det setter bedre smak og alt det greiene der, det mer det der, og så har jeg vært engstelig for at det tar så lang tid da, ikke sant, det jo det som, jeg husker i gamle dager da fatteren fyrte opp grillen, tok, ble jo aldri ferdig liksom, og så skal man beregne tida til middagen, og så blir unga sure og sultne, og så blir alle hangry på samme tid, ja. Og det går ikke.
1: Men det finnes mange metoder for det, altså Espen skriver kjøp kullgrill,
0: ja.
1: Det tar ikke nødvendigvis lang tid, bruk ei Weber-bøtte eller lignende og held grillbriketta i, varm opp med en varmepistol og la kullet godgjøre seg 5 minutter, held over grillen og voila. Og Kjell han tipset om en elektrisk tenngaffel som da også kan brukes, da går det veldig raskt å fyre opp, cirka 10 minutter, og null kvalmende lukt av tennvæske. Ikke sant? Og så skriver jo da ikke sant, Hans Morten også, kullgrill, det det rette. Ja, det kanskje kull faktisk som vinner her. Men Kari Ann skriver, bruk av gass hadde ikke brukt hver dag om vi hadde kull, men jeg da. Så hun mener jo da at det lettere med gass.
0: Ja, jeg skjønner det, men nå griller hver eneste dag, det er bra. Det gjør ikke vi, så det ikke noe, trenger ikke, det må ikke være sånn raskt hele tiden, men den gang. Men ok, men jeg hadde jo, når jeg tenker meg om, har jeg hørt om den der tenneren, jeg har bare aldri helt skjønt hvordan den virker, jeg har sett noen bilder av den nå, googler det, er akkurat som du stikker noe ned i kullet. På et bilde så en flamme komme ut også. Det gjør det vel sikkert på alle de tennerne, kanskje, jeg vet ikke. Eller var det en spesialtenner?
1: Du må altså ikke se på meg og stille spørsmål.
0: Jeg vet det. Sorry. Men ok,
1: det går bra.
0: Jeg tror det blir, det er kull det blir,
1: sikkert. Ja, men vi har, kan jeg bare slenge inn en fjerde alternativ som Roger har sendt til oss. Sean!
0: Ja.
1: Bålpanne er det beste og koseligste som finnes. Kanskje litt vanskelig hvis man, altså jeg for eksempel har jo balkong i fjerde etasje, jeg tror ikke jeg skal begynne å tenne bål ute på balkongen.
0: Mener han da med kull eller med ved? Nei, ja,
1: du kan ha kull også opp i bålpanna, det har vi hjemme på Hamarøy innimellom, så men, det mulig.
0: Men kjære deg som lytter her, altså, tusen takk for innspill, og det er helt klart overvekt av kull her. Jeg skal gå for kull, og så fikk vi et forslag her, Weber, er ikke det bra? Jeg tror at det er bra, fordi det er god kvalitet, og så går den ikke i stykker og alt det greiene der, på mange, mange år, tror jeg. Så jeg går for det.
1: Ok.
0: En eller annen Weber-variant, tror jeg.
1: Ja, er det sånn at du skal melde tilbake neste uke, og da den kjøpt? Er det sånn vi skal gjøre det her nå, at vi lager en avtale?
0: Det er det vi gjør, Silje.
1: Ja.
0: Så skal jeg ta bildet, og så skal jeg vise deg det, og så er vi jagge i mål.
1: Da takker vi til alle lyttere som da har nå hjelp av Sean å ta denne avgjørelsen. Det ble kull.
0: Tusen takk.

0: Ja, det var altså One Republic og David Guetta med I Don't Wanna Wait, og for de som kjente igjen melodien, så det jo selvfølgelig Dragostea Din Tei, som originalen der da.
1: Det greit å vite. Da vet du også det, Øyvind, til neste gang du hører den, så kan du dra den på en quiz eventuelt, en musikkquiz.
2: Den trenger jeg, sånn er veldig viktig, sånn at jeg har noe å brife med der borte når jeg sitter stille i fem minutter og sa Dragostea. Folk blir veldig overrasket, men de blir ikke overrasket hvis du, Tine, bare lar deg begeistre og kaste deg ut, og ikke ungene dine eller noen blir overrasket.
3: Neida, vi gjør ikke det.
2: Hvordan kan du være, og når det du kan la deg begeistre?
3: Det kjekke musikk, noe gøy og alt. Det der gleden av å mestre noe. Altså, du blir aldri for gammel til å kjenne gleden av å mestre noe nytt. Eller.
2: Nei, ja. men ungene dine, du sånn som kan, liksom, pappa kunne rope bravo? Litt sånn, men hvordan du kan være i forhold til var og er?
3: Ja. Nei, altså, skal jeg uttrykke min begeistring, så er det sånn, woohoo! Det liksom der da, og mye latter.
2: Ja, ja. Så ikke noe flauhet eller skam eller noen sånne type ting som noen av oss andre bærer på?
3: Nei, trenger ikke det.
2: Og det sprer glede.
3: Ja, det gjør det, vet du. Ja.
2: Du, Tine, du en sånn person som både kan, ja, du kan jo si det selv, den der blandingen av tingene i ditt liv fra det, hva skal vi si, litt feminin til det tøffe.
3: Ja, nei, jeg har jo valgt en utradisjonelt yrke, så da jeg jo vant med å jobbe med masse mannfolk. Og hatt vært lærer, og så jeg jo liksom, så du finner meg da med glitter og stas når det for eksempel Eurovision, elsker glamour og bobler og party, og så synes jeg det skikkelig gøy å sitte med guttene og skryte og lyge litt i baren. Så jeg er hele skalaen altså.
2: Jeg ser deg nede i en god halvliter, hvor du bare tar av og slenger kjettingen på barn og kjører noe jugahistorie fra Haugalandet.
3: Ja, selvfølgelig, vet du. Det bare sånn det er det.
2: Du tar oss litt gjennom reisen din, for at, ikke sant, fra du var 20 år og satt ute på hva slags plattform og så videre.
3: Nei, altså jeg jobbet jo som elektriker i offshore-bransjen, og så satt jeg en dag og dinglet med beina på en kabelgata og tenkte at dette kan jeg ikke drive på med til jeg 40. For som jeg sa, når du 40, det gammelt den dagen du 20 år, så da du jo stengammel. Så da fant jeg ut, nei, da prøver meg i forsvaret da, på befalsskole.
2: Hvordan var det?
3: Ja, det var knallgøy.
2: Og da var det våpen og...
3: ja, elektrooptisk. Ja.
2: En gang til?
3: Elektrooptisk.
2: Elektrooptisk i forsvaret, og så ble du offiser?
3: Ja, da, det ble jeg.
2: Hvordan føltes det å være offiser?
3: Vet du hva, det var jo... det er masse utfordringer. Du lærer så ekstremt mye om deg selv, og så lærer du masse om alle andre. Hvordan de opererer i litt sånn stressede situasjoner.
2: Hva har du lært om deg selv da, Tine?
3: Meg selv er det jo, altså, for å si det sånn... Det er vel først og fremst styrken min er jo at jeg blir veldig lett engasjert. Ja. Men det kan jo til dels være svakheten innimellom, for jeg kan jo da overta. Wow, sant?
2: Og da kan du overta?
3: Ja, hele greia da, vet du, fordi da liksom bare wow, sant?
2: Ja.
3: Da blir jeg deltaker da, vet du, i stedet for observatør.
2: Det er ikke sant, nettopp. Ja, det der er også et dilemma, jeg skjønner. Og så ble du lærer?
3: Yes, lærer i elektrofag og elektronikk.
2: Og så?
3: Jeg tilbake igjen i forsvarsbransjen.
2: Så er du tilbake igjen i forsvarsbransjen. Hvordan føles det?
3: Vet du hva? Det som å komme hjem. Ja. Det folk og miljøet, humoren, på en måte materiell, alle de folk har jobbet med, det liksom, yes. Ja. Du skulle ikke si noe dumt med det. Og så baby, I'm home, liksom. Ja.
2: Baby, I'm home. Så deilig. Ja, veldig flott. Du, vi var litt inne om i stedet når jeg snakket med hun nevropsykologen. Jeg må bare ta det litt sånn fascinerende, og dette her er ikke ment som at det er sånn det går, eller vi ønsker ulykker, men sønnen din, altså når det nå en gang først skjer, for det skjedde noe, og det var altså litt spesielt å være mamma da, når 17-åringen din på lettsykkel, hva var det som skjedde?
3: Nei, han kom i ulykka da, og skadet seg. Og da var det litt den der, når du nevnte det, så kom jeg på litt den der, at vi ofte blir litt for opptatt av de traumene, det posttraumatiske stresssyndromet som kan motstå. Men så er det noe som heter posttraumatisk vekst, og det opplever jeg at han, 17-åringen, hadde.
2: Hva skjedde etter at han da fikk skjedde?
3: Nej, altså han for det første så sluttet han jo mumle og snakke med fullstendige setninger. Det er jo en ganske bra vekst. Men nå det der å bli litt mer oppmerksomme på de folk rundt seg, hva han hadde, og litt sånn der han satte seg klare mål, og liksom tok steg opp av litt sånn der en tenåringsguttemumlebobla til å på en måte bli altså en ung voksen ganske fort,
2: ja. Ja, men da vet vi det, at alt kan skje. Du er såpass herlig, fascinerende dame, at nå må vi få noen ord til de som sitter der hjemme og lurer litt på om de skal hoppe til det ene til det andre, eller om vi tør å la oss begeistre.
3: Vet du hva? Aldri undervurder gleden av å mestre nye ting. Og hvis du lar deg begeistre, så sprer du så sinnssykt mye glede, og så det egentlig himla gøy å bare ha det gøy.
2: Og hva det gøyeste du vet, du?
3: Det kan være dansing, det kan være kor, det kan være sitte I sol og på terrassen med kaffen en morgen og dingle med beina. Dingle med beina, folkens, begynn å dingle med beina.
2: Ja, for det husker jeg du sa helt tidlig også, at du satt ute på en kabel ute på plattformen og dinglet med beina.
3: Ja.
2: Og det var da resten av livet bare kom, offiser og lærer og begeistering riktig.
3: Yes. Mm.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Og en strålende dag videre.
3: Jo, takk det samme. Hei da.
2: Hei da.
0: Vi lar oss inspirere, vi dingler litt med beina.
1: Ja, jeg sitter og dingler med beina nå.
0: Ja, og en herlig følelse.
1: Digg følelse.
0: Ui!

0: Bruce Springsteen der, Born to Run, og klokka har slått 11. Det nyheter til
1: det. Det det. Klokka jo 11, ja, det nyheter, og i nyhetene handler det om Bellona, Tone Nordahl.
2: Miljøorganisasjonen reddet fra konkurs. Det ble klart på en pressekonferanse for litt siden. Bellona sto i fare for å gå konkurs, men har den siste uka greid å samle inn 13 millioner kroner. For en time siden holdt altså styreleder Fredrik Hauge pressekonferanse sammen med daglig leder Sveinung Rotevatn.
3: Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner til Bellonas arbeid. Og det var det grunnlaget som ble presentert for styret på deres møte i går kveld. Og du gir deg ordet til styreleder Fredrik Hauge.
4: Dette gir grunnlag for videre drift. Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona, men vi utrolig takknemlige for den støtten vi har fått. 4000 mennesker, det en ganske lang kø av mennesker som har betalt på 6 dager, men jeg har også lyst til å si vi har opplevd en enorm støtte fra gründerbedrifter, oppstartsbedrifter som har lyst til å lage miljøløsninger, fra bedrifter vi har jobbet med i mange år, og fra mennesker som mener at det viktig den jobben Bellona gjør.
2: Det sa altså Fredrik Hauge i Bellona. Det ble beslaglagt 404 kilo kokain i fjor, viser narkotikastatistikken til Kripos. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, viser en ny rapport fra EU. Brukerne gjør samfunnet farligere ved å finansiere organisert kriminalitet, det sier Ole Jørgen Arvesen, som leder i avdelingen for etterforskning og etterretning ved Kripos.
5: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette enorme summer.
2: Russland innrømmer at landet mangler drivstoff i flere områder i sør. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Det russiske energidepartementet har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. Hele billettkvoten Iran var tildelt til VM i fotball trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet, det hevder Irans fotballforbund. Dette gjør at supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke får se lagets VM-kamper, skriver forbundet. Irans første kamp om 6 dager, og hverken FIFA eller de amerikanske VM-arrangørene har kommentert saken. Tid for landsmøte i PN nå, og der blir det mimring og musikk.
6: Ja, Tone, hva var din første CD for eksempel? Kan du huske deg, hva var den første CD du kjøpte?
2: Min aller første CD, som jeg kjøpte selv for egne penger, det tror jeg må ha vært noe med aha, altså.
7: Ja, nettopp, ja.
6: Jeg er fullstendig godkjent.
7: Ja, fint.

0: Kjære landsmøte, hjertelig velkommen til tirsdagsmøte.
1: Merci beaucoup.
0: Denne uke skal sende inn våre bidrag til Pri Norge, høstens store radioprisutdeling. Ja. Og du, kjære delegat, du må hjelpe oss. Kjem du på noe du har hørt i landsmøtet som har vært veldig artig eller underholdende eller rett eller annet, så send oss et lite tips i NRK-radioappen, for vi klarer ikke å huske det selv. Du må ikke vette eksakt når det gikk, men det er fint om du husker hva det handlet om, sånn cirka. Gode tips premieres med Veskebærervesker.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja, sekretariatet i dag består til produsent Eli Bergman. Wow. Og reporter er Mai Reppen, men Mai har jo hatt en liten produsentfinger med i spillet i dag. I studio sitt Elin Åland her sett, Sven Biskår Sunne og arbeidsukeelev Bastian. Jeg heter Torfinn Borkhus, jeg har det tekniske ansvaret for dagens møte. Så alle tekniske innspill sendes hit. I dag skal vi ha premiere på Riksvei Bingo, og skal ringe Trude, prate om hygiene. I bokklubben er det reiselitteratur i dag. Torje Gilje er ute med en ny episode. Og selvsagt kommer det også noe fra hverdagsklubben. Men hva er det som er øvst på agendaen, Elin?
2: Åh, hva var din første CD?
0: Din første CD. Ai, ai, ai. Det ligger også en liten undersøkelse i NRK radioappen om håndvask og temperatur. Så bidra gjerne litt der.
2: Det er jo forskjellig det her.
0: Ja, ja, ja. Dette er landsmøte, dette er en lapskaus. Og du er invitert.

0: Det var Tones and I det, og sangen heter Dance Monkey, og det her er landsmøte.
1: Ja, og på denne dag, 9. juni altså i 1904, da ga London Symphony Orchestra sin første konsert. Nu ska vi detta är alltså historia.
0: Oh ja.
1: Konserten den fanns det i legendariske Queen's Hall i London. Anbefall egentligen att söka upp den konsertsalen för alltså den blev bombad och fullständigt ödelagt under andra världskriget så den finns inte längre. Men den konserten den var alltså låt mig kalla det födseln till ett av världens allra första oavhängiga musikerägda orkester. Litt historisk viktig bakgrunn. Tidligere samme år så hadde dirigenten for Queen's Hall sitt eget orkester, Sir Henry Wood. Han hadde, altså det her var før London Symphony Orchestra fantes. Han dirigerte da orkestret som hadde sitt hjem i Queen's Hall. Og så ga han musikerne sine et ultimatum. Slutt å sende vikarer på øvinger og konserter, i stedet for å møte opp selv fordi at du har fått et bedre betalt jobb et annet sted.
0: Oh ja.
1: Hvordan tror dere det gikk? Hvordan reagerte musikerne?
0: De ble kjempeglade og syntes det var en god idé.
1: Ja, helt motsatt. 50 av musikerne nekta å gå med på dette, og de slutta Queen's Hall Orkestret, og de slo seg ihop, og London Symphony Orchestra ble stiftet. Organisert som et kollektiv der musikerne selv eide orkestret og delte på overskuddet. Og så da, den store kvelden på dags dato i 1904. Spenningen var til å føle og ta på. Orkestret hadde sikret seg en verdenskjent ungarsk stjernedirigent som heter Hans Richter. Det var en gigant i musikkverden som hadde jobbet med både Wagner og Johannes Brahms, for de som kjente disse komponistene. Han takket ja til jobben, bare det ga jo det her helt ferske orkestret umiddelbar prestisje. Se for deg at han Ståle Solbakken går inn som trener for den nystartet Svein uten IFK for eksempel. Altså, vi er på det planet der.
2: Ja,
1: du vet jo hva som har skjedd da. Da hadde jo alle strømmet til.
2: Ja, det hadde jo vært utsolgt i månedsvis.
1: Ja, det hadde det. Konserten ble en dundrende suksess. Både publikum og kritikere var i ekstase over det høye nivået, presisjon og ikke minst energien i det nye orkestret. Kanskje ikke så rart, for nå spilte jo musikeren bokstavlig talt for sitt eget levebrød og for sin musikalske frihet. Og det som er litt fascinerende, det er at orkestret drives i stor grad på samme vis i dag. På litt mer kanskje, hva man skal si, satte former, men det er fortsatt orkesterdrevet, eller musikerdrevet. Og det er jo en litt herlig hendelse, synes jeg, men fordi at de da drives på samme vis den dag i dag, så må de gjøre mer kommersielle greier og ta inn penger på annen vis enn offentlige midler som veldig mange andre likens størrelse orkester får. Og derfor har de for eksempel spilt veldig mye filmmusikk, Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Superman, det er musikerne i London Symphony Orchestra, dere har hørt i alle de filmene. Og den gang i 1990, da jeg hadde fått med CD-spiller og egne penger, og gikk i platebutikken for å kjøpe min aller første CD, da falt jeg for en sånn dobbelt CD, jeg måtte jo ha mest mulig for pengene.
0: Ja.
1: To hvite, nærmest sånn skinnende svaner på coveret, det var mørkblå bakgrunn, og på det som lignet litt notelinje helt øverst, så står det Soft Rock Symphonies. Det var altså hitta spilt inn.
0: Det var din første CD.
1: Det var min første CD.
0: Soft Rock Symphonies, vet du. Det overrasker meg ikke.
1: Ja, for jeg hadde jo allerede spilt i korps i 4 år og var rimelig hekta på musikk. Gjette meg bare. Dette var hitta spilt inn av dette orkestret som jeg nå har fortelt om, og som jeg må si garantert har formet meg og mitt musikalske liv. Og det ble altså min aller første CD. Og da lurer jeg på, hva var den første musikken du kjøpte deg? Om det nå var CD, eller om det var kassett, eller kanskje det var album. Meld oss i appen NRK Radio, så kan vi jo se om vi kanskje klarer å plukke ut noen av låtene og spille.
0: Ja.
1: Et par stykker kanskje i løpet av det her møtet. For min del, jeg lærte jo ikke at det var noen vokal på den her som vi skal høre nå. Det var jo Valthorn som hadde melodien på Power

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det en å kvile augo på. Den var ny på listan, så vidt jeg har skjønt.
1: Mm. Vi har litt mimre bonanza i dag i landsmøtet. Han Werner skriver, oh my god. Min aller første CD som jeg kjøpte selv, det var også en dobbelt CD for å få mest mulig for pengene, så det vi flere som tenker litt. Ja. Coveret var gammelrosa, og det var en samlet CD med love songs, typ Scorpions. Det hadde vært mye reklame for den på TV.
2: Gammelrosa Scorpions.
1: Ja.
0: Mm, det var noe smoky der også.
1: Åh, sikkert. Ja.
0: Det er en sånn vild mix her til folk som har kjøpt seg sin første kassett, sin første CD, sin første vinylsingle.
1: Ja, alt det er i orden, altså, det er i orden, det er bare mimring det her. Hva var det første du kjøpte selv da?
0: Ja, egentlig, det er vel der, dit oss skal.
1: Ja. Jeg kan ta den fra Andreas, han skriver Hei, min første egenkjøpte musikk, det var vinylsingelen av New Kids on the Block, Step by Step. Det traff meg litt, jeg skal gjøre særoppgaven av i 6. klassen. Heldigvis så kom det en viss utvikling i musikksmaken, og guttene fra blokka ble etter hvert utskiftet med skikkelig musikk, nemlig rock og metal, Guns N' Roses, Metallica, etc. Men vinylsingeren er alltid med meg som et minne om tidlig ungdom.
2: Åh, koselig.
1: Ja.
0: Min første CD fikk jeg i gave, måtte ut og kjøpe CD.

0: CD-spiller, skrev jeg Lianne. Hadde ikke medie, hun hadde, eller hadde ikke avspilleren. Det var Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Liker den godt, men hadde neppe kjøpt den selv.
1: Ja.
2: Nina Simone, det gjør jo inntrykk først når du hører den stemmen.
0: Ja, det gjør det.
2: Skal vi ta et ønske, eller?
1: Ja,
2: er det en sånn program?
0: Ja.
2: Ja, så bra. Da tar vi en melding fra Geir som skriver: Hei, min aller første CD var Brothers in Arms med Dire Straits.
0: Okay.
2: Jeg hadde ikke CD-spiller på det tidspunktet, så jeg måtte få min far til å spille den inn på kassett. Tenk på det.
1: Ja.
2: Han fikk altså sitt første CD. Likte det så godt. Dette må du spille inn på kassett. Hørte det på kassett.
0: Rett fra CD-spiller.
2: Og nå skal du få det på NRK P1. Det er jo en av verdens flotteste sanger. These mist-covered mountains.

0: Taus var det, tror jeg fell, heter sangen. Det landsmøtet du hører på, og nå det klart for Bokklubben 52.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK PN.
3: Ja, velkommen til Bokklubben 52.
4: Takk skal du ha.
3: Det jo en veldig fin liten klubb.
0: Ja, ja.
3: Hvor målet mitt å lese 52 bøker i løpet av det herrens år 2026. Det går så der.
2: Jaha.
3: Jeg fortsatt på bok 22, så jeg ligger litt bak skjema.
0: Ja.
2: Men det fortsatt en sommerferie igjen?
3: Ja da, ja da.
2: Men hva er det du holder på med da, så du leser lite bok?
3: Nei, jeg ser på Netflix.
2: Ok. Ser på Netflix?
3: Ser litt på dokumentar på HBO.
0: Ja, ja.
3: Fotball-VM snart.
2: Oi, oi, oi, da har du rett.
3: Så det går litt trått. Men det er jo et veldig gøy prosjekt. Og jeg må bare stå på. Og jeg har mye glede i dette. Og jeg skal klare å lese 52 bøker. Det må jeg da bare klare. Og det gøyeste med dette prosjektet er at jeg får snakke veldig mye om bøker med folk. Får veldig mange anbefalinger. Blant annet fått et tips fra Tone, som er medlem her i Bokklubben 52, og hun skal si at jeg bør lese Victoria av Knut Hamsun i sommer. En nydelig og lettlest klassiker. Og den har jeg kjøpt nå.
0: Oi, oi.
2: Ja.
3: Så takk for tips, den skal leses i sommer. Har jeg fått et tips fra min far.
2: Okay.
3: Og det jo veldig koselig, for nå kan jeg bli litt bedre kjent med min fars interesse for litteratur, og han har sendt meg en bok i posten, ikke det koselig?
2: Det vel, tenk det, for gave.
3: Ja, og det en av hans favoritter, Jon Steinbeck.
0: Åh, ja.
3: At han liker Steinbeck. Han har sendt meg en bok med Jon Steinbeck i posten, som jeg har begynt å lese nå, som heter Turen med Charlie. En reiseskildring fra amerikanske landeveier.
2: Oi, oi, oi.
3: Og det som er veldig gøy, og som jeg har lyst til å gjøre, og som jeg vet at min far har lyst til å gjøre, det at denne boka her kunne du jo, hvis du har lyst, du kan reise til USA, så kan du ta med deg denne boka, og så kan du lese boka mens du kjører i Steinbecks julspor, som det da vil bli.
0: Ja, for at, ja, det var en kjøretur, det. For han hadde jo med seg hund. Jeg trodde det var en spasertur, jeg.
3: Nei. Han får en spesialbygd campervan, som det heter på engelsk.
0: Ja, slik var det, ja.
3: Lager seg en slags campinglastebil, spesiallagd.
0: Ja. Mm.
3: Så tar han med seg bikkja da, Charlie, og så kjører de av gårde. Og det her er jo en utrolig flott bok, og på side 36 i den boka så kommer det en vakker passasje der Steinbeck introduserer seg selv. Og i disse tider hvor kunstig intelligens plutselig har begynt å skrive bøker,
0: ja.
3: Så er dette ganske relevant, vil jeg faktisk si. Og Steinbeck, han refererer til sin favorittforfatter. Så nå skal vi høre noe smart som Joseph Addison skrev på 1700-tallet. Er ikke det gøy?
2: Jo.
0: Ja.
3: Min fars favorittforfatter, Jon Steinbeck, refererer til sin favorittforfatter, Joseph Addison, som i 1. mai 1711 skrev dette. Jeg har bemerket at en leser sjelden studerer en bok med glede før han vet om forfatteren er mørk eller lyshåret, av godmodig eller kolerisk natur, ektemann eller ungkar. Beskaffenheter der bidrager som meget til den rette forståelse av en forfatter. Så Addison mente altså at hvem som skriver boka er veldig viktig.
2: Det var en mann uansett, hvertfall.
3: Det var en mann uansett.
2: Ja, det hørte sånn ut.
3: Lettere å bli glad i Addison er jo da teorien, eller Steinbeck, enn for eksempel KI.
2: Mm.
3: For det er ikke så lett å bli glad i en datamaskin. Du ønsker jo å være litt glad i den forfatteren du leser.
2: Det er vel derfor noen forfattere også blir kjendiser, rett og slett.
3: Rett og slett.
2: Ja.
3: Som Steinbeck.
2: Ja.
3: Og i januar 1961 så svarer da Steinbeck på oppfordringen til Addison fra 1700-tallet.
0: Mm.
3: Så det går altså 260 år, så svarer Steinbeck: «Jeg er høy, nærmere 1,85, men blant mine slektinger er jeg for kortvokst å regne. De er fra 1,90 til 1,93. Jeg er temmelig bredskuldret, smal om livet, bena mine er lange i forhold til kroppen og etter sigende velformet. Håret er gråsprengt, øynene blå, kinnene rødmusset, noe jeg har arvet fra min irske mor.» Ikke sant? Og jøss, irsk, det er kanskje det er noe jeg vil lese. Jeg har jo familie fra der. «Jeg har skjegg og bart, men barberer meg på kinnene. Jeg har lagt merke...» Nei, så skriver han til slutt: «Jeg har lagt meg til dette med skjegget, ikke av de grunner man vanligvis oppgir. Dårlig tid, plagsom barbering, eller med den baktank å skjule en vekhake.
0: Ja.
3: Men simpelthen som en skamløs pryd, omtrent som en påfugl finner behag i sin hale.»
0: Ja, det var rett litt forfengelighet som gjorde at han har en slags, hadde en slags smultring. Var det sånn jeg forstod nå?
3: Han, dere må finne opp noen bilder. Ja. Jon Steinbeck, han og 1961. Mm. En kjekk herre.
0: Okay.
3: Mer om Steinbeck, da må du lese bøkene til Jon Steinbeck.
0: Ja.
4: Og den her heter?
3: Den heter Turen med Charlie.
4: Ja.
3: Eller Travels with Charlie, hvis du foretrekker originalspråket, som er engelsk.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Lars Graham var det, med sangen Seven Years, der landsmøtet hører på. Og fyrre Lucas Graham, Lucas Graham, så var det Madeleine med danse som vi gjorde. Men nå er det altså tid for replikk.
1: Ja. 52 bøker, det lett, skriver Torun. Lest 1-3 bøker i uka. Oi. Siden juni så har jeg lest cirka 80 bøker og lydbøker på Bibli og bibliotekene sin app. Kan anbefales.
0: Siden juni?
1: Ja,
0: og så er jo i juni nå.
1: Ja, kan anbefales. Boka er alltid med, og i tillegg er det gratis. Har du prøvd denne biblio-appen? Nei, du har ikke appa, du. Glem at jeg spurte om det. Glem at jeg spurte om
0: det. Det var en som foreslo at du kunne lese Hardy-guttene-bøkene, og da har du vel 120 bøker som du kan bare dundre gjennom på en sommer.
2: Takk, Tom.
0: Da kommer du på plussida.
2: Det er veldig bra
0: tips. Bokklubben 192.
2: Vi har også fått en veldig koselig melding fra Trøtt Hobbybonde, og han avslører hva som var hans første CD-kjøp, og er ikke veldig overrasket, for jeg føler jeg kjenner Trøtt Hobbybonde ganske godt.
1: Ja.
2: Han er jo med oss nesten hver dag, og han sier at han hørte på Sepultura. Plata Chaos har vel alle CD-platene deres, og Sepultura fra Brasil, det er jo et helt utrolig både bra, men også bråket til band.
1: Det er bråket, ja. Ida Isbit som skriver Klems. Ida Isbit, hun skriver de første kassettene hennes var dobbeltkassett med nettopp London Symphony Orchestra, det med børstekover, det var det vi hørte nettopp. Hun hadde New Kids on the Block med Hanging Tough, det hadde jeg også, og Bee Gees.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om ESP, om det er navn på plate, eller om det er...
0: Det er Bee Gees plate, ja.
1: Ja, ja.
0: Roar skriver, min første LP var albumet Heaven and Hell med Black Sabbath. Visste ingenting om bandet, men coveret var av tre engler som satt og røyket sigaretter. Var 8 år. Digga bandet siden, og plasserte meg i sjangeren musikkmessig helt til i dag. Det er vel en del som har kjøpt sin første plate kun på cover,
1: ja da,
0: vil jeg tro.
2: Ja, dette har jeg forskning på. Jeg har en venn som lot ungene kjøpe en LP-plate hver helg.
1: Ja.
2: Og han sa at det var vel en gutt på sånn 6 år, kjøpte nesten bare AC/DC.
0: Ja, det blir jo ikke feil.
2: Kule, fete cover.

0: Det var Bella Kay, sangen heter I Love It, I Love It, I Love It. Nå det nyheter, klokka 12, og å starte I domstolen, Tone Nordahl.
1: Norge dømt I den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dommen kommer etter at barnevernet tvangshentet en baby fra foreldrene for 11 år siden. Rettsvesenet støttet senere barnevernet og besluttet at barnet skulle tvangsadopteres bort. Norge dømt for å ha brutt foreldrenes rett til familieliv, opplyser advokaten deres til TV2. Med denne dommen Norge tilsammen dømt for menneskerettighetsbrudd I 24 barnevernssaker de siste 9 årene. Norges unge voksne bruker mest kokain I Europa, det kommer frem I EUs store rusrapport. Bruken særlig høy I helgene og I de største byene her I landet. Marit Edland Gryt I helsedirektoratet sier de jobber med å øke kunnskapsnivået I befolkningen om skadene kokain kan gi.
2: Vi jobber kontinuerlig I helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler. Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen. Med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid, og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva det som faktisk virker I forebygging, og det basert på internasjonale standarder. Og I tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre.
1: Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs. Bellona har den siste uka greid å samle inn 13 millioner kroner. I forrige uke ble det kjent at Bellona nærmet seg konkurs, og alt hadde slitt økonomisk I flere år. De varslet da at de trengte 8 millioner kroner innen I går for å kunne fortsette, og I dag ble det altså klart at de har nådd det målet med god margin. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM slik Stortinget har åpnet for. Det vil ramme mange barn og unge, sier Kristin Odmeier, generalsekretær I Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus.
3: Jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill, som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for rett hvert unntak man åpner for, som I dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også, man sitter faktisk på en del kunnskap fra England blant annet om store sportsarrangementer og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold I nære relasjoner hjemme I etterkant av kamper, og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
1: I Japan skaper en bjørn som vandrer rundt I gatene I byen Utsunomiya stor frykt. For andre dag på rad alle byens 94 grunnskoler stengt. Bjørnen veier trolig rundt 100 kilo og de siste dagene observert en rekke ganger, første gang på lørdag. Nå deltar en rekke kommuneansatte, jegere og brandfolk I jakten på bjørnen. Landsmøtet skal ut på veiene den neste timen, men dere skal kanskje ikke på bjørnejakt?
0: Nei, det skal vi ikke, Tone. Nei, og skal la den være I fred. Og skal nemlig oppsøke kanskje den beste veien oss har. Riksveien.

0: Bertine Zetlitz, Fake Your Beauty heter den. Kraftverk-inspirert melodi, skriver Lars.
1: Ja, jeg skjønner hvorfor det sies.
0: Ja, ja, det kan hende Kraftverk har en som ligner veldig.
1: Ja, litt sånn dataaktig.
0: Mm. Mm. Ja, det er landsmøte du hører på, ja, forresten jeg glemte å si.
1: Ja. Og vi mimret jo litt i dag også, blant annet. Og June Målfri har sendt melding og sier at hei, sånn, min første kassett var av Vikingarna, som jeg kjøpte rett fra de selv.
0: Altså Vikingarna, jeg hørte så mye danceband når jeg vokste opp.
1: Det ser jeg for meg.
0: Når jeg kom litt opp i ungdomstida, så hadde jeg så langt opp i vrangstrupen at jeg mislikte danceband veldig sterkt.
1: Ja, ja.
0: Men nå
1: har det gått over.
0: Ja, nå har det gått over, og nå er det til og med litt sånn at hvis det plutselig kjemper i Vikingarna-låt nå, så ikke bare kan den, men jeg kan finne på å synge med.
1: Ja.
0: Og plutselig så sitter jeg her og er min egen far. Hva i alle dager er det som skjer?
1: Det er noe som skjer med oss når vi vokser selv. Ja. Altså, hun har kjøpt den rett fra Vikingarna selv, for de hadde konsert i Ålesund. Alle medlemmene i bandet signerte kassetten til henne, og jamme ville de ha en klem også.
0: Oi. Ja, typ av det var en Sjøgren.
1: Det må ha vært en god opplevelse. Ja. Jeg kan ta flere her altså.
0: Ja, hvis du hadde en på lur der nå. Det var jo nabomeldingen også. Handlet om Vikingarna.
1: Ja, det er mange som har Vikingarna som
0: er det
1: første. Ja. Av forskjellige gleder, tror jeg. Ikke alle som var like fornøyd sånn i ettertid med kjøpet. Hun også kjøpte sin første CD før hun hadde skikkelig CD-spiller. Det går jo inn i historien her tydeligvis.
0: Mm.
1: Den var så kul, og jeg brukte da mine siste konfirmasjonspenger på et anlegg og fikk omsider spilt Alanis Morissette med Jagged Little Pill.
0: Oi, får jeg plate.
1: Ja. Da var jeg 21 år og nettopp flyttet ut hjemmefra, og da var musikk Alfa og Omega.
0: Ja.
1: Ja, den husker jeg veldig godt. Musikken var,
0: Jeg så det var noen her som hadde kjøpt sin første... Nei, her var det. Per Willem skrev, min første CD var AC/DC's Who Made Who, som ble spilt på en Panasonic slepebrøler. Det er altså da en ghetto blaster, eller en såkalt CD- og kassettspiller, som også var kjøpt for egne sommerferiepenger.
1: Ja, ikke sant.
0: Men det platecoveret jeg husker best, det var når brutteren kom hjem med LP-platen Love Drive av Scorpions. Gjorde inntrykk på en stakkars 8-åring.
1: Ok.
0: Love Drive.
1: Ja, du søk opp den, så kan jeg fortelle om at Terje som kjøpte Jabba Dabba Dance nummer 3, fordi den hadde med I'm a Scatman. Det synes jeg var veldig artig. Det må ha vært tidlig 90-tall en gang.
0: Jabba Dabba Dance var første plata jeg kjøpte med for mine egne penger, men jeg tror jeg kjøpte med Jabba Dabba Dance singelen faktisk, med bare den der forbaskede Flintstones-låta Omat, du får forskjellige remixer. Der var Sven Komat fra kantina. Velkommen hit, Sven.
2: Takk.
0: Har du med kaffet med?
2: Jeg skal gå og hente en ny med en eneste gang.
1: Du tok ikke med kaffet.
2: Jeg tok ikke med til toffen.
1: Men tusen takk for den jeg fikk.
2: Ja.
0: Jeg tror nesten ikke jeg klarer å beskrive det Scorpions cover her.
1: Er det helt grusomt?
0: Hva skal jeg si, ja? Det er nesten body horror.
1: Oi, hva du kalte plata?
0: Love Drive.
1: Nå søkes det for harde livet her i
0: studio. Jeg skjønner at det der gjorde inntrykk når du var 8 år gammel.
2: Oi.
0: Ja, sant.
2: Ja, en tid for alt.
0: Ja, det er det. Har du lyst til å prøve å beskrive, Sven?
2: Jeg har lyst, men...
0: Helin, du finner ikke.
1: Er det henne de to som setter i baksettet?
0: Ja.
1: Og så har han mannen har tatt på puppen til dama, og så er det et eller annet som henger hjemme.
2: De beste bildene får du på radio.
0: Og der ga jo Helin deg for så vidt.
2: Ja.
0: Det er en mann som har hatt puppen, og så er det andre av mannen.
1: Ja.
2: herregud, er det Odd?
1: Ja, det er
2: Odd. Jeg elsker Odd.
1: Ja.
0: Og etterpå så blir det Riksvei-bingo.
1: Premiere.
3: Verdens premiere på Riksvei-bingo. Men først, Odd Nordstoga.

0: Det var Odd Nordstoga, Dans, dans, dans heter den. Skal jeg bare kjøre i gang?
1: Min dame herre, klart, klart for en verdenspremiere her i landsmøtet. Jeg liker riksveien min.
2: Riksvei 29.
1: Riksvei 3.
3: Riksvei 80.
1: Riksvei, riksvei. Jeg liker riksvei 9. Riksvei bingo.
3: Riksvei bingo.
1: Riksvei bingo. Riksvei bingo.
0: Oh, fantastisk. Veldig bra.
3: Det var hjemmelaget, ja.
4: Det var kjempefint.
3: Ja, ja, nydelig.
4: Veldig hjemmelaget. Vi går på Sparebluss i NRK. Det er dine penger som brukes her, som vi bruker 3-4 minutter på å lage nye kjenninger.
3: Og nå er det klart
4: for, ja, det var ikke så verst det der. Det er klart for en ny konkurranse, og det her er en veldig enkel konkurranse hvor du kan vinne en landsmøte veskebærer intet mindre. Jeg kan også friste med en svært, svært eksklusiv heia fotballcaps.
0: Oi, sant.
4: Jeg fant nemlig noen få caps i Heia fotballagret,
0: ja.
4: Som Nina Myriel, NRK-legenden, drev på tømten da.
0: Så der, ja. Kanskje skal hive på noe gommelt fredagens stasj, for jeg har noe der jeg skal bli kvitt.
4: La oss gjøre det.
0: Ja.
3: Her er veldig bra at det ryddes på tjort.
4: Ja da.
0: Ja, skal bli kvitt det meste før oss brøtt.
4: Ja. Det eneste vi krever her i Riksvei Bingo er at du er i nærheten av en riksvei. Om du er på hytta langs en riksvei, så er det godt nok. Om du er ute og sykler på en riksvei, eller om du er på jobb da, på landeveien, på din faste riksvei, så er i dag dagen da du kan få lov til å hylle din favorittvei her i Riksvei Bingo. Det eneste du må gjøre er å ringe oss om cirka 9 minutters tid. For det er livsfarlig og svært ulovlig og svært dyrt å prate i telefonen mens du kjører.
3: Derfor Vestna Håndholdt, ja.
4: Hvis du er ute og kjører nå, og har lyst til å delta i Riksvei Bingo, så vil jeg anbefale deg å parkere gjerne om 8-9 minutter. Og da kan du altså bli den første vinneren av Riksvei Bingo. Har du en favoritt Riksvei? Ellen?
3: Om jeg har det? Ja, det er jo Riksvei 80 som går inn mot Bodø.
4: Ja, det er den som det jeg faktisk egentlig kjører på.
3: Ja, den E6-låta, ja.
4: Ja.
3: E6-en går ikke inn til Bodø.
4: Er det sant?
3: Ja, en av feil, flere feil på den, i den låta.
4: Hva er det som er feil med E6?
3: Ja, det er at han kjører den strakkaste veien helt til sykehuset, sentralsykehuset i Bodø.
4: Mm.
3: Det går jo ikke an, fordi at du må ta Riksvei 80 fra Fauske. I tillegg, han kommer frem til sentralsykehuset, finner parkering og springer inn. Du finner ikke parkering der, jo, hvertfall ikke det før. Og så var det en ting til, når jeg glemte hva. Jo, han kjørte fort siste biten inn. Det går heller ikke veldig. Det er veien der til at ikke det.
4: Ok, har du en favoritt riksvei? Elsker du E6? Er du ute på riksvei 3 daglig? Jeg tror det er stor sjanse at vi får en vinner for en av de to veiene, for det er blant de mest trafikerte veiene vi har i Norge. Men
0: er E6 og en riksvei?
4: Ja, ja, ja.
0: Ja, akkurat.
4: Ja, ja, ja. De vakreste veiene i Norge, jeg håper jo egentlig at vi får en innringer der. Jeg håper at det er noen nå som er på riksvei 7, som går over Hardangervidda. Helt utrolig riksvei.
3: Eller 17.
4: Kystriksveien. Ja, ikke sant?
3: Ja.
4: Sørover fra Bodø.
3: Ja.
4: Riksvei 51. Fantastisk riksvei. Mye stengt, dessverre. Men det er jo den som går over Valdresflya gjennom Jotunheimen.
0: Mm-hmm.
4: Spektakulært. Riksvei 92. Den er jo for kjennere.
0: Krøllefjord. Snøllefjord.
4: Finnmarksvidda.
3: Ja.
4: Er du på riksvei 890 i Kongsfjord nå? Da kan du bli vinner i Riksvei Bingo.
3: Jeg skal gå og hente hjulet våres.
4: Nei, vi trenger ikke hjul. Ok, folkens, vi skal hylle veinett i dag, og vi skal da selvfølgelig spille litt riksveimusikk her nå. Det finnes musikk om Riksvei 1, Riksvei 3, det finnes sjokkerende mye musikk om riksveier, og her er en av mine fra min trakte, en riksveihyllest fra Åsmund Åmli-band.
3: Ohoi!
4: Åskerelli! På Riksvei nummer 9. Ha ha.

klikke som gjelder, for hvis jeg får 10.000 likes på denne videoen, så skal jeg få inn en gjest i neste episode. Og dere er jo så kule og greie å skrive i kommentarfeltet, få inn gjester, få inn andre kule YouTuberer. Og Margit har foreslått Eivind Hellstrøm, Signe vil at vi skal få besøke Anne Holt, og Mimir Kristiansson har vært og foreslått seg selv. Kjempebra! Og jeg håper jo selv på kanskje en dag få besøk av min favoritt kjendis Torfinn Borkhus. Så 10.000 likes i kommentarfeltet, folkens. På denne videoen så skal jeg få inn en gjest her i Flippklipp for godt voksne! Vi flipper!

0: på 23 04 1000. Hvis det er du som kommer innom, så må du rope bingo! Da blir du tidenes første vinner av Riksvei Bingo. Det er jo mange som spør, Torfinn og Elin. Torfinn, hva føler du om at din favoritt Riksvei nå er blitt fylkesvei?
1: Riksvei 27 og Riksvei 29, som begge på en måte er gjennom Folldalen, mot fylkesveier.
0: Ja.
1: Det skjedde i 2010, og jeg fikk det ikke med meg engang.
0: Altså,
2: det samme har skjedd med Kystriksveien.
1: Ja,
2: det har blitt fylkesvei 17.
0: Men ikke la det stoppe deg. Er du på Kystriksveien, elsker du gamle Riksvei 29, så er det lov å ringe inn da. Og nå åpner vi slusene 23 04 1000. Kjør på med Riksvei Bingo.
1: Okay. Da er det, det er allerede fullt kaos på sentralbordet.
0: Herlig.
1: Si stopp, Sven.
0: Stopp, Sven.
1: Hallo!
3: Ja, bingo!
0: Fantastisk! Gratulerer som vinner av tidenes første Riksvei Bingo. Hvem snakker vi med?
3: Jeg snakker med Per Øgvold.
0: Oi, oi, oi! Hallo, Per! Hva er din... hvilken riksvei er du ved i dag?
3: Riksvei nummer 9.
0: Nei, er du på Riksvei 9?
3: Ja!
0: Fantastisk!
1: Ja, perfekt!
2: Hadde det som var din favoritt, Sven?
0: Den står nok høyt oppe for meg. Det er en veldig vakker vei. Hvor går Riksvei 9 fra, Per? Vet du det?
3: Den går opp til... Valle.
0: Den går i hvert fall oppover veldig... Den går jo langt strekke i vakre, fagre Setesdalen.
3: Ja, vakre Setesdalen.
0: Er du i toppen av Riksvei 9, nesten oppe på Hardangervidda, eller er du ute med kysten?
3: På toppen.
0: Er du der hvor da?
3: Hardangervidda.
0: Er du på Hardangervidda? For en glede.
3: Nei, jeg er i Fyresdal.
0: Fyresdal?
3: På toppen i Fyresdal.
0: Ja, kult. 1, 2, 3, Fyresdal.
1: Ja.
3: Ja.
1: Nei, men Per, det her var jo helt... Det var utrolig bra at du var der akkurat nå.
3: Ja, var ikke det topp?
0: Det var topp.
1: Hadde du lagret nummeret vårt til?
3: Jeg har laget nummeret.
1: Ja.
2: Smart, det er veldig smart det da. Men da er det også du den aller, aller første vinneren av Riksvei Bingo her i landsmøtet.
3: Ja.
2: Ja.
0: Synes du konkurransen fungerte etter formålet, eller bør vi endre på noe?
3: Jeg synes konkurransen fungerte greit.
1: Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si.
0: Det er veldig bra, Per. Det er veldig bra. Ja. Du, hold linja, så får vi adressen din, så kommer der premier i posten din vei.
3: Ja, jeg holder linja.
1: Ok, ha det bra, Per.
2: Ha det.
1: Ja, det er for en start. Ja, og det var mange som ringte, altså. Så det her er Liv Logo.
2: Så artig.

0: fra filmen Don Juan, tror jeg. Brian Adams, have you ever really loved a woman?
1: Litt sånn latino Adams der, ja. Da, så, som journalist så lærer man tidlig at man skal vokte seg for hva man sier og mener. For eksempel i sosiale medier og sånne ting, der folk kan få med seg dine meninger, for plutselig blir du inhabil, ja. Og da kan nyhetsjobbing for eksempel bli vanskelig. Hvis du har uttalt deg veldig heftig i en skoledebatt, for eksempel, kan ikke du dekke de sakene.
0: Mm. Da slipper du da.
1: Ja, det kan du også se på så. Men jeg har lest om en fyr som fant jeg har lest om en fyr som fant løsninger tidlig. Eller i hvert fall si løsning for å kunne si mye forskjellig. Har dere hørt om Silence Dugood, Polly Baker, Richard Saunders eller Sidi Mehmet Ibrahim?
2: Silence Dugood.
0: Ja, det var et snedig navn.
1: Ja, ja. Eller Polly Baker og Richard Saunders eller?
0: Nei, ikke noe sånt, det ringer ikke.
1: Nei, altså, fascinerende nok så var alle disse personligheter som han Benjamin Franklin brukte til forskjellige ting. Benjamin Franklin, kort oppsummert, han var jo han som fant opp lynavlederen, han fant opp en energisparende V-fyrt Pace, bibliotek hvor folk uten god råd kunne få lest bøker de ikke hadde råd til å kjøpe selv, og kartet hans over Golfstrømmen gjorde reiser raskere, og da handler også selvfølgelig mer effektivt. Jeg leste i The Smithsonian at Silence Dugood, det var en middelaldrende enke som han Franklin skapte i tenårene for å snike inn tekster i broren sin avis.
2: Ah, jeg skjønner, ja, ja. Jeg skjønner, nå henger jeg med.
1: Ja. Og gjennom henne så kritiserte han anonymt samfunnet og rettet søkelyset på de vanskelige kårene for datidens damer og enka.
2: Ja.
1: Ganske oppvakt tenårene, vil jeg si. Polly Baker, nok en dame, men også en fiktiv vei. Hun ble stilt for retten for å ha fått unge utenfor ekteskap. Han Franklin brukte historien hennes om en skarp samfunnskritikk mot datidens dobbeltmoral, fordi mannfolkene som var like medskyldige, de ble jo aldri straffet, selvfølgelig. Mm. Richard Saunders, eller Poor Richard, han var astronom og alt mulig mann, som ga ut en veldig populær almanakk. Den heter vel Richards almanakk, eller noe sånt. Under dette navnet så spredde han Franklin, han spredde humor, værvarsler og berømte spissformulerte ordtak om for eksempel latskap og gjestfrihet. Det var i denne almanakken at veldig mange...
0: Høres ut som oppfølgeren til stolthet og fordom.
1: Ja, det her var i den almanakken som heter, jeg har glemt hva den heter akkurat, men det var, lurer på om det var Poor Richards almanak eller sant. Det veldig kjente uttrykket, fisk og gjester stinker etter 3 dager, har dere sikkert hørt.
0: Ja.
1: Gjester bør ikke over natt for lenge, og fisk blir dårlig i rast. Det kom jo egentlig fra noe annet, men det var i denne almanakken folk ble kjent med. Hvis du vil vite verdien av penger, prøv å låne noen. Det er også en sånn situasjon her.
2: Smart.
1: Så har vi da en Sidi Mehmet Ibrahim, en vektig fyr fra Algerie, altså i Franklin sin tekst. Han skapte han rett fra han døde, og her var han fiffig, for han lot denne Ibrahim-figuren bruke nøyaktig de samme økonomiske og religiøse argumentene for å gjøre kristne til slaver, som amerikanske politikere brukte for å gjøre afrikanere til slaver. Og på den måten så avslørte han Franklin det enorme hykleriet til det her som forsvarte slaveriet ved å bruke ren satire.
2: Mm.
1: Smart type, altså.
2: Smart type.
1: Jeg ante ikke at han holdt på sånn som dette.
2: Jeg har gjort det samme. Jeg har jo en karakter som heter Per Olav Alvestad. Jobber i NRK i mange år.
0: Stemmer det.
2: Sånn som heter før.
0: Ja.
1: For det var liksom en sånn lang type som var her før du kom inn.
2: Ja, han bruker når jeg skal liksom si det jeg virkelig mener.
0: Ja.
2: Så kom og går inn i Per Olav-modus.
0: Da er det mye vitenskap og den slags. Det er ikke noe fotball. Ikke noe sånn.
2: Sykt smart karakter.
0: Ja, det er godt å ha en slik.
1: Han er Benjamin Franklin. Han oppfant og oppdaget masse ting, men det var altså disse alter egoene han som ga han kanskje mest frihet da.
0: Ja, hva kjenner du til å gå for slags alter ego du da, Elin, når du skal begynne å skrive det du mener på TikTok?
1: Det kan jeg jo ikke si.
0: Nei.
1: For da blir det jo avsluttet til meg.
0: Ja, ok.
1: Ja, så jeg må ordne litt sånn KI og diverse, tror jeg.
0: Ja.
1: Før det vi til. Ja.
2: Tror du Tonje Gilje, jeg snakker med Torje Gilje, jeg tror Tonje Gilje kanskje leder, hvis du vil bruke det.
1: Eller leder det?
2: Tror jeg leder. Ja, det var det Torje sa.
0: Straks blir det oppdatering fra

0: Ja, det var Emily Hollow, det sangen heter Neste stasjon, og sier velkommen i studio til Mai Reppen.
1: Tusen takk.
0: Kvardagklubb...
1: General.
0: Ja, general, ja. Det der.
1: Eller president.
0: Kvardagklubb-presidenten vår, Mai Reppen, har kommet i studio. Vil du ha ordet, Mai?
1: Ja, takk. Jeg har jo stått på bakrom her og hørt på meldinger fra Kvardagklubben. Ja, det er en glede, og det kommer så mye fine meldinger inn, og store problemer hva jeg skal velge ut, og ja. I dag skulle jeg jo ikke lage sånn her potpourri.
2: Men hva status, vil du si det nå, eller vil du vente med å ta det etterpå?
1: Vi kan bare ta status med
2: en gang. Ja, hva er det?
1: Og du tror du at det er noe nytt?
2: Det er jo bare litt sånn halvengselig, men det er ikke det.
1: Nei,
2: okay.
1: Alle sammenheng med.
0: Åh, oh, gratulerer!
1: Selv om det er en del sånne småfelle ut og går.
2: Ja.
1: Du har jo
2: det er jo helligdager, ekstra fri, folk er på ferie,
1: rundt i bobil, litt sånne ting. Påland er blant annet på vei nordover hjem.
0: På motorsykkeltur hjemme, du?
3: Var litt daun i går.
1: Ja, nå tror jeg det er i Nord-Finland eller noe sånt.
2: Ja, da nærmer han seg.
1: Men vi skal få høre i oppsummering på torsdag, så vi får liksom følge med på alle. Men nå så har jeg funnet fram noen.
0: Ja.
1: For det, i tillegg til vær,
0: ja.
1: Så snakker man også om dyrene.
0: Aha.
1: Så vi skal få litt oppdatering fra dyr.
2: Ok.
4: Hei, det er Gunn som ringer til Hverdagskosen.
3: Hallo, Gunn.
4: På vei til fjøset. Håper jeg det er litt bedre enn i går. I går var kvinene våre utenfor gjerdet.
2: Oi.
4: Og da ble det fullstendig kaos her på morgenkvisten. Men vi fikk hjelp av noen barnebarn og avløseren vår som egentlig hadde fri. Så fikk vi dem inn igjen.
5: Hvordan Kristian skriver seg inn i møteprotokollen. Det gikk veldig bra med pus hos veterinæren i går, så fikk jeg nok en påminnelse om hvorfor veterinær også kalles dyrlege. Men for en jobb de gjør, de har vært hver eneste krone.
6: Det er Rune i Snertingland med dagens rapport. Det er en hårdagsklubb i middagsmøte. Jeg er som vanlig ute på joggetur i skjøgen, hører ute i en time og 25 minutter. Etter hårdagens rapport, rett etterpå, da var det en liten harange som var ute i farta. Den var liten, meget liten, en av de minste jeg har sett. Den var ikke gammel, den. Den var så liten at den hadde ikke vært redd en gang nesten.
7: Hei, det er Gunn som ringer til Hverdagsklubben. I går, så etter jeg pratet med dere, så var jo kuene våre en klav rundt halsen. Som forteller hvem de er, og når de bor i roboten, blir merket av dem. I går så fant vi ikke en ku. De måtte ut og leite. De hadde ikke merket seg på 15 timer, så... Da må man finne dem, for det er for lenge. Og da viste det seg at den lå på toppen, og hadde blitt bitig av hoggorm.
0: Nei!
7: Det var jo litt kinky, men vi fikk han ned, vi hadde vondt i beinet, så det går bra nå.
0: Ja.
7: Det er bra.
0: Det er så bra. Og godt å høre, en kul har vært bitig av hoggorm.
1: Ja, har ikke sett hoggorm.
0: Ja, ja, ja.
1: Aldri ikke heller.
2: Nei, sant, nei.
0: Jeg var ute for en hel familie med hoggorm og Thea med noen som parret seg for et par helger siden, ute på Stokkøya.
1: Jeg var trømme.
0: Ja, men jeg hørte en hund som drev gneldra så innmari. Jeg måtte gå ut og se hva som skjedde. Nei, da var det jo en sånn en slags buhundaktig type. Altså, eieren sa at den hunden der hadde en helt egen evne til å finne hoggorm. Så den hadde funnet hoggorm og sto der og boffa.
1: Kan ha sånn vaktbikje for hoggorm,
0: ja.
1: Som går på tur. Ja. Det var ikke så dumt. Vi har jo en til som ringer inn, Anna hver dag.
0: Anna hver dagklubben,
1: ja. Som ikke gir seg, og har noe å ha lyst til å minne oss om, tror jeg.
0: Ok.
8: Ja, hei. Karin her, Nordfjord, Anna hver dagklubben. Vil bare minne om at Svein uten i ikke ønsker noe oppmerksomhet rundt det at han har bursdag torsdag 11. juni.
2: Ja, det, ja.
8: Tror han blir 43. Vi høres en annen hver dag.
0: Vi høres en annen hver dag, ja. Ok.
1: Ja, det var det jeg hadde.
0: Og skal ikke ha noe mer oppmerksomhet rundt den jobbestagen her.
3: At jeg har bursdag 11. juni, vil jeg ikke ha noe oppmerksomhet rundt. Bare forbigås i stillhet.
0: Her er George Ezra.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Du

0: Det var Makko sier det, sangen heter Jessica, og nå det ordfritt I landsmøtet.
1: Ja, vi kan vel drodde litt mer om disse og mimre og musikk og sånt.
0: Ja.
1: Arne skrev på 70-tallet så skulle han kjøpe sin aller første kassett på samvirkelaget på Kyrksæterøra. Utvalget var ikke all verden, og det sto imellom Torleifs Du bara du og Beatles Love for Sale. Si ikke noe annet enn at det ble et episk bomkjøp. Prikk, prikk, prikk.
2: Mette har jo sendt inn en liten oppdatering her, min første LP. Den andre var av Jimi Hendrix. Den første, det var den legenden. Sikkert mange som glad nå. Her han, Engelbert.
0: Det hørtes ut med en julesang som begynner med, men...
2: Hør på den bokalen her nå.
3: Please release me.
2: Ja. Det ikke noe dårlig kjøp, Mette, det hører jeg.
0: Nei, det der et god kjøp, ja.
2: Engelbert Humperdinck.
1: Engelberten.
0: Engelberten.
2: Han ble skikkelig glad, Mette.
1: Ja. Rune forteller at midt på 60-tallet, da han var sånn 12-13 år, det var juletider, da herja The Shadows på hitlistene.
0: Ja.
1: Mora hans, og han var I byen for å kjøpe julegaver til hans 4 år eldre bror, som da altså var sånn 16-17. Han var stor fan av Shadows. LP ble kjøpt, og mora mi spurte om jeg var sikker på at dette var riktig. Jeg var skråsikker. Mm. Julaften kom, gaven ble åpnet, til enorm skuffelse, for plata var nemlig av James Last Orchestra spiller Shadows. Katastrofe.
0: Ja. Ja, James Last er vel også litt sånn...
1: Glatt?
0: Ja, litt sånn som den du spilte tidligere I dag.
1: Det var ikke glatt.
0: Det popsymfoni.
1: Ja, det er jo ikke originalen. Det jo ikke det. Så hvis det var det du håpet på, så skjønner jeg at da ble storebror veldig skuffet.
2: Dette minner meg om den gang min mor kom hjem og sa at Red Hot Chili Peppers skulle spille I Mandal.
1: Oi!
0: ok, hvem var det egentlig?
2: Det var det lokale orkestret Red Hot and Blue som skulle spille på Grand. Ikke et stygt ord om det, men...
1: Nei, men det var ikke det du trodde.
2: Det ikke det samme bandet.
0: Nei.
2: Ikke det samme bandet.
0: Det ikke sokka på tuten.
1: Vi har også fått en melding fra Jenny. Hun skriver Hei på dere Fikk min første CD-plate av to venninner Som mente det var på tide at jeg kjøpte meg en CD-spiller Tok den på ordet Og etter hvert så ble det da mange CD-plater I samlingen min CD-plata mi, den jeg fikk Det var den her Den tar vi vel Lisa Ekdahl med den store hitten Hvem vet Inte jeg Hvem vet inte du Det var tider det skriver og Jenny Takk for fint program og fortsatt god sending Takk skal du ha for at du bidro
2: 1.41.38
0: Hva for noe da?
2: Det jo tider
0: Det tider, ja,
2: ja det sånn 800 meter, ganske bra tid på 800 meter
0: Ja, det jo tider
1: Hva?
0: Ja, da det straks eventuelt her I landsmøtet

0: Liz Amprem heter Love and Flowers heter sangen, og nå oss I eventuelt punktet I dagens. Nei! I dagens! I landsmøtet, mener jeg. Men også har med oss Mathias I dagens.
1: Hei!
0: Hei, Mathias I dagens.
1: Hei, dere.
0: Ja. Mathias, ja. Ditt første fysiske format noensinne, kan du huske hva du kjøpte deg?
1: Og det kan jo ha vært kassett også. På ja. 80-tallet ja. Så det kan, men jeg husker følelsen av å dra ned på platebutikken og kjøpe min første CD ja. som liten gutt liksom.
2: Så du stod og lyttet på den da før du kjøpte
1: og,
2: den?
1: Og det var jo, jeg var jo veldig inne I sånn Metallica, Guns N' Roses og sånn ja. Men jeg husker at de var litt dyre så jeg fant en Nice Price husker du Nice Price-konseptet?
0: Ja,
1: et sånt klistremerke og de var litt rimeligere ja. Og da ble det en Van Halen-CD for de synes jeg også var litt tøffe Så da, litt sånn tilfeldig så ble det en rød og hvit Van Halen CD albumet som heter Diver Down så tilfeldigvis så ble det min første CD Og den har jeg fortsatt
0: Og du spiller den ganske ofte sikkert
1: Nei Men den har en litt sånn artig cover av Pretty Woman Den låta der, den platta der
0: God sending Mathias
1: Takk

0: august med noen som vet.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN. Takk til landsmøtegjengen for helt sykt god stemning. Nå den neste timen her på kanalen skal jeg som heter Mathias Nylene holde deg med helt sykt godt selskap med helt sykt aktuelle saker. Og blant temaene i dag akkurat den formuleringen der. Helt sykt, for vi nordmenn sier det hele tiden, og vi bruker det om alt. Norges kaptein Martin Ødegaard for eksempel synes det helt sykt å være på plass i USA. Hva tenker forfatter og språkviter Helene Uri om ordvalget, og hva gjør Erik Solbakken for at Ødegaard og Haaland og gjengen skal variere språket mer når han lager VM-TV om fotballlandslaget? Det en av sakene du skal få høre om hos meg i dag, hvor vi også skal snakke om havvindslaget på Stortinget, for der blåser det friskt i dag. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Vi starter med en nyhetsoversikt, og du begynner i Tønsberg, Tone Nordahl.
2: Der en mann i 50-årene siktet for drapsforsøk. Det skjer etter at en ung mann ble knivstukket i dag tidlig. Offeret oppsøkte selv legevakt med skader på overkroppen. Politiet rykket da ut og pågrep den siktede. De to mennene kjenner hverandre fra før og tilhører samme husstand. Det var flere personer i boligen, og politiet har avhørt dem og sikret spor. I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept svenske Malin, har søsteren til Malin vitnet i dag. Dermed fikk retten et innblikk i hvem avdøde var, sier Dennis Ravndal.
3: Nå fikk vi se bilder av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
2: Steinar Vangen nekter straffskyld for drap, og også for å ha medvirket til selvmord. Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs. I forrige uke ble det kjent at Bellona nærmet seg konkurs, og de varslet at de trengte 8 millioner kroner for å kunne fortsette. I dag ble det klart at Bellona har greid å samle inn 13 millioner kroner den siste uka. Hele billettkvoten Iran var tildelt til VM i fotball trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet FIFA, det hevder Irans fotballforbund. Verken FIFA eller de amerikanske VM-arrangørene har kommentert saken så langt. Iranske supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA får dermed likevel ikke være til stede på lagets VM-kamper, skriver det iranske forbundet. Og det det kanskje noen som også ville kalle helt sykt, Mathias.
0: Ja, det vil det nok garantert være, og vi skal jo så vidt innom fotball-VM, som du skjønner litt senere i sendingen min, men da skal det handle om landslagskapteins språkvalg og om andre idrettsutøveres ordforråd.

0: Bruno Mars på NRK P1, du fikk Marry You her I dagens. Det har blitt tirsdag den 9. juni allerede. I dag får den aller siste kommunen I Nord-Norge kongeparet enda ikke har vært I. Endelig besøk av kong Harald og dronning Sonja. Vi skal direkte til Beiarn litt senere I sendingen, men vi begynner med kronprinsessens sønn, som vil løslates fra varetekt og reise hjem til sin alvorlig syke mor. I løpet av de nærmeste dagene skal Borgarting lagmannsrett avgjøre om Marius Borg Høyby kan reise til Skaugum. Oslo tingrett sa jo ja I går, men politiet anket og fikk medhold I at Høyby må sitte I varetekt til den avgjørelsen klar. Og Dennis Ravndal, du programleder I krimrommet her I NRK. Mange ble overrasket over konklusjonen til Oslo tingrett I går. Hva var begrunnelsen for å si ja til løslatelse?
1: Dommeren gikk helt konkret inn I denne saken og foretok en avveining og sa at ja, det fortsatt en fare for at Marius Borg Høyby kan begå nye straffbare forhold, men dette først og fremst brudd på besøksforbud, altså at han ikke får lov til å kontakte den fornærmede som vi har kalt for Frogner-kvinnen. Og så sier retten også at de vurderer at han nå har holdt seg rusfri I den perioden han har vært I fengsel, der har han jo vært nødt til å ta urinprøver jevnlig, og at forholdet mellom han og denne Frogner-kvinnen av en sånn art at det lite trolig at han kommer til å bryte dette besøksforbudet og særlig sett opp mot morens helsetilstand og så sier de jo at et sånt brudd på besøksforbudet kan føre til andre kriminelle handlinger altså vold, trusler og så videre av de andre tingene han tilkalt for men at det på en måte nå vipper da i den vurderingen de har gjort I retning av at han bør løslates.
0: Og så jo spørsmålet flere stiller seg om om han har fått spesialbehandling, altså det vanlig praksis å få ja på denne måten, eller får kronprinsessens sønn nå en form for særbehandling?
1: Ja, det jo det virkelig mest, det beste journalistiske spørsmålet å stille I denne saken. Jeg kan begynne litt annet. Dommeren viser til en avgjørelse fra Høyesterett I den kjennelsen, som ganske lik den situasjonen som Marius Borg Høyby I. Der Høyesterett kom til at vedkommende burde løslates. Så de har på en måte jussen med seg. Og så spørsmål nummer to, dette forskjellsbehandling? Mitt inntrykk at de som sitter og jobber med denne saken I politi og påtale, gjør alt de kan for at han skal behandles likt som alle andre etter loven. Men det jo, altså hvis man stopper opp og tenker litt, altså hva betyr egentlig det? Hvilke vurderinger skal man gjøre? Og juss jo på en måte, hva skal vi si, avskygninger av grått. Da. Noen vil sikkert ha fått avslag når de har søkt på det samme og noen har ikke fått det jeg tror de synes det krevende å vite hva som riktig men at ønsket at han ikke skal forskjellsbehandles
0: Når vet vi utfallet av behandlingen her?
1: Altså når lagmannsretten kom med en kjennelse så kan jo de enten, som jeg sa, gå den ene veien eller den andre og så kan jo I prinsippet dette ankes til Høyesterett men det krevende for Høyesterett I spørsmål som dette kan bare ta stilling til enten om det har vært lovanvendelsesfeil altså om man har brukt feil lovparagraf eller feil lovforståelse eller saksbehandlingsfeil så der nåløyet trangt for å komme inn og så jo det neste spørsmålet da la oss si at det kommer en avgjørelse nå på torsdag der enten Høyby blir løslatt fra varetekt eller han må fortsatt sitte så skal jo dommen mot han kunne gjøres på mandag
0: altså selve dommen I straffesaken
1: nettopp, fordi nå sitter han jo ikke i fengsel, han sitter I varetektsfengsel. Det to helt forskjellige ting.
0: Ja.
1: Og altså, hans forsvarer prosederte jo også i retten på at han skal ha noe fengselsstraff. Så det jo ikke noe tvil om at Marius Borg Høyby vil bli idømt noe fengsel, avhengig av hva retten finner han skyldig eller ikke skyldig på mandag. Og da har faktisk statsadvokaten, påtalemyndigheten, mulighet til å be retten om å pågripe ham på nytt på mandag, uansett om han ble løslatt denne uken eller ikke. Men da det en ganske smal mulighet for å gjøre det. Da må man argumentere med at det strider med allmennhetens rettsfølelse, straffeprosessloven 172, for å få ham pågrepet. Og da må jo retten gjøre mange av de samme vurderingene egentlig som man allerede har gjort opp mot forholdsmessighet i dette rundt å løslate ham fra varetekt eller ikke.
0: Så dette ikke over, og det kan få mange ulike utfall for kronprinsessens sønn, som altså har blitt bedt om å slippe ut av varetekt for å besøke sin syke mor. Vi får se hvordan dette ender, og hvordan det påvirker domsavsigelsen i saken mot ham på mandag. Dennis Ravndal, du programleder i NRKs Krimrommet. Takk for at du var med.
1: Bare hyggelig.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Klokken nærmer seg 8:30, du fikk musikk på pen fra Hanna Storm. Låta het Special, og før det fikk vi jo en reklame for fotball-VM, for det nærmer seg her nå. Herrelandslaget vårt befinner seg jo i USA og trener nå inn mot første kamp i gruppespillet, som for vår del blir mot Irak. Det vel midnatt den 17. juni, og at det stort for spillerne å være på plass i fotball-VM i USA jo lett å forstå. Kaptein Martin Ødegaard satte ord på det forrige uke.
1: Det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse.
0: Ja, det en syk følelse, konkluderer Martin Ødegaard. Noe han for så vidt har gjort før også. Her snakker han til pressen etter at Norge vant gruppa si i VM-kvaliken.
2: Helt sjukt. Det en sjuk opplevelse, i hvert fall noen tanke på alt vi har vært igjennom.
0: Det helt sjukt. Og det mer som sjukt. Å bli matchvinner i bronsefinalen i hockey-VM, for eksempel.
3: Åh, jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Nei, det så sjukt. Jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke selv engang.
0: Ja, det jo ikke rart Noah Sten sleip med å finne ordene etter å ha sørget for tidenes norske hockeysensasjon. Men ett ord fant han jo, og det var sjukt. Skiskyter Tiril Eckhoff endte opp nøyaktig samme sted etter å ha tatt sin første verdenscup-seier.
4: Og når jeg bommet sitt skudd i dag, så trodde jeg at det blir en topp 10, kanskje. Men når jeg får høre at jeg ligger først, så det helt sjukt.
0: Jeg tror ikke vi trenger flere eksempler. Alt helt sykt, og jeg forstår jo at det blir sagt. Jeg sier det selv. Men går vi ikke glipp av noe hvis alle bare sier det samme hver gang? Helene Uri, du forfatter, språkviter og glødende opptatt av hva vi sier. Hva tenker du når du hører helt sykt?
5: At det litt kjedelig, og at jeg har hørt før ganske mange ganger.
0: Jeg måtte sjekke nyhetsarkivet. Første gang helt sykt ble sitert i en norsk avis var vist på slutten av 60-tallet, og det ser ut til å ha vært en ganske lite brukt formulering i flere tiår før det eksploderte. I fjor ble helt sykt sitert over 3600 ganger i norske aviser, altså 10 ganger om dagen. Hva har skjedd med oss?
5: Kanskje vi har blitt et kjedeligere folkeferd som har glemt å slå opp i synonymordboken og funnet alle de fine ordene vi kunne brukt i stedet. Jeg fant et veldig flott eksempel fra Pondus, tegneserien Pondus fra 2004.
0: Mm.
5: Sykt fin skive, Hugo.
0: Ja, hva kunne man sagt i stedet?
5: Man kunne sagt at det fantastisk, eventyrlig, fabelaktig, utrolig, helt uvirkelig, flott, vidunderlig, ellevilt, fenomenalt, praktfullt, kolossalt. Altså, det mye man kunne sagt.
0: Ja, men ofte så blir det jo helt sykt. Kollega Anniken Sanne Krøvel ringte tidligere skiskytter Tiril Eckhoff i dag for å høre hvorfor det ble de ordene på henne også.
6: Jeg euforisk, men har jo ikke noe ordforhold, så da blir det helt sykt da.
7: Mm. Det vanskelig å ha ordforråd når man akkurat har tatt en uventet seier?
6: Jeg tror det bare kommer. Det kommer ikke noe mer vettdukt ut av hjernecellene, på en måte. Og da, det litt synd å si at det det som kommer. Ja.
7: Men hvis du nå, da, hva blir det, 12 år senere skal prøve å forklare for meg hvordan det føltes ut i den situasjonen, uten å si helt sykt, hvordan vil du beskrive det?
6: Nei, da ville jeg kanskje sagt at det helt vilt da. At det ikke så veldig mye mer avansert. Men det noe med, jeg ville kanskje prøve å beskrive følelsene, at det euforisk innvendig på en måte, det å sette seg et mål og få til det. Så det, jeg kan ikke gjøre om på liksom fortiden. Så svarte det sjukt.
0: Det sier Tiril Eckhoff i dag, Helene Uri. Tiril ville kanskje byttet ut helt sykt med helt vilt og legge på et euforisk, men det ikke lett der å skulle respondere på noe sånt når man i den tilstanden hun var i ved målstreken.
5: Nei, jeg synes vi skal tilgi dem, og så heller forsyne dem med alle de gode alternativene etterpå. Og det gjelder vel de som i VM også.
0: Ikke sant. Martin Ødegaard sier det helt sykt å være på plass i USA. Erik Solbakken har laget VM-TV om nettopp Ødegaard og resten av VM-landslaget. Hva gjør Solbakken for å få fotballspilleren til å variere språket sitt litt mer i programmet? Det spør jeg Erik Solbakken om etter at vi har hørt musikk på P1 fra Craig David.

0: det var det selveste Craig David som kom og gikk og ga oss noen gode hits på veien. Du fikk Walking Away her i dagens, hvor tema er psykifiseringen av språket vårt. Hvordan var bryllup i helga? Helt sykt! Gleder du deg til sommeren? Helt sykt! Hva med stå i USA? Hva tenker du om det som skjer der borte? Helt sykt! Og hva med det som skjer i Gaza? Helt sykt. Helene Uri, du er forfatter og språkviter. Hva skjer med oss når ett ord brukes til alt?
1: Det skjer jo ikke noe annet enn at vi kjeder oss litt og kanskje ikke hører fullt så godt etter, og at det hadde gjort større inntrykk på oss som lyttere og lesere hvis vi hadde variert språket litt. Samtidig så er vi jo alle til dels smittet av den samme sykdommen, ikke sant? Så jeg tror vi tilgir også.
0: Men hvorfor tror du det er akkurat det ordet der som har blitt så utbredt?
1: Det er litt vanskelig å si. Det blir jo litt som å svare på hvorfor slengbukser er moderne i ett år, og hvorfor det er miniskjørte neste. Så språk er jo mote, og det har spredt seg gjennom mediene. Sportspråket er jo ofte en type språk hvorfra det sprer seg mot ord og uttrykk, så det kan jo godt hende at det er sportsjournalister og utøvere som har skylden her.
0: Apropos det, altså det var jo Martin Ødegaard da, som sa det var helt sykt å være på plass i USA i forrige uke, og med meg nå er en fyr som etter hvert kjenner landslagskapteinen ganske godt, nemlig deg, Erik Solbakken. Hei Erik!
2: Morgen, morgen!
0: Du har jo fulgt landslagets vei til VM i en tv-serie her på NRK, og det betyr jo at få andre egentlig har hengt mer med landslagsspillerne våre enn deg det siste året. Hvor ofte har du hørt spillerne si at en opplevelse var helt syk?
2: Det popper opp, ja. Titt og ofte. Det er vel kanskje den, hvis man skal bruke et godt norsk uttrykk, go-to-beskrivelsen av hendelser på fotballbanene, slash prestasjoner som er oppnådd. Helt sykt.
0: Helt sykt. Hvilke andre sånne språklige klisjer er det som går igjen da?
2: Det er jo ofte når sportsjournalister stiller spørsmål om hvordan føles det, eller hva følte du nå? Ja. Så er også det ganske vanlig å si «Nei, det er helt ubeskrivelig».
0: Ja.
2: Og da er det ofte at journalister får følelsen at «Ikke sant, det var endestasjonen, det går jo ikke an å gå videre etter ubeskrivelig». Men det er jo det som er hele jobben vår, å legge til rette for at spillerne skal beskrive.
0: Ja.
2: For det er jo det vi er interessert i.
0: Ikke
2: Men
0: sant?
2: Ofte tar vi til takke med, nei, det er, hva skal jeg si, det er helt ubeskrivelig. Ja, ikke sant? Da vet du hvordan det er.
0: Ikke sant? Men du vil jo ha mer i ditt program, ikke sant? Du trenger jo at Ødegaard og Braut Haaland og gjengen forteller litt mer inngående og deler mer av seg selv. Hvordan gjør du da?
2: Det er litt samme teknikken som når du prater med barna dine etter en skoledag. Ikke til forkleinelse for hverken barna mine eller landslagsspillere, eller sportsutøvere generelt, men hvis man stiller spørsmålet, hva var det beste som skjedde på skolen i dag, så da får du også sånn ubeskrivelig eller helt sykt, eller du får ikke noe godt svar. Så det å på en måte sette opp en scene, eller å peke på noe konkret, for eksempel, hvis jeg skulle stilt Martin et spørsmål nå, så i stedet for å si hvordan var det å løfte pokalen, nei, det var ubeskrivelig, så er det gøyere å si du står der med Kai Havertz, din beste venn på Arsenal, oppå den toetasjes bussen, holder pokalen foran fansa. Hva tenker du på da? Hva foregår opp i hodet ditt? Så kan du klippe bort det lange spørsmålet, og da får du kanskje noe, nei, det var litt gøy fordi Kai

0: jo det, at dette har jeg drømt om siden jeg vokste opp I Wolfsburg I 19 pil og bue. Så kanskje vi skal også bli litt bedre, og alle de som stiller idrettspersonen etter spørsmål, legge litt mer til rette, peke en eller annen retning, da det kanskje lettere å få noe mer enn helt sykt.
1: For du som har blitt litt kjent med spillerne vet jo det at det bor jo litt mer inne I de huene der enn det man kan få inntrykk av når alle bare går rundt og sier at ting helt sykt.
0: Ja, 100%. Det den klisjeen om at fotballspillere mindre belest og har et mindre vokabular, det feil, for det gjennomsnitt av folk der også.
1: Helt sykt koselig å snakke med deg, Erik.
0: Ubeskrivelig deilig.
1: Tilbake til deg, Helene Uri. Vi jo mange som kunne trengt å variere språket vårt litt mer da. Når vi skal beskrive noe, hvordan gjør vi det?
2: Jeg imponert over rådene fra Solbakken. Det var forbilledlige råd. Bare gjør sånn som han sier.
1: Ja, greit. Da gjør vi som Erik Solbakken sier. Gleder du deg til VM da, Helene?
2: Jeg gleder meg til VM som en hel huskyflokk rett før sleden kjører.
1: Det var noe annet enn helt sykt. Så for siste ord være en utfordring fra Tiril Eckhoff til fotballspillerne I VM.
3: Jeg vil jo ønske disse gutta I VM lykke til, da. Må ikke si det.
4: Håper det blir
3: kanskje de klarer å ha et bedre ordforråd enn det jeg har hatt. Bli

0: Come on, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det var trommevirvel og applaus da kong Harald fikk risset monogrammet sitt inn I kongebautan ved Saltstraumen I dag. Kong Harald med det fjerde konge som har fått monogrammet sitt I stein der. Og vi skal snart høre mer om kongeparets tur I Bodø. Snart går turen til Beiarn. Bodø viser seg for øvrig fra sin beste side med sol over 20 grader I dag, men det ikke alle steder I landet. Det like sommerlig. Men det tar vi værvarslene fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne juni-tirsdagen. På Spitsbergen vil det blåse sørøstlig liten kuling, opp I sterk kuling utsatte steder I sør. På kysten I øst ventes tåke og lett yr, ellers opphold og lange perioder med sol. I kveld blir det tilskyende og regn. Longyearbyen får 11 grader. I Nord-Norge fortsetter det med temperaturer over 20 grader. Både I Nordland og Troms blir det rundt 25 grader I dag. I indre strøk skiftende skydekke og mulighet for regnbyger. Kan hende med torden. I ytre strøk stort sett pent vær. Kirkenes 17 grader, Tromsø og Bodø 24 grader. Og I Trøndelag og Møre og Romsdal får man oppholdsvær, periode med sol I Trøndelag, etter hvert regn, først på Sunnmøre, Trondheim 23 grader, Ålesund 18 grader. Og I resten av Sør-Norge får man en gråværsdag med regn og regnbyger, mulighet for torden på Sørlandet og Østlandet. Og I kveld blir det litt lettere vær på Sørlandet og ytre strøk av Vestlandet sør for Bergen, og så vil det blåse sørvestlig liten kuling, Bergen 13 grader, Stavanger 12, Kristiansand 15 og Oslo 16 grader denne tirsdagen.

0: Det var Anna Lille, det med Deathbed her på NKP1. Klokken straks 2:50, og nå skal vi dykke ned I norsk politikk og til en het potet som har skapt stor debatt I Stortinget I dag. Tema havvind, for det går mot politisk flertall for å sette det store norske havvindprosjektet Utsira Nord på pause. Det Høyre, FRP, KrF og Rødt som vil vite mer om kostnadene ved prosjektet I Rogaland. La oss høre nå hva en presset energiminister Terje Aasland sa for litt siden I Stortinget.
1: Det veldig spesielt, og jeg har aldri opplevd det noen gang tidligere, at Stortinget forsøker og gjøre om på allerede fattet vedtak I Stortinget, med de konsekvensene det kan få, president.
0: Ja, dette mener statsråden helt uvanlig. Lars Nehru Sand, du politisk kommentator her I NRK, har fulgt debatten I Stortingssalen I forkant av avstemningen. Hvordan vil du beskrive temperaturen?
2: Nei, den var høy, du kan si det. Blåste opp til kraftig storm I kastene I Stortingssalen I dag. Det ikke ofte debatten har en så intensitet når landets toppolitikere møtes til dueller I Stortingssalen.
0: Vi skal høre her også fra SVs nestleder Lars Haltbrekken, som mener det Høyre og støttepartiene driver med uansvarlig.
3: Og det å komme og endre spillereglene, noe som Høyre gjør I 12. time, det svært uansvarlig, og det gir stor usikkerhet for næringslivet.
0: Det sier nestleder I SV. Det et mulig nå stortingsflertall ønsker vel å gå gjennom kostnadene her. Hvor lang tid kan det ta?
2: Målet at det skal være ferdig neste vår, og Høyre og de som stemmer for dette mener at det ikke kommer til å forsinke noe som helst, fordi det ikke skal tas viktige beslutninger eller utbetales penger før det. Så jo poenget hva slags signal dette vil sende, kanskje mer enn den faktiske forsinkelsen som grunnlaget for debatt og reaksjoner på Høyres forslag.
0: For det altså Høyre som tar initiativ til å trekke nødbremsen her. Partiet for havvind, men Nikolai Astrup I Høyre avviser heller ikke at det som nå skjer kan stanse hele prosjektet.
4: Ja, altså, hvis prosjektet viser seg å være veldig dårlig fundert, så må vi jo selvfølgelig trekke I pluggen. Det jo derfor man gjennomfører sånne kvalitetssikringer.
0: Det sa Nikolai Astrup tidligere I dag. Lars Nehru, hvorfor vil det som ser ut til å bli flertallet på Stortinget nå sette dette prosjektet på vent og se på kostnadene?
2: Men det jo under dekke av å ville kvalitetssikre, som vi hører Astrup si, og så det som egentlig har vært kjernen av debatten I dag, det jo hva vil konsekvensen av en ny kunnskap egentlig være. Vil det bare være to nye streker under allerede gitte svar, eller vil det skape en usikkerhet? Dette noe man gjør for å kvalitetssikre prosjektet I beste mening, eller gjør man dette for å egentlig skape en plattform for å si at havvind-eventyret bør forbli et eventyr og aldri en realitet, fordi det koster alt for mye penger, viser det seg nå.
0: Vi har jo sett I dag at fagbevegelsen ute, de bekymret for verftsindustrien og arbeidsplassene langs kysten. Hvilke konsekvenser kan denne saken få?
2: Den ytterste konsekvenser kan det jo gjøre at interessenter trekker seg ut, velger andre land å satse I, fordi man mener at det for politisk risikabelt, de vedtakene og de forutsetningene som nå gjelder. Skulle det skje, så kan det få store konsekvenser for verftsindustrien og arbeidsplassene her til lands, fordi man vil ha mer, eller fordi dette viktig for industrien for å skulle omstille seg fra oljeindustri til å levere til en ny bransje, nemlig havvindindustrien. Så sier kritikerne at dette får ikke så store konsekvenser for norske ansatte, fordi det veldig mye innleid arbeidskraft langs på disse verftene.
0: Vi har jo I det siste sett, ikke sant, politikere som ute og sier at de ikke ønsker at myndighetene skal støtte ulike prosjekter, batterifabrikker har blitt nevnt, nå også havvind. Hva kan du si om den vinden som blåser?
2: Det spesielle også for Høyres del, det må det jo være, det at de som bidrar til flertall for Høyres forslag, spesielt da FRP og Rødt, partier som helt uttalt er mot havvind, og FRP sier jo sågar at de håper at det vedtaket som fattes i Stortinget i dag er første steg mot å stoppe med subsidien til havvind, og det er altså det som bidrar til at Høyre får flertall for denne nye kunnskapen de ønsker. Høyre prøver å si, eller sier, og det må man jo tro dem på, at de fortsatt er for havvind, men ønsker seg denne nye kunnskapen, og det bidrar da til en økt debatt mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som handler om troverdigheten i møte med politikk og næringsliv, som er, som du var inne på, flere eksempler på nå, at den tilliten kan være skjør, fordi politikere hele tiden lever på kortsiktige valgkamper og fireårsperioder, mens næringslivet ønsker seg veldig langsiktig stabilitet og forutsigbarhet.
0: Men helt kort til slutt, Rødt er altså også med disse borgerlige partiene her på dette stortingsflertallet 2 dager etter det rødgrønne forliket om revidert nasjonalbudsjett. Får denne saken konsekvenser for det rødgrønne samarbeidet?
2: Nei, men den bidrar til å vise at de rødgrønne partiene ikke er en felles blokk i langt fra alle saker, og dette er en sak som er vanskelig, også fordi SV står så klart på den ene siden, og Rødt på den andre.
0: Det skal altså etter planen voteres over Høyres forslag om å konsekvensutrede havvindutbyggingen i Utsira Nord klokken 15. Du, man kan følge henne inne på Stortinget. Du gjør det, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Takk for at du var med. Vi skal direkte til kongeparets besøk i Nordland etter musikk på P1 fra Hedda. Just by looking.

0: Den likte jeg godt. Just by looking heter låta. Hedda artisten. Nå skal vi direkte til Nordland her hos meg, for I dag besøker kongeparet Beiarn kommune. Og det altså den siste kommunen I Nord-Norge som ikke har hatt offisielt besøk av kongen. Men nå skjer det altså endelig. Og reporter Monica White-Martinsen, du følger besøket. Hvordan blir kongen tatt imot der du
1: Åh, vet du, det altså en så varm velkomst, bokstavelig talt. Det jo 26 grader nede I bygda her, så det varmt og godt. Mye musikk og sang og flagg langs ruta ned hit til Beiarn. Akkurat nå så gikk det et mannskor forbi meg her, men du vet, sånn klassisk med sånn hvite hatter. De har vært og sunget blant annet her når de kom.
0: Jeg tenkte på Berlevåg, det mannskor oppe Berlevåg. Se liksom for meg ned nå.
1: Jeg tenkte litt på det også. Men altså, det unger som har sunget, og de har danset og turnet, og det har vært, det har vært så nydelig her. Og nå skal de jo være I nabohuset mitt her. Ja, de enda inne der. Politiet står utenfor. Der de også får lunsj sammen med gjester lunch. Før de skal dra videre.
0: Lunsj I Beiarn, og jeg sa det jo også allerede I værmeldingen her tidligere I programmet, og du nevnte det så vidt, Monica, for altså snakk om klaff da, værmessig.
1: Ja, snakk om klaff. Altså, det kunne like så godt ha vært haggelbyg eller sydvestkuling og regn. Men nei, det har vært veldig, veldig varmt og fint. Og kongeparet sitter jo fint I skyggen på granittbenk som veier 2 tonn. Som laget her I Beiarn på hjemmelaget granitt, holdt jeg på å si.
0: Oi.
1: Samme granitten for øvrig som utenfor det nye regjeringskvartalet. Oh. Så det var nok en stolt bedrift som så at selveste kongeparet satt på deres kongebenk.
0: Ja, det det kult. Og stolthet vel kanskje noe som går igjen I Beiarn her. Altså, kongen har jo et uttalt mål om å besøke alle Norges kommuner. Dette var liksom den siste I Nord-Norge. Hvor stolte Beiarn-folket over at det endelig ble besøk?
1: Jo, altså de har jo hatt besøk av dronninga her og har jo vært og gått I fjellene, og det fortalte jo hun I talen sin, og hun hadde gledt seg så til å ta kongen med hit, for hun synes det så fint I Beiarn. Mm. Og kongen jo en svoren laksefesker, og her I Beiarn jo en av Norges beste lakseelve. Så nei, de så jo så glede seg over å komme hit til den siste kommunen. Ordføreren sa de gjemte desserten til slutt.
0: Det ikke sant. Det skjønner jeg. Og nå jeg vet ikke om det dessert når de får lunsj her nå, men de sitter og spiser nå. Hva skjer videre før kongeparet vender nesa sørover igjen?
1: Nå skal de altså til Beiarn sin egen stavkirke. For Beiarn har jo selvfølgelig stavkirke. Oh, ja. Den bygd av en som nå 94 år. Det han Magnus Stensland. Han bygde den for noen år siden, og bygde den etter et pittelite postkort på 11 centimeter, så stavkirka her er 11 meter høy, så den pitteliten, man bygde den på 3 år og har gjort et fantastisk arbeid, så der har folk både viet seg og døpt. Og, ja. Så det blir nok et høydepunkt, et av høydepunktene på turen her, så dit skal vi nå.
0: Dit skal dere nå, reporter Monica White-Martinsen, du henger med når kongepar besøker Beiarn begge to. Da kan kong Harald endelig krysse av den kommunen også på sitt store prosjekt til helgen. For øvrig reiser kongeparet til Stockholm for å feire det svenske kongeparet som feirer gullbryllup på lørdag. Vi har altså et, sprekt kongepar, altså. Takk for rapporten fra Beiarn, Monica White-Martinsen. Fra Beiarn til Bergen og til fetterne Lars Vaular og Sondre Lerke. Dette øynene lukket.
2: Dette dagens med Mathias Nylema.

Vi ga vel ut en låt til sammen I fjor, tror jeg. Lars Vaular og Sondre Lerche. Jeg husker ikke hva den heter I farten, men den her som de ga ut for en 10 års tid siden, den sitter fortsatt, øynene lukket. Nest siste låt hos meg. Vi rekker en til før nyheter og lokale sendinger her på kanalen. Og vi holder oss I Norge, skal vi litt mer til Østlandet med popgruppa Haik. Vi får nydelig I'm on your side inn I nyhetene her I NRK P1.

0: Superfin låt fra Haik. Du fikk I'm on your side. Dagens svar ved Kaja Figenskau, Elisabeth Skarru og Ida Kjestelsen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nynna, og jeg tilbake I raden din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og I nyhetene handler det om eldreomsorg, Tone Nordahl.
1: Ja, norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konklusjonen I en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. Riksrevisjonen har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på at det blir mange flere eldre I årene som kommer. Og svært få kommuner har lagt planer for hvordan de skal håndtere det, det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå. De kommunale helse- og omsorgstjenestene I liten grad dimensjonert for å møte økningen I antallet eldre. Det risiko for svikt I de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
1: I Libanon minst 8 personer drept og 32 såret I et israelsk luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. Iran advarte I går Israel om at de vil angripe Israel hvis landet fortsetter angrepene mot Libanon. En norsk mann I 30-årene erkjenner å ha drept 2 svenske gjengmedlemmer. Svensk politi kaller det et bestillingsdrap, men hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken mot nordmannen begynte I Göteborgs tingrett I dag. Reporter Sverre Holm Nilsen følger saken.
3: Altså, denne nordmannen en sørlending I midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige I det hele tatt. Han bodde I Norge på det tidspunktet hvor drapene ble begått. Han kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det følte en biljakt gjennom Østfold. Denne biljakten endte I et parkeringshus på Grønland I Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet.
1: Dansk politi har fortsatt ikke klart å finne identiteten til en kvinne som ble funnet død på et jorde på Jylland I januar I fjor. Politiet har søkt etter opplysninger om den eldre kvinnen I 196 land uten resultat. Nå har de bedt Tisted kommune der hun ble funnet om å bisette henne. Ifølge politiet det ingenting som tyder på at kvinnen døde som følge av en kriminell handling. Politiet mener hun falt og landet uheldig slik at luftveiene ble blokkert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: God ettermiddag Buskerud med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Bob Marley and the Wailers har du hørt her I det vi sier riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag, Buskerud.
0: Ja, på en dag med mye grått og vått vær. Det regner jevnt og trutt I dag.
1: Ja, så sant som det sagt. Men du klar for litt primstav?
0: Ja, ja, men jeg alltid klar for litt primstav.
1: Ja, flott.
0: Har du noen primstav nytt I dag?
1: Ja, akkurat det jeg har, skjønner
0: jeg. Oh, ja.
1: Fordi det var omtrent på den tiden her I gode gamle dager da, at laksen gikk opp I elvene for å gyte. Så da var det et bilde av en fisk da, fortrinnsvis en laks, på primstaven for akkurat dagen I dag.
0: Åja!
1: Og dagen I dag heter derfor Kolbjørn med laksen.
0: Kolbjørn?
1: Ja.
0: Åja, hvor kommer han inn I bildet? Han,
1: ja, det en lang historie, men navnet Kolbjørn en omskriving av Columba. Som var en isk helgen.
0: Men
1: nå skal vi ikke henge oss opp I det. Det blir alt for langt og tungvint. Det komplisert. Så det holder vel egentlig å slå fast at 9. juni, Kolbjørn med laksen dagen.
0: Ok.
1: Da har vi lært noe nytt I dag også.
0: Det har vi.
1: Notert?
0: Notert.
1: Bra.
0: Det Eivind og Marit som klare for en ny ettermiddag I radioen din. Og så det Kjetbart Nilsen da, som har ansvaret for ettermiddagens lokale nyheter.
2: Ja, og vi skal blant annet høre om et eventuelt nytt fylkeshus, for I stedet for å pusse opp det gamle fra 1975, man befaler fylkeskommunedirektøren å bygge et nytt bygg ved Strømsø Torg. Planen at pensjonskassen skal eie bygget, og at fylkeskommunen blir leietagere. Planen legges frem for fylkestinget I dag. 36-åringen fra Øvre Eiker, som tiltalt for en rekke lovbrudd, kjente alle forhold da rettssaken mot han startet I dag. Han en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet, og blant annet tiltalt for grovt bedrageri, skadeverk, ulovlig besittelse av våpen og narkotika. Fylkesordfører Tore Oppdal Hansen sier han vil fortsette I politikken også etter valget neste år. Han har sagt ja til nominasjonskomiteen I Buskerud Høyre. Og et bilde av fotballlandslaget I draktene fra sine barndomsklubber vekker stolthet landet rundt. Landslagskaptein Martin Ødegaard spilte på Drammen Strong som barn, og det stor stas at han har på seg den grønne Strong-drakta, for han et stort forbilde for unge spillere I den klubben.

0: Stevie Wonder var det du hørte her, og I just called to say I love you. Vi skal til Meteorologisk institutt nå og si riktig god ettermiddag til deg, Håkon Bjelstad.
1: God ettermiddag.
0: Du, vær i Buskerud akkurat nå, hva sier vi om det da?
1: Ja, det jo mye skyer, det regn og litt sånn regnbuepreg innimellom det her, men det ser ikke noe sånn skummelt ut, forventer egentlig ikke noe lynaktivitet for eksempel. Og det her vil nok pågå noe utover ettermiddagen, men i løpet av noe, i hvert fall kveld, så skal vinden dreie over på vestlig, og alt det her skal blåse bort i løpet av natten.
0: Ja, når du sier at alt skal blåse bort, betyr det at det blir opphold og masse sol i morgen da?
1: Det begynner sånn i hvert fall. Ja. Jeg tror det blir lite skyer fra, på morgenkvisten en gang, og så får jo sol jobbe og gjøre det den skal, sånn vestlig eller sørvestlig vind i morgen. Og ja, men den soloppvarmingen den har en bakside. Det er ganske ustabile luftmasser, så når du får varme opp bakken, så får du også starte det her bygeværstandelsen, de her skyene som tårner seg oppover. Så vi ser for oss ettermiddagsbyer i morgen, og med en del torden i de østlige delene av Buskerud.
0: Er det mye som kommer i morgen ettermiddag da?
1: Jeg håper det ikke er alt for galt, altså. Jeg gjør ikke det. Men jeg ser for meg at det kan gå en del tårnbyer, de fleste byene uten tårn da, jeg tror fortsatt det, men at det kan være en del lynaktivitet typisk opp ettermiddagen, og så går de her bygene da nordøstover.
0: Ja, hjertelig tusen takk skal du ha, Håkon Nielse.
1: Hyggelig.
0: Dette er Ingeby Bratland her nå. Stjerne synger den.

0: Ja, det er Ingebjørg Bratland, nå har du hørt det her. Og stjerne, i det vi skal en tur ut i trafikken, der vi igjen.
1: Og dette ser slett ikke gærent ut, det skjønner du. Vi tar med den meldingen fra Nakkerud, som vi var innom i går også, på 350. Der, det må jo være noe veiarbeid der, selv om jeg ikke har fått noe sånn eksplisitt beskjed om det, men der det litt trafikk på, ja, egentlig på begge sider av det veiarbeidstrekket. Så ser jeg at det litt trafikk ut av Kongsberg i retning Notodden, men det tror jeg også bare litt sånn litt tilfellig. Og når vi holder oss i det området, på Fylkesvei 40 Passebekk, der er det vel også noe veiarbeid som gjør at det er litt sånn kødannelse på hver side, nord og sør, av selve det arbeidsområdet. Ellers så ser det helt greit ut.
0: Togtrafikken?
1: Ser også helt greit ut.
0: Ja.
1: Er ikke det fint da?
0: Det er veldig fint.
1: Ja, vi håper det er riktig.
0: Ja, og har du tips om noe annet, så må du gå inn i NRK radioappen og sende oss en melding der. Ja.

0: Svein Torleif Bjella var dette, og Mark Ribbett Sindre Berge. Ja, så var det dagens konkurranse, Eivind.
1: Ja, vi I prøverommet, vet du.
0: Ja, og det har egentlig gått som jeg frykta.
1: Hva da?
0: At I går så var det litt for lett.
1: Ja, det var litt lett I går.
0: Mm, da vet jeg hva som skjer dagen etter.
1: Og I dag, hva som har skjedd I dag?
0: Alt for vanskelig.
1: Ja.
0: Alt for vanskelig I dag.
1: Du vet, vi må bare ta innledningen på ordentlig her da. Ja. Altså, vi jo I klesbransjen. Mm. Derav prøverom, og det handler om logoer til klesmerker. Og I appen så ligger det da, når jeg ser på det nå, så jeg litt enig med det.
0: Ja.
1: Oi, det var litt vanskelig kanskje. og det gjør det ikke noe bedre at denne logoen som det bildet av, det den brodert.
0: Mm.
1: Så du ser liksom stoffkvaliteten her.
0: Ja.
1: Og det gjør det litt. Det grann vanskeligere. Det mulig vi må gjøre noe med det der, Ann-Marit, men nå får vi først se da, om det kommer noen svar. Hvilket klesmerke den der det bildet en del av?
0: Ja, jeg blir veldig overrasket om det noen som klarer det her.
1: Ja, skal vi... Men den første som klarer det, skal vi... Hva skal vi gjøre med han eller hun?
0: Skal den første som klarer det få et flakslåd uansett? Vi kan dele to premier I dag.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: En til første riktig svar, og en som vi trekker sånn som vi pleier.
1: Ja. Den god,
0: ja.
1: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Men da, nå håper vi på litt respons her, altså, fordi, og det den vanskelig. Men ta en sjans da. Anne-Marit lover et flakslåd til den første som klarer det.

0: Ja, da var det der, og Super Trooper. Hvor langt gikk det, Eivind?
1: Det gikk 2 minutter og 30 sekunder.
0: Ja, det var knappast.
1: Så hadde vi den første vinneren på melding, og da går det et ekstra flakslodd til Karianne.
0: Det er akkurat det det gjør.
1: Karianne
0: er rå.
1: Var kjappest.
0: Veldig kjapp. Så skal det sies at det flere andre som har klart det etter henne også. Vi vil gjerne ha veldig mye flere svar. Det altså noen som tar helt feil.
1: Ja, men det gøy. Når Thor sender inn melding, dette må jo være logoen til Stoffstugge i Nore.
0: Ja, det gøy.
1: De broderer bunader.
0: Å ja.
1: Hilsen Thor.
0: Det kjempegøy.
1: Så det med det var det jo ikke Thor. Det vet vi nå.
0: Ja. Karianne, det kommer et skrapelodd til deg fordi du var først til dere andre. Gå inn i NRK radioappen og se nærmere på det bildet som ligger der. Hvilket klesmerke er det vi skal frem til i dag? Ja.

0: Jonas Marcello, har du hørt her, og sekunder ble til timer. Nå skal vi til ettermiddagens lokale nyheter, Kate.
1: Ja, først til rettssaken I Buskerud tingrett. 36-åringen fra Øvre Eiker, som tiltalt for en rekke lovbrudd, erkjente alle forholdene da rettssaken mot han startet der I dag. Han en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet, og blant annet tiltalt for grovt bedrageri, skadeverk og ulovlig besittelse av våpen og narkotika. Også ting han tidligere har nekta for, eller ikke ønsket å si noe om I avhør, sa han

0: seg skyldig I, og disse innrømmelsene endrer alt. Det sto 17 vittner på lista som nå kan droppes. I stedet for å pusse opp det gamle fylkeshuset fra 1975, anbefaler fylkeskommunedirektøren å bygge et nytt bygg ved Strømsø Torg. Planen at pensjonskassen skal eie bygget, og at fylkeskommunen blir leietaker. Planene legges fram for fylkestinget I dag. Fylkesordfører Tore Opdal Hansen sier han vil fortsette I politikken også etter valget neste år. Han har sagt til nominasjonskomiteen I Buskerud Høyre at han stiller seg til disposisjon for partiet også I perioden fram til 2031. Opdal Hansen har vært folkevalgt siden 1979, da han første gang ble valgt inn I bystyret I Drammen. Det kommune- og fylkestingsvalg I september 2027. Kongsberg Jazzfestival trenger ny sjef. Ragnhild Menes har valgt å si opp som leder, og sommerens festival blir hennes sjette og siste. Før hun overtok som festivalsjef I 2021, var hun markedsansvarlig I flere år. På et bilde som det norske fotballlandslaget har lagt ut på Facebook, ser vi spillerne I draktene fra sine barndomsklubber. Midt på bildet ser vi Martin Ødegaard I klubbdrakta til Drammen Strong, der han spilte som barn. Han et stort forbilde for unge spillere I klubben, sier styremedlem Oliver Solheim Rodriguez.
1: Nei, aller først så vil jeg si at jeg ser en enorm stolthet I klubben. Det jo utrolig kult å kunne ha kapteinen på landslaget I en Drammen Strong-drakt. I tillegg så synes jeg det kult å se bredden I hvilke klubber som representert. Det jo klubber fra langt nord til helt sør, så det viser at det en enorm bredde I hvor disse fotballspillere kommer fra da, I landet vårt.
0: Ja, og hele denne saken kan du lese på nrk.no. I dag markerer Bane Nord og Vy den internasjonale planovergangsdagen og ber folk være ekstra oppmerksomme når de krysser jernbanespor. Hvert år skjer det mellom 600 og 800 hendelser på planoverganger langs jernbanen I Norge, og det har vært flere dødsulykker her I Buskerud. I 2021 døde en mann på planovergangen I Vikersund. Og det var lokale nyheter I denne omgangen.

0: Frida Amundsen var dette, og hjemme igjen. Og så var det den ettermiddagstrafikken, Eivind.
1: Begynner vel å ta seg opp litt grann ut av Oslo på E18 sørover da, fra Sandvika sånn cirka, men ellers så er det forbausende lite trafikk, eller, og i hvert fall ikke noe uheld eller ulykker for tiden, så det bra. Tror jeg egentlig vi kan friskmelde trafikken forløpig, så går en times tid, og så ser det litt verre ut, men akkurat nå det bra.
0: Ja. Tips om trafikken kan du som alltid sende inn til oss I NRK radioappen. Få også med deg konkurransen vår som ligger der et lite bilde av et klesmerke. Hvilket klesmerke det? Lurer vi på. Mm.

0: Meatloaf sammen med Mrs. Loud var dette, og I'd do anything for love. Ja, festivalsjef Ragnhild Menes har sagt opp jobben sin som leder for jazzfestivalen på Kongsberg.
1: Årets festival blir dermed hennes sjette og siste. Før hun overtok som sjef i 2021, så var hun markedsansvarlig, og har altså jobbet sammen med festivalen i 12 år nå. Ragnhild Menes, god dag.
2: Hei, hei.
1: Hvorfor si opp akkurat nå?
2: Nei, hvorfor akkurat nå? Jeg vet ikke om det noen gang finnes et perfekt tidspunkt å gi seg en sånn jobb, men det som jeg i hvert fall har landet på er at etter 12 år så kjenner jeg et behov og en lyst til å prøve på litt nye ting, og da er det noe med å kunne gjøre ferdig en festival og så kunne overgi en stafettpinne litt tidlig på høsten, sånn at en eventuell ny person får anledning til å prege den neste festivalen litt sånn fra start.
0: Men hvilke følelser hadde du i kroppen rett før du leverte denne oppsigelsen din?
2: Ja, det har vært veldig, veldig blandet følelser. Og jeg har jo sagt nå ved flere anledninger at det føles litt som å stå i et kjærlighetsbrudd, hvor man kjenner at innerst inne er det kanskje riktig å gå videre, men så er det veldig vondt å gi slipp, for det har jo vært veldig, veldig mange fine stunder. Så det er med... Det er med litt vemod og sorg, må jeg si, men mest glede da, over alt som har vært.
0: Men kommer du til å bli en litt sånn sjalu ex, altså som følger ekstra mye med og nærmest blir litt sånn stalker på det som skjer videre nå i assistalen?
2: Ja, det er jo fare for at man blir det, men jeg må jo be alle rundt meg om å si fra til meg hvis jeg liksom har sånne tendenser, for det kan jo være veldig slitsomt for festivalen og den som eventuelt skal overta.
1: Ligger det noen slags form for, la oss ikke si dramatikk, da, men noe uenighet bak din avgjørelse, for eksempel dette med Kongsberg-gruppen og det bruddet dere hadde der i 21?
2: Nei, det er ingen uenigheter eller dramatikk som ligger bak at jeg nå velger å gå videre. Og det, den saken med Kongsberg-gruppen, som nå er 5 år siden, den har i hvert fall jeg prøvd i mange år å komme videre fra, og ønsker at festivalen skal få lagt det bak seg en gang for alle. Det som er kjempeviktig i den, ja, vi er i en liten by, selv om så det er en stor festival i en liten by, og vi er utrolig avhengig av hverandre, og festivalen må ha et godt samspill med både næringsliv og lokalsamfunn og alt, så det håper jeg virkelig at vi kan få satt en strek over, først som sist. Så ja, det har virkelig ingenting med det å gjøre.
0: Men hva er det som har vært mest utfordrende da, i løpet av de siste 6 årene?
2: Nei, altså jeg tok jo over den festivalen her midt i en pandemi, som viste seg skulle vare litt lenger enn kanskje man trodde i første omgang. Så det har jo, altså festivalmarkedet har jo endret seg mye de årene som jeg har vært her. Så jeg vil jo si at det er liksom det at markedet har endret seg så totalt, og det har vært så skiftende hele veien, ikke sant? Det har vært økte kostnader i alle kanter, økte honorarer, krevende valutakurser for internasjonale artister, endret publikumsvaner og publikumsøkonomi, ikke sant? Også i kjølvannet av pandemi, og så det er liksom noe, det har vært et skiftende farvann å navigere i. Og sånn har det jo vært for veldig mange festivaler, så det er jo ikke unikt for vår del det. Så, men det har vært spesielle år, sånn sett. Så har vi fått det veldig mye fint da, på tross av alle disse utfordringene.
1: Nå skal man altså ut og lete og finne en ny festivalsjef. Hva slags egenskaper bør vedkommende ha?
2: Nå skal ikke jeg blande meg så mye inn i den rekrutteringsprosessen, for det er det styret mitt som står for. Men man kan absolutt gjøre seg noen refleksjoner. Jeg tenker at den personen må i hvert fall være god på det med relasjoner og det med mennesker. Så må man jo ha noen vyer for festivalen og for musikken. Og så må man kanskje tåle å stå i at det veldig mye engasjement rundt festivalen, på godt og vondt. Masse ulike meninger som ikke alltid peker i samme retning, så det man må liksom evne å tåle å stå litt i det. Så det tenker jeg viktig for en ny festivalsjef, og ellers så tenker jeg det kan bli fint med noe nytt blod også inn i organisasjonen.
0: Hva skal du gjøre nå da?
2: Ja, jeg skal i hvert fall finne på noe nytt, og jeg har litt prosesser på gang og noen planer, men det må jeg komme tilbake til på en senere anledning. Ja.
0: Den siste festivaldagen, Ragnhild, hvordan blir den for deg?
2: Jeg håper den blir veldig fin, og jeg håper jeg kommer til å være glad for den festivalen vi da liksom skal legge bak oss. Men litt vemodig kommer det også til å være. Det er jo... Det er jo ikke en helt vanlig jobb, det her. Det er jo noe man virkelig går inn i med hud og hår, og ja, man bruker hele seg, og det blir jo en slags livsstil, den jobben også. Så det er liksom ikke bare å pakke pulten og gå videre. Så, men forhåpentligvis blir det fint også da, og jeg gleder meg veldig til årets festival, som blir kjempebra.
0: Ragnhild Menes, hjertelig tusen takk for praten, og lykke til med innspurten til årets festival.
2: Tusen takk.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Det er Ida Jensus her nå. These are the days, sier hun.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Charlene var dette, I've never been to me. Ja, dagens konkurranse handler altså om klesmerker. Det gjør det hele denne uka. Spørsmålet jo hvilket klesmerke det vi skal frem til I dag.
1: Ja, og det bildet det noe av det vanskeligste vi har tilbudt dere på veldig lenge. Og det, du kan bli litt lurt av det bildet også, fordi at det både hvitt, grønt og rødt.
0: Mm.
1: Men det jo bare en bitteliten del av den logoen.
0: Mm.
1: Som på ingen måte veldig hvit eller rød.
0: Nei, det en blanding av disse fargene, men det mest av den ene.
1: Det kan man si.
0: Og så Dette hjelper ingen, faktisk.
1: Hva sa du?
0: Dette hjelper ingen, det vi sier nå.
1: Men ta en kikk på det bildet, og så se om du kanskje kan komme på et forslag, da. Fordi det et velkjent norsk merke. Finns overalt. Så send oss en melding, da.
0: Gjør det. Gå inn I NRK radioappen og send meldingen der. For nyheten når klokka blir 15. Dette Broiler og Randi Oline, din I kveld.

0: NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen I en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
1: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer I tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne I Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser I kommunen din.
0: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og I Libanon minst 8 personer drept og 32 skadd I israelske luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune I Nordland, men det har kongeparet besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Bjørnar Brennmo styreleder I Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
2: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte Beiarflue. Så det håper vi han setter pris på. En ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si I talen at det fangstgaranti på denne, men det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake. Altså, så, nei, det en god laksflu.
3: Beiarn jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner I Norge, 2 I Trøndelag og 2 I Telemark.
0: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne Marit på NRK P1.

0: Score var det der, og I could miss you forever. Ja, I dag det den internasjonale dagen for planoverganger for tog.
1: Det var det ikke sikkert vi visste så mye om da vi sto opp I dag morges. Men det det altså.
0: Ja.
1: Og selv om veldig mange planoverganger for jernbanen har både lys og lyd og bommer og alt som skal til, så skjer det stadig vekk at folk går eller kjører bil over denne planovergangen da, når de absolutt ikke burde gjøre det. Og hos oss så Mjøndalen nevnt spesielt, med langt flere uønskede hendelser enn andre steder. Mm. Og da sier vi god ettermiddag, Pål Buseth I Bane Nord.
2: Jo, god ettermiddag. Og først bare skyte inn at det heter den internasjonale planovergangsdagen, og at vi I jernbanen jo selvfølgelig mener at den for lengst burde inn I kalenderen.
1: Ja, selvfølgelig. Det bør markeres, men det jo det dere har en plan om også. Da. Du jo I Paris og deltar på den internasjonale dagen der, men hva hovedproblemet med disse planovergangene, Buseth?
2: Det jo, det ligger jo egentlig I begrepet planovergang, at vi krysser I samme plan som jernbanen, og da vil det jo alltid være en fare for at det kan oppstå et sammenstøt. Derfor de aller fleste av disse utstyrt med lys, lyd, de fleste som vi møter på I det daglige utstyrt med lys, lyd og bomber, så de sier klart fra når toget skal komme. Men det altså som for eksempel på Mjøndalen, sånn at en del... litt sånn Albert Åberg-aktig skal bare et eller annet på den andre siden av jernbanen, og mener de har så dårlig tid at de kryper under bomber eller gasser på rødt for å komme seg over.
0: Men betyr det at mjøndalingene mindre opptatt av sikkerhet enn andre?
2: Det tror jeg ikke. Jeg tror heller det en litt sånn historisk strukturell forklaring på det, med at jernbanen ble bygd en gang I tida, og så har det vokst fram jernbanetettsteder og byer rundt. Det litt sånn, det enda flere sånne hendelser hvis du drar litt sørover nedover på Vestfoldbanen. Så det litt sånn, har du en klassisk stasjonby eller stasjonsby, jernbanetettsted, mange mennesker tett på jernbanen, planovergang, gjerne I tilknytning til en stasjon, så blir det en situasjon der det er mye folk som skal over, og noen har dårlig tid. Så jeg tror nok ikke at det noe sånn at folk I Mjøndalen dårligere mennesker enn andre.
1: Men tror du at det kan være noe med at så lenge man ikke ser toget komme, selv om det blinker rødt, da, så tar man en sjans?
2: Ja, det kan være, men det farlig å legge til seg en sånn uvanne. Det er jo først og fremst livsfarlig, men det også ulovlig å krysse på rødt når toget kan ventes. Men så det også sånn at selv om du ser et tog som står der I det ene sporet og tenker at ja, det står jo og venter på avgang, her det helt trygt å bare krype under, så kan det også komme passerende tog som ikke skal stoppe I det hele tatt. Det kan være godstog, eller det kan være Bergensbanen på vei nord eller sørover, eller det kan være tomtog, eller et arbeidstog. Så hvis du da legger til deg den uvanen og går under bommene, eller går på rødt, så kan det en ikke så vakker dag komme et passerende tog susende. Og da det jo greit å huske at jernbanen oppfører seg annerledes enn veitrafikken. Sant? Her det ikke en bil som kan bremse, det et tog som bruker en kilometer eller mer på å stoppe helt opp.
0: Men nå legger du for så vidt all skyld på de som bor der og som har lagt seg uvaner. Det ikke noe mer som bør gjøres også for å sikre akkurat for eksempel denne planovergangen I Mjøndalen da, som viser seg å dukke opp til stadighet med uønskede hendelser?
2: Jeg bare en uskyldig jernbanefunksjonær og plasserer på ingen måte skyld. Jeg bare minner om at det lurt å ikke gå på rødt. Ellers det sånn at vi jobber jo på sikt med å fjerne planomganger, og vi jobber med ulike tiltak for å minke risikoen. Så har vi rundt 2000 planomganger som brukes I en eller annen grad. Ikke sant? Det kan være alt fra hvert 60 år for å ta ut tømmer til den I Mjøndalen som blir brukt I et sett. Og de, altså selv om vi har mange observasjoner på Mjøndalen, så det ikke nødvendigvis der det farligst. For vi har en del sånne usikre planoverganger som brukes sesongmessig I landbruket, for eksempel. Og det dessverre ofte der de fatale ulykkene skjer. Så det at de vi jobber med å legge ned, men sånne tettbygd strøk, så det veldig store og kostbare og omfattende tiltak som skal til da, for å få på noe annet. Så da må vi egentlig bare huske på at så lenge vi respekterer lys, lyd og bommer og skilt, så det jo ikke farlig å krysse planovergangen på Mjøndalen eller andre steder der det lys, lyd og bom.
1: Du, det altså i dag det den store planovergangsdagen, men det regner litt mye i dag, så dere har tenkt å være i Mjøndalen i morgen tidlig, det sånn?
2: Stemmer. Så der vil dere, jeg vil reisende møte på kollegaer av meg i Gule Vester som snakker om noe annet enn bussfortog. Det hyggelig.
0: Ja, hva vil dere si til folk da?
2: Jeg vil bare dele ut en brosjyre og slå en liten prat og minne om, om hvordan jernbanen fungerer. At den ikke kan bråstoppe, kan ikke svinge unna. At det lurt å tenke seg godt om, eventuelt bare være lovlydig og sikre, nei, og krysse på den enkle og trygge måten, som når bommene står opp og lyset blinker hvitt.
0: Hva det neste på plakaten på den internasjonale planovergangsdagen i Paris for deg, Buset, i dag?
2: Ja, nå spør du vanskelig her, altså, men det vel et eller annet simultanoversatt foredrag på fransk om hvilke tiltak som faktisk påvirker folks adferd.
0: Ja, ikke sant. Hjertelig tusen takk skal du ha, og lykke til med simultanoversatt foredrag.
2: Ja, tusen takk. Takk for at jeg fikk være med.
0: Ha det.

0: Aerosmith var det der. I don't want to miss a thing. Spørsmålet om det noen som har mistet ut på dagens konkurranse. Eivind, den vanskelig i dag, altså.
1: Ja, den vanskelig, men hvis vi snur og vrikker litt på det, så la oss kalle det en utfordring, da.
0: Ja, det det de pleier å si, de som lager ting for vanskelig.
1: Oh, ja, det det, ja.
0: Vi må se på det som en utfordring.
1: Ja, det som en utfordring, da.
0: Ja.
1: Det kan jo være at du treffer riktig. Det flere av dere som foreslår at denne logoen, eller denne lille biten av det bildet, kan være en del av en bunad.
0: Mhm.
1: Det det jo ikke.
0: Nei.
1: Men hvis vi skal være i godgjørende, så ville man da eventuelt kunne sagt at hvis det nå var en del av en bunadsoverdel, så hadde den tilhørt Oslo Vest.
0: Åja, hadde den det?
1: Ja, det vil jeg tro. Nå jeg kanskje litt sånn gammeldags i tankegangen, men på en tid, for noen år siden, så, ja, så var det et plagg som jeg forbinder med litt sossete.
0: Ja, det kunne det merke, klesmerket kunne bli oppfattet som litt sossete.
1: Ja.
0: Ja, jeg trodde du snakket om Oslo-bunaden, ja, nå. Så.
1: Oslo Vest. Ja.
0: Men ja, dette klesmerket kunne nok i sin tid oppfattes som litt sånn sossete, ja.
1: Mm. Mm. Så selv om det vanskelig, ta det som utfordring, ta en liten kikk på det bildet, send oss et svar. Det jo faktisk tre skrapingslodder her i postgangen.
0: Det akkurat det der. Det
1: kan være mange hundre tusen kroner der.
0: Det kan det.
1: Ja.
0: Toppremien, hva det nå?
1: Det på en million nå?
0: Ja, det i hvert fall muligheter for å vinne kronasje.
1: Ja, store penger.
0: Gå inn i NRK Radio-appen.

0: Trond Jensen og Lotte og hente stjerner. Vi skal til ettermiddagens lokale nyheter nå, Kate.
1: Ja, og fengsel i 2 år og 1 måned er passende straff for en mann I det mye omtalte Vestfossen-miljøet, mener påtalemyndigheten som har lagt ned påstanden nå I ettermiddag. Det var satt av 7 dager I tingretten I Drammen til straffesaken mot 36-åringen, men han erkjente alle forhold, så nå vitnene droppet og saken avsluttes I dag. Mannen fra Øvre Eiker tiltalt for en rekke lovbrudd, grovt bedrageri, skadeverk og ulovlig besittelse av våpen og narkotika. Det skulle egentlig sitte 2 menn på tiltale benken I dag, men påtalemyndigheten bestemte på grunn av nye forhold at de går hver for seg, og rettssaken mot kameraten til 36-åringen starter neste uke. Fylkeskommunedirektøren anbefaler å droppe rehabiliteringen av dagens fylkeshus I Drammen fra 1976 og flytte til et nytt som skal bygges rett ved Strømsø torg. Planen at pensjonskassa for fylkene Buskerud, Akershus og Østfold kjøper nybygget, slik at fylkeskommunen blir leietaker. Prosjektet som fylkestinget får presentert I dag fortsatt I en tidlig fase, og den endelige planen skal eventuelt vedtas under budsjettbehandlingen I desember. I ettermiddag skal politikerne I hovedutvalget for kultur, idrett, frivillighet og byliv I Drammen bestemme om kommunen skal ta imot en fotballbane I gave fra FIFA, det internasjonale fotballforbundet. Kommunedirektørens forslag til vedtak å si ja og etablere banen på Tøggern friluftsområde på rundt om. FIFA skal bygge 1000 småarenaer I byområder der det lever mange barn og unge I familier med dårlig råd. Politikerne må vurdere et nytt og mer fremtidsrettet tilbud framfor å brygge et ordinært omsorgssenter, mener kommunedirektøren I Ringerike. Tall viser at antall eldre over 80 år kommer til å

øke med langt over 50% de nærmeste årene. Derfor skal formannskapet ta stilling til hvordan et nytt omsorgssenter sentralt I Hønefoss kan samle både tjenester, utdanning, arbeidsinkludering og rekruttering på samme sted. Og I Buskerud, Østfold og Innlandet skal tilstanden på skogsbilveien I fylkene kartlegges. Det skal skje ved hjelp av laserskanning fra fly. Skogsbilveiene viktige for skognæringen og avgjørende for effektiv og sikker drift og tømmertransport. Og det var lokale nyheter I denne omgangen.

0: Savage Garden, Martha to the moon and back. Ja, på denne tida så pleier det å tette seg til I trafikken, Eivind.
1: Det helt riktig. Det det som har skjedd.
0: ja.
1: Ja. Kort og grei melding det. Nei, vi kan ta E16 for eksempel da, fra Nordrov og nordover mot Hønefoss. Der køler det seg litt, grann. Ikke veldig, men litt. Mm. Hovedproblemet oppstår ikke helt uventet på E18 når du da skal ut av Oslo. Der ser jeg at køene går helt tilbake til Skøyen og fortsetter nesten helt frem til Asker. Så slipper du opp, og så møter du biltrafikken igjen på vei ned fra Liertoppen. Og ut mot motorveibrua. Det også trafikk, det høres jo litt sånn vanlig ut da, men på 134 ut mot Gullaug, og på også 134 på, eller mellom Hokksund og Mjøndalen, der går det litt sånn I rykken opp, noen steder stopper det litt opp.

0: Rakel Høldar og la meg gå. Nå det altså rett rundt hjørnet, Eivind.
1: Hva da?
0: Feriepengene.
1: Ja!
0: Ja! Akkurat så helsen der jeg, Anne Mulle.
1: Yes, jubel!
0: Ja, det litt den ene dagen I året hvor mange av oss føler oss litt rike, rett og slett. Ja. Altså, man får nesten en litt sånn onkel skruefølelse I kroppen.
1: Helt til man kommer på alt det man skal betale og bruke de pengene til, da.
0: Ja, det akkurat det.
1: Ja.
0: Men forskjellen på når feriepengene kommer og når vanlig lønn kommer, at etter at alle de regningene betalt, med feriepengene, så hender det jo at det en god slant igjen.
1: Det litt igjen, ja.
0: Ja.
1: Og hva skal du da bruke de pengene til?
0: Det mye jeg har lyst til å bruke de pengene til, ja.
1: Ja.
0: Hva skal du bruke din til?
1: Ja, her har jeg et kjedelig svar egentlig. Jeg skal betale regninger på bil, båt og hus og hytte.
0: Ja.
1: Der forsvinner store mengder penger.
0: Det ikke en sånn litt sånn gøy allting du skal...
1: Jeg vet ikke hvor mye som igjen, som blir igjen.
0: Nei.
1: Om du holder den snickers, eller om om jeg kan gå opp litt på skalaen, det vet jeg ikke.
0: Vi får håpe du holder den snickers.
1: Vi kan jo håpe.
0: Ja. Ja. De har ikke kommet helt enda, men det ikke lenge før de inne på konto nå.
1: Nei.
0: Og reporter Guro Hatlo har vært ute og snakket med folk på gata nettopp om feriepengene.
2: Hei. Ute og spør folk om de har fått feriepenger og hva de skal bruke dem til.
3: Ja, det tror jeg... Nei, det tror jeg ikke jeg har fått enda.
2: Nei, du vet ikke.
3: Jeg har ikke sjekket.
2: Går bra om dem?
3: Ja, veldig.
2: Men når du får dem, eller om du har fått dem, hva skal du bruke dem på da?
3: De skal jeg egentlig sette til siden, hadde jeg tenkt. Ja, det blir en billig ferie I år.
2: Så du skal spare?
3: Ja, eller ja. Det blir I hvert fall ikke en sånn stor ferie. Det blir jo litt, men ikke kommer til å bruke alt.
2: Ja. Hva det du sparer til da?
3: Nei, det ikke noe å spare til nå, egentlig. Kanskje en ferie senere. Ja, senere I år eller neste år, eller ja.
2: Så du skal brukes til kos? Det ikke noe opphusing eller noe du driver med?
3: Nei da, det ikke det. Jeg skal bruke det til ferie.
4: Kanskje reise?
2: Ja. Hvor går reisen da?
4: Jeg oppover... Bra I Iran. Jeg søskende, men jeg bor I Iran. Jeg reiser I Iran. Ja.
2: Så du reiser kanskje en tur til Iran?
4: Ja, ja.
2: På god tur da! Ja,
4: bra, takk!
5: Oi, hva skal jeg bruke dem på?
2: Ja, hva skal du bruke dem på?
5: Ja, det blir vel noen ferie I Sverige, så jeg kommer derfra.
2: Ja, du skal hjem til Sverige
5: en tur? Ja, skal nå en tur dit, så det blir litt dit.
2: Ja. Skal du bruke dem på noe annet?
5: Ja, vi får se. Nei, ikke noe planlagt sånn. Kanskje betale litt gjeld. Det alltid bra. Litt kjedelig, men...
2: God ferie!
5: Takk.
2: Ferie? Ja. Skal jeg, bare ferie?
3: Ja.
2: Ja, kanskje litt annet hyggelig også. Middag, eller... For du bruker dem på kos.
3: Ja, vi gjør det.
2: Du setter dem ikke I sparekontoen?
3: Nei.
2: Nei.
3: Nei. Betaler dem ned litt hvis vi har noe til overs.
2: Hvor skal du reise?
3: Danmark.
2: Oi!
3: Ja.
2: Ja, for du koser deg. Deilig å være norsk I Danmark.
3: Ikke sant?
2: Yes!
6: Jeg skal bruke det på ny PC, kanskje.
2: Oi, ny PC, det ganske dyrt.
6: Ja, men skal prøve å spare litt nå.
2: Hvorfor trenger du ny PC?
6: Bare for å spille noen spill og sånn.
2: Ja.
6: Ja, bare for gøy.
2: Så du tar ikke og drar og går på noen ferie?
6: Nei.
2: Nei? Har du fått feriepenger?
6: Ikke enda.
2: Nei.
6: Men skal snart.
2: Så når du får de, så det bare rett på en elektrobutikk?
6: Ja.
2: Og kose deg med spill og PC I sommer, du da?
6: Ja, takk.
2: God morgen. Du som kom I full fart på sparkesykkel her.
7: Ja.
2: Jeg spørre deg, hva skal du bruke feriepengene på I år?
7: Pusse opp litt, kanskje?
2: Skal du pusse opp?
7: Ja.
2: Hva da?
7: Litt gang og... Ja, litt sånn. Bare være hjemme.
2: Du drar ikke på ferie?
7: Ikke I år.

0: Fond var dette og lei Vike til.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: som du. Rolf, hva var dette, og ingen andre er som du. Det er veldig mye snakk om vikinger og norske fotballgutter om dagen.
1: Ja, det er veldig sterk kobling mellom landslaget og vikinger. Nå så jeg før i dag at det ble tatt et svært bilde av landslaget i sånn fullt vikingmundur, vet du. De er samlet på stranda, det ser ut som de er i norsk fjord og det er sånn.
0: Ja.
1: Bare det bildet som du får kjøpt etter hvert, det skal koste 100 000 kroner stykket.
0: Oi, å kjøpe det?
1: Å kjøpe det bildet, ja.
0: Nei.
1: Jo, jo, det for det skal kjøpes, kan selges da gjennom et norsk galleri.
0: Ok.
1: Ja, så det er bare et eksempel på at det er en viss sånn vikingfeber om dagen.
0: Ja.
1: Og så, vet du, på tribunen, når kampene spilles,
0: ja,
1: så er det laget en sånn roøvelse.
0: Det så jeg på sitt kamp.
1: Har du fått med den?
0: Ja.
1: Da er det sånn, tar tak sånn her, og så vuff, sier man sånn, og så ja, alle gjør det på likt.
0: Ja, litt sånn viking. Vuff.
1: Ja, ja, nemlig.
0: Ja.
1: Men, og så da har man tenkt, for å sette i gang den roingen på ordentlig, sånn at alle starter på likt, så har man laget et vikinghorn,
0: ja,
1: som man skal blåse i.
0: Mm.
1: Og da, liksom, da, med den lyden, så skal man starte roingen på fellesen.
0: Ja.
1: Ja, og sånn høres det ut.
0: Og ro.
1: Ja, ikke sant?
0: Ro.
1: God pust på vedkommende der som klarer å holde. Men dette er lyden av det vikinghornet.
0: Ja.
1: Sånn skal det høres ut når vi spiller kamp. Hornet er spesiallaget for anledningen av ekte oksehorn og noe messingbeslag.
0: Ja, skal folk ha med seg sånne horn?
1: Nei, det er ett horn, det er det hornet du hørte der.
0: Å, ja.
1: Så det er en hornblåser da.
0: Ja.
1: Som trår til før roinga starter.
0: Det er en egen mann eller dame på...
1: Sånn, så jeg tror det er en mann, ja. Ekte vare, den er rota i virkeligheten og i historien, skrives det på NRK.no nå.
0: Ja.
1: Nå gikk det fort over i nynorsk for meg her, men det er noe sånn der. På mange måter så tar det blåseinstrumentet tilbake til originalfunksjonen sin, nemlig organisering og skremming.
0: Oh, ja.
1: Det var det man drev med som viking.
0: Vi skal skremme motstanderne våre, vi nå.
1: Helt riktig, for vikinger på tokt, de blåste i horna sine.
0: Ja.
1: Og da låt det sånn som dette.
0: Og så rodde de kraftig.
1: Ja.
0: Og så vant de kampen.
1: Og så får vi se da, om det er mulig å score noen mål etter denne hornblåsingen.
0: Ja.

0: and that's what you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off.
1: ABCDEFU var det med Gail. Snart så det nyhetstid her i NRK P1. Dagsnytt på plass om noen ganske få minutter, men før det, du drar helt sikkert kjensen på Ja, ja, ja med Jonas Love.

0: NRK Nyheter klokka 16. Et flertall på Stortinget stemte i dag for Høyres forslag om å sette havvindsprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Det var FRP, Rødt og KrF som støttet Høyres forslag. En rekke politikere, næringslivsaktører og fagforeninger på Vestlandet har advart mot forslaget. De frykter at det vil bremse framdriften og i verste fall sette hele den flytende havvindsprosjektet Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland i fare. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner i Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningene innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i dag den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky under det nordisk-baltiske statsministermøtet i Tallinn. Eldrebølgen er her, men kommunene er langt fra forberedt. Det viser undersøkelse Riksrevisjonen har gjennomført. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenesten i liten grad er dimensjonert for å møte økningen i antall eldre, sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de er ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene er derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som er nødvendige til å øke antallet eldre. Allerede fra 2024 til 2033 er det en vekst i antallet eldre over 80 år på 50%. Vi er altså midt i eldrebølgen, og kommunene er ikke forberedt. Det er alvorlig.
0: Ja, det sa Carl Eirik Schjøtt-Pedersen. Over 1000 migranter er i løpet av 10 dager reddet utenfor kysten av Mauritania i Vest-Afrika. Det melder landets kystvakt. De mener det store antallet tyder på at det er en økning av migrantstrømmen langs den atlantiske ruta til Europa. Norge og 4 andre land innfører sanksjoner mot israelske bosettere på Vestbredden. Det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også at Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. De 5 landene advarer også om at de kan innføre flere tiltak dersom Israel ikke tar grep for å stanse volden på Vestbredden. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: God ettermiddag, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Ja, det Bruce Springsteen og Hungry Heart, så sier vi riktig god ettermiddag til deg som akkurat har slått på radioen din. Det Eivind og Anne-Marit som sammen med deg denne ettermiddagen her i NRK P1. Det vi helt frem til klokka blir 17.
1: Det vi, og det var jo den ettermiddagen da vi fikk regnet i hodet i over stort sett hele Buskerud. Mm. Det den store paraplydagen i dag, eller vindusviskedagen også, hvis du sitter i bilen og på vei hjem.
0: Ja, i sted så møtte jeg en mann inne på kantina. Han måtte nesten ta seg hele genseren sin, for han blitt gjennomvått og blitt overrasket av en sånn skikkelig brygge.
1: Ja, og fordi jeg har kommet tett i dag, og er jo skikkelig uheldig, så går du på et fortau der hvor du har samlet seg opp vann i veien. Mm. Når du da kommer en buss eller et eller annet menneske som kanskje ikke følger helt med,
0: ja.
1: Så står du der og blir altså gjennom dyvåt som om du hadde vært i bassenget.
0: Ja, det må vi bilister tenke litt på disse dagene her, hvor det kommer såpass mye regn.
1: Det hadde vært hyggelig hvis dere gjorde det.
0: Det skal vi gjøre.
1: Ja, veldig fint. Du, det er sånn værmeldingsmessig da, så kommer jo dette til å vedvare litt utover, men så kommer det dit til vinduet med litt opphold og litt bedre vær i morgen tidlig, før regnet starter igjen i morgen ettermiddag. Det er meteorologkompis Håkon i dag som har værvarslinga.
2: Ja, det jo mye skyer, det regn og litt sånn regnbuepreg innimellom det her, men det ser ikke noe sånn skummelt ut, forventer egentlig ikke noe lynaktivt for eksempel. Og det her vil nok pågå nå utover ettermiddagen, men i løpet av nå, i hvert fall kveld, så skal vinden dreie over på vestlig, og alt det her skal blåse bort i løpet av natten. Vi ser for oss ettermiddagsbyer i morgen, og med en del torden i de østlige delene av Buskerud.

0: Secret Garden den sammen med Brian Kennedy, Tracy Campbell, Nation var dette, og You Raise Me Up. En 36-åring fra Øvre Eiker møtte I dag I Buskerud tingrett tiltalt for bedrageri, narkotika og brudd på våpenloven.
1: Denne mannen en del av et ganske mye omtalt miljø I Vestfossen, som politiet har hatt flere aksjoner mot, og tiltalen hans en samletiltale med hele 25 forhold. Cecilie Valentine Brekke, du har fulgt saken. Hva slags sak det egentlig du har fulgt I dag?
2: Ja, nei, det jo en sak som for så vidt vi I NRK har fulgt og skrevet flere artikler om, og det gjelder da han hadde hele 25 forhold han skulle svare for, og det mest alvorlige var en svindel mot Nordea, der han og flere andre har utnyttet en teknisk svakhet I bankens systemer. Og dermed har de kunnet overtrekke mange kontoer og få inn ut mer penger enn det de hadde stående på kontoen. 7 personer allerede dømt I den saken, og 36-åringen den 8. På tiltalebenken. Totalt det snakk om bedrageri på 1,5 million kroner. Og I tillegg så mener jo politiet da at han har smugglet mange tusen sigaretter, 48 000, og han har oppbevart nærmere 4 000 tabletter med narkotika, og oppbevart ulovlig skytevåpen, grovt skadeverk og skikane av politiet, da på TikTok. Mm. Han skulle, altså jeg må bare si det, han skulle møtt I retten sammen med kompisen sin, fordi de siktet for mange av de samme forholdene, men så har da, siden tiltalen ble tatt ut, han pådra seg nye forhold, og så bestemte man seg da for å dele opp sakene.
0: Det mye greier å holde styr på her. Hvordan forløp denne dagen?
2: Jo, den dagen ble jo ganske annerledes enn det alle hadde tenkt. Mannens forsvarer har jo tidligere ikke ønsket å uttale seg til NRK om skyldspørsmålet, men 36-åringen har sagt på en podcast at han erkjenner straffskyld for svindelen mot Nordea, og så for så vidt sagt det til meg I samtale med meg. Men ellers det meste har han sagt at handler om at vennene hans og han trakassert av politiet. Og han har heller ikke ønsket å forklare seg for politiet. Men I retten så ble det en helomvending. Han sa seg skyldig I samtlige 25 forhold og forklarte seg om alt, så det var ja, ja, ja. Og det var jo litt annerledes enn det vi hadde trodd.
1: Men hele 25 forhold, hva sier han selv om at han har pådratt seg et så stort antall?
2: Han skylder på at han har en trøblete bakgrunn, at det har vært mye rus, at han var på et dårlig sted, og dette med denne svindelen av Nordea, det sa han at han så på det som mer et lån, ikke som en svindel. Han skulle betale tilbake dette på et eller annet tidspunkt, men han fikk en veldig mestringsfølelse av å få det til, og kunne vise vennene sine at han fikk til noe bra, fordi han var på et sted I livet hvor han ikke syntes han fikk til så veldig mye.
0: Hva skjedde da?
2: Nei, altså det som skjedde da når han innrømte alle disse forholdene, så ble jo denne rettssaken ganske endret. Aktor frafalt hele 17 vitner, altså det var alle vitne. Man ble enig om å bli ferdig med hele denne saken på en dag I stedet for 7. Så det jo ikke det mest vanlige, men det skjer visst innimellom. Så det ble en litt lengre dag I retten, men alt ble ferdig. Og så kom det dom litt senere.
1: Ja, hva påstandene når det gjelder en mulig straff for vedkommende?
2: Jo, aktor la ned påstand om 2 år og 1 måneds straff, og det, hva skal jeg si, det mest alvorlige forholdet jo den Nordea-svindelen. Forsvareren var ikke sånn uenig, han mener jo bare at hans klient må se, hva det heter for noe, ses på mildest mulig måte, eller han ber retten være nådig, holdt jeg på å si. Ellers så var han ikke uenig I utgangspunktet da, og så det jo litt sånn diskusjon om hvor mye som skal trekkes fra, også fordi han kjent I dag, og man skal få 15% fratrekk eller 20% fratrekk, så får vi se.
0: Cecilie Valentine Brekke, hjertelig tusen takk skal du ha. Har altså fulgt denne saken da, mot denne 36-åringen fra Øvre Eiker I Buskerud tingrett I dag.

0: Hekla Stålstrenga var det du hørte her, og sangen. Ja, det norske landslaget stilte altså opp I drakter til sine barndomsklubber for å ta et lagbilde. Ja. Det litt gøy.
1: Ja, det ganske charmerende egentlig.
0: Mm-hmm.
1: For der dukket jo opp masse klubber og mange lag som vi knapt har hørt om. I hvert fall I en sånn nasjonal sammenheng da.
0: Mm-hmm.
1: Og der jo også selvfølgelig Martin Ødegaard, og han har da dratt på seg den grønne drakta til Drammen Strong.
0: Ja, tidligere I dag så slo vi på tråd med til styremedlem I Drammen Strong, Oliver Solheim Rodriguez, for å høre hva han tenkte om dette stuntet.
2: Nei, aller først så vil jeg si at jeg ser en enorm stolthet I klubben. Det jo utrolig kult å kunne ha kapteinen på landslaget I en Drammen Strong-drakt. Så det synes jeg selvfølgelig aller størst. I tillegg så synes jeg det kult å se bredden I hvilke klubber som representert. Det jo klubber fra langt nord til helt sør, så det viser at det en enorm bredde I hvor disse fotballspillere kommer fra da, I landet vårt.
3: Mm-hmm. Og I denne landslagstroppen som nå altså I USA, så det en fra Buskerud, en fra Drammen, ja. Og det Martin Ødegaard som har spilt I Drammen Strong. Gjør dette dere stolte?
2: Ja, absolutt. Det jo, han jo et forbilde for alle barna I klubben når de kommer inn, og Martin jo et navn som alle vi fra Drammen og alle de fra Drammen Strong vet godt hvem så at han jo en klar ledestjerne I klubben vår.
3: Mm-hmm. Kan du fortelle litt, hva slags klubb Drammen Strong?
2: Drammen Strong jo en breddeklubb som tilhører Bragernes skole først og fremst. Så vi har liksom Bragernes skole som vår rekrutteringsarena. Det jo da barnefotballen som vi fokuserer på, så det året de fyller 13, så går de på ut av klubben til en annen klubb I nærområdet. Men det både jenter og gutter I alle aldre fra første klasse til syvende klasse som spiller fotball hos oss.
3: Og I denne klubben så har altså Martin Ødegaard vokst opp og spilt ball.
2: Det stemmer. Han gikk jo litt tidligere til Strømsgodset. Han gikk jo rett før han fylte 12 til Strømsgodset. Men frem til da så var han en ekte Drammen Strong-spiller.
3: Kan du si noe om hvor tidlig man I klubben så at Martin Ødegaard var noe litt utenom det vanlige?
2: Jeg tror nok man så det ganske tidlig. Nå hadde han jo et støtteapparat rundt seg altså, som ikke bare var klubben. Han har jo en familie og en far, ikke minst, rundt seg som har hjulpet han langs veien. Så vi skal jo langt ifra ta hele æren for at han har blitt som han har blitt. Men han var jo en iherdig fotballspiller. Han sto jo opp på kjappen timenvis hver eneste dag og spilte og spilte og terpa og terpa. Så jeg tror nok de som var tett på han I den tiden så tidlig det at her kommer det til å bli noe eksepsjonelt og noe spesielt I hvert fall.
3: Mm. Du, jeg bare kom på et spørsmål til. Når du ser dette bildet, her det altså grønne og gule og røde drakter, hva forteller det deg?
2: Det jo det tilbake, fargene på draktene representerer jo litt mangfold igjen da, som fotballen egentlig bidrar med. Jeg tenker jo at det plass til alle farger og alle typer mennesker I fotballen. Alle har sine ressurser å bidra med, om det på banen eller utenfor banen. Så det tenker jeg en av styrkene til fotballen.
0: Ja, det sa styremedlem I Drammen Strong, Oliver Solheim Rodriguez. Reporter var Maria Kommandantvå. Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Florida og TVN var dette og Low.
1: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Ulla Brand var dette her, vi hørte Blindgater, og akkurat der klokka 16.30, og velkommen inn, Kate Barth Nilsen. Et lite nyhetssammendrag, skulle vi fått det da?
1: Ja, det kan vi det kan vi ordne. Vi skal først til en rettssak som har vært i Buskerud tingrett i Drammen i dag. Fengsel i 2 år og 1 måned er passende straff for en mann I det mye omtalte Vestfossen-miljøet, mener påtalemyndigheten som har lagt ned påstand om straff nå I ettermiddag. Det var satt av 7 dager I tingretten til denne straffesaken mot 36-åringen, men han erkjente alle forhold, så nå vittnene droppet, og saken avsluttes I dag. Mannen fra Øvre Eiker tiltalt for en rekke lovbrudd, grovt bedrageri, skadeverk og ulovlig besittelse av våpen og narkotika. Fylkeskommunedirektøren anbefaler å droppe opppussingen av dagens fylkeshus I Drammen, som fra 1976, og heller flytte til et nytt som skal bygges rett ved Strømsø torg. Planen at pensjonskassen for fylkene Buskerud, Akershus og Østfold kjøper nybygget, slik at fylkeskommunen kan bli leietaker der. Prosjektet som fylkestinget får presentert I dag fortsatt I en tidlig fase, og den endelige planen skal eventuelt vedtas under budsjettbehandlingen I desember. I ettermiddag så skal politikerne I hovedutvalget for kultur, idrett, frivillighet og byliv I Drammen bestemme om kommunen skal ta imot en fotballbane I gave fra FIFA, det internasjonale fotballforbundet. Kommunedirektørens forslag til vedtak å si ja og etablere banen på Teggern friluftsområde på rundt om. FIFA skal bygge 1000 små arenaer I byområder der det lever mange barn og unge I familier med dårlig råd. På et bilde som det norske fotballlandslaget har lagt ut på Facebook, så ser vi spillerne I draktene fra sine barndomsklubber. Midt på bildet ser vi Martin Ødegaard I klubbdrakta til Drammen Strong, der han spilte som barn. Han et stort forbilde for unge spillere I klubben, sier styremedlem Oliver Solheim Rodriguez.
2: Nei, aller først så vil jeg si at jeg ser en enorm stolthet I klubben. Det jo utrolig kult å kunne ha kapteinen på landslaget I en Drammen Strongs-drakt. I tillegg så synes jeg det kult å se bredden I hvilke klubber som representert. Det jo klubber fra langt nord til helt sør, så det viser at det en enorm bredde I hvor disse fotballspillere kommer fra I landet vårt.
1: Fylkesordfører Tore Opdal Hansen sier han vil fortsette I politikken også etter valget neste år. Han har sagt til nominasjonskomiteen I Buskerud Høyre at han stiller til disposisjon for partiet også I perioden fram til 2031. Opdal Hansen har vært folkevalgt siden 1979 da han første gang ble valgt inn I bystyret I Drammen, som det het en gang. Og det kommune- og fylkestingsvalg I september 2027. Og jazzfestivalen I Kongsberg trenger ny sjef. Ragnhild Menes har valgt å si

som leder og sommerens festival blir hennes sjette og siste jazzfestival. Før hun overtok som festivalsjef I 2021 var hun markedsansvarlig I flere år. Og det var lokale nyheter I denne omgang. Du kan lese flere lokale nyheter på nrk.no I Buskerudboksen litt ned på siden der.

0: Ja, det er Lionel Richie, har du hørt her, og Dancing on the Ceiling. Vi skal komme oss ned fra liksom, oppsida av taket, holdt jeg på å si, og ned på, ut på veien.
1: Ja, la oss ta en liten siste titt på veiene da. På Riksvei 52, før du kommer til Ulsåk Hemsedal, så ser jeg at det veiarbeider som gir litt kø der. Mm. Og veiarbeider det også ved Ål, på, da vi på Riksvei 7, rett etter at du da har kjørt av til Sundre, ser det ut som på kartet mitt. Litt grann trafikk der også. Hovedproblemet er selvfølgelig E18, helt fra Skøyen i Oslo og utover mot Fornebu, Stabekk, Sandvika, Billingstad, Valstad, Asker. Så er det vel også litt sånn at når det regner ordentlig, så kjører folk litt saktere, og da blir det litt mer kø. Men det er for så vidt fornuftig det, altså ta det pent. Mm. Så blir det litt mer trafikk enn når du kommer ned fra Liertoppen og skal ut mot motorveibrua Kjelstad. Sletta der blir det også trafikk, som vanlig egentlig. Tar også med da litt grann trafikk og litt kødannelser mellom Mjøndalen og Hokksund, og da vi på E134, vet du.

0: Ja, dette var meg er nå og try to forget you. Vi må minne den siste gang om dagens konkurranse. Eivind, etternølerne må få lov til å være med.
1: Ja, ja, ja. Og det var på et tidspunkt litt tidligere her at jeg sa noen ting om at dette klesmerket som jeg ute etter i dag, det kan nok ha vært litt sånn sossete.
0: Ja.
1: Litt Oslo Vest.
0: Ja, og da sånn kom fin. Det noen svar.
1: Og så kom det noen svar som dessverre er feil. For eksempel at det kunne være Poco Loco.
0: Ja.
1: Det er ikke riktig.
0: Poco Loco, det husker jeg. Det var stor stas.
1: Ja, men var det
0: ja? Ja, ja, men jeg hadde ikke råd til å kjøpe det, nei.
1: Nei, ikke
0: nei.
1: Heller.
0: Nei.
1: Busnell.
0: Busnell?
1: Du husker det?
0: Nei, det husker jeg faktisk ikke. Jeg har hørt om det, men jeg husker ikke det.
1: Dyrt og fancy det også, men det er altså ikke riktig svar i dag.
0: Nei.
1: Så har vi en siste alternativ.
0: Mhm.
1: Moncler.
0: Moncler, ja.
1: Ja, det var dyre boblejakker.
0: Ja.
1: Det det heller ikke da, i dagens konkurranse.
0: Nei.
1: Så vi ute etter et annet klesmerke, og hvis du ser i appen og ser på det bildet, og ja da, vi har gjort det vrient, ja.
0: Ja.
1: Så det litt fargerikt der, det litt sånn, det brodert, så det litt sånn der vattert, eller sånn du ser liksom tråden i det.
0: Mm.
1: Kanskje gjør det litt vanskeligere enn det ellers pleier å være.
0: Jeg husker faren min hadde sokker i det merket her.
1: Oh.
0: Ja, det vil si at det viste seg at det var fake sokker, ja. Det var ikke, ja.
1: Synsokker?
0: Ja, det tror du han hadde plukket dem opp bensintur.
1: Ja.
0: Og vi trodde jo det var noen kjempedyre sokker man hadde. Det var ikke det, for det ble som sånn papirsokker etter hvert.
1: Ja, han hadde ikke råd til pikettrøyen, han nødde seg med sokkene.
0: Ja, og den var falske dem også, det.
1: Nei, jo nei. For et fall i familien.
0: Ja.
1: Nei da, men hva slags merke det vi ute etter? Nå har du litt tid på deg, men vi skal jo ha en vinner i løpet av en 8-10 minutter her, så nå må du kaste deg på altså, og sende inn et svar.
0: Ja, gå inn i NRK radioappen og send inn svaret ditt der.

0: Post Malone var dette, og Better Now.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Det er Miles Smith hørt der, og stargazing i det vi skal til svaret på dagens konkurranse, Eivind.
1: Det skal vi, og så skal vi også ta med at det har ramlet inn flere svar som kanskje ikke var helt riktig i dag da. Fusalp, husker du det merket?
0: Nei.
1: Nei, det var også et merke. Napapiri er foreslått i konkurransen.
0: Å ja, det husker jeg.
1: Det husker du? Men nå skal vi til Siri Stave. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Hva var det riktige svar i dag?
2: Det var Lacoste.
1: Det var det, vet du.
0: Ja.
1: Lacoste-merke.
0: Ja, det var en bit av krokodillen som det var bildet i appen i dag.
1: Ja.
2: Ja, så var det på sånn svettebånd, for det så jeg det, for da var det brodert.
1: Ja, om akkurat denne logoen, det kan godt hende at, ja, siden du sier det var på svettebånd, så sier vi bare at det er riktig. Det var sikkert på et svettebånd.
0: Ja.
1: Og så var det jo kjent for å ha sånn pikettrør med en liten krage på. Men kan vi gjette på, dette er ikke en konkurransespørsmål, dette er bare informasjon, hvorfor ble det hetende Lacoste? Siri, har du noen forslag?
2: Nei, egentlig ikke.
1: Nei? Anne-Marit, har du noen forslag?
0: Nei.
1: Nei, da kan jeg fortelle at Lacoste, det er han er oppkalt etter, merket er oppkalt etter tennisspilleren.
0: Åh!
1: René Lacoste.
0: Åh!
1: Fra Frankrike.
0: Ja.
1: Men hvorfor ble det en krokodille?
0: Nei, for det var liggende han på en krokodille, han Lacoste, eller?
1: Nei, han var ikke det. Men dette, altså, her kommer informasjon, ny kunnskap. Kalle, eller denne krokodillen dukket opp i en turnering i 1927. Det er en eldre tennisspiller dette her. Der denne tennisspilleren skal ha lovet seg selv en krokodilleskinnkoffert hvis han vant en veldig viktig match.
0: Åh!
1: Så gjorde han jo det.
0: Oh, ja.
1: Han vant den matchen.
0: Ja.
1: Og etterpå så ble det da liksom et stort opprop om at nå har du lovet deg selv en krokodilleskinnkoffert.
0: Ja.
1: Og det kjøpte han seg. Og derfor så fikk han også tilnavnet The Crocodile.
0: Ja, mann med krokodillekoffert.
1: Riktig.
0: Og eget klesmerke.
1: Og eget klesmerke.
0: Ja, der lærte vi noe nytt, Siri.
1: Fint det.
2: Ja.
0: Du ringer fra Heggedal.
2: Ja.
0: Ja, hvordan er livet der i dag?
2: Ja, det regner, vet du, så jeg sitter inne.
0: Ja. Vært inne hele dag, eller?
2: Ja.
0: Ja, det blir sånn, og det er så vått som det er nå, så det er jo ikke da man liksom nødvendigvis løper ut.
1: Nei. Men da har man tid til å høre på radio.
0: Ja, det er veldig hyggelig.
1: Og driver å vinne skraplodd.
0: Ja. Ja, er det som pleier å vinne på sånne lodd, du?
2: Nei, jeg har jo vært med i noen konkurranser hos dere, men jeg har ikke vinnit noe. Jeg har vinnit, så jeg har fått nytt lodd og sånn noen ganger da.
0: Ja,
2: men,
0: ikke de store summene.
2: Det. Så slutter det.
1: Ja.
0: Ja, men en gang så må det snu. Og det tenker jeg.
1: Og det tenker du der nå?
0: Ja, det kan det fort vekk være.
2: Ja, det gjør det.
0: Ja. Men det sier det veldig hyggelig å snakke med deg. Ja. Ha en fortsatt fin dag da.
2: Jeg vil ligge med deg.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: Elia, hva er dette å love me? Og Eivind, dagens sending i ferd med å gå mot slutten.
1: Gjør det. Dagens ettermiddagssending renner ut i sanden, eller ut i vannet, slik det gjør med resten av fylket. Det regner og regner, men vi sier ha det.
0: Ja, vi skal si ha det, men vi skal forte oss og minne oss om. Minne folk om at vi på plass igjen til samme team. Ja.
1: Kanskje vi skal minne oss selv om det også, sånn som du sier. For sånn at vi husker å møte opp.
0: Ja, det er jo vesentlig.
1: Det er en fordel.
0: Det er det. Dette er Kari Bremnes til slutt her nå. Denne veien, synger hun.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det bra.

0: NRK Nyheter klokka 17. Et flertall på Stortinget stemte i dag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Det sier pressetalsperson for fornybar i Equinor, Magnus Fransen Eidsvoll.
1: Det her er et allerede krevende prosjekt, og usikkerheten knyttet til rammevilkår som vi nå ser, gjør at det blir enda vanskeligere for oss. Når det er sagt, vi tar ingen beslutninger knyttet til Utsira Nord-prosjektet i dag. Arbeidet går videre, men nå vil vi sette oss ned sammen med vår partner og se på hva det her betyr. Vi kan ikke utelukke at det kommer noen konsekvenser knyttet til det pågående arbeidet, men det må vi komme tilbake til senere.
0: Internasjonalt samisk filminstitutt i Kautokeino blir kalt inn på teppet av Kulturdepartementet. Bakgrunnen er at instituttet leier lokaler og kjøper tjenester av en nær slektning av direktøren. Filminstituttet og lydstudio Duotar Studio, som direktøren er daglig leder for, har siden 2020 betalt nær 4 millioner kroner i husleie og kjøp av tjenester til selskapet til direktørens far. Kongeparet besøkte i dag Beiarn, som er den eneste kommunen i Nord-Norge der de ikke har vært før. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter stor pris på støtten de har fått fra folk i Beiarn.
2: Det er veldig flott, selvfølgelig. Så det setter stor pris på. Virkelig.
3: Hvordan hadde det vært å vært i Beiarn her i dag?
2: Det er flott.
3: Helt nydelig.
2: Dronningen har vært her før, men for meg er dette nytt.
3: Men i dette strålende været, jeg har aldri sett fjellene, for det har regnet, det var dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe, og hvordan det rett og slett var et panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
0: Nå gjenstår bare 4 kommuner før kongen og dronningen har vært over hele Norge. En mann som i 2011 ble dømt til 8 års forvaring for overgrep mot 3 gutter får forvaringsstraffen forlenget med 4 nye år. Mannen fikk nei fra Eidsivating lagmannsrett på sin søknad om prøveløslatelse. Retten mener at faren for at mannen skal begå nye alvorlige seksuallovbrudd fortsatt er til stede. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner i Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningen innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: God tirsdag, Norge.
7: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Vi har planlagt for et par timer med hverdagsfest, og håper du vil være med.
7: Ja, vi blir som vanlig på det beste fra inn- og utland.
6: Deriblant i musikken.
7: Sammen vår egen Aurora.
6: Her er Conqueror.

0: Aurora, fantastisk Aurora. Og sangen Conqueror som fikk starte dagens hverdagsfest.
1: Det deilig.
0: Det veldig deilig også å ta en titt på den fine primstaven vi jo har fått tilsendt her.
1: Ja, takk for den.
0: Og i dag det bildet av en laks.
1: Mm, jeg så det.
0: Ja, og det på grunn av kolbjørn med laksen. Og hva tenker du da?
1: Det høres jo litt skittent ut.
0: Ja,
1: det.
0: Men det ikke det. Det nemlig det norske navnet på Columba av Iona. Mm. En isk klostergrunnlegger og skribent. En av Irlands nasjonalhelgner som døde den 9. juni i år 597.
1: Stilig navn, Kolbjørn.
0: Ja, og det navnedagen også i dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Ja. Og så har jo oljeeventyret, Norges oljeeventyr, har bursdag i dag.
1: Ja, for det har også bursdag.
0: Ja, for Ekofiskfeltet ble offisielt åpnet for 55 år siden i dag.
1: Ja, tenk på det.
0: Da begynte det å rulle alvorlig.
1: Jeg lurer på hvordan det hadde vært her hvis ikke det skjedde.
0: Ja.
1: Det litt morsomt å tenke på.
0: Det er det.
1: Det er det.
0: Og så det Johnny Depp sin dag.
1: Jaha.
0: Og alle dere andre som 63 år, og også alle andre årstall på dagen i dag.
1: Ja, gratulerer med dagen til alle andre, faktisk litt mer enn Johnny Depp, synes jeg.
0: Ja, men jeg med på den.
1: Ja.
0: Ja, jeg det. Jeg også med på dagens tema, for det har jeg gledet meg til å fortelle om.
1: Ja, får høre.
0: Vi har lyst til at denne sommeren den skal starte med bare positive fortegn der ute i alle kjærlighetsforhold.
1: Ja, det er en sommer i kjærlighetens tegn.
0: Ja, det er.
1: Ser vi for oss.
0: Ja, vi vil i hvert fall prøve å motvirke de potensielle samlivsbrudd som ligger i vannskorpa og lurer.
1: Ja.
0: Så i dag, våre venner, vil vi veldig gjerne at dere sender oss deres beste tips og triks i kjærlighetslivet.
1: Ja, det er jo altså hemmeligheter. Hvis man sitter på sånne gode, lette, gode, greie hemmeligheter, så må man dele dem med vennigheten sin.
0: Ja, man må det.
1: Og det må jo ikke være de store tingene, men vi snakker jo lite om samliv og romantikk, som jo er en veldig stor del av livene våre.
0: Det er egentlig. Det er det, og hvis vi kan bruke denne utmerkede, flotte vennegjengen til å hjelpe hverandre litt grann hvis det butter, nå, eller ved en senere anledning, så er jo det er ikke noe bedre enn det.
1: Nei, så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, og fortell oss kanskje noen triks som funker på deg da, det kan jo være, eller noen triks du bruker på din utkårede.
0: Ja, de beste tipsene og triksene. Da går det nemlig så meget bedre enn den erfaringen Ruben og Miriam Bryant har med seg i sangen «Der du brente vår bro».

0: Ruben og Miriam Bryant i hverdagsfesten på NRK P1,
1: som snakker om kjærligheten i dag. Dine små eller store kjærlighetstriks er vi på jakt etter i dag.
0: Er det flaut å snakke om?
1: Jeg synes ikke det sånn i utgangspunktet.
0: Nei, nei, ikke jeg heller.
1: Men jeg har vel ikke, jeg tror ikke jeg har, og det er jo litt urettferdig, å be om noe man selv kanskje ikke har tenkt så nøye gjennom. Nei. Jeg vet ikke om jeg har noen triks opp i ærmet som jeg bruker i kjærligheten.
0: Nei.
1: Har du?
0: Ja, ja for så vidt. Jeg har fra gammelt da hatt en sånn filosofi, eller Lilian og jeg da, at man skal tillate seg å prøve å være nesten alt mulig for hverandre.
1: Mm-hmm.
0: Og prøve å tilpasse det til de forskjellige situasjonene.
1: Ja.
0: Så hvis vi er i en situasjon hvor det er litt ålreit og kult, hvis jeg er veldig seriøs, så etterstreber jeg å være det.
1: Oh.
0: Hvis det er en situasjon hvor ting bare er livets glade dager, så etterstreber jeg å være veldig easygoing.
1: Ikke sant? Du kan endre personligheten din litt etter hva...
0: Ja, i hvert fall væremåten. Personligheten er jo forhåpentligvis den samme, men at man er litt oppmerksom på å prøve å avstemme med hverandre hvilket sted man er på, da.
1: Ja,
0: ja.
1: Så hvis, det var et godt råd.
0: Ja, jeg vet ikke, og det fungerer faktisk i praksis, og det er sikkert mange som tenker sitt nå, og det får så være, men for meg del, for min del så har det vært en sånn slags ledetråd.
1: Men det er vel også det viktigste, at man finner noe som fungerer for seg, da, altså i paret.
0: Ja,
1: nettopp. Fordi vi er jo sammen med forskjellige mennesker.
0: Det er nettopp det, og alle er jo forskjellige. Spørsmålet er jo, går det an å snevre det inn til noen felles leveregler? Jeg vet ikke. Det jeg tror er i hvert fall at gode tips kan brukes av andre. Det er derfor vi ber om dem i dag, for å inspirere de som føler at de trenger det.
1: Ja, i appen NRK Radio søk opp Håse og Andrea, og trykk på send inn.
0: Og så fortalte du meg om en parterapeut som heter Gary Chapman.
1: Mm-hmm.
0: Og som for, hvor lenge er det siden da, 15-20 år siden, skrev en bok hvor i han presenterer de fem kjærlighetsspråkene.
1: Ja.
0: Det hadde ikke jeg hørt om.
1: Om de fem kjærlighetsspråkene?
0: Nei.
1: Nei, dette er litt sånn som man snakker om.
0: Ja, det har jeg skjønt.
1: Mm.
0: I kretser hvor jeg ikke har vært.
1: Nei.
0: Men hva er de fem kjærlighetsspråkene?
1: Jeg tror at det er tjenester.
0: Ja, det står
1: her. De.
0: Ja, hjelpsomhet og gjøre praktiske ting som letter hverdagen for partneren din. Ja.
1: Mm. Fysisk nærhet.
0: Det er helt riktig. Vise kjærlighet gjennom fysisk kontakt som klemmer, kyss, massasje og sex.
1: Ja. Er det noen sånne rosende ord eller noe? Nei, det er det kanskje
0: jo,
1: ikke.
0: Jo, anerkjennende ord, ja. Bekreftelse, ord. Ja. Gjerne ros, komplimenter og oppmuntrende ord. Ja.
1: Tid kanskje da?
0: Du kan jo alle sammen. Kvalitetstid, gi den andre full oppmerksomhet, for eksempel gjennom dype samtaler eller felles opplevelser uten forstyrrelser.
1: Og så sier det kanskje mye om meg at jeg ikke kan den siste.
0: Du kan den siste.
1: Kan jeg?
0: Ja.
1: Hva er det da?
0: Du fortalte meg at du kunne den, og jeg skjønte den egentlig ikke helt først.
1: Å nei.
0: For den siste er gaver.
1: Ja, gaver, ja.
0: Ja. Ja. Og gi ting som symboliserer omtanke og oppmerksomhet, enten de er store eller små.
1: Mm.
0: Og da forstår jeg det litt mer, og det trenger vel kanskje egentlig ikke å være en ting en
1: nei,
0: gang.
1: Nei, nei. Det er så, sånn, jeg plukket denne blomsten på vei hjem fra jobb.
0: Nemlig.
1: Type ting.
0: Ja. Og dette høres jo fantastisk ut, synes jeg. Jeg har lyst til å implementere det i min allerede utprøvde teori om hvordan samlivet fungerer.
1: Ja, for du kan jo ha et kjærlighetsspråk du liker å gi, og et du liker å motta.
0: Ja.
1: Men det viktigste her også er jo at man forteller partneren sin kanskje, dette liker jeg. Selv om du kanskje liker fysisk nærhet, så liker jeg anerkjennende ord,
0: ja,
1: for eksempel.
0: Ikke sant? Men så har vi forskerne da, som har kastet seg ut i dette her, og sagt at ja, det er altså over 30 år siden, står det her nå, at den amerikanske parterapeuten innførte det, og forskere sier at romantikken kan du ikke sette så lett i bås.
1: Nei.
0: Og så sier de også at det faktisk kan til og med være skadelig for deg, fordi at begrepets gyldighet, altså det antyder at det å bruke kjærlighetsspråket som rettesnor i noen tilfeller kan være direkte skadelig, ettersom det oppmuntrer folk til å bli i ellers vanskelige forhold og til og med voldelige forhold.
1: Oh, huff da.
0: Så der har de satt, ja, det var det. Jeg skjønte ikke helt uten videre hvorfor, men da vet vi i hvert fall når vi snakker om det at det er litt omdiskutert, men veldig mange som sier at hei, dette fungerer for meg.
1: Ja,
0: og det er jo bra nok det da.
1: Ja, og uansett så er det jo ikke det vi er på jakt etter. Vi er på jakt etter dine kjærlighetstips og triks, vi. Gjerne i hverdagen, kanskje.
0: Ja.
1: I appen NRK Radio.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg, og Chapman har jo sagt det selv også. Det er millioner av mennesker som har brukt dette her. Det har bevist selv at det fungerer.

0: Keep It Alive heter sangen til High As A Kite.
1: Vi snakker om kjærligheten, og den må man jo holde litt liv i.
0: Ja, det er liksom det som er målet vårt i dag da, å skaffe de beste tipsene og triksene ut i kjærlighetslivet.
1: Og synes du det var litt mye å be om, så kan du også gå inn i appen og være med i avstemningen, som vi rett og slett bare prøver å kartlegge om du er fornøyd med kjærlighetslivet ditt i dag. Det er ikke noe spesielt grunn til det, men jeg synes det er kjekt å vite hvordan dere har det.
0: Ja, vi håper jo selvfølgelig på en overveldende fornøyd seier der, men det vil tiden vise.
1: Ja, og det er mange grunner til at man ikke er fornøyd også.
0: Ja, det er jo det. Alvhild skriver at det aller viktigste i et varig samliv eller kjærlighetsliv er gjensidig respekt, i tillegg til alle de selvfølgelige tingene som kyss, klapp og klem og så videre.
1: Ja. Ja, respekt, det er mange som snakker om det.
0: Flott.
1: Selma også sier det, respekter hverandre i ekteskapet, og det å snakke ut om ting. Hvis du går og gnager på noe da, så bør du kanskje ta det opp.
0: Det blir jo bare større og større inni hodet, og så kan det bli mindre og mindre hvis det kommer ut og blir håndtert.
1: Ja, det er sant. Det er helt sant.
0: Anne Elin sier, mitt tips er å være snille med hverandre, og gjerne ha noen felles interesser.
1: Ja.
0: Og det er motorsykkeltur sammen for oss, skriver Anne Elin, som er gullbrud om knapt 2 år.
1: Wow, ja da vet du hva du driver med.
0: Gull, er det 50?
1: Jeg tror det.
0: 50 års bryllupsdag.
1: Ja,
0: gratulerer om 2 år, Anne Elin.
1: Her er det en anonym som ikke har noen gode tips, men kan jo kanskje trenge noen da.
0: Ja.
1: For anonym har blitt friendzona 2 ganger det siste året.
0: Ja, oppdater oss som ikke er helt i den terminologien.
1: Ja, akkurat definisjonen er jeg litt usikker på, men det er vel hvis du kanskje går inn med håp om at her kan det bli noe mer enn venner, og så er den du prøver deg på litt, se på deg bare som en venn da.
0: Ja, riktig sånn, du kunne vært broren
1: min. Ja, du sier for eksempel sånn, ja, det kan være, det er jo ikke så godt tegn.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei,
0: det
1: burde ikke være det i hvert fall.
0: Nei. Synne sier at hun ikke tror på triks i kjærligheten. Det er bare å date når hun bestemmer seg for det, og også la være når man har bestemt seg for det.
1: Ok.
0: Synes selv skal ikke date i sommer, jeg skal starte i nytt arbeid og så videre, men en ting er jeg sikker på, jeg tror ikke på splicing i kjærlighetslivet.
1: Ok, så venner som er litt sånn, jeg tror jeg har en bra type for deg.
0: Ja, det skal du ikke presentere for Synne.
1: Nei, Nei. Det er greit, Synne. Mann 47 sier at kommunikasjon og det å være åpen om følelsene dine, både de gode og vonde, det er det som er hemmeligheten.
0: Men er det ikke det som er så vanskelig?
1: Jo, i hvert fall hvis du kanskje sårer partneren din da, ved å fortelle om det som ikke er så hyggelig.
0: Ja.
1: Men det er jo også veldig fint for partneren din å få lov til å svare på tiltale.
0: Ja, helt klart. Men hvis det ikke er tiltale da, for at noen ganger så kan det jo bare være flauhet også.
1: Mm. Nei, det er vanskelig.
0: Ja, det er det.
1: Vi skulle hatt en parterapeut.
0: Ja, vi skulle nesten det. Jeg tror løsningen er, som vedkommende sier, å være åpne om det uansett.
1: Ja.
0: Sølvi Lill skriver, vårt beste kjærlighetstips. Det er hyggelig, for da er de tydeligvis enige om det.
1: Ja.
0: Vårt beste kjærlighetstips, vi gir hverandre en skikkelig god og lang bamseklem hver morgen.
1: Oi.
0: Hyggelig.
1: Ja, veldig hyggelig. Veldig. Ketil også vet hva han driver med. Han har servert kona hver morgen kaffe på senga, helt siden første gang de delte seng sammen i 1995.
0: Oi, oi, oi. Veldig flott.
1: Ja.
0: Trond skriver, velg kjæresten din hver dag. Den samme, altså.
1: Å ja, det var det da.
0: Ja.
1: Det var nettopp det. Hilde sier at du skal kysse ofte, ikke fordi det skal lede til noe mer, men for å holde kontakt, vise oppmerksomhet og være god med sin kjære. Og hvert kyss, det bør vare mer enn 6 sekunder for at det skal gi ønsket effekt. Det er et tydelig signal om at jeg er din, du er viktig, og jeg vil være sammen med deg. Suss i vei, sier Hilde.
0: Ja, suss i vei. Det var et tips jeg likte.
1: Mm.
0: Lars Arne skriver at det finnes 2 ord som skal brukes for et lykkelig ekteskap.
1: Ja.
0: Ja vel, kjære.
1: Ok, ja, ja. Jeg synes det er koselig, vi rekker en runde til med triks i kjærligheten.
0: Det er klart vi gjør, det er bare å gå inn i appen NRK Radio og finne Hose og Andrea og trykke på send inn og fortelle oss om dine tips. Nå skal vi høre Innestengt. Sangen heter Neste Sommer.

0: vet vi, og vi har snakket om det tidligere i forkant av høytider, ferier.
1: Det er roten til alt vondt.
0: Ja, så skru ned litt grann på forventningene, forventningene til hva som skal skje, forventningene til hvor mange du skal treffe, forventningene til personlig glede og pleie.
1: Ja.
0: Hvis du skru ned alle forventningene 20%, så blir de litt lettere å innfri, og det blir litt færre skuffelser.
1: Jeg gjør nok det.
0: Ja. Er ikke defensiv, altså, men jeg har bare lært det etter hvert.
1: Det er god lærne om det.
0: Kurt Ove skriver, jeg sier elsker deg hver morgen før jobb.
1: Oi.
0: Og får du nok da sannsynligvis også igjen hjert.
1: Ja, det håper jeg. En anonym her som sier at triks er å legge seg samtidig for natten.
0: Ja.
1: Og der tror jeg vi er mange som synder, som bare skal se på litt mer.
0: Ja, en episode til. Nei, nå må jeg legge meg. Ja, da tar jeg en til. Ja. Anne skriver, triks for et langt og godt samliv. Le av det samme, og le mye.
1: Ja.
0: Og gjensidig respekt selvfølgelig. Hilsen Anne, som er lykkelig gift i snart 50 år.
1: Oi, gratulerer med det.
0: Gratulerer.
1: Vi har jo en hobby-stand-up-komikervenn blant oss også.
0: Ja.
1: Og han, Jan Arne, sier at det topphemmelige skjulte våpnet som ofte går under radaren og slår veldig godt an, er jo humor.
0: Ja.
1: Det å få andre til å le. Ja.
0: Ja, det er klart det. Og da er det jo veldig fordelaktig å være stand-up-komiker selvfølgelig,
1: men
0: for alle andre også, sånn å bare ta sjansen og prøve å score litt på skjermen.
1: Ja. Kan være farlig også.
0: Ja, hvis vitsen er dårlig, mener du? Ja. Johannes skriver at foreldrene mine er 88 år gamle og feirer diamantbryllup i år.
1: Wow.
0: Hvordan de har klart det, vet jeg ikke, men glad i hverandre er de i hvert fall.
1: Ja. Det er nok hemmeligheten det da.
0: Det er nok det.
1: Solveig, vår venn, sier at hvis man setter partneren først og tenker «Hva kan jeg gjøre for deg i dag?», ja, da blir ting så mye bedre. For det er veldig viktig å bli sett for å føle seg elsket. Og mannen til Solveig, han var like glad hver gang han kom hjem fra jobb og hun hadde lagd middag. Ja. Han tok det aldri som en selvfølge.
0: Nei.
1: Det var kjærlighet. Og Solveig er jo enke nå.
0: Mm-hmm.
1: Så det er fine minner å tenke på, vil jeg tro.
0: Ja. Hilde skriver, vi har vært gift i 8 år og kjærester i 21, og jeg tror det som holder oss oppe og sammen er musikken.
1: Ok.
0: Høre på, danse til og nyte sammen.
1: Ja.
0: I tillegg får vi kaffe på senga hver helg, og ikke minst tid til egne hobbyer hver for oss også.
1: Ja, for det er vel kanskje noe med det å få lov til å være litt alene også.
0: Det
1: kan være fint.
0: Individet skal også pleies.
1: Skal vi avslutte med selve avstemningen da?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: På hvordan folk syns...
0: Ja, det går.
1: Ja, om de er fornøyde med sitt eget kjærlighetsliv, det er det vi spørte om i dag. 68% svarte ja.
0: 68? Ja. Ok.
1: Og da er det noen som har svart nei,
0: ja.
1: Men det kan det være mange grunner til.
0: Ja, det kan
1: det. Må jo ikke være at man lever i ulykkelige forhold.
0: Neida.
1: Man kan være at man ikke har noen.
0: Ja, eller at det kunne vært bedre.
1: Ja, og det er lov det også.
0: Ja, det er jo det. Kanskje kan vi prøve på et av disse tipsene vi har fått i dag da.
1: Ja, det går an.
0: Helt supert, vi nevnte musikk og å synge. Hvis du er litt dyp i røsten,
1: litt.
0: Så kan du henge med her nå. Ja, den er fin.
1: Ja.
0: Det er Garth Brooks som kommer og skal teste de laveste tonene i sangen Friends in Low Places. Ja.

0: Friends in Low Places var det.
1: Og nå kan du få venner som både på bånd og midt på helt i topp.
0: Ja,
1: Norges det største vennegjeng.
0: Ja, helt riktig, for etter klokka 18 kan det bli deg vi skal snakke med.
1: Ja, du må bare ha noe du liker å feire.
0: Rett og slett. Det gikk nesten. Ja, det du gjør er at du går inn i appen NRK Radio da, og så finner du HC og Andrea og trykker på knappen send inn og forteller hva du feirer i dag.
1: Det kan jo være at du har spist det første norske jordbæret.
0: Ja.
1: Det har ikke jeg enda, selvfølgelig, fordi det har ikke kommet noe. Nei. Det er kanskje litt for tidlig.
0: Ja, jeg er ikke sikker, jeg har ikke fulgt med.
1: Nei, ikke heller. Men det kan også være at du har bursdag, eller at du har kjøpt deg en ny veske.
0: Ja, eller har bryllupsdag,
1: ja.
0: Eller heter Kolbjørn og har navndag.
1: Det er mange ting ja, å feire.
0: Du kan feire nesten hva som helst, og du gjør det gjerne sammen med oss. Husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt når du skriver melding.
1: Viktig.
0: Og være tilgjengelig klokka 18 er også kjekt.
1: Og du får en premie av oss for innsatsen etter alt sammen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Amund Zimmermann Børresen, han har hatt noen fine bidrag til norsk popmusikk, og her var Riper I Lakken.
1: Det var veldig fint.
0: Det var veldig fint, og kan jo selvfølgelig relateres til og assosieres med dagens tema.
1: Ja, det er sant.
0: Ja.
1: Men jeg tenker på at jeg har et uforklarlig hull I bilen min.
0: Ja, fortell om det.
1: Ja, men det kan jeg jo ikke, for det jo uforklarlig.
0: Ja, sant, men hvor det, sånn cirka?
1: Det bak, på bagasjeluka.
0: Ok.
1: Det har blitt et hull.
0: Det, det ikke noe gangster I omkretsen din?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, og du tenker det et kulehull?
0: Ja.
1: Nei, det tror jeg ikke det.
0: Nei, jeg håper jo for all del ikke det.
1: Men
0: det
1: hørtes
0: jo fryktelig skummelt ut. Ja, men lykke til med å finne ut av det med hullet I bilen. Det verre enn rip I lakken.
1: Ja.
0: Christian Gislefoss, nå må vi få vite hvordan været blir I morgen, takk.
2: I morgen så fortsetter det å være sommerlig I store deler av Nord-Norge. Det blir over 20 grader både I Finnmark, Troms og Nordland. Men det kommer skyer sørfra til Nordland, så her vil det nok regne på Helgeland utover dagen. Og når du kommer ut på ettermiddagen og kvelden, så vil også områdene nord for Saltfjellet etter hvert også få regnvær. På Finnmarksvidda så vil det være mulighet for noen regnbyger også her, og kan også være litt tordenaktivitet I forbindelse med kraftige byger. Det blir en dag med rolige vindforhold, rolig også på Spitsbergen, hvor det blir en skyet dag I Longebyen. I Sør-Norge så blir det skyer og nedbør I Trøndelag og på Vestlandet. Går I regn og regnbyger høyt I fjells, det vil si kommer det opp igjen 14-1500 meter, så det såpass lave temperaturer I morgen at her kan det være litt hvitt I nedbøren, men det ikke snakk om noe som legger seg på noen veier eller noe sånt, men litt snø I lufta, I hvert fall første del av dagen, før det går over til regn også her. Sørlandet og Østlandet får en del sol I morgen, men utover dagen bygeaktivitet særlig på Østlandet, og her har vi sendt ut et gult farevarsel for torden, for vi venter da tordenaktivitet ja, fra lunsjtider og til kvellinga. Og temperaturene I Sør-Norge, de kommer stort sett til å holde seg på tosifra langs kysten, men det blir ikke veldig mange, 12-15 grader på Vestlandet og I Trøndelag, Sørlandet og Østlandet 17-18 grader.

0: Det var Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson, men de trenger jo nesten ingen introduksjon. Alle kan mysteriet deg.
1: Den er så fin.
0: Et annet mysterium er jo maten vi spiser, og kanskje spesielt maten vi ikke spiser nok av, fordi vi ikke liker den. Skjønner du hvor jeg vil?
1: Er det grønnkål?
0: For eksempel.
1: Ja.
0: For eksempel grønnkål. 600 gram grønnsaker og frukt om dagen, sier de jo at man skal ha i seg. Og det er tøft for de som hater grønnsaker, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men finnes det noen som hater alle frukt og grønnsaker?
0: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, men jeg vet at det måtte litt sminking til for å få barna mine til å spise fisk, for eksempel. For det skal man jo også helst spise litt av i løpet av uka. Så jeg måtte jo si til Sofia at den rosa fisken, laks, at det var en prinsessefisk.
1: Ja.
0: Da gikk det veldig mye bedre.
1: Funker rødbeter også?
0: Ja.
1: Ja, det er jo sant.
0: Ja, så det kunne man sagt. Men så er det da rosenkål og brokkoli og grønnkål og selleri og kidneybønner og alt det andre som anbefales. Hva skulle man gjort for å få mer fart i konsumet av det hos folk?
1: Ja.
0: Hva om man fikk det til å smake vinebrød?
1: Det hørte jo godt ut.
0: Eller popcorn.
1: Vanskelig å kombinere vinebrød på en biff-tallerken, kanskje, men...
0: ja, det er jo det. Ja da, og det er jo...
1: Godt for seg selv.
0: Det er jo i det hele tatt litt søkt dette her, men det er en forsker som ble spurt av det danske... nå finner jeg ikke publikasjonen, trykksaken, magasinet Vitenskap, om man kunne manipulere, altså nå genmanipulerer man jo så mye, om man kunne manipulert brokkoli slik at den smakte vinebrød, for da hadde han veldig mye mer lyst til å spise brokkoli. Han vet jo at det er sunt, men har ikke lyst på det.
1: Nei.
0: Men er veldig glad i vinebrød. Og da synes jeg det var litt gøy når de sier at ja, altså i teorien så kan man nå endre på DNA i mat som gjør at det smaker noe annet. Og det er Barbara Ann Halkier, som forsker på å genmodifisere planter som vi ellers ikke spiser, sånn at de blir fristende og vi kan spise dem. Hun holder på med dette på Københavns universitet. Men hun sier, grunnen til at man ikke kan gjøre akkurat brokkoli til vinebrød, er jo fordi at det er jo ikke bare smaken ved vinebrød som gjør at du synes det er godt.
1: Nei.
0: Det er konsistensen,
1: ja, det, er sant.
0: Det er det knasende sukkeret på toppen, kanskje,
1: ja.
0: Hvis det er noe sånn gul krem i midten. Det er veldig vanskelig å gjøre om følelsen av å spise en brokkoli til følelsen av å spise et vinebrød.
1: Man ligner mer på hverandre, kanskje.
0: Ja, det må det. Så derfor har hun fortalt at de har fått til å få tomater til å smake popcorn. Jeg vet ikke helt om jeg skjønner den heller, men det er i hvert fall litt nærmere da. Den der du skviser en tomat og det å skvise en
1: popcorn.
0: Ja. En DNA-saks bruker de da, det kalles CRISPR.
1: CRISPR.
0: Jeg har lest om det tidligere. Og da har de altså funnet ut av hva er det som gir lukten og smaken av popcorn? Jo, det er noe som kalles 2-acetyl-1-pyrolin.
1: Oi,
0: vær så god.
1: Fancy, hørtes godt ut.
0: Så da hentet de ut akkurat det fra popcorn og puttet det inn i tomaten. Så langt har vi kommet, altså.
1: Men det finnes jo sånn som de der druene, da.
0: Ja.
1: Som smaker sånn cotton candy, som kommer av og til.
0: Ja.
1: Det, er det de har gjort der?
0: Jeg vet ikke om de har gjort det aktivt,
1: eller
0: for
1: det
0: naturen kan også gjøre det noen ganger.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det er det som er spennende. Enten så er det forskere som har gjort det ved å manipulere det, eller så er det naturen som har utviklet det. Som mais, for eksempel. Maiskolber, som er ganske store nå, og litt sånn, jeg er ikke så glad i mais, men den har jo en ganske mild og... Ikke søt, men sånn
1: litt
0: søt smak nå. Men maiskolben da den oppstod var veldig mye mindre og var bitter i smaken.
1: Ja, det var mini-mais, baby-mais.
0: Ja, ikke sant?
1: Åh, det er godt. Det er mye jeg har spist.
0: Men det er naturen som har utviklet da. Og så spør hun seg selv, finnes det sunn og usunn smak? Altså ville brokkoli, eller ville vinebrød blitt mer sunn hvis det smakte som brokkoli?
1: Oi.
0: Det har de ikke fått til.
1: Nei.
0: Oh, ja. Og så sier hun at det vi har kommet lengst i, det er at vi kan få raps til å smake brokkoli. For det er nærmere hverandre i naturen enn vinebrød og brokkoli.
1: Ja.
0: Men hun sier samtidig, i fremtiden så er det fullt mulig at nesten hva som helst kan endres til å smake hva som helst.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar på et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn, der han fikk vite at Norge bevilger 1,2 milliarder kroner til maritime droner til bruk i krigen mot Russland. I løpet av dagen møtte Zelensky nordiske og baltiske ledere i ulike sammenhenger, blant annet et felles møte med statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb. I en felles pressekonferanse i ettermiddag gjentok Støre at støtten til Ukraina fortsetter.
1: We stand by you in support. And we have agreed again. What are the key points? Air defense, defense against ballistic missiles, supporting your energy, and supporting other humanitarian needs inside the country, preparing for a winter which is not that far away.
0: Norge vil også hjelpe Ukraina med luftvern og forsvar mot ballistiske missiler. Norge gir dessuten støtte til energiforsyning og fortsetter humanitær hjelp foran vinteren, som ikke veldig langt unna, sa Jonas Gahr Støre. FNs generalsekretær Antonio Guterres ber om full stans i angrepene i Midtøsten. Alle angrep må stanse umiddelbart. Våpenhvilene i Libanon, Iran og Gaza må bli fulgt og helt respektert, skriver Guterres på X. Både Israel og Iran tok en pause i går etter at president Donald Trump innstendig ba dem stanse med den gjensidige beskytingen. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver dansk trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Kongeparet besøkte i dag Beiarn, som den eneste kommunen i Nord-Norge der de ikke har vært før. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter pris på støtten de har fått fra folk i Beiarn.
2: Det er veldig flott, selvfølgelig. Så det setter jeg stor pris på. Virkelig.
3: Hvordan hadde det vært å være i Beiarn her i dag?
2: Det er flott.
4: Helt nydelig.
2: Dronningen har vært her før, men for meg er dette nytt.
4: Men dette strålende her, jeg har aldri sett fjellene. Det har regnet, det har vært dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe. Og hvordan det bredset, det var jo panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
0: Sa dronning Sonja, nå gjenstår kun fire kommuner før kongen og dronningen har rundet hele Norge. Les mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter på radio var ved Harald Berre.
5: Du hører HC og Andrea.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Hos Andrea, selskapet ditt her på NRK P1 i en time til.
6: En time vi blant annet skal fylle med et nytt vennskap.
7: Ja, og tida flyr, så hvis vi skal rekke George Michael, så må vi nesten sette i gang.
6: Og det må vi jo få til. Her Careless Whisper.

0: får ståpels, som de sier. Andre kiler det litt grann i nakken på.
1: Ja, takk begge dere.
0: Ja, vi andre synes jo bare det en veldig fin poplåt.
1: Ja.
0: Careless Whisper og George Michael.
1: Vi skal fortsette i hyggeligheter, vi.
0: Ja, for all del, det beste vi vet kommer nå.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Siri. God kveld!
2: Hei!
1: Hei, Siri! Ja, du Siri, hva feirer du for tiden?
2: Hva feirer man? Jo, jeg feirer egentlig mest at det er så innmari fin utsikt fra her jeg bor nå. Jeg sitter og ser utover jordbærjordene som holder på å bli ferdige med å bli, til å bli jordbær.
1: Åh.
0: Dette er veldig bra og helt dagsaktuelt, for det er ikke mange minuttene siden Andrea sa at hun egentlig etterlyser de norske jordbærene, for de har jo ikke smakt ennå i år, og det kan du da bekrefte. De er ikke klare.
2: Ikke her, hvertfall.
1: Nei, og hvor er her da, Siri?
2: Her er på Nøtterøy.
1: Åh, din hellige gris.
0: Ja, og der er de ganske gode på jordbær, er det ikke det?
2: Jo, det er veldig god på jordbær her. Vi er god på mye her, og også på jordbær.
0: Ja.
2: Og det kan godt hende at noen har moden jordbær, men akkurat her hvor jeg bor, på de jordene nedenfor meg, så er det foreløpig ikke modent.
1: Nei. Men er det sånn å forstå, Siri, at dette er ikke, det er jo ikke dine jorder, men du spionerer litt på jordbærbønnene?
2: Det er helt riktig. Jeg ser at de holder på og har orden på modningen sin og setter opp gjerder så ikke vi som bor i nærheten skal komme og rappe jordbær og sånt.
1: Okay. Ja, det er sikkert nødvendig.
0: Ja, men er det, ja, er det også sånn tildekking mot fugl og sånn, eller trenger man ikke det kanskje?
2: Nei, det er ikke noe nå hvertfall, men det har vært tidligere.
0: Ja, okay.
1: Men det er ikke sånn, er det så langt unna at du, om du ser at det har blitt rødt under bladene, eller?
2: Nei, det ser jeg ikke.
1: Okay.
0: Men er jordbærbønnene der hver dag og ser etter, så du, liksom, det er like før de må begynne å planlegge høstingen?
2: Hvis jeg nå sier ja, så høres det som jeg ståker dem, og det gjør jeg ikke. Så det vet jeg ikke, men de er der ganske ofte.
0: Mm. Ok, hva spiser man til denne feiringen av den fine utsikten?
2: Da spiser man lapskaus fra butikken.
1: Deilig.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Nei, ja, det er mat.
1: Jeg skulle til å si, Siri, fordi at når jeg sa det til deg i sted, deilig, så sa du, nei, det er det ikke.
2: Nei, det er sånn passe.
1: Ja, og så sa du noe som, var, som jeg tenker er litt kontroversielt, egentlig, men du sa at det er ikke godt nok til å orke å lage selv.
2: Nei, det er min erfaring. Det er, jeg har for all del laget lapskaus, og jeg synes ikke det er så innmari... Det tar mye mer tid enn jeg synes det er godt.
1: Ja, ja, det tar veldig lang tid.
0: Ja, men da må vi ikke glemme det dere, at i gamle dager så, ja, enkelte steder så var det sikkert festmat, men i gamle dager så hadde vi ikke festmat hver dag. Da var det en del sånn husmannskost også, mandag til fredag, eller til torsdag da, kanskje. Så på en tirsdag så er det jo, det er jo bra nok.
1: Å ja da.
2: Det er litt sånn tirsdagsfeiring.
0: Ja,
1: det er sant. Men hvilken variant har du gått for da? Er det lov å spørre om det? Er det Trondheims?
2: Det må jeg si at det er jeg ikke helt sikker på.
1: Nei,
2: jeg
1: skjønner.
0: Men
1: det.
0: Er det med eller uten flattbrød til?
2: Selvfølgelig med flattbrød.
0: Okay. Ja. Salt?
2: Nei, pepper.
0: Pepper, ja.
1: Pepper.
0: Ja da, enten eller begge deler, ja takk.
1: Okay. Hva med smør på flattbrød da?
2: Nei.
1: Nei, det gikk rett sånn.
0: Dette høres ut som en perfekt lapskausmiddag i mine ører.
2: Det er en helt fin tirsdagsmiddag.
0: Ja, ja.
1: Vi skal slutte å snakke om middagen din. Vi blir alltid så opphengt i det, for vi er litt sultne
0: på denne tiden.
1: Men fortell litt om Nøtterøy da, Siri. Det er jo et lite paradis på jord.
2: Ja da. Og her har vi jo en bro som går opp både titt og ofte.
1: Ja.
0: Og gjør ned igjen.
2: Og den blir stående opp noen ganger, og det er jo ikke alle så glad for.
1: Nei. Nei. Nei, ikke det litt spennende å ha en åpen bro?
2: Det er jo det, fordi når man tar bo på Nøtterøy og har blitt stående i Tønsberg, og egentlig har en avtale man skulle hatt nådd på Nøtterøy i løpet av ganske kort tid, så kan det være litt sånn klønte.
0: Mm. Ja, ja, hva gjør man da? For det er vel ikke noen andre... Jo, det er en gangbro.
2: Det er en gangbro, og hvis man går eller sykler, så kan man bruke den.
1: Ja.
2: Hvis man kjører, så kan man bare kjøre der. Hvis man trenger, altså hvis man er ambulansesjåfør, så kan man kjøre der.
0: Riktig.
1: Men det er ikke du.
2: Nei.
1: Nei, ikke sant.
0: Så da rakk du den avtalen?
2: Jeg var på den riktige siden.
0: Ja, okay. Ja, det var flaks. Ja,
1: det var bra. Det var bra.
0: Flaks, ja.
1: Oh,
0: ja, jeg var i Tønsberg med båt mens dette sto på, men da var broa lukket og ikke oppe. Da fikk de den ikke opp, så da ble det en vakker tur rundt Nøtterøy, gjennom vrengen der. Det veldig vakkert.
2: Ja, det veldig fint der. Veldig mange av oss synes jo at det alltid skal kjøres båt den veien.
0: Ja, så slipper dere å åpne broa i det hele tatt.
2: Så slipper vi opp den,
1: ja.
2: Men... Det blir ikke alle som enig i det.
1: Nei, sånn det.
0: Nei, det ble litt lengre, tror du, nesten en time ekstra, for jeg kjører ikke så fort.
2: Ja.
0: Så hyggelig, Siri. Nå er vi så glad for å få lov til å være vennene dine. Vi ønsker deg alt det beste, og en fortsatt god feiring av fin utsikt og hverdags tirsdagsmiddag.
2: Mm. Takk for det, og veldig fin sommer til dere.
1: Takk for det, takk. Siri.
0: Tusen, tusen takk. Vi sender premien til Nøtterøy, vi.
2: Tusen takk.
0: Ha det bra da.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Vår nye venn Siri der, ja. Det var hyggelig.
1: Vår helt egne jordbær-observatør.
0: Ja, eller skal vi dra det helt ut og si jordbær-spion?
1: Ja, det synes jeg passer fint.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Unge Ferrari og balkong, var det?
1: Siri satt nok ikke på balkongen, men hun satt og nøt utsikten sin.
0: Ja, gjennom vinduet fra kanskje kjøkkenet, for vi vet hvertfall at hun spiste lapskaus.
1: Ja, ja. Som hun ikke var så veldig glad egentlig.
0: Nei, det var ikke...
1: Men det er godt nok.
0: Ja, det er nettopp det, og noen ganger så er det viktig at det bare er det som er godt nok, slik at vi vet å feire når vi har noe som er supergodt.
1: Mm. Og det var også, hun har blitt vår jordbærspion nå, for hun hadde utsikt til disse jordbæråkerne.
0: Og hva mer kan man ønske seg enn en jordbærspion, sånn akkurat i, på oppløpet til jordbærsesongen?
1: Ja, jeg synes det var veldig motiverende, nå nærmer det seg da, virket det sånn.
0: Ja.
1: Og, i hvert fall de fra Nøtterø.
0: Ja. Og jordbærpriser etter hvert er også et høyaktuelt tema, men det altså også litt for tidlig.
1: Ja, og det har jo vært krise, og nei, det har vært mye greier.
0: Ja, det var en eller annen sykdom som kunne ta mesteparten av det.
1: Ja.
0: Ja, krisemøte for å redde den norske jordbærsommeren, det er jo overskrifter som får klikk.
1: Ja, jeg skjønner jo det.
0: Ja, det skjønner jeg også. Vi i hvert fall utrolig glad for å ha fått Siri som venn i dag. Det var veldig hyggelig, vi satser på å få en ny venn i morgen.
1: Ja.
0: For nå skal vi snakke om noe helt annet, for jeg tror det Christian Gislefoss, statsmeteorolog, at jeg trygt kan si at vi er inne i en ganske gnistrende sesong i disse dager.
2: Ja da, det stemmer. Vi er jo i gang med både sommerlynsesongen og styrtregnsesongen, og har jo sånn sett hatt allerede tilfeller med styrtregn og en del tordenaktivitet i forrige uke. Og så blir det da mer lyn og torden i morgen, og vi sender ut da farevarsel for lyn når vi ser at det blir såpass stor aktivitet over et større område at det er lurt å advare befolkningen om at her er det gode muligheter for at det vil være lynaktivitet. Mm. Og lyn er jo også et veldig lokalt fenomen, så mange vil nok oppleve det at vi sender for et stort område, og så bor man innenfor det, men så hører man eller ser ingenting til dette lyna. Og det har jo med at det er lokalt, og det er vanskelig å si nøyaktig hvor det treffer. Ja. Men vi sender jo da for det området vi mener det er størst mulighet.
0: Mm. Og hva skal folk gjøre da, hvis de opplever at dette lynværet kommer?
2: Ja, det beste er jo egentlig å holde seg inndørs, enten i en bil eller et hus. Da er man så trygg som det går an å være. Er man utendørs, så er det ikke noe lurt å være oppe på en fjelltopp, for eksempel. Nei. Da må man komme seg ned i lavere terreng. Og det å være inne i en skog, det går stort sett bra. For da er det mange høye trær. Så klart, har man uflaks, så slår lynet ned et av de trærne du er i nærheten av. Så da kan du være litt, da er du nok litt dårlig ute, altså. Mm. Det er du.
0: Og hva med de som er glad i å bade om sommeren?
2: Ja, det er en veldig dårlig idé. Ja. For vann leder faktisk strøm ganske bra. Så det å bade når det lyner, ikke lurt. Og samme med å stå midt ut på en fotballbane, det er heller ikke lurt.
0: Nei, og på golfbanen med golfkølla i været er kanskje heller ikke så smart.
2: Nei, det er heller ikke smart, vet du. Fordi da, en ting er, når du spiller golf, så holder du en metallkølle i hånda, og metall, det leder.
0: Ja, ja.
2: Så det lureste er å passe på å ikke være det høyeste punktet, og er ikke gå under et enslig tre, for eksempel, og stille deg. Det er en veldig dårlig idé. Good night.

0: Something Stupid fra den gangen Robbie Williams ville være crooner og fikk med seg Nicole Kidman på forsøket.
1: Ja,
0: det er fint.
1: Gikk fint det.
0: Ja, det gikk knallbra. Det gikk knallbra. Det er jo ikke det jeg tenker mest på i dag her på Østlandet, men hadde jeg vært i Nord-Norge så hadde jeg nok tatt fram solbrillen i dag.
1: Det må man passe på.
0: Det høres så deilig ut. Her også har vi ikke hatt noe trang til det, men jeg så til min forskrekkelse her om dagen at min solbrillepark,
1: ja,
0: som består av to par solbriller, er så godt som brukt opp.
1: Hva er forskjellen på de to du har da?
0: Det ene er et par raske briller.
1: Ja, de har jeg sett.
0: Ja. Jeg trives ikke så godt med dem.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for jeg synes ikke de er så pene.
1: Ok, men de har nytte på en måte.
0: Veldig, fordi jeg har sånn polarisert glass, som er veldig fint på sjøen, for da får du ikke det der gjenskinnet i vannoverflaten.
1: Nei.
0: Veldig deilig.
1: Ser du bølgen og greier da?
0: Ja, det er mye lettere å ferdes. Det andre er et sikkert 15 år gammelt par med sånn svarte, litt sånn til dress eller
1: pent. Ja, partybriller liksom.
0: Ja, ja. Okay. Og de er det nå så mye riper på glass i at jeg klarer ikke å se ut gjennom
1: dem. Nei, nei, det skjer jo.
0: Så jeg må skaffe meg nye solbriller, og da har jo jeg, som så mange andre, tatt en kikk på disse smartbrillene. Som du bare kan si, hei, hei, spill meg en sang. Jeg vil gjerne høre den og den. Eller hei, hei, ta et bilde av det jeg ser nå, for da vil jeg, så kan jeg se på det når jeg kommer hjem. Men burde jeg kjøpe det, eller burde jeg beholde den skepsisen med tanke på at folk vil jo få mistillit til meg og tro at jeg flyr rundt og filmer dem i alle mulige sammenhenger?
1: Ja, for er det sånn at det er lett å se at man filmer med disse brillene?
0: Jeg så han Emil Gukild. Han hadde testet dem, og han sa, ja da, det er et sånt rødt blinklys på den. Så du kan si etterpå at, ja, ja, men det var åpenbart at jeg filmet, for det blinket rødt i fjeset mitt.
1: Ja.
0: Men selv sa han at han trodde ikke folk så det. Jeg tenker, generelt da, det er to små kameraer hvis folk ser det. Mm. Hvis det kommer noen til meg og står og snakker med meg, og jeg ser at de har kameraer rettet mot meg hele tiden, og de ikke sier noen ting, så vil jeg jo bli litt skeptisk.
1: Men synes du når du ikke filmer også?
0: Ja,
1: oh, ja,
0: for de er der hele tiden, men de er bittesmå.
1: De blinker uansett.
0: Nei, de blinker bare når du filmer.
1: Ja.
0: Men linsene er jo der.
1: Mm.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg måtte sjekke, og det viser seg at Tobias Judin, seksjonssjefen i datatilsynet, han er skeptisk til dette her.
1: Ja.
0: I Aftenposten så fortalte han at selvfølgelig det gjelder de samme reglene som det gjelder med mobiltelefon og droner og alt det andre. Det er forbudt å filme på steder der folk har en berettiget forventning om å være i fred. Det er ikke lov å filme eller ta bilder i det skjulte. Hvis du skal publisere videoer du har tatt på denne måten eller bilder, så skal du ha samtykke i forkant av de som blir filmet. Du kan filme på arrangementer og så videre, så lenge det er i en situasjon der det er naturlig. Og det er faktisk lov å filme politiet eller vektere i tjeneste. Men han sa at det der er jo ikke det eneste problemet. Problemet er jo at disse brillene, de kan jo finne på å filme også når du ikke ber dem om det.
1: Oh.
0: Og så fortalte han en situasjon fra Kenya.
1: Mm-hmm.
0: For det viser seg at Meta har noen arbeidere i Kenya som har fått i oppdrag å sitte og se gjennom bildematerialet som er filmet for å lære denne smartbrillen å bli smart. Så det er jo et bevis.
1: Det er som den der roboten da, som du har folk som fjernstyrer.
0: Ja, sannsynligvis. Egentlig. Så disse stakkarene nede i Kenya hadde jo sittet og sett på videoer av mennesker som var på toalettet, intime videoer av kvinner som kledde av seg, par som har sex, kommet frem sensitive personopplysninger.
1: Hvorfor er solbriller da egentlig?
0: Nei. Nei, det kan du si, det er litt rart. Ja. Men du kan jo sitte med solbrillen og sjekke nettbanken, ikke sant? Så kommer kontonummeret ditt opp, du har jo filmet da når du taster koden din.
1: Ja.
0: Så dette er jo ordentlig guffent, sier datatilsynet, og det er jeg for så vidt enig med deg, eller det er Aftenposten som enig gjør det da.
1: Ja.
0: Så jeg tror jeg går for en vanlig solbrille.
1: Det høres jo fornuftig ut, og så tror jeg når ting er nytt, så er det jo alltid dette her med barnesykdommer og sånn. Kanskje du skal vente til det har kommet 3, 4, 5, 6, 700 variasjoner?
0: Morsomt at du sier det, for da går jeg for en vanlig solbrille som jo har en 4000 år gammel historie.
1: Ja.
0: Ja. For da var det
1: tryggere.
0: Da var det urbefolkning opp under polene som lagde sånne spottebriller av bein som de hentet ut av fiskekadavere for å unngå å bli solblinde.
1: Ja.
0: Eller snøblinde.
1: Dette minner meg om slalombrilledebatten vår.
0: Ja, ikke sant? La oss unngå den. I Kina så brukte dommerne flate, runde ruter av røykfarget kvartsstein for å skjule ansiktsuttrykket sitt under rettssakene, for da mente de at ikke de kunne se på dem om de, hva de tenkte.
1: Mm-hmm.
0: Så det er litt gøy. Og så begynte stumfilmskuespillerne å bruke mørke briller på 1930-tallet, for da var det så veldig mye flomlys i

0: filmstudio, og så ble det en motesak ut på 1930-40-tallet. Så det var mye om smartbriller jeg ikke skal ha, og bitt litt grann om tradisjonelle solbriller.
1: Alt man kunne be om.
0: Jeg synes det.

0: Det altså så deilig med en reise i tid og musikk omtrent på denne tiden hver kveld, fra mandag til og med torsdag.
1: Jeg helt enig.
0: Ja, bra.
1: Og veldig gøy å starte nytt også.
0: Ja.
1: Vi skal bare tilbake til fredag som var vi.
0: 5. juni, da ga Ellie Goulding ut en ny låt. Det den første fra det nye albumet hennes, som ventet 4. september.
1: Første smakebit fra plata som ja, skal hete I Know Too Much.
0: Aha.
1: Det en fin låt som heter Black Prada Dress. I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: den lille sorte er kjekk å ha, har jeg forstått. Denne låta føyer seg inn I rekken av Ellie Goulding singler. Jeg tror dette den 51. singeren hennes.
1: Oi, oi, oi.
0: Og jeg leste et eller annet sted at hun har altså solgt over 230 millioner singler til sammen.
1: Ja,
0: det betydelig.
1: Ja, veldig, og har jo holdt på en stund da.
0: Ja.
1: Gav ut sin første soloplatte I 2010, og det sjette albumet kommer altså 4. september.
0: Ja, Ellie, som begynte å spille klarinett da hun var 9 år gammel, og gitar som 14-åring. Et år senere skrev hun sin første egne sang, og så var det jo I gang.
1: Ja.
0: Nå hun 39, og det hun helt til lille nyttårsaften, da blir hun 40.
1: Gratulerer på,
0: ja, på forskudd. Ja.
1: Neste artist ut ble 27 år I mars.
0: Ja.
1: Hun heter Olivia Dean og kommer fra London. På papiret så heter hun Olivia Lauren, og det fordi mammaen hennes var fan av Lauryn Hill.
0: Ja, det var jeg også, både som solo og I The Fugees. Olivia har jo 4 Brit Awards og en Grammy på peishylla, og I teorien så kunne hun også vært aktuell for en Oscar.
1: Ja, I teorien, ja. For hun har jo skrevet en sang spesielt til den 4. Bridget Jones-filmen som heter Mad About The Boy. Sangen heter It Isn't Perfect, But It Might Be.

0: Ja, det var soundtrackets første spor, og den sangen som spilles på rulletekstene til Bridget Jones' Mad About the Boy. Vi har hørt It Isn't Perfect, But It Might Be av og med Olivia Dean.
1: Ja, det var fint.
0: Hun var flink.
1: Ja, veldig. Og når noen spør Olivia hvem som er hennes inspirasjonskilde, så svarer hun Aretha Franklin.
0: Oi.
1: Eller Carmen. Og Carmen er bestemoren hennes.
0: Okay.
1: Det er hyggelig.
0: Ja, veldig. Vi skal ta et langt steg bakover i tiden vi nå.
1: Gøy.
0: Vi skal til 1990. For 36 år siden så kom Plata Brigade med Heart ut. Og da kan du bare gjøre deg klar for en skikkelig kraftballade.

0: Det var Heart med All I Wanna Do Is Make Love To You, som jo en coverlåt faktisk. Det var Mutt Lange som skrev den, og han ville at Don Henley skulle synge den, men det ville ikke Don Henley, så da ble det Dobby Gray som ga den ut i 1979.
1: Ja, og det var en grunn til at Don Henley ikke ville synge den, for det litt av en historie det her. Den handler altså om en kvinne som tar med seg en hiker langs veien, har seksmann i håp om å bli gravid, noe hun blir.
0: Ja.
1: Og i tredje vers så møtes de igjen, og da får hikeren se barnet sitt. Men da har kvinnen fortalt en annen mann at det hans barn. Ja.
0: Ja, det var liksom det eneste denne flotte mannen hun egentlig var sammen med, ikke kunne gi henne, så da synes hun det var greit. Men tema gjør jo at hverken Ann Wilson som synger eller søstra Nancy likte sangen noe særlig, så de spilte den nesten aldri live.
1: Nei, visst nok bare en gang etter 1998 og få ganger før 1998.
0: Da synes jeg det rart å gi den ut i det hele tatt.
1: Ja,
0: det å plage oss som elsker den. Ja. Det nok annerledes med D-Sounds sang, som jo har nesten samme titel.
1: Ja, for de spiller mer enn gjerne All I Wanna Do fra 1996.

0: Jeg lurer på om ikke dette var den første singelen fra D-Sounds debutalbum Spice of Life Men den store suksessen kom jo med den neste låta Real Name Og ikke minst Do I Need a Reason Men det altså 30 år siden dette her, så jeg kan huske feil
1: Ja, tida flyr, vet du
0: ja, gjør det.
1: Og her også, så går det jo også mot slutten av hverdagsfesten
0: ja.
1: Men etter oss kommer kveldsåpent hvor Eivind Motland gleder seg til å være sammen med deg utover kvelden
0: Og det veldig verdt å få med seg, mm-hmm. så gjør det Vi skal runde av med Petra Marklund uh-huh. Ja, hos mange kjent som September Vi skal høre en monsterhit fra Sverige her nå Händerna mot himlen, og den fra 2012
1: Så hygna med den, husk at vi kan være sammen igjen I morgen

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt til under 90 dollar tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Bulgarias nye regjering stanser alle våpenleveranser til Ukraina. Bulgaria vil ikke lenger forsyne Ukraina med våpen, sa den bulgarske forsvarsministeren Dimitar Stoyanov i dag. Statsminister Roman Radev har i flere år motsatt seg våpenleveranser til Ukraina. Hans parti vant en klar seier i valget i april. Flertallet på Stortinget vil ha ny gjennomgang av Norges havvindsatsing. FRP sikret flertall for et forslag fra Høyre sammen med Rødt og KrF. Ufattelig og uforståelig at Høyre bidrar til å skape usikkerhet, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norsk Industri.
1: Vi er veldig bekymret. Vi ser at etterspørselen etter kraft vokser kraftig, men vi sier nei til ny norsk kraftproduksjon, og det blir en ubalanse i kraftmarkedet som er veldig alvorlig for industriens konkurransekraft. Og når Stortinget nå vedtar ekstra kvalitetssikring, endrer spillereglene på et opplegg som mange bedrifter har brukt millioner av kroner på å utvikle, så skaper det en grunnleggende usikkerhet som vi hadde håpet å unngå. Men nå er vedtaket fattet, og vi håper det går raskt å avklare dette.
2: Ja, vi kommer til å gjøre det vi kan for å bringe ned den risikoen som Høyre nå har skapt. Det er jo soleklart, det er vår oppgave etter dagen i dag.
3: Det er jo regjeringens ansvar at vi sitter i denne situasjonen. Fordi hadde de gjort jobben sin fra start, så hadde vi ikke trengt å fremme dette forslaget.
0: Så har Høyres representant Nikolai Astrup til slutt. Vi hørte også energiminister Terje Aasland. Parat og NHO Luftfart kom ikke til enighet i forhandlingene om flyavtalen. Oppgjøret går dermed videre til mekling, skriver Parat i en pressemelding. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver dansk trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Norge og Østerrike spiller kvalifiseringskamp til fotball-VM for kvinner akkurat nå. Stillingen etter første omgang på Ullevål stadion er 0-0. Du som ikke ser kampen på TV 2 kan høre andre omgangen på radio på NRK Sport. Og det var NRK Nyheter på radio i denne omgang. I studio Harald Berre.

0: Dette er Erik Tordenskralle. Thunder, Imagine Dragons i NRK P1. Og som HC og Andrea nevnte før nyhetene, jeg som heter Eivind Motland, jeg gleder meg veldig til å holde kveldsåpent sammen med deg de neste par timene her på radioen. Og jeg gleder meg fordi jeg har selvfølgelig mye god musikk på vei, blant annet denne her fra Ramon.
1: Muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ikke mer enn ja, cirka en måneds tid siden at Ramón slapp sitt tredje album, og Vi skal aldri gå hjem før soloppgang er en del av det, som heter Ramuelo. Og denne sangen, i tillegg til 7 andre sanger, som viser en litt nye side av akkurat denne artisten. Sjekk gjerne ut de andre sangene på det albumet, som altså heter Ramuelo.
1: Om

0: I leave.
1: You are there if I'm so bad. Det finnes jo norske artister som synger på engelsk, og så etter hvert finner du ut at «Oi, jeg vil synge på norsk», og du skal få nok et eksempel etter at vi har lyttet til Chris Holsten og Frida Onnevik som sammen synger «If the world was ending» på norsk. Dette «Hvis verden».

0: det er selvfølgelig Emma Steinbakken vi lytter til her. Sangen heter Sorry, og selv om du har hørt henne framføre sanger på norsk tidligere, så har jo hun stort sett servert som her fengende pop på engelsk. Men for et par uker siden slapp Emma en ny sang på norsk. For alltid type ting er første smakebit fra et album som kommer etter hvert, og som faktisk blir hennes første fulllengder i norsk språkdrakt. Da Arian Engebø i Petri Live snakket med Emma i mai, sa artisten at det en viktig grunn til at hun nå lager musikk på morsmålet.
1: Det overrasket meg litt at jeg fikk så veldig lyst til det, faktisk. For jeg veldig glad i å skrive på engelsk, men nå skriver jeg om noe som veldig personlig og viktig for meg og sånn i mitt liv, så jeg føler at jeg utleverer meg selv veldig med den nye musikken. Ikke nødvendigvis den låta som ute nå, men det som kommer.
0: Mm.
1: Så da kjente jeg sånn, ok, hvis jeg først skal gå den veien her og skrive om disse tingene, da vil jeg føle at jeg gjør det ordentlig. Og på engelsk så følte jeg at jeg pakket det inn litt, kanskje.
0: Mm.
1: At ikke det ble så personlig og nært. Og da ville jeg heller valgt å skrive om noe annet, så da tenkte jeg akkurat den platen her, den må være på norsk.
2: Hvorfor var dine låter den første fra prosjektet vi skulle få høre?
1: Det handler nok om at jeg har liksom en veldig spesifikk historie jeg vil fortelle med det albumet. Og nå kommer det jo først en låt, og så kommer det til å gå litt tid, og så kommer det mer. Så da vil jeg komme med en låt som kan stå godt alene, da. Du må ikke ha sammenheng på alt det andre for å forstå den.
2: Historien til dine her låter, som jeg har forstått det, er jo at det en hylles til søstra di.
1: Mm.
2: Hvorfor ville du skrive en låt til Synne, som vet det?
1: Mm. Jeg følte jo, det kommer til å bli tydeligere og tydeligere hva hele albumet handler om, jo mer musikk det kommer, men i den historien så Synne veldig sentral for meg, og vi jo helt ekstremt mye sammen, og så gode venner og nære og alt, så følte det virkelig var på sin plass, og så kjenner jeg jo virkelig at både i gode og onde dager, holdt jeg på å si, så står vi sammen, og det betyr jo så mye for meg, og veldig, veldig viktig, da.
2: Mm. Hvordan var det å vise dine låter til henne første gang?
1: Jeg litt sånn, jeg bare kaster det ut litt sånn cash og sånn, ja, jeg driver og skriver, bare så det, så driver jeg og skriver noen greier nå da. Jeg vil si det litt flaut på en måte, og så det, jeg bare sendte det til henne, og så jeg vil ikke høre på det med henne.
2: Nei, dere satt ikke i rom i lag.
1: Nei, det gjorde vi ikke.
2: Nei. Hvordan reagerte hun da når hun fikk den tilsendt?
1: Hun ble veldig glad og syntes at den var kjempefin, så det var veldig hyggelig.
0: Ja, og i tida fremover kan du også nyte denne sangen, som altså heter For alltid type ting. Den ny på spillelistene våre her på P1.

Emma Steinbakken på norsk for alltid type ting, og mer musikk på norsk kommer fra Emma underveis. Vi gleder oss stort til det.

Sting her i NRK P1, If You Love Somebody, Set Them Free. Fra trafikken tar jeg med at E6 i Eidsvoll stengt i et felt ved Korslundtunnelen. Dette i retning mot Espa, og det skyldes bilberging. Vi oppmerksom på det. Så til fylkesvei 410 i Arendal, som

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Ja, denne sangen fra K-pop Demon Hunters som heter Golden og ble fremført av Huntrix med flere. Den har jo blitt veldig, veldig populær da. Før det lytter vi til Rakel, hun sang La meg gå. Og så det jo sånn at når du mye å reise rundt for å opptre, så kan det gå litt I sur hvor du faktisk Jeg vel litt sånn imponert over at det ikke går mer I krøll hos artisterne enn det de gjør, men av og til går det galt. Det skjedde med Madonna, det skjedde også med en av våre kjære norske artister nå nylig. Og hvem dreier det seg om? Svaret får du ut at vi har lyttet til Ni Liv. Kan jeg få lov til å elske deg?

Ja, det var Ni Liv som sto for den. Når du popstjerne på turné, det vel kanskje ikke alltid like lett å huske på hva for en by eller hva for en plass en i. Du kan jo bare spørre Madonna, som sa «Are you ready, Boston?» Hun var ikke i Boston, hun var i Toronto. Ikke bare var det feil by, det var feil land også. Nå det en annen norsk artist som har tatt en Madonna, hun her.

0: det er selvfølgelig Astrid S. jeg snakker om. Hun har nå tatt deg inn Madonna, for da hun spilte på Mjøsparken live I Brumunddal I helga, var det nemlig en helt annen by hun mente at hun var I. Brønnøysund. Det sa hun også fra scenen. Det gode 70 mil mellom de to plassene, så det var en skikkelig bomart. Men Astrid S., hun tok det hele med godt humør, selv om publikum ikke var helt fornøyd.
1: Nei, altså, jeg har jo litt dysleksitendenser, så jeg blander ord veldig lett. Og på vei til festivalområdet, når vi sitter I bilen med bandet, så sier jeg, nå må jeg ikke si Brønnøysund. Fordi det hadde vært så typisk. Jeg vet jo veldig godt at jeg I Brumunddalen, men så gjorde jeg det, fader med. Og publikum bua. Oi, oi, oi, det var fortet, da. Men første gang det har skjedd.
0: Ja, det sa Astrid S. til Ringsaker Blad etter navnet på Morten under Mjøsparken Live I helga. Neste lørdag spiller hun på Over Oslo. Vi får vel tro at hun har kontroll på hvor hun hen da.

ganger kan du egentlig si dette I løpet av en sang? Just can't get enough, I just can't get enough. Depeche Mode var det tidligt I perioden deres. Dette var jo faktisk før de ga ut et helt album. Kanskje en knapp måned før de ga ut debutalbumet sitt. Uansett, vi skulle tilbake til 1981. I just can't get enough. Og før det, lytter vi til et av sporene som Astrid S har gitt oss, nemlig Two Hands. Sport nå, nærmere bestemt fotball, for det spilles jo VM-kvalifisering for kvinner. I kveld har Norge møtt Østerrike på Ullevål, og for få straks siden ble det klart hvordan kveldens kamp endte. 2-1 til Norge. Vi gratulerer!

fra Kyle Alessandro, før det sang Gabrielle hjemme, og snart Harald Berre på plass i din radio med siste nytt. Frem til 20, lykte med til Pink, og What About Us?

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konkluderer Riksrevisjonen med i en ny rapport. Riksrevisjonen har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer på hvor mange eldre det blir og hvor mange ansatte de trenger. Det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Og prisen på olje falt til under $90 tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter meldingen fra Donald Trump. I Jotunheimen har redningsmannskaper og helikopter rykket ut i en redningsaksjon. Seks personer har falt i vannet og trenger hjelp. De seks betegnes som uskadd, men trenger hjelp på grunn av kulde og tilstanden deres. Det utfordrende værforhold i fjellet, skriver Innlandet politidistrikt i politiloggen. Nå sport. Norge slo Østerrike 2-1. Kvalifiseringskampen til fotball-VM for kvinner på Ullevål stadion akkurat ferdig. Det sto 0-0 etter første omgang, men det ble raskt action i andre omgangen.
1: Kommer innlegget fra venstrefoten til Guro Reiten over på motsatt side, og da kommer jo skåringen 30 sekunder etter avspark, og det Thea Bjelde. Så kommer et nytt innlegg, og 2-0 til Norge. Caroline Gran Hansen dukker opp i boksen. Og for en forløsende effekt på den første skåringen. Det store smil. Det smilet til Caroline Gran Hansen går omtrent rundt ansiktet hennes. Og i det vi snart 3 minutter inn i denne andre omgangen, så har vi gått fra 0-0 til 2-0.
0: Norge misset et straffespark, og dommeren annullerte også et feilaktig annullering av et norsk mål. Kommentator var Nora Jonsen. NRK Nyheter, Harald

Noen sanger gir oss positive assosiasjoner, og vi synger av full hals. Jeg vil påstå at det sånn med denne som jeg har klart til deg fra Go West. Men hvis du hører etter på teksten, så det langt mer alvorlige ting som blir tatt opp der.

Det er ingen tvil om at vi blir glad av å høre på denne sangen fra Go West. Han heter The King of Wishful Thinking, men som jeg nevnte innledningsvis, er det langt mer alvorlige ting som blir tatt opp i teksten. Den handler om hjertesorg, om en kar som har mistet sin kjære. Han forteller seg selv at alt vil gå bra, og det gjør han til kongen av ønsketenkning. Men du, jeg håper ikke jeg har ødelagt hele opplevelsen av The King of Wishful Thinking for deg nå. Uansett, du skal få mye god musikk utover denne tirsdagskvelden. Eivind Motland holder kveldsåpent.

Og det sang Hilde Skår. Før det lyttet vi til Regnvær, Middelvei. Vi lader opp til fotball-VM med å plukke fram noen av de tidligere VM-låtene. Det jo en del som har blitt laget av de, og nå snakker jeg om de offisielle VM-låtene. Du skal få et eksempel på en av de litt mer glemte VM-låtene etter at vi har lyttet til East 17, Stay Another Day.

0: Det nesten litt høytidelig når du lytter til Stay Another Day fra East 17. Fotball-VM som kjent like rundt hjørnet. Det får ting som skriker sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, andre mesten glemt. Men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Freihoff Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen har han funnet en litt glemte VM-låt fra 2002.
1: Noen VM-låter blir en del av fotballhistorien. Mens andre havner litt I skyggen av selve mesterskapet. Og det gjelder kanskje spesielt en VM-låt fra begynnelsen av 2000-tallet. Boom av Anastasia var den offisielle låta til VM I Sør-Korea og Japan I 2002. Den ble laget for å skape feststemning for millioner av fotballfans verden over. Men I dag den først og fremst et vagt minne fra et svært spesielt mesterskap. Bak låta sto den amerikanske artisten Anastasia. Mange likte den energiske rytmen og hennes kraftfulle stemme, mens kritikerne de var mindre begeistret. De mente at teksten var full av klisjeer om drømmer og seier. Men ikke det en VM-låt skal handle om, da? Produsent og låtskriver Glenn Ballard var arkitekten bak låta, og Ballard hadde allerede jobbet med artister som Van Halen, Bon Jovi, No Doubt og Annie Lennox. Og budskapet I Boom var enkelt. Tro på deg selv, grip øyeblikket og gå for seier. Ikke akkurat poesi, men det kanskje heller ikke poenget med en VM-låt. Men selv om selve låta kanskje ikke har satt varige spor I VM-låthistorien, så ble Boom historisk fordi den fulgte et historisk mesterskap. VM I 2002 var det første verdensmesterskapet I fotball arrangert av to land sammen, Sør-Korea og Japan. Og mesterskapet ble nesten like dramatisk som forhistorien til de to landene. Goodbye, France! The French will be going on a plane home tomorrow. Regjerende verdensmester Frankrike røyk ut allerede I gruppespillet med bare ett poeng uten å score et eneste mål, og så favoritten Argentina forsvant overraskende tidlig. Men den største sensasjonen kom fra vertsnasjonen Sør-Korea. He's done it! The fairy tale goes on and on and on! Korea Republic's incredible journey continues. Sør-Korea slo ut både Portugal, Italia og Spania og tok seg helt til semifinalen, en av de største overraskelsene I VM-historien. Men mesterskapet tilhørte en mann med en litt spesiell hårfrisyr.
2: Så hopper Rivaldo over ballen, så skyter Ronaldo I mål! Ronaldo 2-0 til Brasil over Tyskland og for et vakkert angrep det var!
1: Fire år etter marerittet I VM-finalen I 1998 kom Ronaldo tilbake sterkere enn noen gang. Med den berømte halvmånesveisen skåret han 8 mål I turneringen. Og I finalen I Yokohama skåret han like godt begge målene da Brasil slo Tyskland 2-0.
2: Og så blåser Colina. Der VM-finalen 2002 over Brasil 2, Tyskland 0.
1: Og mens Brasil løftet pokalen, runga Anastasias boom over stadionhøytalerne. Kanskje ikke den mest udødelige VM-låta, men boom var likevel lyden til et av de mest overraskende verdensmesterskapene fotballen noensinne har sett.

Om igjen, det var Rasika her I NRK P1 fra trafikken. Det ikke veldig mye å melde. Fylkesvei 410 I Arendal nå åpnet igjen ved Havstad-tunnelen etter hvert stengt der på grunn av ei ulykke. Så til ferjesambandet Bodø-Moskenes på Riksvei 80 som fortsatt har forsinkelser med B-avgangene. Dette cirka en times forsinkelse og skyldes bunkring I Bodø. Skal du reise med Bodø-Moskenes sambandet I kveld, sjekk gjerne Torghatten sine nettsider for nærmere informasjon.

rytmer som med på å gi den rette sommerstemningen, vil nå jeg påstå. Denise Williams framførte Let's Hear It For The Boy. Turen går nå til Bergen, og Camilla Norderud, hun kjenner med under artistnavnet Camilla North, her hun klar med Som Du.

0: det var Camilla North med lytter til her. Da skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Bente Wahl, sommervarmen, den fortsetter litt i nord.
1: Ja da, de skal få lov å beholde sommervarmen i hvert fall en dag til, i hvert fall i det meste av Nord-Norge. Spitsbergen derimot, der kommer det inn litt spredt regn, og der synker nok temperaturene under to siffra, 7-8 grader i morgen, mens Troms og Finnmark får nok en varm, fin dag, kan bli enda litt varmere i ytre strøk. Tromsø, værvarslinga i Tromsø har ikke hatt 25 grader i år, men det det mulig at de får i morgen. Det har jo vært flere stasjoner, både i Nordland og Troms, med 25 grader i dag. Kan være at det dukker opp noen lokale ettermiddagsbygger i indre strøk, både i Troms og på Vidda, kanskje med torden, og østavinden kan dra inn litt tåkeskyer på kysten helt øst i Finnmark. Nordland, der starter det også veldig bra, men her kommer det inn litt regn og regnbyger sør på Helgeland i formiddagstimene, trekker litt nordover, når nok Bodø sånn sent på ettermiddagen, men fra Bodø og nordover så tror jeg man beholder finværet, og ikke minst temperaturene også ut morgendagen er nok fortsatt mulighet for 25 grader, i hvert fall i nordlige delen av Nordland også i morgen.
0: Ja, men i sør så det ikke like mye som minner om sommer, men regn i juni, det kanskje sommer likevel det?
1: Ja da, det jo egentlig det, så det vel litt sånn typisk sommer i Sør-Norge. Vi klarer ikke å komme oss over dette 20-tallet, og det har vært ordentlig vått på Sørlandet, Rogaland, første del av dagen. Nå det begynt å dra seg nordover, så nå det Østland og nordover på Vestlandet det vått, og det kommet en 60-70 millimeter flere steder. Det begynner å nærme seg en god juni-nedbør mange steder, så ikke noe tvil om at juni har startet våt i Sør-Norge. I morgen så har denne nedbøren dratt seg litt nordover mot Møre, Romsdal og Trøndelag, blir liggende der i hvert fall første del av dagen, henger nok litt igjen også nord i innlandet, og så blir det litt lettere der, i hvert fall litt mindre nedbør utover ettermiddagen. Trøndelag, Møre, Romsdal får også en del vind med sørvest stiv kuling på kysten. På Vestlandet sør for Stad blir det byger i morgen også, men da litt lettere, ikke nedbør sånn hele tiden. Sør- og Østlandet, der starter det med sol, i hvert fall på Sørlandet og de sørlige delene av Østlandet. Og så kommer det byger utover ettermiddagen, og det kan bli litt tordenbyger. Vi har sendt ut et varsel om lyn, særlig da vest og nord for Oslo, og ser ut som det der det er høyest sannsynlighet for tordenbyger utover ettermiddagen i morgen.

Den ble framført av Maria Haukås Mittet den gang. I 2010 hette hun Maria Haukås Storeng, og hun hadde med seg Måns Selmerløv på Precious to Me.

mange av oss fikk et møte med Red Hot Chili Peppers sin musikk etter å ha lyttet til denne, som heter Under the Bridge. Balladen var derimot ikke veldig typisk for musikken til Red Hot Chili Peppers. Før denne og det tilhørende albumet i 1991 hadde de gitt ut flere plater med ganske uortodoxe funk. Likevel det Under the Bridge som står igjen som den største hitten Red Hot Chili Peppers har hatt I sin karriere.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Det var Kristin det, dra tilbake, og før det står ikke i veien fra Sigrun Lo Sparbo. Snart Harald Berre klar i radioen din med aller siste nytt. Før vi kommer så langt får du musikk fra Narada Michael Walden og Patty Austin. Gimme, gimme, gimme!

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen, konkluderer Riksrevisjonen med en ny rapport. De har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer for hvor mange eldre det blir, og hvor mange ansatte de trenger, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Et stort antall av kommunene har ikke planlagt for å gi de nødvendige tjenestene til det økende antallet eldre. Det kan bety at man står i en situasjon hvor vi har mange flere eldre som har behov for tjenester, og man har ikke hverken de botilbudene, de omsorgstilbudene, de helsetilbudene som man er avhengig av. Det kommer til å være alvorlig, både for den enkelte innbygger og for kommunen samlet sett.
0: En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privat bolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og har en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier at det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under $90, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen fra Trump i et innlegg. For å redusere risikoen er den beste løsningen at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norges fotballkvinner slo Østerrike 2-1 i siste kamp i VM-kvalifiseringen. To mål på hodet avgjorde kampen, og det var Thea Bjelde og Caroline Graham Hansen som skåret for Norge. Et norsk drømmemål ble feilaktig annullert da Elisabeth Terland dro seg fri og skåret i det 73. minutt. Kommentator Nora Jonsen og fotballekspert Karl-Erik Torp oppsummerer seieren og VM-kvalikken slik.
2: Da vinner vi den siste gruppespillskampen i VM-kvalikken. Oppsummeringen tabellmessig da i hvert fall at Tyskland de vinner denne gruppa. De klare for VM 2027. Norge blir nummer to og skal spille omspill gjennom høsten. Der har vi gode muligheter fortsatt til å ta oss til Brasil. Totalt sett i denne kvaliken, Karl-Erik, så er det Tyskland-kampene da, som feller oss. Vi slår Østerrike to ganger og vi slår Slovenia to ganger.
3: Ja, altså resultatmessig så har det vært så bra som man kunne håpe på egentlig, og hva som var realistisk, at vi sikret oss den andre plassen.
0: NRK Nyheter. Harald Berre.

Og selv om det så godt som reklamefritt her hos meg, betyr ikke det at jeg unngår å spille musikk som associert med reklamer. For denne sangen fra Robin Beck ble jo skapt i forbindelse med en reklamekampanje fra et velkjent amerikansk leskedrikkmerke.

sang Robin Beck, og denne ble jo laget i forbindelse med en reklame fra Coca-Cola i 1987. Året etter ga Robin Beck den ut selv, og det ble jo en populær sang i flere land, blant annet her i Norge. First Time fikk du i NRK P1, og det fortsatt jeg, Eivind Motland, som holder kveldsåpent. Det kan jeg

denne dama kan virkelig bidra til at det blir litt løsere stemning. Carina Dahl og Pickup Truck. Og henne kan du også oppleve flere plasser I landet denne sommeren. Nå til helgen for eksempel så opptrer hun på sommernatt I Tromsø og sommerfest I Trondheim.

0: Sangartisten som kaller seg Kløver med to R-er. Av og til hender det at band og artister gir ut musikk på flere språk. Det kan være for å sikre seg godt salg I et annet land, som en hyllest til fans I en annen verdensdel, eller for å støtte en god sag. Min kollega Tormod Ingull har funnet noe virkelig kuriøst som han vil dele med deg nå.
1: I 1985 ble det I Sverige gitt ut en plate som het «Ljus og värme». Hvis du synes at titelen virker kjent, så det fordi at den det. For I 1985 gikk Åge Aleksandersen svensk.
2: Kjendes I kroppen, du visste redan alt.
1: Den norske platedirektøren Gunnar Hordvik snakket med den svenske platedirektøren Bent Karlsson og kom med et forslag om å spille inn Åges sanger med svensk tekst. Plata ble hetende «Ljus og värme» og bestod av sanger fra platan «Leva livet» og «Dan».

var Tyler som framførte den. Fra trafikken det meldt om at E6 I Stange stengt I et felt I Espa-tunnelen mot Hamar på grunn av en bilstans. Husk også at det foregår en del veiarbeid på hovedveiene rundt om I landet. I kveld og I natt skal du kjøre langt. Sjekk gjerne 125.no.

Kingskirk One og Ira tenker på deg. Hvis du selv i ammetoget nå, eller forelder til et lite barn, så kan du kanskje kjenne deg litt igjen I det som Ellie Goulding forteller at hun opplevde da hun ble mamma. I 2023 ga hun ut albumet Higher Than Heaven, men hun husker ikke det selv. Det sier hun til BBC-programleder Jules Holland. Dette var hennes femte album, og hun ga ut dette etter å ha blitt mamma for første gang. Ellie sier I intervjuet at hun følte seg som en robot, og spøkte med at det dermed mesten var KI-musikk hun hadde gitt ut. Goulding fikk sitt barn nummer to I mars I år. Hennes neste album kom allerede I september, og for den som redd for at hun heller ikke kommer til å huske dette albumet, kan hun berolige med at denne gangen synes hun det var mye enklere å komme tilbake til studio. Til Jules Holland sier hun selv at hun mye mer menneskelig nå, og har jo gjort dette en gang før, så denne gangen hun mye mer klar. Sist fredag kom singelen fra dette nye albumet. Den skal du få akkurat nå. Black Prada Dress. I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pill.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

som Elinor framførte, og det gjorde hun I forbindelse med Sami Grand Prix tidligere I år. Før det, ferske musik fra Ellie Goulding, som bare noen dager gammel, Black Prada Dress, som kom før helgen.

0: Og det var Sam Smith som framførte den. I dag er verdensbildet vårt preget av ytterpunkter. I politikken og i samfunnet for øvrigt blir det sjelden snakket om alt det som finnes i midten. Men det finnes en medisin mot djupe skillelinjer. Det forteller Lia Chiobano Andresen. Hun vokste opp i Moldova og lærte oppskrifter av bestemor si, som hadde levd hele livet sitt i Sovjetunionen.
1: Jeg vokste opp i et østeuropeisk land, men Sovjetunionen fortsatt hadde makten. Mange i min familie opplevde vonde ting på grunn av regimet. En av de mest gripende historiene jeg vokste opp med var om min bestemor. Hun ble deportert til Sibir sammen med hele sin familie. Regimet ønsket å kvitte seg med de intellektuelle. De som kunne tenke selv, stille spørsmål og kanskje inspirere andre til å gjøre det samme. De skulle fjernes, slik at landet kunne styres enklere og uten motstand. Bestemor ble sendt til et fremmed land, der hun ikke kunne språket og kulturen. Hun ble behandlet som en slave. Hun måtte jobbe hardt i umulige værforhold, i snøstorm, kulde og regn, med veldig lite mat og uten varme klær. Hun sultet, frøs og mistet mange hun var glad i. Hun fikk ikke engang lov til å bruke sitt eget navn. Hele livet måtte hun leve med et navn som ikke var hennes, som en måte å viske ut identiteten hennes på. Likevel var hun den mest varme og milde personen jeg visste om. Som barn spurte jeg henne ofte, hvordan klarte du å tilgi dem? Hvordan kunne hun leve videre uten hat når hun hadde opplevd så mye vondt? Hun lærte meg noe viktig. Du må ikke blande sammen mennesker og politikk. Du må ikke bare sine mot et helt land eller en hel gruppe, selv når du har opplevd urett. For hat gjør oss tunge, og kjærlighet gjør oss fri. I dag ser jeg at verden blir mer og mer delt. Vi snakker hardt om hverandre, dømer raskt og lar sine ta plass der det egentlig burde være rom for medfølelse. Men kanskje vi trenger å huske på historier som min bestemors. Historier om å velge kjærlighet, selv når det er vanskelig. Og kanskje akkurat i dag er det noen som trenger at du velger godhet. Kanskje dine ord kan bli det lille lyset i noens mørke. Det er kjærligheten, forståelsen og viljen til å se mennesket bak handlingene som kan forandre verden. Et hjerte om gangen.
0: Lia Chiobano Andresen er biblioteksjef i Ålesund og er en av stemmene du møter her på P1 på denne tida. Du kan også få flere historier fra henne og andre i podcasten som heter Kveldstanker. Den finner du i NRK Radio.

0: Ja da, Anita Baker og Sweet Love, før det var min navn, Demi Lovato, Let It Go, du vet den her fra Disney-filmen som heter Frozen. Paul Thoresen, hvor mange ganger har du sett Frozen?
1: Frozen, jeg har sett den en gang, sammen med min datter, det begynner å bli noen år siden. Ja. Men vi så på den, vi.
0: Samme som meg.
1: Ja, så det som regel, vi må jo følge våre arvinger og se på sånne filmer. Det så utrolig mange barnefilmer jeg har sett. Det begynner å bli noen år siden. Hun har mistet interessen for det nå. Ja. Har fått andre ting å tenke på. Men det jo noe å tenke på for oss voksne også nå, Eivind. Det bare to dager til det starter borti USA og Mexico og Canada.
0: Du snakker altså om fotball-VM?
1: Ja, det må jo bli noen kamper. Eivind, må vi komme ut av skapet for de som nøler. Det jo, man blir jo revet med. Man gjør det. Og tidligere i Pokers kveld så har jeg tatt for meg supportersanger. Og alle disse sangene, de går liksom bare på åh, kom igjen gutter, stående på, vi skal vinne, og Norges menn, og vikingen, og alt sånt. Så jeg har jo hentet fram, brukt en del ressurser på det også faktisk, og lagd en ærlig supportersang.
0: Aha.
1: Som jeg tenkte kanskje skulle få i premiere i Kveldsåpent.
0: Okay.
1: Og så får du bare bedømme det, men jeg mener at jeg er fornøyd med det. Jeg har leid en musikkorps og greier, så den her har vært jobbet veldig mye med. Så her kommer altså den ærlige supportersangen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. I Ukraina har flere byer vært utsatt for intense russiske angrep det siste døgnet. President Zelensky ber europeiske ledere gjøre mer.
1: Tre ukrainere drept nær Kharkiv etter massive russiske angrep der. I byen Sloviansk 50 bolighus smadret. Folk der slitne og redde. Mens krigen fortsetter å skape frykt, president Zelensky på et nordisk-baltisk toppmøte. Han ber Europa ta mer ansvar. I Brussel lover EU-sjefen sterkere lut mot russiske militære.
2: Europe stays off limit. For anyone who has participated in the invasion of Ukraine, as simple as that.
0: Sa EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen, og reporter var Dag Bredvei. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under 90 dollar, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen Trump kom med i sitt innlegg. For å redusere risikoen er beste løsning at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norske kommuner ikke i nærheten av å være forberedt på eldrebølgen, sier Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt fram i dag. Riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen mener at konsekvensene kan bli alvorlige.
3: De kommunale helse- og omsorgstjenestene i liten grad dimensjonert for å møte økninga i antallet eldre. Det risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
4: Nei, vi skulle også ønske at den omstillingen som var nødvendig hadde gått raskere, men vi ikke enige i at vi ikke har forberedt. Fra KS' side, sammen med kommunene, så har vi i ganske mange år diskutert hvordan skal vi klare å få bærekraftige velferdstjenester, men omstilling tar tid, og det kanskje det denne rapporten peker på.
0: Sa styreleder i KS, Gunn-Marit Helgesen. Et redningshelikopter fra Florø har plukket opp de seks personene som havnet i vannet i Jotunheimen og trengte bistand. Det opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth til NRK. Det ikke meldt om personskade, sier Løvseth, og det foreløpig uklart hva som forårsaket hendelsen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: pudding if you don't eat your meat.
1: You!
0: Yes!
1: You behind the big stand!
0: Can you have any pudding?
1: Stand still, laddie!
2: Og ja da, jeg husker den der, dette albumet kom The Wall altså, i 1979. Og man blir liksom slått ned i sofaen av de låtene som Pink Floyd kom med for en klassiker da. Hjertelig velkommen til kveldens utgave av Popquiz Kveld. Jeg håper dere blir der dere de neste to timene dere. Det greit å være inne her, I hvert fall på den delen av landet hvor jeg befinner meg. Det høst ute, og det blir liksom ikke sol, man blir litt værsjuk av dette her. Og det jo, men det bare hyggelig da at de lenger nord har fått sommer. Jeg undrer dem det av hele mitt hjerte, og June har sendt inn her like for sending, og at hun gleder seg veldig til kveldens sending, og har nyvasket hagemøbler, og sitter og ser på den kommende midnattssol, og det June I Værlevåg, altså, som sender denne solskinnsmeldingen ned til oss lenge sør I landet, som langt unna sol. Men det kos dere, det har dere ærlig fortjent der inne i nord. Ja, det gjelder å eldes med verdighet, dere, og det slo meg det at nå på søndagen altså, så runda Tom Jones, han runda altså 85 regn. Vent, og litt 86 år faktisk, født I 1940. Og det jo klart, og da kom jeg, så han jo sittet som dommer I Voice, og der han vel for så vidt enda. Og I anledning da dagen hans, så fikk han en utfordring med å synge en av sine gamle slagere, nærmest altså Unplugged. De rullet ut et band på scenen, og oppspratt Tom Jones etter litt overtalelse, og kom seg opp på scenen, fremdeles lett I stegene, selv om han en sølvrev nå, og han har eldes med verdighet, han vil ikke farge hår engang og så tar han altså mikrofonen på scenen der og så leverer han altså en av sine store hits, og da slo det meg liksom, vel, man skal ikke være redd for å bli gammel, og man kan bli som en Tom Jones, dere denne alfahannen fra Wales som holder seg bemerkelsesverdig godt og for en stemme han har da, og det kuttet har jeg altså fått tak I, og jeg har lyst til å dele det med dere fordi det håp, for de fleste av oss som føler at alderen tynger på, og la nå dette være en optimistisk inngang til kveldens sending, hvor Tom Jones står og leverer It's Not Unusual.

Wow. Ja da, 86 år på søndag, Tom Jones, og nå dyktig nok musikere I ryggen også, som gjør altså en unplugged versjon av It's Not Unusual, så charmerende og uimotståelig at jeg måtte bare dele den altså. Da, det å håp for oss med høyre, høyre hårfeste. Vel, vel, mine damer og herrer, det jo påkvistkveld, og vi pleier å lure inn en liten medley for å trimme de små grå, og det bra det for helsa. Ingen tvil om det, så la oss nå prøve oss denne gangen også. Det jo ukens medley denne uken her, I og med at det popquiz på lørdag, hvor vi da leverer inn medleyen allerede på tirsdagene. Og det jo en medley som Amalia har skrudd sammen. Hun kom strålende inn på kontoret mitt her om dagen. Nå medleyen klar, Paul! Så hun, ja, men ok, jeg farer sammen. Jeg tenker, hva du har finnet på nå, liksom? Vel, jeg vil ikke si det så gærent denne gangen her. Den første fra 2024, den andre fra 1980, og så vi plutselig tilbake igjen I 2023. Hun kaster litt rundt omkring Amalie, men jeg tror det skal være innenfor. Jeg tror det. Så kan du, en eller flere, forhåpentligvis alle tre, så står du I fare for å kunne stikke av gårde med en t-skjorte og et wildcard I neste time av popquiz kveld. Så her kommer da ukens medley I popquiz og popquiz kveld. Bare bruker NRK radioappen, søk opp popquiz, og så legger du inn svarene der. Hvilke tre det vi skal frem til? Hva det her

Ja, kan du trygt si det god spredning i ukens medley, kan du lure på, og hva slags musikk han hadde til høre på, altså høre på til det daglige. Det var I hvert fall den første der av nyere dato, og så var det en fra 1980 da, fra en legende in metal-rocken, og så sluttet vi med nok en kjent og kjær stemme, vil jeg tro, for de aller, aller fleste av dere. Bruk NRK Radio-appen da, søk opp popquiz, så legger du inn svarene der, så kan det bli nettopp du da, som stikker går det med t-skjorta I neste time. Men kanskje det på tide dere å finne fram surfbrettet, ikke det? Jo, vi tar sjansen.

Alt en glede, åpne postkassa dere. Det ligger alltid et brev, eller to, eller tre, eller fire der. Og det ligger noen der i kveld. Også, det jo et fra her, Kai Lennart Fauerherm, som har sendt inn et forslag til en kjørelåt. Og det Rev on the Red Line med Foreigner. Den bør passe med tekst og musikk til konseptet. Kai Lennart, den vil sikkert dukke opp. Jeg skal ta og sjekke den ut, og så skal vi se om den vil dukke opp på fremtidige sendinger. Men det ikke så mange sendinger igjen denne sesongen. Dette faktisk nest siste. Neste tirsdag så den siste sendingen før sommeren. Så, men det bare fortsett å sende inn forslag. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, så kan du legge inn noen ønsker der. Så kommer en høst, vet du. Det blir jo Popquiz-kveld også etter sommeren. Men lørdagen, den forfølger meg ofte som en mare, og nå på lørdag så kommer jeg skade for å blande sammen Karmøy og Haugesund, og dette jo forferdelig, nei, tidligere har vi jo hatt denne Stavanger-Sandnes-saken, hvor jeg har slått de sammen, og nå har jeg altså slått sammen Karmøy og Haugesund også. Det var en dame som sa hun var fra Karmøy, og jeg sa da at det blir altså Haugesund mot Halden. Men du vet, når det ligger et vann imellom på et tettsted, så vil den ene siden ikke ha noen ting med den andre å gjøre. Ta Drammen for eksempel, som skilt mellom Bragernes og Strømse, tåler ikke tryn på hverandre. Da går det gærent. Karmøy ligger jo rett på utsiden av Haugesund, men de som bor på Karmøy skal ha seg frabet påstanden om at de kommer ifra Haugesund. Det Karmøy bur som har sendt. Hvorfor sier du at hun fra Haugesund når hun vittelig sier hun fra Karmøy? Det jo to forskjellige kommuner. Alle vet hvor det vil jeg tro. Det en Karmøy-bu. Og ærlig talt, du fra Karmøy, så blander du ikke inn Haugesund, fyrst av meg! Og så det Camilla som skriver, altså du fra Karmøy? Nei, det ikke det samme som Haugesund! Ja, det har blitt mye stå her. Beklager altså at jeg slo sammen Karmøy og Haugesund. Det tydeligvis, det skal altså ikke gjøre. Men dere vet, når jeg sitter her på lørdagene, så må jeg se litt stort på det. Så folk for eksempel i Alta da, skal skjønne litt mer geografisk hvor innringeren kommer ifra. Og da hender det at jeg ser litt stort på det. Men jeg skjønner, nei, jeg skal aldri si at Karmøy er Haugesund. Langt derifra. Jeg har til og med slekt ifra området, så jeg skal være ekstra forsiktig. Haugesund jo et vakkert sted, da, det jo det. Men Karmøy mener jeg, Karmøy. Nei, nå tør jeg ikke å lese flere brev fra den der postkassen.

Boulevard, Jill Broken Dreams, Green Day. Så setter jeg over til nyhetsredaksjonen. Madonna oppfordrer fansen til å legge ned de jævla telefonene og koble dere til mens dere ser livemusikk. Popdronningen er i full sving med å gi ut sitt 15. studioalbum, Confessions 2. 3. juli kommer det. I den forbindelse har hun gjort flere liveopptredener i forkant, noe som har fått henne til å blåse ut fra scenekanten. Hun er møkklei av å se en skog med mobiltelefoner og folk som står med ryggen til for å ta bilder. Her går Madonna i bresjen for et vedvarende problem under livekonserter, og går rett i strupen på de som synes det er gøy å poste på sosiale medier med elendig bilde og lydopptak for å skryte at de var på konserten. Noe som virker mot sin hensikt da lyden er så dårlig at du er glad at du holdt deg hjemme. Gjør som The Pretenders, som har erklært seg som et fast telefonband og konfiskerer telefonen på vei inn på konserten. Olivia Rodrigo, som er på tur om dagen, gjorde en overraskende duett med Robert Smith fra The Cure da han dukket opp på scenen under en av hennes konserter. Rodrigo var henrykt over besøket og sa at «Jeg føler at jeg kommer til å gråte. Jeg kan ikke tro det er noe som har skjedd i den virkelige verden og ikke bare et fantasibilde». Robert Smith, som er en av rockens mest sminkede artister, tilbød å låne bort leppestiften sin til Rodrigo. «Ikke bruk den kun på leppene. Klin du utover», var oppfordringen hans. Så runder vi av med Duffy, som har annonsert sin første konsert på 15 år etter den tragiske kidnappingen som satte et foreløpig punktum for karrieren hennes. Hun skal spille på et hemmelig intimt sted i London neste måned, og fansen kan delta i en loddtrekning for å vinne billetter. Da trekker vi en blå lapp, K15. K15, ja, ingen som har den. Gul lapp, S14. S14. Nå kommer en grønn lapp her. T28. T28.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Oh ja. What a Fool Believes, altså med The Doobie Brothers, med Michael McDonald i spissen, og for det så hørte du altså Eva Velskram med den flotte låta Vendepunkt her I Popquiz kveld, hvor for eksempel Heidi har kommet med en bøtte med kaldt vann og sitter oppe I Gamvik, Langfjordsnes, og har hørt om sommeren I nord, skriver Heidi. Jo da, lørdag var det hele 38 grader I solkroken, men kald vind utenom, så Heidi kjører litt ned også, men for all del, jeg har nå sett på værmeldingen at det ser bra ut der nord, kanskje jeg skal komme en nordover og få litt sol på kroppen. Ja, også, det hadde vært deilig. Vel, dere, vi skal ta en liten påminnelse om kveldens medley. Kall det gjerne ukens medley, fordi at også det medleyen som vil bli brukt på lørdag. Men vi tjuvstarter jo sånn cirka annenhver uke her I Popquiz kveld. Og, unnskyld, mange har jo allerede prikket inn blinken og truffet veldig bra på de tre låtene som vi har hentet fram av tre artister. Og ja, de to av nyere dato og en av klart eldre dato. Så gjelder det etter hvem da som står bak disse tre. NRK radioappen og søk opp Popquiz, det jo hjemme. Det der festen og da legger du inn et forslag til svar der. Så skal du se om det kanskje blir deg som sikkert går det med den ettertraktede Popquiz-t-skjorta. Nå står det også aldri en lørdag uten på ryggen. Det det vi pleier å slutte av med på lørdagen. Da tar Amalie og jeg den I kor når hun kommer inn på slutten av sendingen. Men her kommer altså kveldens medley. Amalie har snekret den. Hvem det som står bak disse tre?

Ja, god spredning kan man trygt si. Amalie har funnet denne uken her. Hvilke tre står altså bak disse låtene? Da NRK Radio-appen stedet å levere inn svar på. Hørte en fresk gitar midtveis der. Det passer bra da. Det begynner å nærme seg bøy og tøy med livsgitar.

0: Jeg står frem som en av våre beste låtskrivere, synes jeg. Gabrielle her, med Hjemme.
1: Ja, det kanskje lurt også da, å kanskje holde seg hjemme. Når man skal prøve seg på en ny utgave av bøy og tømme luftgitar, krever jo gullplass. Når man skal veive rundt med høyre armen og ha en bredbeinstilling, da er det lurt å ha plass rundt seg. Ja, det er tid for en ny utgave av bøy og tømme luftgitar da.
2: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper. Slik, ja.
1: Og det et kort og kontant ønske fra Tor Egil Økeren som holder til i Oslo. Frank Zappa på luftgitar med tre spørsmålstegn bak. Jo da, han har vært med før i denne spalten, han Tor Egil, men det begynner å bli en stund siden. Frank Zappa kommer man ikke utenom som gitarrist, og hans humor og musikalske krumspring har ofte stått i veien for den supergitarristen han var. For i mine ører så var han først og fremst en unik gitarrist, med vanvittig løp opp og ned på gitarhalsen. Med en karriere som løp over 30 år til det tok slutt da han døde i 1993. Og han var svært så produktiv, både på egen hånd og sammen med The Mothers of Invention. Vi hadde trengt en Zappa med sine kommentarer på verden slik den ser ut i dag, når det virker som alt går åt dundas. Han var ikke bare en gitarrist, men også en samfunnsobservatør, og noen av de kommentarene hans, ja, de hentes jo stadig vekk frem. Et sinn er som en fallskjerm. Det fungerer ikke hvis det ikke åpent. Et annet da, og uten avvik fra normen er ikke fremgang mulig. Og en av mine favoritter, hvis du vil ha sex, ja da går du på universitetet. Hvis du vil ha utdannelse, gå på biblioteket. Ja, det var bare noen av sitatene hans, og han levde jo ut de til det fulle. Det siste kan jeg ikke stå inne for da. I 1975 så ga han ut albumet Bongo Jerry under navnet Frank Zappa and the Mothers. Han hadde med seg Captain Beefheart på dette albumet som spilt inn live og i studio. Her går det i eksperimentell rock uten stengsler, typisk Zappa altså. På Muffin Man så hører du fyren koser seg med en sedvanlig intro av Zappa hvor han forklarer hvem Muffin Man og som bringer frem gapskratten før han plugger inn gitaren og kjører en vanvittig gitarsolo som bare Zappa kunne gjøre det. Og det jo på høy tid da å hente den frem igjen. Tor Egil Økeren sitt ønske Frank Zappa her med Muffin Man. Da det bare å stemme luftgitaren dere. Jeg håper dere har skiftet av strenger.
3: The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later he says, Some people... like cupcakes exclusively, while myself I say, there is not, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin.

med Muffin Man med Frank Zappa and the Mothers. Og så hadde også med seg, som han selv utannonserte der da, Frank, Captain Beefheart, hadde også med seg den fra denne konserten I Austin, Texas. Ja, det alltid en glede å lese alle meldingene som kommer ifra dere, også om ønskelåter. Og det jo veldig kult da, fordi at det kan jo være mat det, både for Bø og Tøy med luftgitar, som vi akkurat har vært igjennom, men også en kjøretur I neste time, eller for eksempel noe inn I Kinderegget. Kinderegget har jo liksom vært forbeholdt nå den siste tiden til Classic Rock Albums, som blir altså 50 år I år. Og Jim, han skriver inn her, han skriver «Hei Paul, husker en gang jeg var I Sør-Korea I Pusan, må vel ha vært I 1979 sånn cirka, da han havna inn på en diskoklubb, og der spilte de en låt av Bakara. Jeg tror det var «I Can Boogie» eller noe sånt, men det vet vel du, så det hadde vært fint å høre den igjen. Jeg tror det første gang jeg fått en oppfølging til å spille «Yes Sir, I Can Boogie» med denne spanske duoen Bakara, som ble voldsomt populære på slutten. Av 70-tallet hjemme og den sura gikk den, jeg husker den veldig godt jeg, Jim, den ble jo spilt til det kjedsommelige på radioen, og det artig da at du har hentet den fram kan vi ikke si det sånn da, Jim, at jeg legger den litt på vent ok, fordi det noen som ligger foran der, og en av de det jo Tom Jørgen kjenner du, og han skriver hvorfor spilles det aldri noe av særdeles glimrende Nick Drake aldri tål I en runde med Norton Sky. Og da, Nick Drake har vel vært litt glemt her I Popquiz kveld. Og Nick Drake, ja, det ble jo bare tre album på han, og det siste kom i 1973. Og det var Pink Moon. Året før han døde faktisk 26 år gammel av en overdose av antidepressive medikamenter. Ja, tragisk da, men han rakk å få en trofast fanskare som ble snitt I likhet med alle oss andre for ny musikk fra den talentfulle singer-songwriteren fra England. Men han ble altså født I daværende Burma, men vokste opp I Birmingham, eller rett på utsiden av Birmingham, Nick Drake. Og, unnskyld, Norton Sky, ja, den kommer altså fra dette albumet Brighter Later, som han ga ut I 1971. Og så det sånn med Nick Drake, han har en sånn trofast fanskare som sitter med alle skivene hans, og som ofte ber om at man skal spille noe Nick Drake. Og Nick Drake, ja, jeg gjør gjerne det, fordi at Nick Drake, jeg liker han veldig godt, han hadde et veldig øre for melodier, og skrev så gode låter godeste Drake, han bare tenk på hva han hadde fått utrette om han hadde fått leve lenger altså så jeg har lyst til å runde av time 1 med nettopp Norton Sky som Tom Jørgen kjenner du hadde også lyst til å høre og kanskje flere av dere også kan kose dere litt av med Nick Drake fram til nyhetene 23.00 men vi har ikke kommet fram til finaletimen engang så det ingen grunn til å gå noen steder og fortsett gjerne å svare på denne medleyen det kan du gjøre på NRK Radio også. Søk opp popquiz og så kan du legge inn svarene der alright, så nærmer vi oss også nyhetene, og så jeg altså plutselig tilbake etter Nick Drake, Norton Sky.

0: Popquiz-kveld med Pål Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Boliger, busser og biler satt i brand i Belfast i kveld. Flere hundre personer demonstrerer etter et knivangrep på en mann i 40-årene i går, melder BBC. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere. Lederne for fem av Nord-Irlands politiske partier fordømmer angrepene og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
2: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det er stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
1: Eksport av korn og andre varer gjennom Svartehavet avgjørende for ukrainsk økonomi og internasjonal matsikkerhet. Nå skal Norge bidra med 1,2 milliarder kroner til maritime droner til Ukraina for å trygge handelsrutene. Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i dag i et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn i Estland.
3: Styrket forsvarssamarbeid og Ukraina som en stadig viktigere sikkerhetspartner også står sentralt. Støre lover nå Ukraina 1,2 milliarder kroner til sjødroner. Pengene tas fra Nansen-programmet, og både norsk og ukrainsk industri skal levere dem. Støre understreket samtidig at forholdet til Ukraina nå mer gjensidig.
4: Så det forsvarsforliket som enstemmig Stortinget gikk sammen om i forrige uke, veldig viktig for Norge, det har jo satsinger på droner på en god del viktige områder hvor vi også har lært av Ukraina. Så det blir mer et balansert forhold. Så vi snakker om at vi kan ha et slags partnerskap med Ukraina, hvor det er toveis.
1: Reporter var Lisbeth Schei. Teslas selvkjørende biler nå godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. En 13-åring ble tatt i å kjøre elsparkesykkel med maksfart 143 km i timen på Grorud i Oslo sist helg, skriver avisa Oslo. Rimelig spesielt å bryte høyeste lovlige hastighet i Norge med en sparkesykkel, sier politioverbetjent Thomas Wold til avisa. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Hi, it's a guide med Golden Ticket tok å inn det time 2 av popquiz kveld. Så hyggelig at dere fremdeles henger med, og jeg lover ikke å skuffe dere. Det blir mye moro denne timen her, fram mot midnatt som vanlig. Ja, og som vanlig så jo åpningen av time 2 da, så etter bortreist på dagen. Æres de som æres bør, vi synes det stas mye med de som kan henge nytt år på knaggen, og det da noen tunge navn også denne uken her. Ja, da, vi kan jo starte med Matthew Bellamy, eller Matt Bellamy, og det jo vokalisten og låtskriveren I bandet Muse. Og Matt Bellamy, han spilte hovedrollen av han I Bøye Tøy med luftgitar for noen uker siden. Dyktig vokalist og gitarrist, godeste Matt Bellamy, som ble altså 48 år I dag. Og også I dag så har vi en jubilant, som også sysslet mye med filmmusikk. Og denne filmmusikken her da, dere, den står seg vel fremdeles.

Ja, jeg husker når Orions belte kom I 1985, så var det liksom, wow, norsk film så bra. Det var liksom et sånn internasjonalt tilsnitt på Orions belte, basert på boka til Jon Michelet. Musikken stod Geir Børen og Bent Aasrud for, og Geir Børen blir altså 75 år I dag, og Børen og Aasrud, ja, de husker vi også fra Jennifer Green selvfølgelig, en av de store progrock-bandene her hjemme på 70-tallet. 75, I dag altså Geir Børen, en flink fyr. Men torsdag, jo, så har vi denne karen.

Frank Beard, trommisen i ZZ Top, og den eneste av de opprinnelige medlemmene som ikke hadde skjegg. De to andre hadde jo det, Dusty Hill og Bill Gibbons, men da var det kjekt med Frank Beard da, som het skjegg til etternavn, som var glatt barbert. Og Frank Beard, han holdt takten han i ZZ Top. Kanskje ikke den mest avanserte trommespillingen, men det skulle det heller ikke være i ZZ Top. Og Beard, han holdt takten, det gikk som et lokomotiv gjennom låta. Tell opp, Gibbons, så skal jeg holde takten, det lover jeg. Og det gjorde altså Frank Beard så til gangs, altså. 77 blir Frank Beard på torsdag. Samme dagen tar vi med Didrik Soli-Tangen, Porsgrunns gutten, som ble jo for alvor kjent med My Heart Is Yours til Eurovision i 2010. Året da Yes Man med Bjørn Johan Muri skulle ha vunnet, men det er noen annen sak. Didrik Soli-Tangen, flott stemme han, blir 39 år på torsdag. Og på fredag så har vi Rabban, eller Robin Miriam Karlsson, som hun egentlig heter, og bruker artistnavnet Robin når hun gir ut musikk, og det har hun nylig gjort, og blir altså 47 år på fredag. Robin, som også samarbeider med Røyksopp i sin tid, er litt vel mye elektropop etter min smak, men svært så talentfull, altså Robin, må jeg si. Og på lørdag så har vi denne karen.

0: av David Gray, som fikk sitt store gjennombrudd med albumet White Ladder fra 1999. Sjekk det ut, dere. Han en meget dyktig engelsk låtskriver, og også gitarrist, som noterer seg 58 år på lørdag. Hopper vi opp på søndag, så finner vi Boy George. Ja da, 65 år nå, godeste boy. Og har jo hatt en vanvittig karriere med Culture Club. Og har gått litt på tomgang de siste årene, godeste boy George. Han dukket vel opp i Eurovision han også, hvor han sto og snakket seg gjennom en låt. Jeg husker ikke i farten hvilket land han hang seg på, men det gikk jo dårlig da. Men han har vel ikke gjort så mye spennende de siste årene, godeste boy George. Men Culture Club da, det var jo en av 80-tallets store band. 65 på søndag, altså Boy George. Ta med mandag, vi er ikke tilbake før på tirsdag. Der finner vi Aurora, som blir 30 år. Og Aurora, hun omtaler seg selv som en skogsperson og liker aktiviteter som å klatre i trær og verdsette isolasjon. Ok, ja vel. Og faren, han er garasjeportselger, Jan Øystein Aksnes. Og jeg lurer på, ja, om det er han som sendte meg den garasjeporten, som går igjen i tide og utide, og som jeg får i bakhu. Men det er noe helt annet sak. Gratulerer med datteren, Jan Øystein. Aurora blir 30 år på mandag. Og så tar vi med selvfølgelig godeste Noddy Holder, ukas store jubilant, som vi tar med på en kjøretur litt senere denne timen. Han blir 80 år neste mandag. Jeg snakker selvfølgelig om legendariske Noddy Holder fra Slade. Han dukker opp litt senere. Men det skulle være alle innmeldte denne uken. Jeg gjenstår bare et heil dundrandes.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, litt flau å si det, Raman. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Når man I din alder. Det begynner å bli en år siden. Jeg holdt fast ved det fråshanger der. Sier jeg som vanligvis skal legge meg før klokken 11 om kvelden, men ikke på tirsdagene. Nei, da jeg våken. Og det gleder jeg meg til å kunne sitte her til midnatt sammen med dere hver eneste tirsdag. Vel, det på tide å avsløre fasiten på kveldens medley, eller ukens medley om du vil. Du vil også, den vil også dukke opp på lørdag. Tre låter dette her som vitner om Amalies ja, kompliserte følelsesliv muligens, for at her det stor spredning for å si det på den måten. Vi tar det litt igjen her.

Ja, kontrastfylt medlig kan man trygt skrive under på. Vel, vi får ta det I turorden, dere. Skal vi begynne bakfra da, eller den vi sist hørte, det var jo Sissel Kyrkjebø, som kom I Arrest My Eyes I 2023, og tok altså over etter Crazy Train og Ozzy Osbourne, selvfølgelig med Nick Rhodes på gitar, som hørte innom der, for en gitarrist da, dere. Og så åpna hele moroa med Jabuzi, som kom med The Bar Song I 2024. Det er fremdeles ukens medley det, I både popquiz kveld og popquiz på lørdag. Og det var ikke rett å ta ut en vinner som vanlig, fordi at det var veldig mange som også hadde svart riktig. Jeg tenkte, denne her blir de satt ut av, men... skal aldri undervurdere dere som hører popquiz kveld. Jeg vet dere svært kunnskapsrike når det gjelder musikk. Men en vinner må vi altså trekke ut, og jeg har fått en lapp her fra nattevakten I radioresepsjonen, nemlig Oddgeir, som får en lapp på bordet her. Skal vi se. Han sitter og hører på, han så går ned igjen, og så skal han sitte og følge med på radioresepsjonen. På den tiden her av døgnet, det ikke mye trafikket, men han koser seg han, med hånda ned I en cheese doodle pose og en cola zero ved siden av. Han har skrevet på lappen her, han har skrevet? Jo, her står det her. Jeg får se, det Iris Thorsen fra Flornes, som har vunnet ukens t-skjorte, og I tillegg da får et wildcard inn på en lørdagssending. Den kan nok ligge et stykke frem I tid, Iris, fordi nå det jo ikke så mange, nå det ikke så mange vanlige popquiz-sendinger igjen på lørdagene, fordi om to uker, eller halvannen uke, så starter jo, 27. juni, forbinder regnet selv, jeg har ikke kalenderen foran meg, så starter altså årets sommercup, hvor Norgesmesteren blir kåret I finalen I august, 8. august. Men gratulerer til Iris, og takk til alle dere andre som har sendt inn svar på konkurransen. Det setter jeg jo kjempestor pris på, og takk for alle innspill også når det gjelder låter dere har lyst til å høre på. Det bare hyggelig. Jeg skal nå se da om hva jeg kan klare å finne ut av dette her. Så bare hyggelig at dere sender inn. Gjør gjerne det, og så arkiverer jeg det, og så henter jeg det fram.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Sløvuten dop på Skillebygget. Og så var det Heat Waves med Glass Animals. Da det tid for en utgave av Classic Rock Albums Turn 50, som vi har kalt den på meget godt norsk. Ja, det mest norske titlen vi kunne finne når vi skal feire album som runder 50 i år.

Og denne gang så har vi kommet fram til en av historiens mest solgte album som runder 50. Eagles ønsket å gå i en ny retning med Hotel California. Fjerne seg mer fra country og bli mer rock-orientert. Bernie Leadon, som hadde vært med siden starten, han pakket ned banjoen og takket for seg. Og inn kom Joe Walsh, som allerede hadde etablert en solokarriere etter James Gang. Og tilførte Eagles det de sårt trengte, et atskillig mer rocka uttrykk. Innspillingen var ikke uten problemer. Mens de spilte inn albumet i Miami, så brukte Black Sabbath Nabo Studio, så Eagles måtte flere ganger ta en pause fordi Ozzys stemme bar gjennom veggen og kom med på innspillingen, så Ozzy Osbourne var svært nære på å bli med på Hotel California. Produsenten Bill Simcik insisterte på å bruke studio i Miami, da han var livredd for jordskjelv etter å ha opplevd det i Los Angeles, så albumet ble spilt inn i Miami og Los Angeles, etter å ha tjoret fast Simcik til stolen. Don Henley har uttalt at Hotel California er et konseptalbum, hvor de mørke sidene ved den amerikanske drømmen er et gjennomgangstema. USA markerte sitt 200-årsjubileum i 1976, så Henley sa at siden vi er Eagles, og Eagle er vårt nasjonalsymbol, så var vi nærmest forpliktet til å lage en slags liten 200-årsjubileumserklæring ved å bruke California som et mikrokosmos av hele USA. Vi har hatt det bra så langt i 200 år, men vi må forandre oss hvis vi skal fortsette å være her, var gjennomgangsparolen. Lite har skjedd, og man skal legge til grunn hva som skjer i dagens USA. Jeg vet jeg møter meg selv i døra med å prøve å unngå å spille jernspilte låter, men vi kommer altså ikke unna titelsporet skrevet av Don Felder, Henley og Glenn Frey. Slutsoloen mellom Don Felder og Joe Walsh ruver høyt på listen over historiens beste soloer. Så går jeg videre med Victim of Love, skrevet av Felder, Henley, Frey og J.D. Souther, som hadde vært i kulissene som låtskriver siden starten av Eagles. Og runder det hele av med den vare og inderlig Try and Love Again. Nok en fin låt av bassisten Randy Meisner, og som skulle bli det siste bidraget hans til bandet da han ga seg etter Hotel California-albumet og den påfølgende turnéen. Det er Eagles på sitt kreative høydepunkt, som ikke sier rent lite. Henley sa i et intervju: «Dette er oss, så bra vi kunne bli. Etter det så sluttet vi å være samarbeidspartnere og venner.» Så ny tid på toppen av karrieren, 50 år etter at albumet kom ut.

50-årsjubilanten Hotel California-albumet med Eagles der altså. Men fra 50 til en 80-årsjubilant, Noddy Holder. Slade var vel det første bandet jeg virkelig digget, og hadde alle skivene deres fra 70-tallet. Og de har skylda for at jeg selv fikk lyst til å spille i band. Så var vel bedre da enn å ta med Noddy Holder på ukas kjøretur, dere. Han runder altså 80 år neste mandag, og visst skal vi hylle stemmen fra Walsall i Staffordshire, hvor han kom til verden 15. juni 1946. Han gråt ikke når han ble født, men han skrek «Come on, everybody!» Ja, Slade kom sammen i Wolverhampton i 1966, men 70-tallet skulle bli lekeplassen. Selv var jeg så hekta at jeg ikke hadde noe til overs for de som ikke digga Slade. Hallo, liksom! Låtene til Noddy Holder og Jim Lee går inn i historien som noe av de kuleste fra 70-tallet. For de viste jo en enorm låtskriverteft, og derfor har de jo også holdt seg så godt. For som gitarist Dave Hill sa, vel, de skriver låtene, og få gjør det bedre. Jeg selger dem med å kle og oppføre meg som en tulling på scenen. Neste uke blir altså for lengst pensjonert til Noddy 80. Siden Slade har det gått i radio- og tv-jobbing for han. Han gikk lei av hele musikkindustrien. Men du er like hot her i går, Noddy, med så mange gode kjørelåter at du kunne ha kjørt Slade helt fra Lindesnes til Nordkapp. Mama, We All Crazy Now fra Slade-albumet i 1972 er et eksempel på det. Nå lar jeg fotobokser være fotobokser, altså. For dette her, ja, dette her er moro.

0: Da det vel på tide å runde det hele av med en sonate, som blir av en nyere årgang denne gang.
1: Soveromssonaten.
0: Ja, for å vise at jeg ikke kun er opptatt av musikk av eldre årgang, så hender det jo at jeg prøver å sjarmere den yngre generasjonen med å spille litt nyere musikk. For det finnes da mye bra. Folk i min alder opplever ofte kladding under skiene når musikken blir nyere enn 20 eller 30 år gammel. Hvilket er synd, for det bugner av låter som er knallbra som har blitt gitt ut de siste 20 årene også. Så hils på Sienna Spiro fra London. Med kun 20 runder rundt sola. Hun begynte å poste låter på TikTok allerede i 10-årene, og kom med debutalbumet sitt Visitor i år. Og før det igjen så slapp hun ut noen singler da, og en av dem var Die on This Hill. Spiro, ja hun satt ved piano hun, og ville lære seg å spille Bohemian Rhapsody. Det er jo ingen enkel sak, og hun spilte mye feil, men ut av det så ble det en egen låt, som jeg er sikker på at Freddie Mercury hadde nikket anerkjennende til. Hun kan minne litt om Adele, kraftfull røst, og som ligger nære Adele også i arrangement, men står fint på sine egne unge ben, Sienna. Die on This Hill er enkelt og greit en flott låt skrevet av en 20 år gammel jente, altså. I juli, altså neste måned, så kommer hun også på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, så det er vel bare å glede seg. Skulle ikke frydre meg om de får høre Die on This Hill fra scenen den dagen. Med den så runder jeg av og takker for meg. Hyggelig at dere henger med i Popquiz kveld. Og da så er hovedsendingen igjen. Bruk gjerne NRK radioappen, søk opp Popquiz om du har lyst til å komme med noen meldinger eller melde deg på en lørdag. Nærmer seg også sommercupen da, starter jo året om noen uker, men det er da fullt mulig å melde seg på over sommeren også. Så høres vi snart igjen da dere, ha en riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA har i kveld startet nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvile mellom landene skjer etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Den amerikanske sentralkommandoen omtaler de nye amerikanske angrepene som selvforsvar. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep mot en mann i 40-årene i går kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansikt og på ryggen. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Det er lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven trådte i kraft, ifølge rådgivningstjenesten Amathea. I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. En ung kvinne som ba om abort i uke 8 fikk time først flere uker senere og sier til NRK at hun opplevde det som en stor belastning å ikke få mulighet til å ta hjemmeabort med en pille innen uke 10. Andreas Gårer Kreutz i rådgivningstjenesten Amathea sier at dette ikke er noen unik historie.
1: Kvinner forteller at de venter lenger. De kan vente opp til 2-3 uker på å komme inn på abortbehandling.
2: Hun er professor i helserett og mener dette er brudd på abortloven.
3: Intensjonen var å gi kvinnen en rett, ikke å gi sykehusene en mulighet til å prioritere ned abortsøkende kvinner, at de må vente lengre.
0: Det sa professor i rettsvitenskap Anne Kjersti Befring, og reporter var Marianne Yttereide. Den norske 35-åringen som er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i september i fjor, kom til Sverige for å drepe. Det sa påtalemyndigheten da saken mot ham startet tirsdag. Mannen hevder at han handlet i nødverge og nekter straffskyld.
4: Offrene ble funnet i en parkert bil utenfor sentrum. Begge hadde skuddskader i hodet. Drapene knyttes til en blodig og langvarig voldsspiral i Göteborg. Andreas Andersson har dekket gjengkrigen i flere år.
5: Blodig. Det har varit 28 mord genom åren som kan knytas till den här konflikten. Och ett stort antal olika typer av handgranatsattacker, skjutningar och liknande.
0: Det sa redaktör Andreas Andersson i SVT Västnyheter till reporter Sverre Holm-Lisen. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Ja, det er ikke så ofte vi spiller australsk musikk her I NRK P1, men denne onsdagsnatta slo vi det med denne glade gjengen med It Works Down Under.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, jeg skal bare hile til her I starten av Nattradion og fortelle at denne onsdagen, den 10. juni, har så vidt startet da, og det mye god musikk her I Nattradion utover, så det bare å henge med. Og nå kommer Christian Christiansen.

Save Your Tears sang The Weeknd, og Christian Christensen før det sang om lyset. En velkjent og populær kar har bursdag I dag. Han har vært programleder I NRK I både radio og TV, hovedsakelig I musikkprogrammer, og så ledde han jo et av de mest populære programmene I gullrekka på NRK 1 I mange år. Ja, kanskje du har en idé om hvem det vel, du får fasiten etter Åge Aleksandersen og sambandet.

I dag har Ivar Dyrhaug bursdag. Mange av oss ble jo først kjent med han gjennom radioprogrammet Pop Spesial, eller kanskje I TV-programmet Halv sju, og I hvert fall gjennom alle sesongene han styrt bit for bit på fredagskveldene I NRK 1. Dyrhaug var også direktør I selskapet Norsk Plateproduksjon, som blant annet ga ut Dance with a Stranger sine plata, og Dyrhaug bidro til mange tekster, for eksempel Den som kommer nå. So nice

Røm videre, Violetta syng Kaisers Orkestra. Og så var det Whitney Houston da, med den fantastiske versjonen av I Will Always Love You. I dag skal jeg passe på å si gratulerer med dagen til Marte Wulf, for artisten fra Kristiansand ble altså født 10. juni i 1980. Og hun ikke bare artist, hun også debutert som forfatter. I 2024 ga hun ut debutromanen sin Dyr I byen. Men her I NRK1 kjenner vi jo henne best som artist og låtskriver, så da kommer

0: It Ain't Me sang Selena Gomez sammen med Kygo. Og så var det bursdagsbarnet Marte Wulf før det da, Carousel of Love. Det var to norske med litt god hjelp som sang på engelsk, men nå skal vi ha noen som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

helt gærne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Maria Mena sammen med Molly Hammar, Can't Let Him Win og Midnight Oil før det, Beds Are Burning sang de. Og nå det Adrian Jørgensen som blir siste artist ut her I Nattradion. Og Nils Hagen Onstad, ønsker deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også i natt at de amerikanske angrepene nå er over. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansikt og på ryggen. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Uroen i Belfast kommer like etter lignende uro i England, sier korrespondent Gry Blekastad Moss.
2: Det er en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt. Også i Nord-Irland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro.
1: Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensen for å stoppe kokainsmuglingen. Unge nordmenn er nemlig i europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smugling og delte nylig erfaringer med europeiske kolleger. Karin Tanderøskau er leder i Norsk Tollerforbund.
3: Kokain florerer overalt i Europa. Beslagene blir større og større. Og da må vi agere nå i stedet for å sitte om noen år og se at det har tatt over.
4: Norge må ta grep, mener tollerne. Norge er nemlig på toppen i kokainbruk i Europa. I Tyskland har de gode erfaringer etter å ha økt samarbeidet mellom toll, politi og skattevesenet. I tillegg til skanneren som finkjemmer utallige lastebiler om dagen, er et av tollernes mest effektive våpen firbent.
5: Det øker jo sjansene for å finne ting fort, uten at vi trenger å bruke flere timer på en jobb som hundene gjør på 20 minutter.
1: Det sa Jostein Halvorsen, avdelingsleder i Norsk Tollerforbund avdeling Øst, og reporter var Simen Meistad Hermansen. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. I Nord-Irland flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast de siste timene. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Og i byen Portadown en politibil satt i brann, melder BBC. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Lederne for fem av Nord-Irlands politiske partier har sendt ut en felles uttalelse hvor de fordømmer angrepet på mannen som kan bli blind, men oppfordrer folk til å demonstrere fredelig. USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuzstredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også nå i natt at de amerikanske angrepene over. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem i en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker, og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har foreløpig ikke svart på anklagene. Det stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg.
1: I Bjørnafjorden utenfor Bergen seiler en ubåt i vannkanten. Normalt gjemmer han seg langt under overflaten. I forbindelse med en øvelse forsvarssjefen på inspeksjon på den gamle norske ubåten.
2: Og det å se at de fortsatt effektive, og at vi har kontinuerlig tilstedeværelse med nuansebåter i norske farvann, jo et oppdrag som har fått, og som vi skal løse, og da må alt som ombord på en nuansebåt fungerer, og derfor må vi også øve og teste det utstyret.
0: Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og reporter var Ingvild Stuedal Taranger. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde tirsdag morgen, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.